0: kantaa seuraavan YK:n pääsihteerin sukupuoleen. Tammikuussa aloittavaa pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. YK:lla ei ole vielä koskaan ollut pääsihteerinä naista. Turvallisuusneuvoston koeäänestyksissä 8 suosituimmaksi ovat nousseet kostariikalainen Rebecca Grünspan ja guyanalainen Caroline Rodriguez. Tänään on syyspäivän tasaus, ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttiä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja nyt käynnistyy vielä Sillanpään sunnuntai-uusintaohjelma. Ja 4 uutisten jälkeen seurannasi on sitten keskiviikkoaamua käynnistelemässä Reetta Arvila. Haikala kiittää tästä ja 2 viime yöstä kutakuinkin. Ja sitten tuolla maanantain välisenä yönä olen seuraavan kerran taas yöradiossa. Pidäpä kiva viikko sitä odotellessa, jos sitä nyt ylipäänsä kukaan odottaa. Nauttikaa syksyisestä säästä ja ruskasta.
2: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.

70-lukuisella aikuisrokilla käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Se oli Ambrosia-niminen pumppu ja kappaleensa How Much I Feel. Ja sen myötä olet taas sydämellisesti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ennen kuin mennään yhtään eteenpäin tämänkertaisella agendalla, on tehtävä oikaisu. Nimittäin tuli viime viikolla päästettyä oikea aivopieru. Menin näet väittämään, että Stevie Wonderin kappale You Are the Sunshine of My Life löytyisi albumilta Songs in the Key of Life. No näinhän ei missään nimessä ole, vaan kyseinen kappale löytyy albumilta Talking Book. Jotenkin vaan onnistuin päässäni sekoittamaan tuon laulun ja tämän seuraavan.

Stevie Wonder ja Isn't She Lovely. Laulu 50 vuoden takaiselta albumilta The Songs in the Key of Life. Kuunnellaan seuraavaksi pari 40-vuotiasta. Hienoa kappaletta. Yksi Atlantin molemmin puolin.

Se oli Bostonin suuri hitti 40 vuoden takaa. Amanda. Tämä Boston oli Tom Scholzin omassa kellaristudiossaan rakentama luomus. Kellaristudio. No mitäs ihmeellistä siinä on? No tänä päivänä ei yhtään mitään. Sellaisenhan saa aikaan suht helposti, vähällä vaivalla, pikkurahalla, ainakin niin, että pääsee hyvin alkuun. Mutta Tom Scholzin tapauksessa puhutaan 70-luvun alusta, eli ajasta ennen tietokoneita ja digitaalitekniikkaa. Eli homma oli paljon paljon monimutkaisempi, kalliimpi ja aikaa vievempi. No, tämä Scholz oli paitsi multi-instrumentalisti, myös huippukorkeakoulun käynyt insinööri. Niinpä hän kehitti ja keksi studionsa laitteita omien tarpeidensa mukaan. Eli puhutaan oman aikansa varsinaisesta multitaskaajasta, moniosaajasta. Third Stage on nimeltään tuo Bostonin albumi, jolta tuo edellä kuultu Amanda löytyy. Ja niin kuin nimestä voidaan päätellä, se oli järjestyksessään kolmas. 40 vuotta sitten ilmestyi kolmas pitkäsoitto myös yhtyeeltä nimeltä The Smiths.

Smithsia There's a Light That Never Goes Out. Kappale, joka on aikainsaatossa noussut yhtyeen historian ylivoimaisesti kuunnelluimmaksi kappaleeksi suoratoistopalveluissa, mutta joka julkaistiin ihan perinteisenä singlenä vasta 5 vuotta yhtyeen hajoamisen jälkeen kokoelmalevyn myyntiä ryydittämään. Myös tämä seuraava laulu pääsi näyttämään voimansa vasta 10 vuotta ensijulkaisunsa jälkeen. Nimittäin Don McLeanin Castles in the Air ilmestyi ensi kerran sellaisena reippaanolosena kitararallina miehen ensisinglenä, eikä se sen suurempia laineita nostattanut. Mutta niin kuin tiedetään, niin sitäkin suuremmat tuulet alkoivat pian puhaltamaan miehen uralla American Pine ja Vincentin muodossa. Mutta Don McLean palasi tähän ensisinkkuunsa 10 vuotta myöhemmin ja teki siitä iisimmän kuuloisen ja sittemmin menestyneemmän version. Tähän tapaan.

Sillanpään sunnuntaissa soi Eero Raittisen Tuule viemään ja häntä ennen Don McLeanin Castles in the Air. Tuulta, sadetta, jäätyvää maata. Päästiinkö me taas tähän syysteemaan?

Marjo Leinonen ja bluesia Kärki Helismaa tapaan. Kaikessa soi blues. Viime viikon ohjelmassa utelin, että minkälainen musa on parasta juuri syksyisin. Ja paljon kiitoksia runsaista vastauksista, joita siis kirjoitettiin Yle Areenaan. Nämä teidän syysmusavinkit olivat kerrassaan moninaisia ja mainioita. Niinpä kokosin ne yhteen Spotify-soittolistaan. Se löytyy nimellä Sillanpään syksy, eli käypä tsekkaamassa se. Ja tähän listaan saa mukaan vielä oman suosikkinsakin toimimalla seuraavasti. Ota puhelin, mene sillä Yle Areenaan, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja se viime viikon jakso. Keskustelu syysmusasta on nimittäin avoinna siellä vielä viikon ajan. Ja tänään avataan myös uusi keskustelun aihe. Siitä kerron heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Babystä lauloi Robert Bradley's Blackwater Surprise. Onko tuttu bändi? No, eipä taida. Mutta tuo kappale. Se soi tällä viikolla Yhdysvaltain Emmy-gaalassa palkintoja kahmineessa The Pit -sairaala TV-sarjassa, jossa kuvataan ylityöllistetyn sairaalan yhtä työvuoroa siten, että yksi jakso on aina yksi tunti, ja koska ylityöksi menee, on tuotantokaudessa 15 jaksoa. Täytyy rehellisesti myöntää, että ilman tuota TV-sarjaa en ollut varmaan koskaan kuullutkaan jo vuosia sitten hajonneesta Robert Bradley's Blackwater Surprisesta. Ja tästä voitaisiin jutella tällä viikolla. Eli tuleeko mieleen kappaleita, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta? Kerroppa se, kun menet puhelimella Yle Areenaan, etsit sieltä Sillanpään sunnuntain ja tämän uusimman jakson. Siellä on puhekupla, jota täppäämällä pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Odotan innolla biisibongauksiasi. Ties vaikka saatais taas uusi hieno soittolista aikaiseksi. Tähän seuraavaan törmäsin ensimmäisen kerran juuri TV-sarjan kautta. Peaky Blinders oli sarja, jossa erässä jaksossa soi tämä Laura Marlingin kaunis What He Wrote.
1: Forgive me.

What He Wrote lauloi Laura Marling. Se oli laulu vuodelta 2010. Nämä seuraavat laulut ovat puolestaan vuodelta 2026, eli uutuuksista on kyse. Ensin lauletaan siitä, kuinka normaali on seksikästä. Tämä on Lake Street Dive ja Laundry Day Overalls.

Silloin pääsunnuntaissa kuultiin ensin arjen ylistystä Lake Street Diven tapaan, Laundry Day Overalls. Ja heidän peräänsä If You Ever Loved Me

0: Nain, tuolla ulkona, kaiut musiikin, äänet toisetkin hiipii huoneeseen.
1: Toinen maailma oli tämä hieno Katriina Honkasen uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Käypä kertomassa Yle Areenassa biiseistä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta. Tämä siis onnistuu puhelimella Yle Areena-sovelluksessa. Kuunnellaan tähän loppuun vielä ensi kesän mammuttikiertueensa tällä viikolla julkistanutta Oasista. Tämä on Don't Go Away ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov New Yorkissa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Ja urheiluun. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella illalla jätti yllätystä EM-kisojen puolivälierissä. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Päivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Päivän ydinlämpötila on 8-16 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 4 Yle Uutiset. 2 minuuttia yli 4 on nyt kellossa.

0: Radio Suomi.
1: Ehkä jonkinlainen ääneavaus olisi pitänyt suorittaa tässä ennen kuin lähti puhumaan vähän niin kuin kylmiltään. Muutaman sanan toki vaihdoin Laura Haikalan kanssa, mutta tästä se ääni avautuu, kun starttaa Radio Suomen varhaisaamu. Reetta Arvila tänään keskiviikkona puikoissa. 23. päivä syyskuuta on tänään ja niin kuin tuossa uutisista kuultiin, niin syyspäivän tasaus on tänään keskiviikkona. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia ja pian Suomessakin päivät ovat pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä. Helsingissä kello nousee, aurinko nousee 6:07 ja laskee 19:17, Oulussa 3:07 ja 19:16 vastavuoroisesti tuo auringonlaskuaika. Utsjoella 6:55 ja 19:11 sitten illalla aurinko laskee. Minja ja Miisan ja Mielikin nimipäivä on tänään 23. päivä. Oikein hyvää huomenta kaikille.

0: napaan tekilaa kaatui Vesalan kappaleessa.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Täällä päässä on vielä vähän unihiekkaa silmissä, kun meni vähän pidemmäksi nukkumaan meno, koska ennen kuin siinä piti lähteä hoitamaan lapsia nukkumaan, lukemaan iltasatua, niin 7-vuotias kysyi, että kuka on Elvis? No minä sitten, että no rockin kuningas. Ja alettiin kuuntelemaan Elviksen kappaleita ja vähän muitakin vanhoja kappaleita ja tajusin, että ei ole taidettu meidän osoitteessa lapsille Elvistä soittaa. Paha virhe. Joka tapauksessa tultiin siinä yhteiseen lopputulokseen, että Jailhouse Rock oli hänen mielestään niistä 4-3 kappaleesta, mitä kuunneltiin, niin paras kappale. Ja sitten siinä miettimään, että mitähän kaikkea mä oon unohtanut lapsille tutustuttaa musiikin saralla. Mikä artisti ja kappale on semmoinen järkele, että nykylapsillekin olisi hyvä käydä vähän oppituntia musiikin historiasta. Tuleeko mieleen joku sellainen, joka olisi ihan ehdoton tosiaan nyky 7-vuotiaan tietää ja tuntea, ymmärtääkseen vähän musiikin historiaa? No, Elvikset on nyt kuunneltu. Toki siinä sitten päädyttiin tanssimaan lopuksi JVG:tä. Se on semmoinen suosikki, joka tuntuu uppoavan kyllä nykylapsiin oikeinkin hyvin. Céline Dionin kappale kuullaan nyt seuraavaksi.

Don Sean, Celine Dionilta siinä. Bob Marleyta ehdotetaan WhatsAppin puolella, että hänen kappaleessa ainakin sellainen sanoma, jota sietäisi lastenkin kuunnella. Jäin siinä sitten miettimään, kun tosiaan Elvistä oltiin kuunneltu vähän oppimielessä, että pitäisikö melkein hankkia levysoitin. No, LP-levyjä mulla ei ole tallessa. Ehkä pitäisi hankkia CD-soitin. CD-levytkään ei ole esillä, mutta niistä en ole raskinut luopua. Ehkä pitäisi hakea vinttivarastosta se iso matkalaukku, joka on täynnä CD-levyjä, ja antaa ne lapsille ja sitten joku semmoinen pieni köykäinen CD-levysoitin, että kuunnelkaa tuosta. Tätä äiti kuunteli nuorena. Joo, Bob Marley. Pitäisikö One Love niin kuin tutustuttaa lapsille? Kuunnellaan nyt kuitenkin Petri Munkkia, Levoton prinssi.

Miten kävi tämä Petri Munkin Levoton prinssi lapsille soitettavaksi musiikkikasvatuksen merkeissä? Ainakin tämä on semmoinen hyvin mallikappale sieltä vuosituhannen vaihteesta. 2003 oli vuosi, kun toi Levoton prinssikappale ilmestyi. Ja oli ihan älytön hitti silloin aikanaan. Varmaan muistanettekin. Toiseksi soitettu radiokappale. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että silloin 2003, kun tämä kesällä siis ilmestyi, niin se soi radioissa yli 7000 kertaa. Ja tämä on hauska, tämä Petri Munkin tämmöinen niin kuin tämä levyn kansi tai tämä Levoton prinssin kappaleen kansikuva. Tässä on hyvin tutun näköistä tyyliä myös ihan näiltä viime vuosilta, koska toi nollari 2000-luku on ollut muodissa, niin mä nyt huomaan, että mulla on itse asiassa vähän samanlaiset hiukset tällä hetkellä, kun Petri Munkilla oli silloin. Vähän tämmöistä niin kuin tummaa juurta ja muuten tälleen blondattu hiukset, lyhyet hiukset. Hyvin aikakautensa niin kuin näköinen on toi Petri Munkkin aikanaan ollut. Karolaa, Hektoria ja Juicea ehdotetaan lapsille soitettavaksi. Jos haluaa tutustuttaa tämmöisiin hienoihin artisteihin menneisyydestä. Hector soi aina meillä. Se on jo tuttua kamaa, mutta Karola, joo, ja Juicea, Agentsia tykätään meillä kanssa kuunnella. No on jo aika hyviä ehdokkaita. No Beatles tietysti. Hyvä ajatus antaa jälkipolven kuunnella oman ajan musaa. Tee YouTubein oma lista sun ajan biiseistä ja soita. Mie olen tehnyt sille monta nostalgista CD-levyä, näin kirjoittelee Tomppa. Joo, tää on kyllä munkin mielestä hyvä idea. Täytyy nyt laittaa asia jalalle.

Lisäsin vielä soitettavien listaan vähän Rolling Stonesia. Täällä useampikin kirjoittaa, että ehdottomasti Rolling Stonesia 60-luvulta. Ja kappaleehdotuskin tulee You Can't Always Get What You Want. Tämä taitaa olla Tepon suosikki kappale. Levoton tyttö Anssi Kela soi, kun kello on 25 minuuttia yli aamu 4. Retarvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvät huomenet kaikille.

0: Tekis nyt mieli sanoa, että mulla on Jyväskylässä vain yksi masa ja se oli Nykäsen masa ja hän oli vähän toisen luokan urheilumies varmaan kuin tämä ketto.
1: Mitä mieltä Pekka on?
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Jos olet UMK:ta seurannut, niin tämä seuraava artisti on sitten tuttu. Kiki ja pahoille teille.

Puhutaanko hetki kouluruokailusta? Sattuko teillä silmää eilen, otsikoitiin Hesarissa, tai sinne oli tehty juttu Helsingin Sanomiin siitä, kuinka joissakin pääkaupunkiseudun kouluissa aloitetaan koulussa ruokailut jo kello 9.45, mikä käytännössä kyllä mulle tarkoittaa ihan aamua vielä. 11 aikaa, joo, toki olen itse sellainen, että tykkään syödä lounaani aikaisin, mutta kyllä aika hurjaa aikaiselta kuulostaa 9.45. Ja tämä siis sen takia, että kaikki luokat ehtivät syödä. Ennen 10 siis pitäisi syödä jo lämmin ateria ja sillä jaksaa sitten koulupäivän loppuun. Tästä kuulostaa vähän ongelmalliselta. Tähän on myös tartuttu pääkirjoituksessa ja tässä kirjoitetaan siitä, kuinka toi maksuton kouluruokailu on keskeinen osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eikä tietenkään sitä sitten saisi rapauttaa. Tämä oli vantaalainen koulu, Jokiniemen koulu, josta oli tämä esimerkki. Siellä on 900 oppilasta ja kerta kaikkiaan siellä ei kulma kaikki ehdi syödä, jos ei aloiteta noin aikaisin. Ja kyllä täytyy ymmärtää tietysti tuommoisia isoja jättikouluja, että siellä se aikatauluttaminen on aika haastavaa, mutta kyllä tämä aika hurjalta kuulostaa. Onko menty metsään jossain vaiheessa, kun on suunniteltu noita isoja kouluja, että ei ole tehty sitten tarpeeksi isoja ruokaloita, ei ole niin kuin muistettu sitä puolta sitten. Eikö tämä liity myös vähän niin kuin PISA-tuloksiin, tässä vähän vedetään yhtäläisyysviivoja, ei nyt tietenkään se nyt siihen vaikuta suoraan, mutta kuitenkin sitten kun ajattelee sitä, että pitäisi jaksaa keskittyä vielä iltapäivän tunneilla, niin noin aikainen ruokailu on kyllä sen kannalta niin aika huono juttu. Tuossa kommentoidaan, että pitäisi ottaa eväitä kouluun. Se on ollut se hieno juttu suomalaisessa kouluruokailussa, että se on maksutonta. Mutta sitten, että jos oletetaan, että lapsen täytyy tuoda eväitä kouluun, että jaksaa tuommoisen aikaisen ruokailun jälkeen, niin siinä vähän niin kuin rapautuu myös ehkä se periaate. Mä oon kouluruuan ystävä ollut aina, ruuan ystävä aina ja täten myös kouluruuan ystävä luonnollisesti, mutta enkä siis haluaisi valittaa, mutta kyllä mä ymmärrän, että jos pitää syödä noin aikaisin, niin ei se ihan ihanteellista ole.

0: Kaukoröyhkän Lauralle soi siinä. Noora kirjoittelee WhatsAppissa, että on liian aikaista syödä 9.45. Varmaan suuri osa meistä on samaa mieltä siitä. Venyttäisi toiseen suuntaan, eli syötäisi myöhemmin. Esimerkiksi tuolla Vantaalla Jokiniemen koulussa niin viimeiset syö kello 11.50. Se kuulostaa ehkä semmoiselta ajalta, että varmasti jotkut vähän, vaikka lapset, jotka on tullut vaikka vasta 9 kouluun, niin voisi syödä sitten vasta 12 jälkeen, että saisi pikkusen myöhäistettyä tuota ruokailualoittamista. Noora myös jatkaa, että ei ole kaikilla rahaa hommata eväitä kouluun, että lapsi jaksaisi. Voi olla ainoa lämmin, minkä saa koko päivänä. Näinhän se menee. Noista ruokailuajoista myös tuli mieleen se, että nykyään ilmeisesti aika tehokkaasti täytyy myös syödä monessa paikassa. Tämmöinen kokemus mulla on omien lasten kautta. Eli siinä ei paljon jouda aikailemaan, kun ruokaa otetaan ja äkkiä syödään ja sitten ulos. Oma lapsi on saanut semmoisen erityisluvan, koska on niin kuin hidas syömää. Niin että saa jäädä sinne vielä sitten seuraavan ryhmän kanssa syömään, että ehtii kerta kaikkiaan syödä. Ja kyse ei ole siitä, että tekisi kaikkea muuta, mutta ei ole semmoinen hotkia. Mä oon semmoinen loppasuu, että kyllä vartissakin hommat onnistuu, mutta onko se sitten nyt ihanteellista? Ei varmasti. Ja lastenkin ehkä olisi ihan hyvä oppia siihen, että sitten kun syö, niin saa rauhassa syödä ja pikkusen ehkä seurustellakin. Mä nyt ymmärrän, että se nyt ei ole kaikista tärkeintä, että koulussa ehtii seurustella ruoan syönnin ohessa, mutta että jotta se nyt ei menisi semmoiseksi ihan hotkimiseksi, niin pikkusen ehkä voisi myös ajatella sitä, että olisi enemmän rauhaa siellä ruokalassa syödä aikaa. Aikaa vaan lisää vähän se.
1: Yle, Radio Suomi.

0: vuosi eli 89, kun tämä hitti ilmestyi. Love Shack ja The B-52s.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Siinä Juno heitti räppiosuudet Niilon kappaleessa Viimeiseen tanssiin. Hei, semmoinen juttu, kun tuosta kouluruokailusta oli puhe, niin muistui mieleen, että mä olin nähnyt semmoisen tiedotteen, jossa kerrottiin, että kouluruoka on saanut oman näyttelyn Helsingissä. Eli hotelli- ja ravintolamuseo sijaitsee Helsingissä ja siellä on siis avautunut 18. päivä syyskuuta. Viime viikolla siis näyttely, joka kertoo kouluruuan historiasta ihan sieltä alusta asti nykypäivään. Ja siinä se näyttely hyvinkin niin kuin nostaa esiin sitä, että kuinka se kouluruuan tehtävä on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana. Silloin alun perinhan kouluruokailun tavoitteena oli houkutella vähävaraisten perheiden lapsia kouluun ja myös turvata heidän ravinnon saantiaan, ja nyt sitten se on tärkeä osa sitä oppimista, ruokakasvatusta ja lasten hyvinvointia tietysti toi ruokailu. Ja siellä varmasti tulee paljon nostalgisia muistoja monella mieleen, jos sattuu tuonne näyttelyyn sitten eksymään. Ja se kehityskaari puuroista ja velleistä aika monipuolisiin nykyajan ruokalistoihin, niin se kehitys tulee siellä hyvin selväksi. Ohrapuuro ja näkkäri oli tuon näyttelyn nimi. Tässä sopii Sophie B.

Tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka välillä Honkaloiden liittymä, lentoaseman liittymä, siellä siis sattunut onnettomuus. Tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori, Porissa tarkempi paikka välillä Honkaloiden liittymä, lentoaseman liittymä.

Kuunnellaan vielä tässä miljoonasateen lapsuuden sankarille. Hetkinen. Miten se menikään? Sanoi Putkonen.

0: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi aiemmin medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinot saada Venäjä neuvottelupöytään. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Ja urheiluun. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella illalla jätti yllätystä EM-kisojen puolivälierissä. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Päivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Päivän ylilämpötila on 8-16 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia.
1: Heikki Lukimaa on toimittanut Yle Uutiset tälle yölle. Tuossa kuultiin siis kello 5 uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa ennen kello 5 puhuin vähän kouluruokailusta. JV laittaa oman muistonsa. Kouluruokamuisto varsin elävä on keittäjä ja kautta emäntä Inkeri. Kiukkuinen ja äidillinen vanhan liiton keittiöhirmu, jonka olisi voinut suoraan roolittaa Justiinaksi Puupää -leffoihin. Se on hauska, kun nämä keittäjät on jäänyt mieleen. Sama homma itsellä, että ihan muista vielä kasvotkin sieltä kouluajoilta. Ja kun tuossa kerroin tuosta näyttelystä, joka siis on Helsingissä hotelli- ja ravintolamuseossa liittyen tuohon kouluruokailuun. Sen nimi oli Ohrapuuroa ja näkkäriä. Ja ihan totta, se näkkäri, sehän on edelleenkin tärkeä osa ruokaympyrää kouluissa. Sitä piti aina syödä. Ja jos sattui vähän jotenkin epämieluista ruokaa, niin sitten niitä näkkäreitä. Ja tietysti voi sinne kolopuolelle, eikö vaan? Että sitä sai mahdollisimman paljon siihen. Reetta Arvila Radio Suomen keskiviikko varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille. 23. päivä syyskuuta on tänään. Ja Heikki Hela aloittaa musiikin puolesta tämän 5 jälkeisen tunnin. Unet on yhä.

Piti tässä googlata semmoinen sana kuin polyglotti. Tiedättekö, mitä tarkoittaa polyglotti? En tiedä, miten tuo oli itseltäni ainakin mennyt ohi sillä tavalla, että olisin sen muistanut ulkoa. Mutta polyglotti on siis henkilö, joka osaa puhua ja käyttää sujuvasti useita eri kieliä. Ja tämä sana tuli mulle vastaan Helsingin Sanomien artikkelissa, jossa kerrotaan kielen oppimisesta. Ja tässä on mukana siis polyglotti Eero Huhtanen. Hän puhuu 11 kieltä. Ja aikamoinen litania on tosiaan hänellä repertuaarissa: suomea, ruotsia, englantia, tanskaa, saksaa, ranskaa, espanjaa, italiaa, portugalia, japania. Ja nyt harjoittelee kulma aktiivisesti koreaa. Tässä jutussa on myös mukana kognitiotieteilijä Riikka Möttönen Helsingin yliopistosta. Ja tässä pointtina on se, että miten aikuisenakin voisi oppia puhumaan eri kieliä. Lapsihan on siitä jännä, että se oppii ilman sanalistojakin ja kielioppisääntöjä, mutta aikuisena sitten kulma sama käy vaikeammaksi. En tiedä. En ole niin kuin jotenkin ehkä siunattu kieli päällä sillä tavalla, että se nyt jotenkin helpolta olisi koskaan tuntunut, mutta kyllä nyt englanti taittuu, kun lähdi sitten vaihto-oppilaksi, niin siellä se sitten alkoi sujumaan. Ja siihen liittyy paljon myös sitä vähän semmoista häpeää, että miltä se sitten kuulostaa. Nykyään se on ihan sama. Nuorempana oli epävarmempi puhumaan, mutta nyt se sitten sujuu. Tässä on ihan mielenkiintoisia vinkkejä he antavat siitä, että miten aikuisena voi opetella puhumaan eri kielillä. Tämä oli aika hyvä tämä kuuntele ja matki -vinkki. Eli suomenkielinen arki on itse muutettava vieraskieliseksi, jotta lapsen kaltainen kielelle altistuminen on mahdollista. Eli tosiaan kun lapsi oppii äidinkieltä, niin se tulee siinä niin kuin arjessa. Eli tämä Eero Huhtanen kertoo, että hän esimerkiksi on ratkaissut tämän ongelman kuuntelemalla kieliä mahdollisimman paljon. Radio-ohjelma tai podcast jollain vieraalla kielellä, kun laittaa ruokaa tai lenkkeilee, niin hänellä kuulemma soi. Ja kuunteleminen, sen nimeä vannoo myös tämä yliopiston ihminen, Möttönen. Ja samalla se tiedostamaton mieli pääsee jauhamaan sitä kuultua. Ja puhumistakin kulma voi harjoitella sillä tavalla, että vaikka ei tajuaisi sanomastaan mitään, niin tämä Huhtanen on näyttänyt esimerkin. Sieltä hän kuuntelee korealaista puheääntä, jota hän alkaa sitten jäljitellä reaaliajassa. Siinä niin kuin sitten suu tottuu kielen äänteisiin ja melodiaa. Miltäs tämä kuulostaa? Mun mielestä kyllä ihan järkeen käyvältä. Pitäisikin ehkä haastaa itseä ja alkaa opettelemaan jotakin kieltä. Mikähän se voisi olla? Tässä on Ronan Keating.

0: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin, tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: Ei minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis, niin kuin strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Artisti oli Jenna West ja kappale Loppuun saakka. Pari liikennetiedotetta. Tie 22 Utajärvi, liikennetiedote välillä Oulu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkasta 6,3 kilometriä Utajärven kirkon suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö ajokaista ajoittain suljettu. Tie 22 Utajärvi, liikennetiedote välillä Oulu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkasta 6,3 kilometriä Utajärven kirkon suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö ajokaista ajoittain suljettu. Ja tie 8281 Muhos, liikennetiedote välillä Muhos-Leppiniemi, tarkempi paikka Pyhäkoskelta 1,9 kilometriä Leppiniemen suuntaan. Pyhäkosken voimalaitos, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä. Siellä on meneillään uuden segmenttiluukun asennus kiertotien Montantien kautta. Tie 8281 Muhos, liikennetiedote välillä Muhos-Leppiniemi, tarkempi paikka Pyhäkoskelta 1,9 kilometriä Leppiniemen suuntaan. Pyhäkosken voimalaitos, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä ja kiertotie menee Montantien kautta. Sitten musiikissa vuorossa Popedaa, kersantti Karoliina.

No nyt näitä liikennetiedotteita pukkaa. Tie 12 Tampere, liikennetiedotetilanne ohi. Tiellä 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Siellä on siis Ylöjärven suuntaan tie ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti, tilanne ohi, liikennetiedote Tampereen rantatunneli. Tie on ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Noista tuosta kielen oppimisesta täällä WhatsAppissa ollaan siitä samaa mieltä, että justinsa tuo kielien kuunteleminen on hyvää. Hän antaa esimerkki siitä, että kun telkkarista ennen viittä tulee Oddasat ja Yle Novosti, niin siinä oppii soinnun ja nuotin sapuskaa tehdessä ruukaa eräs kuuntelijakulma aina sitä kuunnella. Ja sitten kun joku valitti vuosia sitten, että ei osaa ruotsia, niin sanoin, että alkaa lukea pakkausten tuoteselosteet ja käyttöoppaat ruotsiksi. Asiat on aina samassa järjestyksessä. Ihan hyvä vinkki. Ja kun mä mainitsin sen häpeän siitä, että jos ei oikein osaa puhua omasta mielestään hirvittävän hyvin, niin sitten alkoi ujostuttaa joskus silloin vähän nuorempana. Mutta jos mennään sitten lapsuuteen, niin lapsillahan niin ei tämmöisiä rajoitteita ole, että jotenkin arkailisivat puhua epätäydellisesti ja ilmaista itseään vajavaisesti. Näin tässä Helsingin Sanomien kielen oppimisjutussa Möttönen Helsingin yliopistosta sanoo. Ja tietysti lapsilla sitä puheenopettelua tai eri kielen opettelua edistää myös se, että puhutaan usein selkeämmin ja korostetummin kuin aikuisille. Mutta yksi näistä vinkkeistä on siis, että pitää päästä irti kontrollista ja selättää häpeä, mikä liittyy uuden kielen oppimiseen. Ei saa olla liian ankara itselle siitä, että pitäisi osata jotenkin älyttömän hyvin heti. Ja kun sanoin tuosta kielen kuuntelemisesta ja jopa siitä matkimisesta, eli että kuuntelee jotakin kieltä ja yrittää sanoa itse perässä, niin sille on oma terminsä. Sitä sanotaan shadowingiksi, shadowing. Ja se on sitä hyvää puheharjoitusta, josta sitten saa aika paljon irti ja ehkä sitten oppii uusia kieliä helpommin. Tässä tämä Eero Huhtanen, joka siis osaa 11 eri kieltä ja on polyglotti, eli tämmöinen henkilö, joka taitaa hyvin erilaisia kieliä, niin sanoi, että kannattaa myös sitten miettiä, että mitä kieltä lähtee opettelemaan. Esimerkiksi japani, jota hän on opetellut, niin aika vaativa. Vaatii pänttäämistä ihan eri malliin kuin vaikka joku toinen kieli. Pitää vähintään 2000 yksilöllisen kuvamerkkiä painaa mieleen, että pääsee alulle. Vuosikulma meni intensiivisesti näiden merkkejen parissa ja sitten oli pohjatyö tehty. Kulma 10 tuntia saattoi näitä japanilaisia merkkejä opiskella. Hattu pois päästä. Aika iso homma siinä. Jäisi meikäläiseltä tekemättä.

0: Radio Suomi.
1: Tämä on Train ja Drops of Jupiter.

Matti kirjoittaa WhatsAppissa, että hän opiskelee espanjaa ja hän kuuntelee La Promesaa ja katsoo tekstistä sitten puuttuvat sanat, jos ei jotain sieltä hoksaa. Ja Duolingo-appi auttaa lisäksi tuossa espanjan opiskelussa. Toi Duolingo-appi, en ole itse kokeillut, mutta hyvistä kokemuksista olen kyllä kuullut paljon. Yksi kaveri sanoi just, että ruotsia sillä Duolingo-appillä juuri parasta aikaa opiskelee ja oli matkustanut Tukholmaan ja rohkaistunut siellä myös

puhumaan ruotsia. Toi on jännä juttu toi, että katsoo tai kuuntelee jotain kieltä. Lapsen kaveri puhuu jotenkin tosi hyvää englantia, vaikka ei ollut vielä englantikoulussa alkanutkaan. Niin mä joskus siltä kysyin, että miten sä noin hyvin tätä englantia taitat, niin hän sanoi, että hän on YouTubesta oppinut. Eli katsonut sieltä englanninkielisiä sisältöjä. Ei siinä nyt pelkkää pahaa siinä YouTubessa ole, vaikka kohtuus kaikessa sitten lasten osalta tietysti noissa erilaisten videoiden katselussa, mutta ihan hyvä väline sekin. Nyt vähän R&B:tä, F ja Jumala.

0: luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
1: Onks tää päähine?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: WhatsAppissa kirjoitellaan, että Laila Kinnunen oli poluklotti myös. Joo, hän oli todellinen kielellinen lahjakkuus. Tarkka korva vieraiden kielen ääntämiselle ja semmoisille musiikillisille nyansseille. Kymmenellä eri kielellä levytti uransa aikana. Siinä vasta uroteko.

Siinä menoja ja meininkiä tarjoili Avicii, Hey Brother. Ihan hyvin tiivistää tuon kielen oppimisen eräs kuulija, kun kirjoittaa, että ei sitä lukemalla uimaan opi, vaan veteen se on mentävä. Näinhän se on. Uskallettava vain puhua. Vaikka vähän nolottaisikin. Mulla on semmoinen tapa, että jos mä tapaan ruotsinkielisiä lapsia, niin heidän kanssaan mä harjoittelen ruotsia. Mä ajattelen, että ne ei tuomitse eikä ajattele mun ruotsin kielen taidosta yhtään mitään. Luultavasti ei ajattelisi aikuisetkaan, mutta jotenkin se tuntuu helpommalta vähän lasten kanssa harjoitella kielen puhumista. Siinä sitten meikäläinen tankkaa ja yrittää päästä maaliin. Se on kans ihan hyvä keino lasten kanssa harjoitella. Suvi Teräsniska soi, kun kello on 5.41. Oikein hyvää huomenta kaikille. Reetta Arvila toivottaa tältä Radio Suomen varhaisaamusta. Täällä on kuupölyä.

0: Lisätään vielä yksi asia tuonne keinopakkiin, jos haluaa opetella uutta kieltä. Aino kirjoittaa, että musiikin avulla kielen opettelu, hän on sitä harrastanut. Hyvä sekin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lähdetään kuuntelemaan vielä Antti Ketosen Olisitpa sylissäni. Tämä on kyllä yksi mun suosikki iskelmäkappaleita. Aivan mahtavaa.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kuolan Niemimaan itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu itään. Valko-Venäjällä oleva osakeskus liikkuu kohti Baltiaa ja täyttyy vähitellen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idänpuoleista tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa koillistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää

32 kilometriä. Harmaja 10, pohjoinen 9, selkeä 20, Uuttöö 12, pohjoinen 5, selkeä 37, Nyham 11, pohjoiskoillinen 3, selkeä 20, Isokari 12, pohjoiskoillinen 5, selkeä yli 20, Selgrund 8, puolipilvistä näkyvyyttä 4 kilometriä, Valassaaret 10, länsilounas 3, Tankkar 9, etelä 3, näkyvyyttä 50 kilometriä, Nahkiainen lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 29, Pietarsaari plus 30, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 28, Turku plus 27, Föklö plus 28, Hanko plus 30, Helsinki ja Porvoo plus 25 ja Hamina plus 22 senttimetriä.

Tässä varmaan rapisee viimeisetkin unihiekat silmistä, jos sitä vielä siellä sattuu olemaan. What I've Done, Linkin Park nyt rymistelee.

Ehkä tämä nyt ei ihan niin raju kappale ollutkaan, kun mä muistelin. Linkin Park, What I've Done. Vielä tässä ennen kello 6 uutisia ehditään kuunnella Beemin Hei rakas. Ja sen jälkeen sitten tiedätte kyllä mitä. Sanna ja Matti, Pirkkalainen ja Ylönen vauhdissa taas kello 8 saakka. Reetta Arvila toivottaa hyvää jatkoa.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo keskustelleensa presidentti Trumpin kanssa muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis keskeyttämään iskut venäläisiin energiakohteisiin, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi iskunsa venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu. Grönlannin, Tanskan ja Yhdysvaltojen uusi sopimus voi asiantuntijoiden mukaan rauhoittaa kiistaa Grönlannin asemasta. Maat allekirjoittivat sopimuksen eilen New Yorkissa. Sopimus koskee Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Grönlannissa. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
2: No, tällä hetkellä on tärkeintä se, että se sopimus on olemassa, mutta varmasti tähän sopimukseen oltaisiin päästy niin kuin paljon vaivattomammin tai vanhankin sopimuksen puitteissa suurin piirtein voitu tehdä Yhdysvallat toteuttaa tätä, niitä tavoitteita, joita se nyt tämän sopimuksen puitteissa toteuttaa. Nyt täytyy tietysti, vaikka käyttää tätä samaa sanaa toivoa, täytyy toivoa niin, että tämä nyt riittää Yhdysvaltakin puolelta olemaan sellainen sopimus, joka tyydyttää nyt sitten Washingtonin hallintoa ja pidättäydytään sitten tällaisesta Tanskan ja Grönlannin suvereniteettia uhkaavasta somekampanjoinnista ja muista puheista, joissa sitten jatkuvasti ajatellaan, että Grönlanti kuitenkin kuuluisi osaksi Yhdysvaltoja.
0: Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Britannian pääministeri Andy Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle Britannian puheenjohtajuuskaudella ensi vuonna. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 10–16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9–13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Hyvää keskiviikkohuomenta Radio Suomen studiosta. Syyspäivän tasaus ja sen vuoksi Matti, esitä toive tälle keskiviikkopäivälle, niin mä voin tehdä sellaisia väkeviä taikoja, että se toteutuu.
5: Jaha, no nyt tarvitaan jotain kuun ja auringon asentoja varmaan säätää, mutta jos tämä niinku yö ja päivä on suurin piirtein yhtä pitkiä, eli tämmöinen niinku tasauspäivä, niin mennään tänään sille aika tasaisella meiningillä.
3: Haluat siis tasaisen keskiviikkopäivän?
5: Mielellään.
3: Selvä.
5: Keskelle viikkoa, tasainen keskiviikko.
3: Minä lupaan sinulle sellaisen ainakin seuraavan 2 tunnin ajaksi. Meillä ihmisillähän on sellainen taipumus, me tavoitellaan aina niitä huippukohtia.
5: Niin.
3: Ja se sellainen tasainen tappava tahti, niin se aika nopeasti kääntyy tylsän puolelle, mutta ei aina tarvitse kurkottaa kuuseen, koska sitten yleensä kapsahtaa kataja.
5: Niin, meidän voi ihan suosiolla sukeltaa syviin vesiin.
3: Joo, toivotaan sellaista tasasta, mutta silti niinku tasaisen mukavaa keskiviikkopäivää. Saako tällaista toivoa?
5: Keskiarvo monesti myös ratkaisee, että päivään mahtuu sekä ylä- että alamäkiä. Meidän alkaa henkisesti jo alamäkeenä tänä aamuun. En päässyt montaan 100 metriä kotipiasta, kun oli jo aamupilalla.
3: No.
5: Me suomalaiset, mehän tykätään asioihin laittaa pantteja. Me ollaan esimerkillisiä vaikkapa pullon palautuksessa.
3: Kyllä.
5: Näissä kierrätysasioissa sillä
3: ja
5: tavalla.
3: Ja kuinka moni meistä mukaan jättäisi kärryt, niin kuin tiedätkö, siihen irtonaisena johonkin marketin parkkipaikalle, jos siellä on se oma 50-senttinen siellä kärrypanttina.
5: Ja ans olla, jos siellä on sattu olemaan vielä 1 tai 2 euroa, niin se viedään vaikka kotiin se kärry, että se raha ei vaan jää sinne. Mutta yksi, johon kyllä mielelläni haluaisin vielä nähdä jonkinlaisen panttijärjestelmän, niin on pikaruokapaikkojen, autokaistojen, keskellä yötä myytäviin ruoka-rasioihin.
3: Oliko taas sotkettu?
5: No oliko? Siis se on semmoinen joku ihme 0,5 kilometrin ympyrä voidaan piirtää sen 24/7 olevan hampurilaispaikan ympärille. Niin kaikki ne tiet siinä ympärillä. Niin siinä suurin piirtein samalla kohdalla on lentänyt se kassi, missä on ollut ensinnäkin ne hampurilaiset, ranskalaiset ja juomat. Ja siinä ne on tienposkessa. Jos siinä olisi vaikka sanotaan nyt tommonen 25 euron pantti siinä hampurilaisrasiassa, niin saattaisi olla eri mieli palauttaessa.
3: Mutta onko vika siinä pikaruokaravintolassa vai asiakkaissa?
5: No ihmisessä tietenkin. En minä nyt etsikään tässä ratkaisuja, vaan syyllisiä. No joo, äkkiä sitä pääsi yli.
3: Niin, ainahan ne voi sitten pysäyttää viedä ne roskat roskitsekseen. Siivot on muiden jäljet.

0: Aki Sirkesalon naispaholainen soi tässä, kello on 11 minuuttia eli 6. Ja jos ihmettelitte, että miten niin väkeviä taikoja juuri tänään, niin syyspäivän tasaukseenhan liittyy lukemattomia uskomuksia. Yksi niistä on se, että raan kananmunan saa tänään pysymään pöydällä pystyssä. Me vuosi sitten tässä lähetyksessä sitä testattiin ja se on totta. Joko se on yleispätevä, että kyllä se muna pysyy pystyssä pöydällä, tai sitten sulla on Matti näpeissäsi jotain tosi vahvaa taikaa, koska sä sait sen pysymään.
1: Niissä elää shamanien taika. Toki en ole minä muuna vuoden päivänä kokeillut, että saisinko pysymään raan kananmunan seisomassa sillä lailla pystyasennossa. Että se, kun sitä testaa ainoastaan tälleen tasauspäivinä, ja se pysyy, niin sitten me uskomme siihen, että se on ainoastaan tämä päivä, kun se tapahtuu. Mutta kokeillaanpa huomenna.
0: Mä luulen, että joku on ehkä joskus testannut sen.
1: Hyvin paljon mahdollista. Todennäköisyys on sen puolella, että joku testaa sitä päivittäin, jotta saa vaan todistettua tämän syyspäivän tasauksen munan pystyssä pitävän vaikutuksen nollattua. Mutta kun sä sanot, että päivä on, tai valoisa aika suurin piirtein yhtä pitkä kaikkialla, niin katsastin tuossa Helsingissä 12 tuntia 11 minuuttia ja Utsioilla 12 tuntia 16 minuuttia. Eli siinä se suurin piirtein menee ja sitten alkaa taas tuo hämärän ja pimeän aika voittaa tämän valon ajan. Ja sitä kestääkin sitten sinne talvipäivän seisaukseen asti.
0: Tähän syyspäivän tasaukseen liittyy hyvin monenlaisia uskomuksia. Revontulia, jos tänään näkyy, niin vanha kansa uskoo, että tulee kova pakkastalvi. Ja sitten se palokärjen huuto, sitä kannattaa tänään kuunnella aivan erityisen tarkalla korvalla, koska jos palokärki huutaa syyspäivän tasauksen aikaan, niin kauniit ja suotuisat talvikelit meitä odottavat.
1: Nyt pitäisi jotenkin vaan tietää, että miten se palokärki ääntää, niin voitko ihan tässä niin ihan anna mennä vaan, että miltä se kuulostaa palokärki.
0: No enhän mä nyt rupea, ihmisillä halkee tärykalvot, jos mä alan tässä vaiheessa.
1: Ja lasketaanko sitä, jos pirkkalainen ääntelee kuin palokarki tänä päivänä? Ei välttämättä.
0: Mä luulen, että sitä ei välttämättä lasketa.
1: Pitää katsoa, onko viikon luontoääni käsitellyt palokärjen huutoa.
0: No mä just tässä avasin tämän viikon luontoääni listan, mutta en ainakaan äkkisellä en löydä palokärkeä tältä vuodelta. Mutta ehkä me kuule löydetään se tässä ja laitetaan palokärkihuut. Mutta lasketaanko se, jos se huutaa radiossa?
1: No ei, mutta lähinnä se on sellainen esimerkki, että tätä kannattaa tänään korvat heristellen kuunnella.

0: Siinäkö se nyt oli?
1: Siinä se nyt oli. Eli tätä ääntä tänään korvat tarkkana kuunnelkaa, että jos Palokärki syyspäivän tasauksen aikaan huutaa, niin se tietää sitä, että suotuisia talvikelejä on meille tiedossa.
0: Mitä se sitten kellekin ikinä tarkoittaa, suotuisat talvikelit?
1: No mitä se sulle tarkoittaisi?
0: No semmoista vähän lumitöistä vuotta. Eikä hirveästi olisi liukastella eikä loskassa lampsia. Semmoinen -5-10 astetta.
1: Ja aurinko paistaisi joka päivä.
0: Mielellään. Ei semmoista lonkeroveristä pilvimattoa siihen. Toisille taas suotuisat talvikelit saattaa tarkoittaa kovia pakkasia, että järvet jäätyy, että pääsee pilkille mahdollisimman pitkä aikaa.
1: Joo, mun suotuisa talvikeli olisi sellainen, että tulisi mahdollisimman paljon luonnonlunta, että pääsisi hiihtelemään myös täällä etelässä. Mä tiedän, että toisille se on just kauhistus, että niin. Ei niitä lumitöitä. Niin. Mutta kyllä mä kaipaan lunta kyllä talveen.
0: No semmoista niin kuin vanhan ajan talvea, jos saisi toivoa. Onhan niitä tässä tietenkin ollut, mutta toivotaan, että Palokärki tänään laulaa. Ja nyt kun kävin katsomaan sitä, minkä näköisestä peipposesta oikein on kysymys, niin kyllähän se helposti on tunnistettavissa. Musta muuten, mutta päälläkin on punainen. Se on niin kuin semmoinen palanut kärki siellä. Tai
1: joo,
0: palava kärki.
1: Joo, ja Suomen suurin tikkalintu. On muuten komea. Esimerkiksi Helsingissä Seurasaaressa elää useampia palokärkiä siellä ainakin. Niihin voi törmätä.
0: Kesäpaikkani pihassa asui, tai ainakin lenteli yhtenä vuonna. Kai se asui sinne lähellä.
1: Joo, ja aika kesyjä on ne Seurasaaren palokärjet ainakin. Mä oon ihan parin metrin päästä katsellut, kun se on raivolla laittanut keloa säpäleiksi. Sen kyllä huomaa, jos metsässä löytää puu, jossa palokärki on puuhastellut, niin se on kyllä aikamoista silppua, mitä se aikaiseksi saa.
0: Onko ne niin kesyjä, että niitä voisi maanitella laulamaan?
1: Ei, kato.
0: Laula nyt.
1: Kato, niihin pätee samat säännöt kuin kukkoihin.
0: Ei käskemällä, mutta lahjomalla.
1: Millä sä lahjosit palokärjen?
0: No sillä kelolla.
1: Hevosmuurahaiset olisi hyvä syötti sille.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Aika lohdullinen on tämä Pauli Hanhiniemen kappale Muutkin mokaa. Liikennetiedotteita ensimmäinen tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen tiedote menee tielle 15176 eli Kietävälän tielle. Puumalaan. Tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään hieman ennen kello 7 puutavaran uiton vuoksi ja reilu puoli tuntia tuo lauttaliikenne on poikki. Siis tie 15176 eli Kietävälän tie Puumala. Tarkempi paikka Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 6.52 ja lauttaliikenne alkaa aikataulun mukaan kello 7.30.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
1: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
4: Satana. Sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Joo, yllätys.
0: 24 minuuttia oli aamu 6 on kello. Radio Suomen aamua kuuntelet. Hyvää keskiviikko huomenta, hyvää syyspäivän tasausta ja hyvää hernekeittopäivä aattoa.
6: No kyllä se aatto pitää kaikille keksiä kyllä, mutta meneekö se nyt näin, että no joo, syyskuu ihan loppu suorallaan suorastaan. Ensi viikolla vaihtuu lokakuuksi.
0: Tänään on myös, mä en tiedä onko tämä kansainvälinen vai kansallinen, mutta kosintapäivä. Mähän taisin jo viime viikolla sua kyllä kosasta, eli mä olin nyt kerrankin aikaani edellä.
6: Totta, Ennako ja Esteri. Viime viikolla vietettiin tätä hääyötä erässä totta. Vantaalaisessa kirkossa ja silloin, että jos olisi oikein pikaisella nopeutetulla aikataululla hoidettu esteiden tutkinta ja muu, niin olisi saatettu päästä. Mutta mulla sattui olemaan mankeli silloin, niin mä en valitettavasti ehtinyt kirkkoon.
0: Joo, ja kun sä käytät taloyhtiön mankelia, niin se on mentävä silloin, kun vuoro on, eikä kyllä voi mankeloida ihan koska huvittaa. Tämä Proposal Day, eli kosintapäivä, niin tämä on itse asiassa ei mikään valtavan iso ja kansainvälinen päivä, vaan tämän on keksinyt siis ihan yksittäinen ihminen. Hänen nimensä on John Michael O'Loughlin, ja hän keksi tämän päivän, koska siis hänen serkkunsa oli deittailu poikaystävänsä, tai he olivat olleet jo vuosia yhdessä, mutta niin ei saanut aikaiseksi kosintaa tämä serkun poikaystävä. Niin sitten tämä John Michael O'Loughlin päätti, että hän keksii tällaisen kosintapäivän, joka osuu juuri syyspäivän tasauksen kohtaan. Ja sillä tavalla sitten kannusti serkkunsa poikaystävää kosaisemaan tulevaa rouvaansa. Tosin mun mielestä tämä tarina ei kyllä kerro sitä, että kosiko se sitten ikinä vai eikö. Mutta
6: niin tai mitä ainakaan vastasi tämä kosittava.
0: Niin. Mutta joka tapauksessa niin tänään on tällainen kosintapäivä. Mieti miten kätevää. Jos ei teemapäivä kalenterista löydy sulle sopivaa teemapäivää, niin keksi sellainen.
6: Mä veikkaan, että aika moni tällaisesta maailman nykyään ihan vakiintuneista vietettävistä päivistä on jotenkin tällä lailla saanut alkunsa. Toimii myös hyvin lapsiin. Vai etkö koskaan käyttänyt tätä, että niin, mutta kun tänään on kansainvälinen kerää leikot laatikkoon päivä.
0: Tänään on kansainvälinen kurahousupäivä.
6: Kyllä, joo, tai
0: kesäkeitto.
6: Mutta
0: äiti, miten se, kun se oli jo eivenkin?
6: Kyllä.
0: No sitä juhlitaan näin syksyisin joka päivä sitä kansainvälistä kurahousupäivää.
6: Tänään on myös elä eri aikavyöhykkeellä päivä lapseni. Eli tänään jossain päin maailmaa vietetään kurahousupäivää.
0: Ehkä jos pitäisi muuten oma teemapäivä keksiä, niin kaikkien lapsiperheiden arkea, syysarkea helpottaakseni, niin voisi keksiä tällaisen kansainvälisen kurahousupäivän.
6: Sitten ihan tämmöisen normaaliin taloudenpitoon, niin järjestele sukkalaatikkopäivä 16. päivä lokakuuta. Sovitaanko nyt jo tässä vaiheessa?
0: Voidaan sopia. Ja sitten kaikki parittomat. Niin lähtee poistoihin tai sitten kengän kiilotustarkoituksiin.
6: Joo, hyötykäytän loput. Mutta tänään on siis joku keksinyt serkulleen sen, että olisi kivempi, jos meni sitten vaikka ihan niin kuin
0: ehkä hän halusi vaan niin kuin hyvät juhlat.
6: Kihlajaiset. Kihlajaiskahvit mielessä.
0: Ja häät.
6: No siinä oli
0: sitten vähän
6: lopuksi.
0: Niin kuin loppujen lopuksi.
6: Aika pitkäjänteinen suunnitelma kyllä, että nyt tekisi mieli voi leipäkakkua, niin tehdään tämmöinen kosintapäivä, että saa joskus häissä sitten. maista.
0: Kansallinen voileipäkakkupäivä.
6: Voisi olla joka päivä.
0: Ehdottomasti. Journeyn Don't Stop Believin' soi tässä seuraavaksi.

0: 6.31 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Keskiviikko 23. päivä syyskuuta ja syyspäivän tasaus. Ja maailman poliittisesti huomio on tiukasti New Yorkissa tänä päivänä.
1: Korkean tasan viikko, toistan vielä. Korkean tasan viikko menossa YK:n yleiskokouksessa. Ja eilen oli se päivä, kun ääneen pääsivät sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että myöskin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb puhui tuommoisen parisenkymmentä minuuttia ja paljon mahtui asiaa.
0: Joo, varmaan yksi odotetuimmista lausunnoista tai kohdasta tässä puheessa oli se, että Suomi ilmoitti virallisesti hakevansa YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2029-2030. Ja kovasti Stubb vetosi kansainväliseen yhteisöön, että YK:n maine palautettaisiin ja siitä oikeasti tulisi taas sellainen kaikkien kansojen yhteinen vahva toimija maailmanpolitiikan kentällä.
1: Monta kertaa myös toistui tämä suosikki sanapari, niin sääntöpohjainen järjestys. Eli se, että kun yhdessä sovitaan, että kun

0: että niistä pitäisi myös pitää kiinni. Ja tämä siis toistui monta kertaa. Tuntuu, että viime aikoina on ollut tämmöistä vääntöpohjaista järjestystä, että joka asiasta pitää vääntää ja kääntää ja tapella ja taistella. Mutta takaisin siis pelikirjan oppeihin, siinä kai se tiivistetysti olisi.
1: Stubb muistutti tämän puheensa alussa, että viime vuonna hän sanoi, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Mutta vuoden aikana mieli on nyt sen verran muuttunut, että kyse on hänen mukaansa paljon yksinkertaisemmasta asiasta. Kyse on valinnasta. Yhteistyö vai konflikti? Ja tämähän nyt on sovitettavissa maailmanpolitiikan lisäksi ihan vaikka niin kuin jokapäiväiseen parisuhteeseen tai työpaikan suhteeseen. Valitaan yhteistyö tai konflikti.
0: Niin, myöskin naapuririitoihin toimii aika monesti. Silloin kun Suomessa käytiin presidentinvaalikampanja, jossa Stubbkin oli ehdokkaana, niin silloin meille kaikille tuli tutuksi tämä 3 pointtia. Mm. Kaikista asiasta saatiin 3 pointtia. Vastaavan tyyppinen lista esiteltiin myös eilisessä puheessa. Siellä puhuttiin 3 vastalääkkeestä maailman epäjärjestykseen. Ensimmäinen kansainvälisen oikeuden puolustaminen, 2 humanitaaristen periaatteiden kunnioittaminen ja 3. sitten myöskin se, että kielellä on valtaa. Poliittisen kielenkäytön täytyy olla vastuullista ja nykyinen provosoiva retoriikka ja heitot ja letkautukset saavat ehkä liikaa sitten huomiota.
1: No sitten se toinen puhe, jota paljon oli odotettu, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puhe. Jos tämän Trumpin puheen jollakin tavalla tiivistää, niin hän uhkasi tuhota Iranin, syytti Kuubaa sekaantumisesta Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan ja ennusti Kuuban hallinnon kaatumista. Ja samalla kehui sitten tätä Tanskan kanssa laadittua Grönlanti-sopimusta, jonka myötä Yhdysvallat saa rakentaa 2 sotilastukikohtaa Grönlantiin.
0: Myös siitä eilen allekirjoitettiin tuo paperi, eli 2 uutta sotilastukikohtaa sinne tulee. YK:n yleiskokouksen aikana on määrä valita myös uusi YK:n pääsihteeri. Hän aloittaa tehtävässään tammikuussa ja suomen kielessä me voimme turvallisesti puhua hänestä vaan. Mutta kun puhutaan englannista, niin muun muassa presidentti Stubb käytti englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen.
1: Ahaa, eli onko kulisseissa tietoa jo siitä, että YK:n tuleva pääsihteeri on nainen?
0: Vielä ei ole valittu, mutta jos tämä nyt jonkinlaisena lipsahduksena otetaan, niin se on ainakin uutissa nostettu esille, että viitattiin nimenomaan naisen pronominilla.
1: Milloin me saadaan tietää, kuka se on?
0: No tässä viikon aikana, kuten todettua, korkean tason viikko.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tämä oli Vestan kappale Helmi. Seuraa varoitus, jos ihminen, joka puhuu eläintä, aiheuttaa sinussa voimakkaita anafylaktisia oireita tai muuten vaan inhonväristyksiä, niin nyt kannattaa ehkä sekunniksi laittaa sormet korviin.
1: Selvä.
0: Matti, tule takaisin. Mä yritän pinnistellä, että pystyisin puhumaan naaleista.
1: Minulle sentään maksetaan tästä.
0: No mutta naalien pesinnät ovat onnistuneet ja sanoppa mulle eläinmaailmasta niin kuin yksi suloisempi asia kuin naalinpentu.
1: Kissanpentu.
0: No okei, ne on kyllä yhtä suloisia. Mikä tahansa
1: ei
0: pentu.
1: Ei voi laittaa nisäkkäiden pentuja kilpailemaan söpöydästä, koska kaikki on.
0: Ja miten musta nenä tuolla naalilla on? Se on niin syvän musta toisen nappinenä.
1: Puhumme siis napaketusta.
0: Miten kaunis sana sekin. Naali on. Eli napakettu.
1: Joo, minusta se on kuvaavampi kyllä kuin
0: kyllä.
1: Naali.
0: Se on aivan ihana.
1: Naali on vähän niin kuin muuli, mutta napakettu on sentään. Se kertoo, millä maailman alueella se elää ja mitä eläintä se edustaa.
0: Metsähallituksen mukaan Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella. Lapissa ja näissä pesissä nähtiin vähintään 11 pentua. Ja Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen napaketun pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Ja vähän ravintotilanteesta riippuen pentumäärä on vaihdellut 4-25. Onnistuneita pesintöjä vuosittain just toi 3-4. Eli jos vähintään 11 pentua on, niin sellainen keskitason pentuvuosi.
1: On varmasti joo. Ja se myös kielii siitä, että ravintoa on ollut. Naalin pääravintoa ovat myyrät ja niiden määrä on kasvussa tunturialueella. Ja vaikuttanut siis myös positiivisesti napaketun pesintöjen onnistumiseen ja myöskin tähän pentujen määrään.
0: Naaleja havaitaan vuosittain. Enontekijön lisäksi myöskin Utsjoen tunturialueella, mutta siellä naali ei ole vielä vakiinnuttanut näitä pesimäpaikkojaan. Tänä vuonna yhden parin tiedetään asustaneen tuolla Utsjoen tunturialueella, mutta pentuja siellä ei ole löydetty.
1: Ja kun puhutaan näistä Lapin erämaa-alueista ja tunturialueista, niin siellähän valtakunnan rajat lähinnä rajoittavat ihmisiä, eli nämä naalin alueet, esiintymisalueet ja myöskin suojelutyö on yhteispohjoismaista, eli tiivisti Ruotsin ja Norjan kanssa suomalaiset naalin suojelua tekevät. Intressi on yhteinen.
0: Intressi on todellakin yhteinen, koska puhumme siis erittäin uhanalaisesta eläimestä. Viime vuonna itse asiassa julkaistiin uusi naalien suojelusuunnitelma ja sen tavoitteena on vähintään 1000 aikuisen yksilön elinvoimainen kanta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuoteen 2040 mennessä.
1: Siinä on hyvä tavoite.
0: Se on erinomainen tavoite.
1: Ja aivan hyvin tästä onnistuttiin puhumatta naalia.
0: Joo, ihan hienosti pärjättiin.
1: Joo.
0: Yksi naaleja uhkaava asia on tietenkin se, että sukulaislaji kettu on levinnyt niin pohjoiseen, koska jos kettuja on siellä, niin sitten naaleja ei välttämättä näe.
1: Niin, ne kilpailee samasta ravinnosta ja paikoista.
0: Joo, kyllä. Mutta millä tavalla naaleja sitten suojellaan? No esimerkiksi villinaaleja kasvatetaan tarhoissa ja sitten niitä palautetaan. Tehdään niin sanottuja palautusistutuksia. Ja tukiruokintaa voidaan hyödyntää silloin, kun myyrä- ja sopulisyklit ei tarjoa riittävää ravintoa naaleille.
1: Mutta
0: siinä muutama keino.
1: Joo, mutta nämä vuoden lukujen perusteella niin ruokaa riittänee.
0: Se on himmusen hyvä asia.
1: No niin, se. Sillä lailla.

0: Sehän oli Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Ja tänään se sitten tapahtui.
1: Niin, syyspäivän tasaus.
0: Ei.
1: Vaan mikä?
0: No, villapaita aamu.
1: Aa, niin, no se tapahtui syyspäivän tasauksena.
0: Kyllä, sen verran oli vilakka aamulla, että pakko oli kääntyä takaisin vielä ovelta ja käydä hakemassa villapaita päälle. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
2: Hyvää huomenta.
0: Kuinkas laajasti villapaita keliä tänä aamuna on ollut? Onko ollut kylmä yö?
2: No on ollut taas silleen aiemman yön tapaan. Kaikista selkeimmillä alueilla tuolla Pohjanmaan maakuntien suunnalla taas ollaan oltu pari astetta pakkasen puolella ja ollaan muuallakin maassa oltu vaan silleen muutamia asteita plussan puolella.
1: Niin ja näyttää, että se pakkanen jatkuu edelleen tässä ennen kuin kello lyö 7, niin siellä on pari astetta edelleen aika monella mittauspisteellä.
2: Kyllä juu, no pikkuhiljaa sitten tästä kun alkaa aamu valkenemaan, niin vähän alkaa myös sitten lämpenemään.
1: Elämme tämmöistä välikausitakkiaikaa, niin minkälaisia päivälämpötiloja tässä odotellaan?
2: No hyvinkin tuttuja viime päiviltä, eli ylimmillään edelleen etelässä ollaan siellä 15 asteen yläpuolella hieman, mutta pääosin ollaan siellä 10 ja 15 asteen välillä sitten muualla maassa ja aivan Pohjois-Lapissa sitten jopa alle 10 asteessa.
0: Miltä tämä keskiviikkopäivä noin niin kuin muuten näyttää? Sadetta ja aurinkoa sopivassa suhteessa, niinkö?
2: No pitkälti, että jos alkuviikko oli vähän poutaisempi, niin nyt aletaan muuttua vähän vaihtelevampaan suuntaan. Edelleen isossa osassa maata päivästä on tulos poutainen ja aurinkoinenkin hyvinkin laajalti, mutta nyt sitten etelään ja itään saadaan jo uuden matalapaineen mukana jonkin verran sateita ja samaten Pohjois-Lapissa sitten joitakin sadekuureja, joita ollaan jo nyt yön aikana sinne saatu myös.
1: Viikonloppua kohti kun mennään, niin onko se enempi aurinkoa vai sadetta tulevina päivinä?
2: No sekä että. Nyt on sitten ennen viikonloppua ja ehkä sitten mahdollisesti lauantainakin vielä tässä ennustettavuus kyllä jonkin verran huononee jo ihan huomisesta alkaen sateiden osalta, mutta sellaista vaihtelevaa. Jonkin verran sateita, ei mitään erityisen hulluja sademääriä ja sitten kyllä sinne sitten vähän poutaisempaakin säätä aina väliin mahtuu.
0: Näillä mennään. Kiitos tästä Henriikka Heikinoja ja mukavaa työaamun jatkoa.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.
0: Se on, kun ennakoitavuus heikkenee, niin sitten voi todeta, että no mistäs minä tiedän. Onneksi Henriikka tietää.
1: Se on taas tämmöinen kaikki vaatteet mukaan päivä.

0: Mistä minä tiedän?
1: Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän? Liikennetiedote tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella, välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka Kontiolahdella, välillä Lehmolan liittymä, Uuron liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Kansan edustajille.

Miikko Kuustonen yhdessä Laura Närhin kanssa Tähtisumua. Ja aika kova kaksikko on tässäkin. Elastinen ja Enni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Tämän jälkeen Yle Uutiset.

Ylesäämi iidet. Pyörri iidet. Tunkultala Ylesäämi radio. Ylesäämi iidet. Volkattas. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikela Adai Käiso ja mun lantaan on host Maja Muu Tove Täppin tiikin onne iidetist. Onne lii Chohcha Baby Jorkalta. Adai kyöt luvat kolmet Baby Chohcha Määnu. Ja tot Chohcha Baby Jorkalta hammerhoist om, että onne Baby ja Ia lää siämmää kukkosi. Ja taas mangatalle itten ja taas outos kuli Iia vältä tam saje ja seungat äikili ain kuhepko chuova äiki peivi. Miela, miela, nomma peivi, on lukko pohta enomma sit ulmuit, suomapel meitte Minja, Miisa ja Mielikki, on lukko tainomma sit she. Kyöli kalenteri mielti onnevala, kyöli liihat ja tuoppeet työllit tälle, mutta itten ja aina supatte vuossuarka räitast orolemin vuokkan jäälmist ja suujan liikal lävurtuu ladas määnu. Alkatte taan vuolkattas musiikkäin ja tälle mun mustalan tien shonga ennusta saitat lii Gisle Suleng ja Morihan.

tästä sait. Eli täällä. Hyrtimnäl ain ehitrei. Utsiuvast ja anarist päihui utsää arva. Peivi alemmus liekasvuota. Lii käytsit seihiräjist ohtuvalot seihiräi ja luodis. Maata viestar piekka. Iannu tuuvast alkast shongali oli polvi ja fjerttu. Koskoho iiveet peiviu päihui arva. Ehit peiviu shongasatta fjerttun ja lii peili polvi. Peivi alemmus liekasvuota lii käytsit seihiräjist kulmanupalot seihiräi ja luodis maata viestar piekka. Kieta ruottasist shongali pelipolvi ja fjerttu. Peivi alemmus liekasvuota lii käytsit seihiräjist kulmanupalot seihiräi ja luodis maata viestar piekka. Sun tehdään vähän lappasista, tää on identistä. Suodi kylästä alkast shongali polvi ja fjerttu. Koskoho ehit peiviu päihui utsää arva. Peivi alemmus liekasvuota lii chitcham tsehiräjist kuhtnupalot tsehiräi ja luodis maata piekka. Rovinjaarkast shongali uolipolvi ja fjerttu. Iveetist maon kai päihui mjerkkä. Peivi alemmus liekasvuota lii louet tsehiräjist kuhtnupalot tsehiräi ja luodis maata piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjerttu. Peivi alemmus liekasvuota lii kyöhnupalout seehiräijist neljinupalout seehiräi ja luodis maata piekka. Helsikist alkast shongali pelipolvi ja fjerttu. Koskoho peiviu maankai päihui utsää arva. Ehit peiviu shongali polvi ja fjerttu. Peivi alemmus liekasvuota lii suulan kyöhnupalout sekkit ja luodis tave nuortti piekka. Jella Norra Ellin, tää on koskaan.

Nortta sämmeli, odju, historian nuoramus, outa, ulmuutat, limi, vältu, fättän, onne, ja mi kuullaptas, aipas, forka, pali, ja suu, nommahan li, Irene Fofonov, teko mille kuullam, ja outelet sun valja, jui, valjai tää, jish, all nees. Mut mä annap kuullat, suu, jurtuittaan ääsist, ja talle kuullap lase, vala kuhepin, eskin talle, pyritet sämi, Peln. Mutta täällä yleensä miiteet volkatasasta kuulap jo aina suu utsää taas takkars makka pittääs. Elmeina ja Sofe, alit pielloräsi, aipas voros pittää täällä ja tyyke limeittaan nommast fäärustaan koskaan.

0: Wow, mun nännää. Tänsän vuodotat atelitaan ivetan. Nurta sämmeli uuda outa olmojin valjajui. Valjajui valjaittaa Irene Fofonov Chevet Jäyrist. Sun lai ainoa jautukas te suu valjajui njolkist parkon. Irene Julia Fofonov liipa ja shottam nurtalaskulttuur ja kiela siiste Chevet Jäyrist. Sun lii kiela pieju päärnäs ja odjui oppat kielas skoulast. Täällä sun lii matsam säämän ja lii historian nuoramus nurta sämmeli outa olmous. Sunin mörhäs oli önnu, et eroma säyt puorasup suhapolvast sun odjuu önnu torjuu, ko juurti jäätukas vuodas.
1: Näkölhän tot liisa simna ristreitas toptetostosto. Siitä puhärsumusia ja nokam lillemmä tot tittelille saa ihan tot määnkeen ja läkkulemmas nyt taas to veikkokin lillemmas nuore telkas on niin ottaa tän tuo just le saa jo lemmas miettäm ton että kun oli nuore ta tän äijest kun ton läkneessan sto sitten mokam vatsama mun tuoria ja mokam tot leshi, mutta tätillä mun muu jian juurte. Sitten mun alkan vuoporsetsen. Mun imläkku smiottam tän outtal lesha mun vitsim kosmos. Tosta sitten vatsama mun alget vuoporsetsen. Ja mun kunnemista, jos mun alkan vuoporsetsen, että mun nekalli tuoria outstossa. Tätä tuorjille ei jännäisen nokam parsa poumin. Ja tot mirksavi mun, että niin kuin se kuitok, että okei, että mun lem nuoren neesan ja parsa poumu oska. Ja si jurtesto mun paastan tämän reukkat. No smittem kuitok tämän vau, että no mokam liioutumus tuoja ja mun lähin viesselle tosta, että moka muu jälle lii, mun jurttimista sosiaalisuarjiliitot muu hom, puitti ääjäst ja pukmaan, että on pielestä aive puorast. Ja te webbysham lii mun ne vääs näitä tuoria. Näkam sääm, mihin monen mainista pian näin sääm ohtsaskoatta aasin. Ja te mun sunne muslim tästä. Tässä on tallest tjeltsi. Että hei, jos on mun näitä jurtte, tietlastan älä kooporsetjen. Tämä, että okei, tämä Esham tuorjeli lämmöseen manaua. Vääs näin. Ja mun jäänap, mun tämän outoa mutua ei smiettäm. Te kalmon huomisen, musta musta lii harinumuus. Tän tuoju. Tän mun lämm reukkam jääräs nausen paitsin. Kost mun lämm viikam outas. Saami vuikkat vuote. Ja nokam saami puera pielle. Ja on mun jaustam tän vuutest. Tää mun halam vaiktet mii aasit. Te mun tiet mun jim äyksivu porsetjen. Ja mun jäänet mun tons miettem. Te kaltaist shootti mun nokam täyttäis mun jelma. Että no tuoti totli nokam. Vait mun halam mii outstos outtetu eijät. Ja lähem kalviessista vatsamtaan sitten altte, että tuit.
2: No vielä tämän mainstat myös on loppenut. Mokam aasin, niin jännä mainstatöin huolin. Mutta jäp mainastöin. Mutta mokam aasin tuon lähe kuorkasta. Niin sehän outstössästä, siitsoprest, sehän jälvästä muutui.
1: No, kalmon lähe kuorkasta. Tosta, että mun lämmin huomisen mei otsitoisesti lii onnokam mieluuta haallista. Sitä haallet piasat mainistet otsaajasta. Tuon tuotteita suovat vuot komissio tuo ja manga. Lii kalpuattam otteet on, että mies lii tarppe nuorotat ohte. Ja mainistet nokam aasin maasta jäljää, kun mainistam otta. Ja tosta lämpiässä mi on mulle kaunan siis että nokam vielä se mainista, että illa hieman mainista, että vaikka saasin. Tämä tuo aivan outo on sen Vai tämmöinen tosta mieltä, että siitä sopper vai triesset ja leet ohtsastuojasta nakam aasin. Ja muuta oikein out om sen lämkalvies sieltä tosta piässä vaikutet. Min putti aika. Tää liinokam. Kalman vuonna meistä liinokam. Sieko piekka. Mä oon mennyt taas, jos mun lämm jauan muu tai säämkulttuurin kam kouu äijätel, kun mun leijän siellä mun niotas, että kalmon oaskumston okam nyppö kouu äi liikal kaloon jotmen ja suut vuorta muut merkkan ton, sto chatteepet nokam juhle äi, sto säämkulttuur fonteli tai säämkulttuurfontti auttu nokam iijit. Tää on jausten prääsinet liipuet mentä. Tää tuivamista meistä lienokam päitsit. Tää voit muosit noorotat ohteta. Let otsaiste tuijat järs nousem. Aasit. Tää tostumast mun lämm viessel. Mun lämm muomsam meistä lien jännäin nuor. Tsäk lien shottam sää muut aukpeln. Tää siilie on kaunam ton paukkastiitse. Ta sii shoot haalee topstottat siijan kulttuure ja piaria ta chielle te kalman toivomusta mii outstos vautta siit vasta.
3: Yle Sää. Sää miö.
0: Irene Fofonoffist mi kuulla plasetalle. Pyri ide, et säämi volkat tasast. Tot älkätiime käytsi äiki ja pistätiime loue räi. Mut jes, jeh vaje toho räi vertitte. Yleensä minätti siitoin pohta jo Eelin Luhamin mochis artikkel tast Irene Fofonoffist ja suu outa olmos parkost. Suin Chevet jäyrist Elisa Vastalmin miitoimat teidän Sara Kelemeni. Ivan Puljo ja Sara Lea ja Kiitaan koskaan. Ja aipas forkapaliimistelä jo uudasi äikin.

Näyt ja pörri ideet tunnikotella heitulle hastam radiotaan. Koskoho ideetan onneli Chochopevi Jorkalta ja tunkultala yleisäämi ideet vuolkattas yleisäämi radiosta. Tiimeli ton verte täpäs forkapali mistä liitäppin uudase, koshi ja torikka puhatta tehyi toimattiin vuorosumus uudasi. Tommangami monap, well. Enkä laskelauks täppin, vai fakkist pohti. Mi mon takkar ääsän, mä saa ettimete uutta ääsän, mutta ietät lähepäs uutta ääsän, mistä laitast, jos saadaan monnam ohhoist, mutta millä podjum tästä vähän lasee tieduitte monnap tos talle uuttasi manga. Uuttasit mi tuolvu zombi ja mal mi hövänä.

0: talat yle on tässä säämis pereidit. Okta on mos tushai mange parkka väikin, ko person pilja ja busse peske che oktit patje turnosis. Partis tushai person pilja vuodji. Katsulaadus otsui tietu partis ofta mange päivit. Partti tähpähu vai Raanujärvi kinnus ja käinulei partti mange kiitta mankai tiimmui katsun parkkui tiihte. Busses lecce liikkuhis voida äikkedusse kuekte matkustajji vuodji lassin. Person piljas fas äljan ierät voi chilassin. Puoles tutka parti ja tansii vai. Suote kieli kieltä rädehus kaunahi voi sarka chohkiimistis ahti kieltä joti hädji Jari Rantapelkonen iljas siivalas hietuste maita ja ierää FPS-las lähtemii. Äsis muihtala Lapin kansa aviisa. Kelta tjelkkatiskoodi äsii oftast juristain taan jae, ko podi outan nautujuvon äsii, miku eskä parko viea. Jurista tjelkkatämme mangea kaunahetsi ahte hietostämme iljan tuohta ije äsii käipi parkoattis tuimmai. Kelta radehus mieriti ije ahte äsiis ensatta jotka tuimmat. Tjaksi manu alkuus nörtala tjei outa olmojin välja juvon Irene Fofonov la siitä tjahkima historia nuoramus outa olmos. Kolmalo jahkeessas Fofonov mahtsai eichas rohtu kuului tjävehjäurai tankeese ja verta iiluin ota luehtamus tuima. Sona nää arvuus ahte olemokke eftohetse suu outa olmojen lecce mankasa jo parraso olomot.
1: Et mun lem nuoren neesan ja pärsäb oumu ask ja sii jurtesto mon paastam räukkat. No, no smittem kuitoktan väu, että no makam liioutomus tuoja ja mon jäänab, mon tän outo oumu tuoja smittem. Te kalmon vuomisemusta must lii harinomuus tän tuoju. Ton mon läm räukkam jääres nausen paitsin, kost mon läm viikam outas saami vuikkat vuote ja nokam saami puerapielle ja on mun jaustam tän vuutest tai mun halam vaiktet mii aasit te mun tiot mun jim äyksivoporsetjen.
0: Nii Irene Fofonov. Suunnilla tehällä sahte nörtala chat aane eikä se siitä chokkin orne arvus ja säppäsin uussellasti äänet nörtala chai tolos iesmieriitän organa tuimmaite. Ja supiirra saattaa lohka ämpomin nähtä siittus. Tällä tse yle otasessa säämis, otasi toimahi Shia Torikka.

Kultalahtua tai Ylesäämi IV, että volkattaisi Ylesäämi radiosta. Tuin onne, Kaisa-Maria Poikela, adai käiso. Ja tää on Jouvu vai tiimepele äikimi monnam ohost jo kullum ääsä, mutta visti kultalepslin greisia kirjebus.

0: Mä oon host, mi mustalim tiileest. Ko pot suht tarvane ihä sä oot ulmuikuadem luonnit ja erämä sä oot ei tutaan äiki invest. Kuulen turastuu volkatta saast puassui tuolle Osmo Seurujärvi sahittalla. Se palkasi outostustoime jote teie Hanna Nurmi. No tääl matsap ääsän utsää. Sehe Nurmi ette suoma poolislein monomo host on mielast, et outas vastatassa jän maksimist iila aipas out kiertän. Eikä toh lahkiin. Mun soitin takkar vaahakrutta riötist näkattallam tuahtärin. Sun ommali Sampo Mielityinen. Te täällä kuulopko sun mustal, et oli manki takkar tiilest kal sajan maksim outas vastatas lii taast koteli kuadam tiinka önaman. Mut kuittakin äsi iila aipas nuut out kiertän suukin mielast.
1: Tässä ajatuksen juoksu lähtee liikkeelle meidän vahingonkorvausoikeuden peruspääsäännöistä. Meidän vahingonkorvauslaki lähtee siitä, että lähtökohtana on tuottamusvastuu. Jos tahallaan tai huolimattomuudella aiheutat toiselle vahinkoa, niin sitten siitä syntyy korvausvastuu. Ja tässä tilanteessa kyse on varmaan juuri sitä huolimattomuudesta, sen arvioimista. Mitä tällaisen esineen, hylkääjän, maastoon jättäjän pitäisi ymmärtää niistä vahinkoriskeistä, joita siitä aiheutuu. Mutta tällaisessa tilanteessa, jos on selkeästi siis, nyt kuulostaa siltä, että on niinku hylätty, jätetty niinku käytöstä pois joku vanha kalastusväline tai mikä ikänä, niin jätelaki tulee tässä nyt tarjoamaan vähän kuin kättä pidempää sitten sen poronomistajan suojaksi. Et meillä on jätelaissa, jätelakiin kirjattu roskaamiskielto. Meillä on siellä ihan selkeä säännös, jossa sanotaan niin, että ympäristöön ei saa jättää jätettä tai hylätä ylipäätään esineitä sillä tavalla, että siitä voisi aiheutua eläimen loukkaantumisen vaara. Se on niin kuin erikseen vielä tämä eläimille aiheutunut riski sellaisen aiheuttava jätteiden jättäminen niin ympäristöön kielletty. Ja kun tämä roskaamiskieltosäännös on niin yksiselitteinen jätelaissa, niin se kyllä varmasti vaikuttaa myös siihen vahingonkorvausvastuun arviointiin. Eli siis sillä logiikalla, että jos olet rikkonut sitä jätellään roskaamiskieltoa, niin se automaattisesti melko lailla tarkoittaa, että olet aiheutunut huolimattomuudella vahingon, niin kuin vahingonkorvauslain mielessä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sillä, joka on sen verkon tai joku muu sinne maastoon hylännyt ja siihen on eläin sotkeutunut ja tullut vahinkoa, niin hänen pitää kyllä se eläimen omistaja vahinko korvata.
0: No entäs tilanne, jossa ajatellaan, että vaikka mökkitontti jossain tuolla Inarijärven rannassa kaukana ja ihminen ei on vaikka käynyt syyskalastamassa ja pistää nuotan kuivumaan tai jonkun suuremman, niin kuin tässä tapauksessa oli jäänyt isoon rysään kiinni ja kalastaja oli siinä, että se oli varmaan, että ei ollut telinettä sille rysälle, että siinä tapauksessa ei varmaan ollut hylätty, niin onko siinä, tulkitaanko lakia samalla tavalla?
1: No jos on tällainen käytössä edelleen oleva esine, sitä huoletaan, sitä rysää. Silloinhan sitä ei voi, se ei ole jätelain näkökulmasta jäte. Silloin mennään tällä yleisellä niin kuin huolimattomuuden arvioinnilla. Eli tämä menee sitten kyllä hankalaan, mutta sitten siinä varmasti vaikuttaa vaikkapa se, että miten pitkään se ehti olla. Se rysä siellä sillä tavalla ikään kuin ulkona valvomatta. Miten todennäköistä oli, että siellä liikkuu poroja sillä alueella? Oliko siinä ehkä esimerkiksi jonkunlainen aitaus kuitenkin siinä pihamaan ympärillä tai sinne niin kuin kalastuspaikan ympärillä vai ei? Tämän tapaisia asioita siinä sitten varmaan punnittaisiin, kun mietittäisiin, että onko se niin kuin rysän omistaja, kalastaja siinä toiminut huolimattomasti vai ei. Tähän mun on tosi vaikea sanoa näillä faktoilla varmasti niin kuin suuntaan tai toiseen. Mutta siis korvausvastuu ei ole missään nimessä niin kuin mahdoton. Et kyllähän meillä on korkeimmassa oikeudessa ollut erilaisia niin kuin kiinteistönomistajien vastuuseen liittyviä tilanteita. Ne on ollut siis, nyt puhutaan siitä, että ihmiset liukastuu liukkaalla pimeällä pihalla tai tipahtaa jonnekin kuiluun, joka on jossain niin kuin työmaa-alueella niin, että se tulee yllättävästi. Niin kyllähän tällaisista kiinteistönomistajille tulee, on tullut herkästi korvausvastuita, mutta se on tietysti hirveän eri tilanne kuin nyt tämä niin kuin rysä ja poro. Mutta peruslogiikka on sillä tavalla sama, että kyllä siinä sen niin kuin kalastajan pitää jollain tavalla miettiä niitä riskejä, joita siihen asiaan liittyy. Kuten sanoin, on vähän kimurantti.
0: On. No sitten vielä kimurantimpa mennään, kun ajatellaan, että on vaikka aitan seinällä kuivumassa verkot. Ja ne vaikka säilytetäänkin siinä, että niillä ei ole olemassa sisätilaa, missä säilytetään. Mutta ei ole mitenkään aijattua pihaa, on ihmisen yksityisomistuksessa oleva piha-alue. Ja siihen porothan liikkuu, ja etenkin tähän aikaan vuodesta ne kelloo sarviansa, niin sitten ne helposti tarttuu ne sarvet kaikkialle. Niin
1: kyllä, kyllä.
0: Tämmöinen tilanne. Ja jos poro tarttuu ja joutuu lopettamaan sen, niin mitäs sitten?
1: No menee entistä hankalammaksi. Tuollaisessa tilanteessa varmaan vähän mietittäisiin myös sitä, että mikä on niinku tavanomaista niinku verkkojen käsittelyä. Mikä on se tavanomainen aika, joka niitä pidetään siellä kuivumassa. Ja totta kai niinku, eihän tarkoitus ole tietenkään tehdä myöskään kalastuksesta mahdollista. Et tässä niinku punnitaan näitä tietenkin molempien osapuolten intressit huomioon. Ehkä esimerkiksi niin, että jos on jotenkin selkeästi niin kuin poikettu sellaisesta, mikä on tavanomaista vaikka verkkojen kuivatuksessa, ne on jotenkin vähän niin kuin riskialttiimmassa paikassa tai ne on jäänyt sinne vähän niin kuin unohtunut pidemmäksi aikaa, niin sellaisessa voitaisiin olla lähempänä sitä tilannetta ajatellaan, että siinä on jonkunlaista huolimattomuutta. Mutta todella se vaatii sen vastuun sen huolimattomuutta. Pelkästään se, että jossain on verkko ja siihen tulee poro, niin se itsessään ei vielä aiheuta sitä korvausvastuuta.
0: Teko kuulaimte Iila Out kiertän ässi. Mie jotkin pala Sampo mietityisintaan. Bert Mikkel Haglund pähtsikas väärri pitää mangatastli Ville Söderbaum färustu.

0: Täällä matsa puu tuohu lönnilaava ja vahakruttalaava mielt. Taas äsän kost pot suhsurje ulmui kuotam luo niit. Vahakrutta rietysti näkattelun tuohtara Sampo mielityinen mustal. Täällä makare puo mähdulos vuota pyöhtihle vetiileest. Kost puo suili surrun mottom ulmu kuotam tiinkan ja kiäst sat. Sättä ain leve outas västä tässä ajan mäksit ja mait. Vahakrue rutta ryöti tuohtar Sampo mielityinen tästä juotkä.
1: Vähän tätä asetelmaa liittyvä. Viime vuonna korkeimmassa oikeudessa oli sellainen tapaus, jossa Lapin koirat oli päässyt aitauksesta jostain syystä karkkuun ja ne oli mennyt poroaitaukseen ja siellä oli joku poro lopettamaan. Niin siinä korkein oikeus hyvin tarkkaan siinä arvioitiin sitä koiranomistajan toimintaa. Siinä päädyttiin siihen, että hän oli kuitenkin toiminut huolellisesti niiden koirien kanssa. Ja kun näin oli, niin hän ei ollut korvausvastuussa, vaikka siellä oli jouduttu poro lopettamaan.
2: No miten sitten, jos sattuukin semmoinen tilanne, että se ihminen, jonka verkkoon poro on tarttunut, poro on joutunut leikata siitä irti ja verkko on mennyt siitä, tai vaikka useampi verkko on mennyt siinä kohtaa, kalliit verkot rikki, ja niin onko hänellä oikeutta, tai että jos hän alkaa vaatiakin korvausta niistä menetetyistä kalastusverkoista, niin onko semmoinen mahdollista?
1: Meillä on poronhoitolaissa kyllä omat säännökset siitä, että minkälaisia korvausvastuita syntyy, jos poro aiheuttaa vahinkoja. Se laki on vaan kirjoitettu vähän niin kuin hankalasti. Siellä puhutaan lähinnä maa- ja metsätaloudelle aiheutuneista vahingoista. Että sellaiset korvataan. Siellä on selvästi, kun sitä lakia on säädetty, niin siellä on lähinnä pidetty silmällä sitä, että porot menee viljelyksille, taimikot kärsii, tämän tyyppisiä niin kuin vahingot. On musta hieman hankala arvioida nyt sitä, tai tuntuu vähän pitkälle venytetyltä lain tulkinnalta, että se poronhoitolain perusteella syntyisi vastuu vaikkapa kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Ei se nyt ihan mahdotonta ole, mutta selvästikään niin kuin lainsäätäjä ei ole juuri tätä kyllä miettinyt, kun niitä pykäliä on säädetty. Ja jos siinä katsotaan niin, että se poronhoitolain korvaussäännös ei koske, niin sitten mennään tähän normaaliin tuottamusvastuun puolelle. Eli vastuu syntyisi vaan, jos siellä poronhoidossa, porojen pidossa on jonkunlaista huolimatta. Että sitten ruvetaan puhumaan niin kuin aitaamisesta ja siitä, miten tämä laiduntaminen ja muu toimii. Ja en ole tämän asiantuntija itse lainkaan, mutta voisin hyvin kuvitella, että tämän tyyppisiä vahinkoja sattuu siitä huolimatta, että tehdään kaikki niin kuin siinä poronhoidossa täysin asianmukaisesti. Siellä väistämättä sisältyy tämän tyyppisiä vahinkoriskejä varmaankin jo. Et voi olla. Totta kai siis osapuolethan saa keskenään sopia ihan justiinsa miten haluaa. Ja se on varmaan myös monesti niin kuin viisasta niin kuin neuvotella ja hakea se yhteinen konsensus. Mutta tämä juridiikka tässä taustalla on pikkasen sen lain sanamuotojenkin takia nyt vähän vaikea tulkintainen.
2: Mikä on sitten tilanne, jossa korvausvelvollisuus voi syntyä ja kenelle ja mistä?
1: Jos poro jää kiinni, siis selkeästi hylättyyn tavaraan, onko se kalastusväline tai mikään muu, joka on silloin niin kuin lain näkökulmasta jäte, jota ei saisi jättää sitten ympäristöön silleen, että siitä eläimelle voi aiheuttaa vaaraa, niin silloin varmaan aika helposti, varsin helposti sille, joka on jättänyt se esineen sinne maastoon, onpa se sitten oma tontti tai mikä tahansa muu alue, sillä ei oikeastaan väliä, niin kyllä sille esineen jättäjälle syntyy herkästi vahingonkorvausvastuu. Se on niin varsin selkeä, jo ihan jätellään ja vahingonkorvauslain perusteella. Jos on sitten tällaisesta käytössä olevasta esineestä jotain siellä omalla tontilla vaikka kunnostetaan ja hoidetaan, niin sit arvioidaan niin tämän tuottamusvastuun kautta, että onko ollut riittävän huolellisia siinä toiminnassa. Ja kyllähän sellaista niin kuin tavanomaista toimintaa yleensä suojataan. Et jos ihan tavanomaisella, normaalilla, huolellisella tavalla vaikka verkkoja kuivata, niin ei siinä niin kuin herkästi nyt huolimattomuutta varmaan nähtäisi. Tämän tyyppinen ajattelutapa. Ja tämähän voi johtaa tämä logiikka toisinaan siihen, että sitten se vahinko jää myös sen kärsijänsä kannettavaksi. Sekinhän on ihan mahdollista. Et tällaisissa tilanteissa meillähän on niin kuin rikoksella aiheutettuja vahinkoja, tiettyjä vahinkoja varten säädetty rikosvahinkolaki, että jos se rikoksen tekijä ei pysty korvaamaan, niin valtio maksaa korvauksia, mutta ne ei kyllä pure tämän tyyppisiin tilanteisiin, tämän tyyppisiin esine vahinkoihin, että sieltä ei löydy sit kyllä sitä apua, jos se itse vahingon ensisijainen korvausvelvollinen ei pysty sitä maksamaan.
2: Ja oliko sillä väliä, että ollaanko poronhoitoalueella vai vaikka etelässä?
1: Sillä tavalla niin kuin alueella ja eläimellä, että tietysti nämä niin kuin poronhoitolain korvaussäännökset, jotka koskevat siis sitä, jos porot aiheuttaa muille vahinkoa, niin ne nyt koskee nimenomaan poroja. Ja sitten siellä on esimerkiksi hieman eroja sen suhteen, että ollaanko saamelaisten kotiseutualueella vai muualla poronhoitoalueella. Siellä on niin kuin välillä eroa sillä, että missä se vahinko tapahtuu. Ja toki, jos nyt puhutaan sitten niin kuin muun tyyppisistä niin kuin luonnossa vapaana olevista eläimistä, niin asetelma tietysti eroaa sillä tavalla, että siellä ei ole sitä esineen eläinomistajaa, joka olisi vaatimassa korvauksia. Se asetelma tietysti sillä tavalla sitten niin kuin muuttuu puolin ja toisin. Täällä on kuitenkin pariskunta tai joku muu poronomistaja, joka on siinä niin kuin toisena osapuolena.
2: Ja jos korvausvelvollinen on ja hän ei maksakaan, niin mitä poronhoitaja voi sitten siinä kohtaa tehdä?
1: No meillä tosissaan on tiettyjä niin kuin vakavampia rikosvahinkoja koskien toissijainen korvausjärjestelmä, jossa valtio maksaa korvauksia, mutta se ei ulotu tämän tyyppisiin esinevahinkoihin. Eli jos siellä ei ole sitten vakuutusta, omaa vahinkovakuutusta, josta korvauksia saisi, niin sehän voi sitten jäädä siihen sen poronomistajan kannettavaksi se vahinko. Et tietyllä tavalla sitä, jos se vahingon aiheuttaja on maksukyvytön tai ei saa perittyä, niin tietyllä tavalla sitä riskiä on mahdoton täydellisesti myöskään poistaa. Poro joudutaan lopettamaan, kun juuttuu johonkin esineeseen. Niin kuten sanoin, niin lainsäädännön näkökulmasta yksi aika olennainen ero on se, että onko kyse lain silmissä jätteestä, jonka osalta meiltä löytyy ihan selkeä pykälä jätelaista, että sellainen esine ei saa aiheuttaa eläimille vaaraa. Se aika herkästi sitten aiheuttaa myös sen korvausvastuun. Sitten jos on kyse tällaisista käytössä olevista kunnostettavista välineistä ja muista, niin sitten mennään sellaisella normaalilla huolimattomuusarvioinnilla, ja voi olla, että se vastuu syntyy sitten vähän vaikeammin.
2: Niin, olet Sampo Mielityinen. Ja sun tuota ei tietää tästä vahakruttorietystä ja Sajan Maxim Outasvästä tasasta, tai aina suu kötseli tulkku tom laava, tai laavait. Timeli, käytsi väijuu, käytsi, ja mistä alkaa aipas forkapali, pyöri ideet, sämmi volkattais talle, ton äikimi kuulla plase, meit Irene Fofonoffist ja vähän kuhepiit sahittalmit, she. Johcha jenga, chakcha jengna, jarngast, taan kooskan.

Tunkulan 4 minuut väijuu käytsi. Tunkultala hylläsäämi radio ja forka aipas forka 4 minuut ketsin täppin. Älkää kullut pyör ideet säämi vulkattas mun vältäm. Kareneira fäärruntast NRK säämi pehti ja mun jälkeen tien laitit uutta a siittaan idetan. Ja outil tom mi kuulla vala outa musiik pitä ja... Tälle meitä ei pyöri itse saami aiki kuulla se Irene Fofonoffist koteli nuorta sämmeli siitä Joakim historian nuoremmus outa olmos. Kiki aiki oskeankavassan rähkisvuotaa vajeli.

0: ri di falsa mi ordne chakchmano go logi gol ma pevi e don gulat pori di sami saddaka jotne läjäki seunjada musiccia ja da palaccia hi level muhtan almalakai ja nu kartake liike seunjadin tappe go tigen silkal seunjatala chogat ja orro fierstu vähän pekka. Tänne saatekiston kuulla muu karneira ja eilä mar heira buktatun ja odasi johonkin timmu. Ja mus läki mei melde ilsaamis kaisa Maria Poikkela teke kaisuni puritit.
1: Pörri iivet.
0: Nuohte on näillä seunjahte, kun ilvel muohta pohtan ja tankalle vuohtan juokkia ehkä tällä opa pihka seunja, kun tuohte eilin pitsen välti chuokkeit, kahta chuokkeen ala. Ja maanat, ernomaji maana, päätsette luotta kuoras ja aipas chaps piktasin. Tällä hui vaaralla saikin mun mielestä.
1: Läutistiepin läutajali pärnäitto chirottasa ain pihtsiin. Että kun chuovat jäävät ostetut, chaitta, että tämä pili on lumas. Läytistä
0: karre. Tää kahta juukkaa ei toima.
1: Ai.
0: Ja pitse muht minna laa ja muhtin sai jäs mohto. Tää palas kootkin suokkanskalle. Läämosalle hei jos kahta juukka on nähte. Tää heikalle sen nalte ja hui seunjaan heäksi.
1: No, tämän totta liian.
0: Mä oon asto ohkia tietysti ja mohtoi vaan mä heille muita mitsistä. Tekkar. Sleer maita lohtien sleerka tien.
1: Tuli chirotta sanoa raskilla.
0: No, mä tunnin manna.
1: Muuninhan manna kalppereistä. Täppin olla aipas hirmat seungat, mutta mun mietettä. Mun pieni on joulachuova, että mun on ohosta.
0: Joulachuki! Tjaktjamanus!
1: Ei, tuloi päkku, kun mun jäm oini idetistä, kun mun valkan paar, kun mun jäm oini kost mun pyöräliin ja musta liipa. Loi päkku pienjättäkäri chuova, että tohon, että mun oina main talle viitä mangako valkamete kost mun pyöräliin ja kuuskalka monnat.
0: No, tietän läävi täällä kohtsuit. Mait kohtsuikin chuukit.
1: Pajet, chuova. Joo, mun mielestä totli fillin. Kalto lää joula chuova.
0: Tällä joulu chuukta, heille makkarkeen seutni saikki chuova.
1: No.
0: Mutta niin hän ja joudunko hyvälle porukamme veikkakia.
1: No.
0: Me jälkeen otan saattaka. Elle mä jäin tänne suunnitelmalle matki ja manjeltandelle eilä mä reidataan studios muistelemmen odasemus odasitamme.

0: lyssna.
1: Joo, det ligger Silja ja Paradise. Det mulla näiden plocka minuta bachel chiecha bachel kaftsi. Onko lähkeä puori vissaami saattakaan. Tän dimmuset on kuulla hattä norkkaassa hattä finnota Statskraft läkiska täytän loslaakussa ja tjahtseva rustega tjahtse vuorkaa maata Chiilessä. Ja nää lulli Amerikassa ja taas suotsaake Mapuche Village alamaki. Ikki tähän läke tjalmusemmi stuora dikke olkopäällä Oslus ja kuulla tans ennetän Aasis. Ja tää kuulla vielä lähtee.
2: Me kuulla nuorta sämmeli siitä Joakim historian nuoramus outa ulmuust suunnamali Irene Fofonofia suust. Me kuulla tiedustulla se, ko sun valjajui tohon jes alnees valjai tää, ko sun loi ainoa eutukas. Mutta iipa tästä moitte. Ton Linna Piekka ja Anna Suololitaan. Tjuojatte.

0: Pikteelle, tjohkana olkopäälle stuoratikki. Sihkeä mapuja alamoga autoselgit ja rääkää hallinit sin torjut. Tänne kun norkkaista ahta finna statskraft legiska täytän losse lagus tjahseva mrustaga tjahse vuorkas lulli Chiles ja toppe lulli Amerikas. Tää tuossa mapuja village alamogi. Pilmakuin johka läsin passi johka ja joi vihtelo kiidein koulu alko servodaka lähte vaitalan tan famo finodaka norka ke vähelji perre kehtui koi vildit finodaka lärihkon ämi alma huika vuodet ikte lämmas chalmuste mi stora dik olko bale uslus sami radi lahtu beskanillas alkahiejas apella ludin buktin dite famu ashai min doi magi mette palvare jotka.
1: Joo, tässä olkopäällä ei stora dikkiä tjohkaneskohtan mai mapuche ovta sijäjit ja iära kehällitit tarjusin. Ja musta maittaa tässä samiradi lahtu peskaniljas. Ja di leppet kullan mapuche ja aivili. Ja miten mielas kalkaa täällä tahko täynnä asin?
2: No, tällä teuske Oulu mi sähtä tahko, mutta mi perri kuitenkin käyvä, että Norka ei se välti. Tuotas, kun tällä teuske tästä Statcraft, millä tästä fäntä. Ja Statcraft on ollut rikkuminen olmusvaika vuotai, mutta rädde tosiaan taholla mun kehti oppi stuora tikkiä tjohkeja. Tai yhden veijulas vuotta ja tai yhden mai kehtin kanssa vuotta. Tjovu lihatti ei se fiitnuta tjovu olmusvaika vuotai. Ja teuske toppilla vaitaa joutus, mutta sähtä maittaa politiikalla skal chauki vieka Oulu no mo mio ainit
1: Statkraft har lockat si eller rikon la i den här silo asta la lova lochatta i chatway quale
2: no don dal mosa lock kal nemo mo no evil den att soit västan den la maite toppilla fria avtal kitti miehtan lämmosan toppilla halma konsultation lämmosan ja tahla maitai maittai västan palvelu sai etäkkäkärä advokaatteja, jotka olivat teoviäkti tai päihkälätsäi. Ja tämä hiljakkaan on hirveän tjourakkaatis vuokki.
1: Mä olen saamiraadi sähtä Norkaspark tai näsin. Täppähän lävaidaisi joulusnumolo Statcraftwesta.
2: No te uskii, että vaitaisi ikään manne, numo manne. Ja tämä ferretti manna tämän ehtyi. Mutta mä sähti täppä tarjain, mä puhutsiin, mä sähti faarusta ja tjähkimiön. Ja mä tautta, että uskii, että politiikalla suodaa. Maita ei pöydäkö siitä äppä. Me sähtiin lähtiä ofelatsa maita ei kuudu uffsaita kallekas kalkkalit. Ja käy on perä hälysti. Ja millä kall juovu on tässä? Tämän vahku ja juovu teuske olles vahku tai tjähkimi meldi. Ja natuarjain ja solidariteettain ja vähän rätattiin maita.
0: Niin, että jäi saamiraadi lähtuu peskanille. Sieltä toimii juuri lusemmette pallovaara. Täällä kalsuojahan Martin Iskala ja Nils Arslak Valkiäpää ja suunnanammalle Pekka. Mä en jältä näette kuulla, että nuoret saamelaiset lähtevät Odson Odda Airasamme.

0: Pitäst piekka piekkeä, mut luhost anarist i. Nortta sämmeli uutta outa olmojin välja joi valjaittää Irene Fofonov Chevet jäyrist. Sun loi äino jautukas te suu valja joi njolkist paarkon. Irene Julia Fofonov li pajas shottam nortalas kulttuur ja kielasiste Chevet jäyrist. Sun li kielapia ju pärnäs ja odjui oppat kielas skoulast. Täällä sun lii matsam säämän ja lii historia nuoramus nuorta sämmeli outa olmoos. Sunjin mörhäs uoli önnu, et eromas jäyt puorasup suhapolvast. Sun odjuu önnu torjuu, ko juurtii jäätukkas vuodas.
1: Mun vultsen taas vuoporseetsen ja tein shopte maljuun. Ja kalmon sinna lem tsirknam leetnokam. Lepe lem tsirknam veaustet. Sitä mokam tattu ja sitten tuodi tuottovuodasta liie. Ja mä kannatan arkka-outomisen liian. Tää olen tjärknämme väustet, kun kaltat lii mun ei ole nyt siste. Kun mun aannamkal äärvast siitä soppar tuoi. Tää mei outav, tää anjas pulvovit tjäkletan tuoi ja tuojam. Tää anjas outomis veikko liikal reukkam. Väsnäi. Väsnäi taas on liirakam kutses tän tuojust. Tees päspäsum suu.
2: No, tänne jäppiä sam jönstä, että isottam niin vaala, kun tuon leit tuotit, että öhtöpoporset se vaaliääji, niin lessempiä sam jäänäpä sitten ovat ja kuulet tönnöstä mä, että oot oumas vaporset, että se haalee viikkat oudas ja mokamäässä lisi jiit väsnä ja nut öinne, nut mokam juurti tust liepuetti aikasta, mä et ton haale sit outeet siitä sopresti ja mutu isää mautstössästä.
1: No joo, sinä oli shaala, munhan lei mustava, mun nakan vaale tuo. Ja tonkin tii, että no sä oot tästä liipua eri musta, että on sitä, mä olen myös miettinyt, että sä ajattelen nyt sitä, mä en kieni hoksia, että tii mun lämmet, että tii liität Irene. Ja kosta sun liipua, että nakan nuore neessä, että jos on mun tii, että tii lii Leena Fofonov, että tulee mun, että mun lämmä kuitei majora. Verlani anskuttaa muu kolmat noomme, tai muu maattaräkkö noomme. Tuonnos miettää, mistä vaaletua jää illesin. Poittan totki oute. Mutta mait haalem outeet. Tää on viikkat outas. Niin mun nekaan levää sen ai tuoti jotket. Tai juotset tän tuoje resurs pielestä. Että WhatsApp toit. WhatsApp laasi resurs tän tuoju. Ja mun haalem outeet toit. Samlai tuottavuutta suovat vuot komissio. Et jam. Toima etsäsit. Ja toi toimii piimaus. Mutta tathan linnokam tuojimaan työjät sitten Virginetsin ja topen Jeres Omvin. Mutta mait sitten mii outos tuossa haalaisen viikkat outos. Niin haalan kalleet mii kuhtui siitä tietota väärästä outeet asit topen. Ta nojin piässä vaaleja ja jellet. Oot mirkkan nellin keväjärö siitin. Niin haalan kalle aivi sitten sorkka puittien jalkasta. Voitset tok. Tämä mainitsin, että on mun ihmistä mokam vuortmos, se ei vaikka ole joutunut tuon juuta. Mä et mii on mun lii miuosta ja mokam aasin mun vaitam leet vietsen. Ja semmoinen aua toivomme saaks, että on mun shit teach. Se vet jaura, mutta totli taipen tietlas joutap, kun mun taipen jaustam. Tämä kalman muoppaan reukkat mii joua. Tämä mii kulttuuroutte. Nyt taas tuon viikam ootas toit aasit ja nokam shot moshit kokli väsnä jout merkan michi useilta musse
2: tolla kon se siessä äi piassam sertet moosta tiitsä tommo voutta se ve jalsta täpen se ve jarrust mut mote sarnuks mut mai tunnet et mierksaavat et sään puutto tätä sään siitä
1: no joo no tässä mun witch mun jan päitse täpen siirast lesa kalmon jun ei mai arra puitten tiits simnai että mun moni ei särtte mua antros. Toka mun pärnäi poote tomma paikka. Ja jaustin jutsumaan sinna ei ei ja jutsu sinna ei ravenjärkast. Ja suut vuorittem ton sitä vuotsam jian jaustem saa. Ja tälle on viessel tosta sitä. Tot onst ja must liitä tijan rauhlas päitsi ja rauhlas liikal sämmö vuutki. Must liitä eipen puervuangat. Ja mun vainam sitä. No, tät liinokan pirros. Ta päitsi. Kun mun toivon, että saamuvuutesta sille, joka mä käskos, että on mun lii. On mun vaitte jaustet täypen, ja tot lii. Tos lii vaitte myös.
2: No tuu pärnäipuutta tuommoinen lii säitte jäyrästä. tästä köskärai tsevehjauri niin tsevehjauri tämän sään vuoto, kun mä napto kaanarvulta. Mokam lähitä, että sään siitä tsevehjauri siitä, kun me tästä aalta. Tuu pärnäi pohtaista. Mä tämän kouvotella sitten tämän päätse nukam ousikot illani kuä siellä. Mä oot merkkaan täypäin sään siitin sään vuotesta.
1: Mooses hän tätli. Ja jos mun smittan tonsto, sitä mokam se vetjärle ei mun pärnäi pohtaista. Ja mokam läinakam sään jällem. Kaltat motstovi jun ton äisestä, kun mun lämmä täypäin skoulit jottam. Musta oli muista tjuvata kulttuurpiessästä. Mun vitsi mun jälle ton. Tää musta oli muista nokam kurssin, koska mun jänne jäi tai joovi. Koska susta illämä nokam oppa äipsästua ei. Te mun muistan kuihtohat luogo älkästä leie jännä nokam kurssi. Sitä mun nauha omu täypen. Se vet jaurin jauttam uutest. Voitte jis reukkat lepe aukkat porkneetsen nyt aasta täypen lii. Jälleen väupitti äijästä ja on mun vaihtetäipen jaustetta tavatsat jisina tietse ton hommasta.
0: Irene Fofanoffista mie kuulopkan lasetaan vulkattas äikin valaa. Mut jes jehva ja vördit autil Tom Jova sahitalan pitää te yleensä me nettisiitoin pohta jo elit luhamin mutis artikkel sust ja tot li almostun top. Suin Chevetjaurist Eli Savastalmin mitoimattee Sara Kelemeni, mutta Piera Paltto Pirehelle juoikus mangami jötkipala Ireneen.

0: Tölkuulapuu Irene Fofonov skoula aikin se hetast makare savastalmet liji jo talle joutos tsevet jäyri skoula puotteen vuodast anar kieltast.
1: Semmast muistam kolem jootam skoulusto koottest leikalt nukam aktiiv saakistelmasto sto ousia luoptet tsevet jäyri skoulusto topen jäällä nokka päärnä. Te muistam ton huolesto aihetta vertaja myös sertet koosne, että mukaan lii sitten skoulumatsi. Että mä olin tietty tjöötästä mun oskan, mun oskan tuäivä ja hauputti äijästä ja sen mä ainakaan huovu. Tai jos mun smittam sääm kulttuur, te kal mun lems pääs pois tosta, sitä mun lempiässä mä shottat tjevet jäurästä, ta fitjäm, sitä totkaan liian outtu vuikkat vuote. Ai, siellä mä päärän sen mun lempiässä mä kuuttelet, Leutte Chapnechit, Elias Mosnikovta, Vassi Semenojata, Helena Semenovta. Tämä on lempiässä Mätjät Pessertua ja Matleena Fofonovin. Täällä on vain Tomna Fofonov, Silttumus. Ja tämä on lämpi vain Oumu Parsne ja lämpi vain Oumu Sertet

0: Sunamsissa. Ja mun nauat, että tot mi kulttuur muuttaa ton mieltä.
1: No mä en apte tokka siitsoppar tuoju ja tön tuu väsnymus nakaan paikka koot puot lepetu puetti ei väsnymus paikka kon ton puotakin jo et sam siitsoppar lie mi kulttuur nakaan koska päitse lämmas on kutsees äi on tuulla läp norrottam öhtä ja mesli leammast et out oumas läis on siitä puorsamas oumas kote dai dai soppari junnosest leammas ja saatot li kuitenkin nokam arppa kote illa ni jeressä samvain leammas stotat li jotta meijet ain tän anios äikka. Mut voitaka Irene Mustlet simna tuu jiiat moostin ja chistlast myös sen siitsoprin. Sitten mä tämän outmerkan tälle nuoran veinisten siitsoprin, mä tämän voinanko tämän oan?
0: No joo. No telko mun jaustin selvet jaurasti, joka mun leijin päärin ja lepe nuore. Te jim juotan, jotta mä topen siitsoprin. Ja sättelet nyt taas toi it lämmönä tai pärnäi päätselle pärnäitä nuorin lii järjäs nousen sirju muus ja noka järjäs asitko paistat orat topen sobrin ta kalvon vainum tos lii jonne äärve mateet on särnök sto ei järjäs samlain läkkunakam päitse kost mii outstosan voitte tumjet aasin ja priimat että tät lii näit ja tän mius on mii läp. Ta kalman tuu aivan musta puittiääjäst. Jäänap ta jäänap. Oumu puette toko sobrit. Tonkin mun lämmu on musta toko kal suoppa jäänap. Ko tän raja lii lämmu mieltä. Ja oska mä en sattele, että sämmä miuhin muin. Te haluan kalttu arjeet oumuit tosta, että toko siit sobra voit puette, haat makaa vusen pai kuutlet. Ei tuossa tarpeeksi leet jisinat monen miuun äässästä. Tuon voitat puettit ja kuutlet. Tjyssät, että okei, no mitat hommelii ja okei, monna on täyden saukstouet. Te jos puettamiin ja juurttamielle, te vuotsit ton särnät aivi jenne. Ja koitit nokam. No kun mä oon, että mun piässä on vaikteet aasit. Ja niin, niin tot mun juurtelee tonne sto toivon ja tuoria mukaan ommit sto puittia ja sit puette toka siit sobrit. Ja jos liimine äässä miili outta lämmön, no kun sto okei, okay, no tän äässä tiet mun niin puäte toka. Te toivisin sto mun vaatsin kuuvat tosta, että no okei, okay, voi tämä mun outta omisen tuojat, mä et ne jääräs naua. Sto tot siitsoppar seivu nokam päitsen, kost omu tuoste juotset siin juurte ja sii tuoste puette tak. Kalhan tatkili simna polte ei juurte, sto puette jätet wappiet kosne. Kota, niin tiedät, tatkili nyt kutses aiksas, nyt finne systeem. Niin kaltu aivan, että mii polvuja aane tästä huou ja joatte soprin ja aane ton vaikka tämän vuoden.
2: Takari tuivuit Irene Fofonoffist. Mii jotkin vala suin, tämän juovuvää pitää mangaate, ei kannat vala velkit kuussan kultalit. Elina iäsiä mihkeekee, tämän koskan.

0: Irene Fofonov, eli nuoremus nuorta sämmeli siitä Joakim Outa Olmos Kuessin. Täällä kuulla, mii piei suu joton tos, et haaliiti osallistit vaaljait. Toimattei Sara Kelemeni jätkä.
1: Tuolla oli kuitenkin, voitaisiin sanoa, että oli pukin nuormas, Outa Olmos, kun olet miit li valju, li alttaa tämän tuojasta. Mutta mii piei tuu. Viltse tämän pöpörsetsen.
2: No joo, näkohan tuot Liisa sinna ristreitos toptetosto. Siitä puhärässä mussia ja nokam lillemmat tuot tittelille saa ihan tuot määnkeen ja läkkulemmas niin taas tuo veikkokin lillemmas nuore telkas on niin ottanut tämän tuon just. Joo, lemmas miettänyt on, että kun oli nuore, tai tämän äijästä, kun tuon läkneessän, että mokam, vaikka mun tuoria ja mokam tot leshi, mutta tällä mun muu iän juurta, että mun alkaa mun oprosetsen. Mun imläkku, jos miettäm tämän outtala, leisha mun vitsim kosmos. Tuosta, että vaikka mun alkaa oprosetsen. Ja mun kunnemista, jos mun alkan vuoporseitsen, te mun nekaan lii tuorje otstossast. Tätä tuorje läi jännäisen nokam porsa poumin. Ja tot mirksavi mun, että niinku se kuitok, että okei, että mun lem nuoren neesan ja porsa poumu osk. Ja si jurtesto mun paastan tän reukkat. No smittem kuitok tän vähu, että no mokam lii outtommistua ja mun lähin viesselle tosta, että moka muu jälle lii, mun jurttimista sosiaalisuarjeliitot muu hoam puitti äijästä ja pukmaan ton pielestä aive puarasta. Ja te webbysham lii mun ne vääsä näitä tuoria. Näkam sääm, mii mun on mainista piennäi sääm ohtsaskoatta aasin. Ja te mun sunne muslim tästä. Tässä on tallest tjeltsi. Et hei, jos on mun näit jurtte, tietlaston LRK-porsetjen. Tämä, että okei, tämä esham tuorjeli lämmäseen mun aua. Vääs näin. Ja mun jäänap, mun tämän outo on mutua ees miettäen. Te kalmon huomisen, mistä musta lii harinomuus. Tän tuoju. Tän mun lämm reukka mieres nausen paitsin. Kost mun lämm viikam outas. Saami vuikkat vuote. Ja nokam saami puera pielle. Ja on mun jaustam tän vuutest. Tä mun halam vaiktet mii aasit. Tä mun tiet mun jim äyksivu porsetsen. Ja mun jäänet mun tons miettem. Tä kaltaist shootti mun ennakam täyttäis mun jelma. Että no tuoti tot linnakam. Vait mun halam mii outstos outtetu eijät.
1: No vielä tän mainstat myös on loppenut. Mokam aasin, niin jännä mainstattuin huolin. Mut jep mainastoin. Moka maasin ton lää kuorkasta?
2: Kah mun lääm kuorkasta tosta mun lääm huomsam mei otstoissast lii onnokam mieuuta haallisto. Sitä haallet piasat mainistet otsaajast. Ton tuotteta suovat vuot komissio tuo ja manga. Lii kalpuattam outtet on, sitä mies lii tarppe. Noorottat, ohte. Ja mainistet nokam aasin musta jäljää, kun mainostan outta. Ja tostakaan lämpiässä sellaista, mii on mulle kaunan siis että nokam vielä se mainostat, että illa hieman mainostat, vaikka saasin. Tää tuo aivan musta outo on sen, vai tämmöinen tosta mieltä, että siitä sopper, vai triesät ja leet ohtsastuojasta nokam aasin. Ja muutoinkin outo on sen, lämkal viessel tosta piessan vaiktet. Mi putti aika. Kalman vuonna meistä linnakam sielko piekka. Mä oon mennyt taas. To, jos mun lämm jauan muu tai sääm kulttuuri nukam kouu äijätelko mun leijam. Siellä mun niotas. Te kalman oaskumsta nukam nyppy kouu äijä. Liikal kal on jootmen ja
0: Tie kuulem nuorta sämeli siitä juokkim historia, nuoramus outa ulmu Irene Fofonov. Sust lase puhta luhat yleisämi nettisiitoin sehe onne juovut ja uenit ja kuulla puoh yleisämi kanaviin. Suin outa ulmu parkoost savastalaimi toimittajien Sara Kelemeni. Ja täällä Sofia ja Anna tu chalmeit.

johon mä itse edes saatte Borgartingin laakamana rekti ilhevel selkän tuomuun. Outalko tuo muu karvana, että si te tiedä mieti huvuko saamitin kai puhtadus ilches kuluide, vai karta ko paitsa kokkas taata kuluitte edes motka NRK-i. Ja jos alia tietään planaa siis, se saat lohka tänne kosaamin nähtäsiittus. Ja si toimeikka Mairenantti ja Turkin vassi. Ja eilämar heira heiviä. Hei viitan saattekin. Mannella ollaan sitten pohtitin muussa, että missä mieltä reportar Munna Sulbakke. Ja se on läke tievas johkima juovumman onne. Joo, täällä mun tuojahan Anna-Helena Eira Persson, kiinni uikasta Liisa Marielle Persson luodiin.

Joo, kuoksi minusta tälle, minusta vaille kautsi, joo, ja minusta vaille ohtsi suomaikin. No, tämä merkkaa, että farkkaa lähdetään, että minusta odotaan siirrä, että minun kalle joja hastan luodi, että lääkeä Anders Pebonku kiivikasta niinkin niljassa, ne teki niinkin nilli luodi.

Ann-Mari Andersen die nieku ikätes balakat. Ja di mulla tjejem nuht bachella gahti den gulahte bodi di sami. Saatte kai läge tjejem nuht bachella ohti soma aikki. Tän di mus de mi manjeltan pohti musiikka de mun ringestan ohtolo mai ko megal ke huomatan birrahte taita ja kulttuursorki. Tällä pärunnan mieltä takkar kärkkusvuota juurtekis. Ja on kaska vahku alkaa saamitinkin tiedävästi johonkin oppositioon pelloida nurkallot folket ja parkit pelloida kaipiidäpä ojus tiedoittu, kun rahallan raporttaa saamitinkin direktiivira birra ja asiakoluisihke tiedihän ja molkkuja asis. Ja meikällä ollen valtit talkia temperatuuri mai me enne ollen tahkat ja missä level odas kaajus. Mutta tuot Sanctuary ja Nils Göran.

0: lär sig att man har vacko, det var ett kulturbarget, dotgit jag är, ser vad det ber och städgit svalbartas. Det är ganska lätt kulturarolla där vi går ut kärkosvådas. Jag har sett, och jag vill det ge kulturbarget, att stivra jag det här tillsammans i dajtaradis, att det är kulturarolla i sin roll. Det är hela äppel jag ojna sig, det är hela äppel jag mälde kärkosvåda jordtäckis. Jag måste lägga mälde, stivra jag det här tillsammans i dajtaradis, mälde all klämmet Anders Bullo både i dit. Jo, då så ni saka vår råd uppe och kostar ihop med den att det är kultursorkist. Det är bara unnamnade den gärkosvåda jordigis. Må ägna ton att eller nu?
1: Det är också att mu rolla i nation är sami dajtare. Det är mu bara gula dajtare i sami dajtare som har hållit sig. Mutta tällä mitään kärkkosuolta ja kekkaa plaanemmin, että Om vi tajtar, det är kulturbarik, det är kulturer ersaltis. Det är mitt dala, jag kan se vad jag kan göra. Min samlet är kastar väl lassin, där satt det missa kiela, missa kelpolsuhta, min virvas, ja att lämmit, ja hit med oss till min kongluja. Ja lassin tasalle väl att det går samlet, så att det är mitt dala, att det är Norge eller Rosa ja Suomma ja även Rosa ni mot att det är samma allt.
0: Nej, just
1: det. Jag visste jättemycket med att vara häftig så att jag läste av så att vi är med det lägga det information i man också att det är vi är faktiskt allt ut och jag sa att saat pohja johonkin kuului, kielte lädjä, niin pohja, mutta saat pohja johonkin kuului, ja, mutta tämä niin katsio niin, tällä niin oktassa sitmaidusta, niin muistelu saa luovi ja mainitsat, ja muisteli kävi lähti.
0: Kosta juttua pohjaa saatte tähän euro tontaa loka taas me ahte tähän olomun saakka eston kielas ja mahtuu sinu makkosta podi to jutta ahte taite kulttuurisorkista el meltä dan kerkkosvuoda jurtakis
1: no hasta kalli dios como un loco candiste raputti to este isku raputti to ten kerkkosvuoda vi plana ja era det här är man kanske om totalberedskapsmälning och nordisk samarbete är det lite olika. Det står att det är totalberedskapsmälning vi är på i kuva kassen. Den är givet att man kuva på i vid tid.
0: Just väl.
1: No, jag är på att lägga nog i att det är min podium dock och alla så kan man lokal tala om jag är ja lähtää maihin mun saadiin tälle media ja saadiin tälle johkai kessun takkare tätä tehtää tätä lokantalla maihin mun tolle.
0: No just.
1: No ja är här alas mig att mun mas mun järän ju hui konkreta takkare mun släppetä järän takaa että konkreta den maihin mun järän no leitte kullo. Ja kostade tajtar i kulturbarriget kostade hojn ute planet. Jag har bara att lastida så här i alla min man inte på i kulturbarriget så det är så mycket tajtar. Ja jag har mig hann att nuppile dessa att tajtar har en klick frikäläkt. Men vissa kjällar eller låti eller jöpel här eller min kova här i januari. Tuo ihja ja tai kaikka ei se vaan dispyyli taittaa kaikki aipsrintiä näkee, että kaikki saat muistelis siinä historiaa. Tämä ei kaikka, mutta ei kaikka sama sekä kilavallit, ei kaikka kilavallit, kun erä, kun nuko spöttjän usein, no forsvara, ja noin erä, tämä kuulta infrastruktuuria. Mutta se, että Ja, den där kartläggen, mitt tämän makkar kelpoisuutta kauna taittarikas, kun se kulttuuripariki kaskas. Mä en saa tämän jouvullista. Jos pipuat tämän heähtä, että on vaikka vahvakaan suhti tilillä. Se selvästi missä olen, mutta saa muistelit historiaa tälle kuin tahpau ja manjel ja noin. Ja vielä laikin kotiin tämän minun edelleen kulttuuria.
0: No, no tänne kalka lähtee taitaa ja kulttuurikin. Miltä kärkosvuodessa?
1: Joo, tämän on aivan tämän muun. Mun mielestä on harjahalla min. Ei ole se patralta, mutta harjahalla min. Ja kalka oli pysäätte, kun ja noin.
0: Eikö tämän saa tähän paljon suunnusta? Millä taitaa ja kulttuurikin parki?
1: No, ei just se samalle kehti. Muista taittara tällä huntalta ja ohpana. Kaikki päivä parakaan muistan just suusverkistä tämän historia. Ja taapalas olmas tällä huntalta ja että hii aine vien tien pelin, abstrakta pelin johtakka sen vuokas. Ja saatta muistaa abstrakta vuokimentä mitä. Ja tämän dihte näin, kun taittarissa sopille kiellä parikin Ilja Charlie, kiellä parikin yöjille herra ja täällä hirmusihkara ja noin. Ja siis saakse tolmui tämän siinä kelpollisuudella puhutaan tehdä historiaa ja tämän madusaran tämän servakas nimissä. Ja oli huitaa ja että kun jäkkää muistelisi hitä haalit, joka on konkreettinen, mutta taittaa tulkulla jokin situasjonna, mihin te läitse. Nuko luohti, se on nuorista ja juurikista just nuo muuta lää, mutta tuon otsita niin, mä sanon, että jään ja mä luohti lää, ja mä niin paljon luohti. Se on joku tuota märkä.
0: Tuon, mä ette Chalatase namal mai milhojunan chalosahte tai merkshaste daitara kalgisha daho sine isvaldi tietty jokin aparahtas mutta mohtegal gabettan dakat tege idigal mohte nan puota itare kulttuur sorkisate sikal kapas melti läksi saan kerkos vuoda jultekis no
1: sitä kali kili vihtan juurta ka usal ko selkoi muu doutane muu para ku kili vihtan juurta ka ocht nuka isvaldi ta hojtan i madu saman te ala taitta lala kar sitten ben oldis lasche kerkos vuoda se ja tulde kon in plane. Mutta tämä löytää kaikki. Mun jää kehtävä rahkan tämän plana, mutta heille kuin hoitan, eikä kuin hoitan, että on finna saani, mutta että konkreetta, toppisi miskin, että Charlie on muu konkreetta, joka on sitä hittari tokoita planissa.
0: No, just tavalla. Tällä hänestä takaa mohtena tietty juokkina ja komi hommataan kerkosvuolta pidra. Tappiin täällä ahte jutsi suotselusa geinnuit, elraunnit, färämakkar. Lääkö tuu mielestä vähän vajaltuutta olmuslöspeeli?
1: No, taittaa tämän muistella olkupirra. Täällä muistakaa abstrakta voikimenten olmipillä ja taittaa tämän nähä olmut. Ja tämän tietysti mun lukaan kehtä taittaa saada muistaa tämän erää saanikon ja erää takuikon edes taidega puhutte. Mutta mun vuosikettiin tältä olmut vajantumuja. Tätä kesää, että historiallinen toivuus ja viides toivuus joku vahtopolvuja.
0: Ja tuonne alkaen tämän juttu, saattaa lohkunut. Mä ei täällä vuotta, että saattaa nuo, että tässä suotselu saattaa olla, että mieltä ei ole asia mitään.
1: No, tältä on ehkä, ei mun tiedä vähkeä kuin just tämä, muu challu siellä, muu juuretekö, mutta tämä on suora tikkistä pysyä, että määrä osaa tahkata, kun tämän chauhtu. Pohtiakin ehtyä. No monta kruksia. No mä toppa, kun tuolla kun jopa vähkin juokalla kannakkaan inputta musa. Että on sitä niin, mä tuossa mä oon tehdä kulttuurivalikin, että taittaa erotamaan sitten kuitenkaan lentikkaan plaanin ja lähtee oina, miten pysähti. Just. No, mukaan ainoastaan haastelusten ja haaluusten kohtaisi politiikkaa, kun just tämän pitää huomioon. Ja älkin vähän snukkat oppi ja iskat, niin mä pitää lää. Ja että aina nähti täällä aikus aidomassa.
0: Just tavalla. Lämäntä pöljuu saami taitaraadis. Tuolla stiivillä jo ihan jopi mun saavan tunne lihkoin tai auskuloin ja parkkuin. Ja kiihtuu, kun selvästi puoliin saamme.
1: Aks kiihtuu perustumme uutis.
0: Joo, ja täällä minä johtakin Gappa, suunnilemmalle Ellin mokta. Ja täällä minä kuulla, että saamme tietysti tiedä, että johonkin, missä minä oppii kuulla onnaa.

0: Just det, faltaa hän kakka jähtää saamme tikki. Tietysti johonkin, mutta mä ei valti, tämän talki ja temperatuurit paitsa. Joo, tämän pohtaa, kun me ei vuodet, että minä tai mä etsiä. Pohtan studio tekee ja mun jutsina Kaisuri Lähkon kerkus muisteli talkia temperatuurit.
1: No joo, ton vertaat vielä lehastuva tästä, mutta ei tuu täällä taat liävusin. No, mun pas musta lam ette. Ei mut jäädu läkää tuu mielt, vörti minä lainee hit räi suomapeln lii. Utsjuvasti anarist päihui arva. Ja luodis maataviestar piekka. Jäno tuuvast alkast päihui arva ja koska ho ehit peivjusonga satta fjärttun jäli pelipolvii. Ja meittei luodis maataviestar piekka. Ketaruottasist shongali pelipolvii ja fjärttu luodis maataviestar piekka. Vua just adais suotikyläst, koska ho ehit peiviräjist päihui arva ja luodis maata piekka. Ruovinjaarkast shongali oli polvi ja fjärttu. Iidet peiviu päihui mjärkkä, luodis maata piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis maata piekka. Ja vala Helsikist alkast maankai päihui utsää arva. Koska ho ehit päiviu, maankai päihui arve uauti ja luodis tave nurtii piekka. Ja maje muu mittetum liekas vuoda, liekkatse hihlää. Anarist outse tsekkit. Tjövet jäyrist outse she. Utsjuvost outse ja pele. Njuarkamist outse. Hietast tjitsam tsekkit. Gilbis jäyrist tjitsam she. Vuajust tjitsam ja pele. Ja rovinjaarkast käytsi tsekkit. Täkkär suomapeln makkar taajapel lipotimin.
0: Mun saattaa nälki yhteen tälkitietä usein ja alkaa Finnmarkus, koska garra ridu paru hispaihkin. Muutu ikalle palava tälki, arevi ja main kaska päivä lefirastu ja tjauka piekka. Romsas garra ridu rittu kouluin, muutu ikalle palava tälki ja vähäs arevi. Tällä edes päivä muhtin arvoafti, että olko tässä kouluin, muutu ikalle romsas päivä firastu. Norlantas orjus lulavat. Tava päälle Helgelantalla karrariidu paruhispaihkin, mutta ikalla palavata lehkiä muhtin arvoaftista koittava päälle potonja. Ehkä diloji piekka ja lää arvi Helgelantassa. Trondalaakas orjas lulavat teke molsasutti piekka, lää palavata lehkiä kaskoa kahe arvi, ehkä se tavata rittu kuulussa. Östlantassa molsasutti piekka paihkui mirahkaa usluvuonna stalitispäivä. Muutu joppelää palava taalikki ja fiedastuu ja mainikaska päivä arevi. Ehkä se tjauka lulada rittu koulussa. Aikiterissä lulada, kasko hakaa tjauka piekka rittu koulussa. Toppelää palava taalikki ja fiedastuu. Mainikaska päivä kal arava. Ehkä se karra riddu orja päälle lintas näsä. Ja lullinorka tuotta rintelle tjauka lulada, lää palava taalikki ja fiedastuu. Itse päivällä arevi ja ehkä se vasta tjauka piekka. Muin hollin juuri temperatuurikkalta alkehtsä mua äsken viidaikke, tekee kuvaikke, eli kirkonjarkas ja teenuseltis kaapsi liikka graata. Altas oktonat plohka ihan me festas logi. Karasokas kaapsi, romsas kuoktonat plohka, podojos oktonat plohka, trondimis ohtsi ja uslus kuoktonat plohka liikka graata. Ja jos mun kehtsetän kouta käynnu, te miesillä tjeja liikka graata. Juola, eikä Elinoskalle suunnitelma tunnaa.

must just chigal gandahte or nalga dia vas chaki sam dikis mun munin kula rekta muna mun gachtan me lokte chora vute muna lahko dias ta kulla do pelu pe balle mota hi oro mu kulla me mun india de man lanu tästä muistan juoja ehti ohtaa vielä musiikkaa. Valtan Georg Bölju, Äfin tyyr. Ja mun kehtsälän on johtuvuuta muuna sulpakkainaan. Ja kohdalla alkaa samtikin tievas johonkin karasokassa.

Joo, lähti vähän vaatii suola, mistä tää paha, mut joo, no, tää mun verran vielä, tää oli paha, mut se oli hyvällä ohtaa musiikka, kun iirekta toimaa, missä on muu mohkalaka. Mun saatan, se oli hihtää Ambjörge Hätta, Bernt Mikkel Haglund ja Ragni

0: Joo, ja täältään Asha ja Teotne kanssa kvaakon algagee, saamtikki tievas johkin karasho kanssa. Ja tää pistääkin tää bärjätäkki. Minä saatikin läävän mieltä, minä reporterin mun sulpakke, kiitsuvu tievas johkin mä läipäin vihteen. Puriditutnia.
1: Ei, mä lähtee.
0: Joo, täällä levimmät on tässä telefonkäisissä. Mutta saatko nalkus chiliket, tähtiävät johkin miettälä?
1: No, tällä tjaktsamaan on tievastjähkin. Ja tässä on vähän äärellä on kodat kolma iädä tievastjähkima. Tällä oktana on siksi läytäkotte tjähkimat. On just oudalas jäädellä tievastjähkin. Ja tievastjähkinä pieni aina happuko tävälänsä. Ja tähän ei läävällä tehty tuoda prinsiippalaisessa ässit tjaktsamaanassa. Mutta tässä on mielenkiintoa sässi muoltelessa. Ja tämä uskee tämän vuodella erinomais mielenkiintoista, kun tässä on huikarra tivastallan tänne saametikki direktöörä Tierihan SC-kouto. Kun saametikki räätti tällä pehtalan ahti kirkepäs ainit siinä mielenkiintoissa tämän SC-s muodalla kielahallan tämän BDU-raporttamaan ja kohtuit BDU-raporttalla tahmilla kiertsadan maanlaakka lau saamedikki direktööra tai ovdsdirektööra sanla täl lau son rektalaakka lähten tai siksi tai rehki tohke teemes ja noin. Ja tämän raportta tämän ei ahte almosi. Ja tämän lääjä opposisiona huikaada sitten reageren ja taht täl käibidi hoon devastrahkimis oadju sikinan miedraduosa mailla samedikki räddi määrätan kodantsioodit ja maitetan raputa käibidi oadju pientala tän devastrahkimis juos tahi tahko te äitä nurkalot folki ja pargipellodat buktit äppelohtamusa Parkibella taas lohkakala, että siellä ei kuvaisu äänitä festadussa, mä ei odjut siinä käypädussi ja tämän aadvostalle kalikko äppelyhtämuksia pitkät. Tämän äänäsärä Sämi Almohpelloda ja johti Sämi Listu äänelou ehtoi.
0: Just det väl. Ja något av namn och inte sagt att äpplåta morsa arsibåtet. Måste jag med hej gott arsikolo inte. No, i då som samtidigt direktör arsis. Måste målko i arsis mig?
1: Jo, tässä maittain oppositiona tämän saman käypädusessa tahtu maittain tiettit. Mä oon ollut laada muoskui digi mäksän tässäkin. Kun mannan vahko hanne pärjätä leitä maailmuspäivi tikkis laagamänna tehtis, kun saametikki lää SS-kuhtan tahtaa tämän muoskui mieträtosas. Ja tahtu täällä oppositionassa tehti makkar koulussa sikki tämän ässis, advokaatan koulut, mutta maittain tämän direktörä ässis. Ja no.
0: Just det, no, det har alla pahkaa sitten. Pahkaa digasalla, mutta sä tehtiin, se on tämän vahkus.
1: Tiedä saattaa pahkaa ässi, ja tässä on uskon käypien, että tässä saattaa ässin tievastrahkimis. Mitä saattaa, että saattaa ässin tievastrahkimis, kun nämä fahka pahkata käypädus. Te tahtta käypidä kuekkite kolmada suosia ien äänelou, että kuekkite kolmada suosia tämän saalassa, kun oli ofti aira siis färti tohkia, että tässä saattaa ässin. Ja minhan tietysti hati äänä lohkohasti yhdä saamedikki ja tällä se aini hati puoliskota hässi ja muode jos ei puoleta hässi ja ässin tevastrahkimen muode oppositiona ja saattaako äppelöhtämus. Mutta minä tietysti hati nurkolot folkkeen aidassa ja parkipellotat tahan i ja hän lohku. Tahan ei ole, tällä keltolla se aini, mä lau piekstau en sohku tän ässis voi lau iäräkkä torjo tän.
0: Ne just se välttä hän hääsi mi maletaan vahkuus läkö ära takara pahkaisi mahta ja sahte poht pajas. Tege kalki poht.
1: Joo, tällä on manka mielenkiintävä sässi. Okta hui äike kuiti lässi han laa saami määnä mas laa määnäikäätti on takkar kieltäin koska laa hän ei suhtatilli. Te saamme tekki täällä tahtsi att det där suotjalu voi ta sami määnä ikäntiä. Hattu ta hei färätte oftas tahtot taaruuta ja tai määnä ikäntiä on maa hei. Mä oon ilja huolimmin loutanahti sami kielä ja kulttuuta. Ja että ta makkannu suotjalus laa sitsitä. Ja tietysti on tätä uskin mielenkiintoa. Se on hui äike, kun ajatellisi äsi min sami kieltäin, kun laa kaadaruhtia. Eli kun vielä Tromsaa suokkaan tai keltä. Stora gaup, kovel toppela Rubek listualde. Mm. Nu att det alla starta mi styre den rota deli. Jag lade oss mig och det är rasi.
0: No.
1: Mun inte det mun vara djävda noll.
0: Ii, muistel bara det kalle.
1: Bella och det är rasi, maitte milja huimiella gedda vasta la bäriä da mangemus djävastrahkin bäitä. Tela saakka da palastalla mit.
0: Just det.
1: Sami Vallastallan lihtulla käypidän loi miljoona säämetikkis, koska siis sijoittajalle joikki jäi ja säämetikkin finnet ruuttadit Sami Vallastallama. Ja tämä häljät odjon tämän loi miljoona ja teillä pevät Suovanallan i-shaddan suopamustat ja nuu färti täällä divastrahkimi tohkihi tämän Vallastallan sijoittajalla. Tähä sietadus me illa att me är det samma dig gradi abjohata shatta si ochla boi tieta miljoona kolma miljoona uhtiko ja tala gaibidan ja sami valastallan lehtusla huikaada muosta sami dikki vuosta är hera lokta ha joro perustamen sami valastallamis tai si ai puade Aatti Winter Games sai da topil ja Samedik Ovstedji ja nuain. Ja tiedät, maite ei saada mielenkiin tuossa kuulla tien teostelma.
0: No tässä on herru 3 miljoonaa, eikö län? Joo.
1: Joo. Kolme miljoonaa patsalassa.
0: Just se. Tässä tämä mielenkiin tuossa suovuhtaan vahkuu ja kiihtytun ja mun asuun pakkeen. Että onhan suovuhkeen olkaa Samedikki. Tiedät, suohki mä tämän vahkuu. Ja sihkeri kuulla, että en taita asipirra. Joo, ja täällä me tekee mun suoja musiikka, täällä Nikko Valkia, Tuure Bryvol, Muhtuminen.

0: Tällä ikäisesti paikalla sijaistu raavissa, että mun alkan saamiin. Tässä on johti International Saami Film Institute, jolla hänetkin annelailla yksi kunniahtiuvo kunnipalkkasumin tämän viikalla filmapäivin Lübeckissä skaamamannussa. Niillä sköpti olla kunnisartni International Saami Film Institute, jolla hänetkin. Ja tässä tiedä, kun pressa tiedä, että osaa maittaa virikkalaisessa filmapäivillä halmoon. Tämä festivaala laakituvo kuhtalo kahdessa kertaa ja lähes kaamamaan on neljäkin kahdessa päivä tämän jäkin. Ja festivaala akkastalla tämän Annalailla yksi parkku ruhtelemiä tuorjornikin huksimis ja filmarahkaleidji tuorjumismiehtä saami. Lääkileidji tjallahtas olla lämmössä kuhtasolmuksin saami filmasurkki outtidemis ja lää otjon riikkaikas kasas fuomasumi. Kun jahtin oktobuolossa lää yksi johken programmamassa la vihta filmamachait meästä neljologiakin saami filmahistoriassa. Ja programmain alkaa nilskeup Oskar Balkasumiev tuvon oflatsin mielmuvujakin osimlotsuudin kanssa tjärjäs ja la filmarabaike keinu saami filmarihke kaskasas almulas vuohti. Ja nilskeup kalkamaittai kehtsi, kun teivät itse Sagasalmen filma Chaya Usamanjel. Era filmahti läht Amanda Channella, Saame Blue, Katja Käyriloff, Jevita, Junailin Ytsi ja Georgi Götmarka Ratsi ja Syvi West Mahtsan kutin Paly. Tien pidäsat lohkan äänet NK Saami nähtsit.
1: Munhan lähestim on inarilainen aavis kota on nelikoskokko ja tot ain koskoho almostuu vää. Täpin laitakkaars tuora artikkel kalmast loi mielakittivas paje

0: vähän takkar upa siitä kukkosas mainas. Ja tämä Ashley taas. Sämmeli tuota vuotia sovatattam komission lopparaport skoulafjärjani kietavuusjom uhasist aanar utsuva keltalas koska skoulast li aipas jeskoteunel roola. Sämmeli muste upanassan asatta skoulait kriittiläyt, mut avvel koska skoula li kuvajum eromas tuoran ja julmen. Aipas teko säämi asatta skoulai Auschwitz. Avelist SC skoulaski päre iä mustalusaimielt lamas asattas pärnäikin riia äiki. Semikielak parkee iä lamas ollakin. Lopparaport mielt syömmilas koskavu skoula mättä teiekin lai liikas tuorra auktoriteet voi vanhime liitsi tuostam sijan mustalit, ko eres skoulalih kiusati asattas skoulaliit outamerkkan. Raportist meit ettu, et avvel lii syömmilas siida ja sämmili fertte jii tjevuttid sii sämmilas vuota älkkeet ja jopa höpänassat tom. Upaski pärikin iki hen tuostam sämikiellä särnut. Raport mielt siikiä särnoo suomakielpöä sai ain luokkatilles jienan ja siikiä valmättä tallii iäpöössä. Asattas tipsoi iälamas. Tipsoin jälämäs äiki atelit nuorait, kotehli jii ravasmem aheest. Ohta asatta tipso jä kyehtsyöt kyehtlou pärnit önamustaa sunjin hoittää. Tiedus tuu päihi alnelai meit jorkejeje ja keukan parkeh, mut liitot kal oli önno. Kiusatem ja viehavältilai päiväälas, syömmili kiusati sämmilit. Motomin fyysilas viehavältilai nuut kooras, et uappe kolkai velkit koska skoulast möttaltot. Mörhasiet fertti maatsat almukskoulan, iike toppen pössam siemmä älkeet luvattahan iike olla opattahan. Raportista tietoo, et erommasäyt suomma nuorta sämmili ja anarasahli jipuo önamustaa kiusatum sämi juauhuh. Ja asattas parkovieha IQSin porkan maiten voi kiusatem nuvochi mustaluvo raportist. Te kalmon yötä meitä pyörikotain aasin sä vastalloo täällä. Tää on äiki. No, jotki puumi musiikkain vai?
1: Joo, tii, mulla...
0: vai yötä muks mun mait?
1: Mi... Joo, tii, mullahan läg... Eikö on kuulla mun?
0: Kuulla, mutta vähän, eli jem kuulla tuu aipas tällän.
1: Tällä oinu mun intiä mia se sattan tällä vähän tä vähän tatsuta muu tahte muu tekniikko ne mutta tällä näkee kohti minusta vaille kautsi ja on kuolahkaisa mehän kuulla lihtin.
0: No jes on näis mun ja la innek itten jem tiedä kiitäppin lii mutta kiinni järjest puolta teihi itetist itten. Mutta mun keittää.
1: Mistä vaan puolta päivi tunne.
0: Takka ja takkataan ohhoost. Pyöri loppa oho.
1: Eu vou dar a sirachaia, manna e a ingemaria, a joanina malé, romsa.

0: Sest Erkki Lumisalmi liimanstaatam Simo Jefremov, kos on läi mieltä kiikoisten pelimannipäivin, nielem siit oomi vui. Toam teijän, leijä Elle Rantala ja Erkki Lumisalmi, ne täyt mainsit, millä kuuan busmosvuora, koukman novitamluokat päiv tuhat Oshoes Oslo, muismannu kähtsamluokat päiv, tässä on mannu konnamluokat päiv tuhat Oshoes Oslo kuiht.
1: Tämä oli syksy, mannu vitamluokat päiv tiedä täyden Andrest. Tän vuorti kuulvet mun etlest säärät da neljät päivi esitellä se vetti just njällämest da kevääjäyr aasit. Säämme siitti Outusviikon projekti laattas sieltiel koltta-alueen kehittämisprojekti. Koli norron da raajem aasipen ritva kytölä njällämest. Njällämest mainistu, että sämma suokasääs tilastat kessijannan päätsmanni suokastarre. Mäht njällem siitti osi vaatjat siakkast miatta, oumo pöösse, postkaup, skoltumus. Dinäitäs njällem kylä toimikaat saakutyliei Simo Jefremov.
2: No mä tästä sobrin, kyläs sobrille mainistan tämän aassipirja, mistä hän lei lämmäs kylätoimikunnasta takaisin ja siitä sobrista. Koit kylätoimikot lii järjestän testlei lämmästä kääsi ja jos tak tuoli sotse nyt mohte mistleen mi toivomus lei de tiihän sotse tietenkin riukupää jolmit.
1: No täthän li tietysti nyt sitä täthän li rajum viive ei suunnitelmassa. Li tästä li jötsen asem ämmät pielin kokko. Maka ouse. Onnistu, mutta onko kikasta tietjipeliä ja muutoista siitästä uolkiisteessä, että S-hän olisi viltit täällä?
2: Niin, tietenkin täällä, että olisi viltit ja no, meitä kylätoimikoitaisi kuitenkin, että on uskosta, että tak huomu viltit täällä. Kun en mislin nokkam ohto hankeli nakkaamista tiitsä, kun olisi sotte nakkaan korjaamu tai paksu vuonna. Tämä oli yksityisyrittäjä ja se olisi ennen, mille uutin synnen lausuntoja. Ja en syystä pomma ei ole ihan valmis ja se on alkanut toki raajat nakkaan, koska on teivät motorit ja vonsit ja no tietenkin tämä vähän kellitsi mänkikin nakkam. No vuosimaisessa muun mielestä ainakin, kun mistä olin kauppa täällä, tuot pohto joulumanna vitonokat päivä. Kylätoimikunnasta piin lehti, että jos vatsi nakkam kauppi olisi tiit nelmä ja raitsi oikein kuttu kauppa, että olisi se reuksoi, paitsi loise ja sitten nyppeli, että paitsi tiis koulut valpaisi oppilaat lisää.
1: No teistä on tätä poosta, kouluisesta poottu?
2: No poosta poottu. Ja tästähän mille mainitsin Jon ja Leprajum maailmanlaisen pommiit. Ja en ainakin, mä en kuulla, että tätä poottu tätä poosta. Ja tuon mielestä postpalvelu kyllä mä annan ihan, että isot mittit.
1: No liikutan kehittämisjärjestä, mikä on äytit sitten. Tämähän oli tietysti poimia rajo, mutta nyt tuoi sitä nähtäistä outosta.
2: No tästä lee mahtaa leenakkaan ääsi, kun leprajom ja tästä aaltit ja ja esimerkiksi oli tätä vartioasema, kun oli puuttanut. Tosi mille praajim ja metsähallitus kelli valmis puhti tosia puhta, kun ei vain rajavartiosta vaitsepten suostumus.
1: Että onko tätä oli tätä kehittämisteatten hamma täypin skoulusta? Täällä nyt otsain, missä on?
2: No säämällä ei kyllä otsain täypin. Tätä oli tuottu. Mä en tiedä, että mennyt jäällä puhuttamme.
1: No minne saarno mokkaamme saarno nyt sitä jälämäkka ilmettömmö tiitseli, huennelt ilmettömmö jää tietä. Liutattuu.
2: Iitä, kyllä tiitseli ilmettömmö, tähän oli lehes, jytsi lehtesli lämmäs ja misli lämmäs ilmoitusta nää taulusta, mistä hän oli rajjim nahkam taulut ohkain, että kyllä tietä olma tänäisestä. Tii vain lehtit luokka.
1: No totta, se ei tiedä vasta, että hän oli, no kun mä jytsi, teollisuus, liiöht ja muerjoham, sitten turisti, kuelle ja puhatso, muuhan säämipelni ja suut oot sen täyden.
2: Joo, säämipelni jäällä täyden neljämäskellä puhatso on mun kyllä mänkäkään mun kyllä jimtiä muuta kuin mistä ohtaa. No nuori on mun kyllä jäällä saamin puhatso hommin vuosikaan.
1: Tämä on niin kuin saakin, tätä saamelaisammattilainen kurssikeskus. No kannattaa vaan, että itse niin kuin töihinpäätsit on vielä. Konto on aina kukin täysimässä.
2: Jaa, no mun nyt kyllä silloin sarnat täysimäitkä.
1: Että tästä näin sarnusta vaikka kuihtikin lesse, järjesti kurssit, jos mailiin okamista ja kaaleen mait mättänyt.
2: Joo, no tietenkin tiit nelmä, jos nakkaan kurssi. Kurssi järjestö. No moni täällä hän jäi tiiä, että luutyökurssalle, mutta toki jäi vaatisem opettaja ja nahkankurssan lei siivollista se täävinkin. Ja Jonni liian telolma, kelle moni meni tuohon kurssit, mutta tuota isottamia nahkankurssia, kun olisi järjestettiin oikeasti ja opettaja oli silleen, että varmasti outolko kurssi alkaa.
1: No mä ajattelin sieltä, kun mä ajattelin sieltä, tuon nyt lakka tästä työryhmästä mieltä, mutta jos tämän ei miikään onnistua, kun mitä tjärjeli, tjärjit on, mutta mä ajattelin sieltä.
2: Niin. Tässähän oli tuoli tjärjitämme tätä pommiit ja no mun mielestä oli tätä työjimannam ihan hukka ja se on mitki.
1: Näit pelität sieltä männyn pajil pelräist, di tiervo täpen anrest, di mannap njällen pel aasit. Monni njättlist mun jillem njällemis, kun topin hän luopti postkontor, monni sieltä männu kohtalut kohemmat päiv. Sitten mä oten silja väinnam, sest hän oli mätsi ivalo postkontra, outus maust, kähtsilu tjuometet, usevetti jo saamin sieltä mätsi, kun tili, että tietit nyt paikalla syöt kutlo kilometrit Ivaloon. Näet outs maast Ivalo paastali mätsi paikalla 300 kilometrit. Di vaatse ku tietit, semmä päiv, ajia, tatseli tjuttamänkin ääsist. Väsin jumus liikuasta jälleen vommiin tot, tietit tarpasku jätsi päiv, mannesi maassu mäksmussi. Näet tyst illakost jälle tietit vitsmen, kumähtäytteli lämmäs jälleen post pankista. Diparsa pommeli val, vatsi lapusi ja siltä tjeritet ja lohkot alkret väppis. Näet mä mainitsin, että Outi Tuomivaara, mä olen sun vain tämän postkontrol loppumisi. No, liku tällä alkoista, kun puhutti tämän postkontrolti, liku tätä pohtaa mannakaan, onko mä vaikka tuot?
3: No, kellähän tätä liikun mättiäm lii, että postli aina tästä aalto, että tiedä jäs liikun, kalko niinku hielet kokkuminen Ivalosta. Ja jos raajit, no kama sopimukset, te, teillähän väitte nyt tili, ettei tiedit, mutta jos torpas niinku, kolsi vaikka siamma päiv, kolsi tiedä, että tuli niinku ton maallista lii näälet.
1: No tuota oli nyt tästä, tähän työelää jallaista postautta täypin.
3: Jällä?
1: Joo. No tjärkkä niin, että on postautta, jos haluat vaikka tietystä jättis postautta. Vätsi.
3: Monim tiedä oikein tuon äsken, kun monim lähtö, kun äsken joutum nyt tiljet, että mille päinä joutum te tuo sitten hoitiet Ivalosta.
1: No tiit paast pohti tätä loostitti, Tjerji paasti.
3: Tuo pohti taas postilaatikkoja.
1: No mä ehtäit patjaatit.
3: No teit, muolta tiitteet kortit ja teit vaitskeltäävän neljämistä tästä kaupusta.
1: No paast mierkit.
3: ei tuet se täpen.
1: Mähtäis netten loppi sitten, joutuvatko tiivitset loistit tuona kaupusta? Vai?
3: Joo, post puhuttais kaupun liian jon post suhti, että testuvat se niinku syövätiin ja pääsevät vitsät.
1: Teitä ei jyöki teitä, ne voivat
3: sitä? Ei jyöki, orka päivä vähän.
1: No liikun tuu mielestä mottiivan tätä post huena barra vai pyörä barra?
3: No Jimmon tönnukäät ainakin sanot, että pyörä päällä oli mottiivan. Tietenkin nokka molmit, jotka lei vaikka niin kuin riukin ja tein, jotka ivaloin juotte jytipäivit, teit satleet, että toti vaikutte nyt, mutta nokka molmin koin niillä kosmonnot ja tein varmasti lippua tämä outeve nokkamässä, että kylsi pyöräplässä, että postles tästä.
1: Mm-hmm. No mä jännät sitten postaasi ton hoitakti, jos on
3: pääs. Mun hoitan, mä postaasi puhko.
1: No tuohan oli tietysti tössä, kun jälleen postahan lämän kuluu ehtitty täällä jälleen, niin on mulle jää mättiä. Tuot juut puhutti tietysti vatsi tuot.
3: Nyt ei lii.
1: No, tili ei tuotti koskaan, niin tässä oli öhtökauppa vaan täypen, pormoskaava, että opin ivalosta.
3: No, mii ei pläkkö tiliäm, mutta täällä on leimaanko solmo, jotka tiliät oppen. Mistä kuitenkin puhutaan aina nyt, että jättelimiltä melkein jälle toppen, että oli uästepö se kalvit ja sammako hoiti ja pitäit postoasit ja teit.
1: No mä itse jaktan kauppiali. Käynyt, kun puhuu kohtan kaupusta, mä et haalat.
3: No, eihän tätä tietenkin kaun. Kyllähän tätä pyörää bleskulis nybbe. Outulko liiete ja sikko nybbe kaupasta kaunon mä itse mennä kireskauppe. Tää kyllä, kun vastaat mä et vajatsek ja ivalosti jällettely. Vasta minunkaan mä etsiä tämän vuoksi.
1: No tietysti, teistähän oli tämän vielä sijo, kun teistä läpi, että kuitenkin aalta ivalo. Kun jortusta, niin kuin se vetti ja ruumiin, niin hän oli kutsen jäljellet. Toimitetaan sitten puk ivalosta. Tuolti, valtaan paas tässä perra. Liikuttu ne tsevam nyt sitä, jos mene. Jos tuon tarpeeksi vaikka jää sinne manne mäkset. Eikä lakku paastokonttor. Kostel tietyvät.
3: No toti liiju, että olisi aina lehti kohdasta vältetä teitä, mutta enkö illa poste kohdasta vältetä.
1: Et joutu. Smitte tää ja pietilijät.
3: Tietä, että päivit joutella torpsakat on tietä ton päivä ja ton päivä.
1: No liiku näitä pirrejä siis jävän kaskaan nyt?
3: No joskus liiju.
1: Ditan mielellä outi tuomivaaran jälmestä. Antti Jefremov se jääst jälmsiidest, son tjälksonli töijäm outteliku paast pankloopten jälmestä, pank suopmoisko tartjat laskimäksen pielin. Dinäit mana ontskain.
2: No, niin on kovin huijenet vaan, missä oli jakelupiste tästä kuitenkin. Ja hoitaja kaupasta. Tästähän vaikka toimitet tiettyjä asioita, maksuja, noudemaa asioita. Joo, vaikka tilliä tiettyjä tämän postohoitajan mukaan lasket mäkset, pahteet on tiettyjä.
1: Mutta on vielä tiedosta, kun mähtiä mä lähen nyt kuustetaan postkontra.
2: Nyt ei lähe. Kyllä, että vuosien oli jähkaska. Jähkas tuntuu vuosien, että. Mutta ei tätä loppujen lopuksi lähkä. Tässä on tottuun nyt sörkiä, että järjestä systeemillä pelmäsäätte.
1: Ja tuon tietysti, kun tuohon siltaakin slohkat ja tjeritetty, nehän oli tuon pieni helppo.
2: Joo, nyt ili.
1: No joota, kun tuon kaskaan nyt tietysti tiliä, että sitä työllä viikak tjeritok paastautti tietysti ja puhette mausta vai lähtö tuon paastopankka?
2: Joo, lähem kuten ja mun lähem tiliä ja tuot puhut vasta seuraava päivänä muistaakseni. Mulla on muut uereita täpän tilliä. Joo,
1: kun täppä tilliä, että nyppä puhut.
2: Joo, jälleen puhut.
1: Joo, te iso kielet vasta kuittimen.
4: Joo, tästä vain kaupasta jälleen.
3: Mm.
4: Se on ollut tältä kirja ja kuitteista.
3: No tuon juotak tietysti väätselti pyöräntjässä vai?
4: Joo, mä voin jo.
3: Tästä kallit juomettä liitokko?
4: Ihan tästä lähtee 5 kilometriä. Mm.
3: No mä itse jos oot tarjessa, mä katan sitä postkonttortiin jälleen mä sotsin, niin pelsitte sitten tietysti.
4: Joo, tietenkin pelastaisin ihan tietenkin. Niin mun oskasta. Olla systeemillä, kyllä tämä talo pelaa.
3: Mm. Joo, no kyllä tuli tiedosti.
4: Mm.
3: Tonkin jyrkinit Mätti, että on postkonttora kalääjät.
4: Joo, Mätti. Mätti on lääjät.
3: No, kun lähti kuulemista, se vetti just postkonttor loppu, mutta mä itse jyrtit.
4: Joo, mun yrittämättä toppen hänkällä tietenkin häntä. Suuria tuota erimielisyys, kun tuolla vammas nyt ihan, niin missä liian otsaan täällä nyt se vammas. Tönjätetä.
3: No oli kun tuossa tjikaan kössä, mutta se vetti juuri pienestä mähtä. Kun näet kuustit, että liian minun paasta tjettästä. Soittaa, oli kun tjikaan.
4: Illa, illa kyllä.
3: No teistä hankaan liittää jälleen. Tämän tietysti, kun oli Ivaro Aalta, vai suokastesti huen, jos haluat. Jälle topen asset suurapasi toimittaminen, niin uutsat mähtis, eli kun se vetti eroon.
4: Joo, nyt eli. Mistä hän kallis yli jälle, kun se ei ole postautu.
3: Mm. Tophan se johtu, mutta topen joudut mänksiässä.
4: Joo.
3: Jälle.
4: Nyt eli.
3: No eli kun mankaan muuta vaikka tuo pohtaa, no tässä on suhtisessa pohte, kun lõstit ja noka.
4: Pohte, ei tät lähkä tästä. Tästä hankaluutta ollenkaan. Aivan samman alla. Samman alla ei ole pohti.
3: Joo, mä otan mä kaamisessa selkkiä, että oli siirko. Mm. Siirkomalla.
4: Joo, nyt eli.
3: No, mä ehkä onskas, kun tuon lakko pääräs omasti. Mä ehkä tuon toimintak tuoli tätä tietjaa sitten.
4: Joo. No, mun toimintam nyt, kun missä lähetään postuvan lähetään, missä hän tiedä. Ilmoitan jo 5 vuotta Oudolia, että pohtaa postia. Ja mun altin mäelästä köyjiin nokkaan tiliin, että kun väitsi, nokkaan tiliin leskuasta väitsi hoitaa taas sitten. Ja mäelä ehdotti, tai mun kössimen, nokkaan mun liitot käyttötiliin. Mäelähän tätä oli siirtiliin, että tässä, mutta eläkkeet siirtit, pettiin taas siirtit ja ja sitten tuolla oli nohkaan puhuttu lomaankin, kun vait mietit, että tärkeämpi laskit, kun itse mannasta näkset. Ja mun piti puhtaus tuohon. Tuossa oli toppenen musta ja tuossa oli pyörästä pelannut. Tääpä hän ikään oli musta, kun päivä lask. Tääkki ei puhakaan tuossa lask, mun ne oli, kun mennä uudessa Ouluun ja toppen perin ja teit laskit. Ja mä oon itse manna alkas valtteen mun nohkaan tosi te. Koska vain pankkisaldot ja puhuu, meillä ei maksamia tätä. Että näet pyöri eläkeläiset ainakin. Tämä on näin kanssa raajan nyt.
3: Joo. Ja tietysti tietysti, kun on joutak, maksit jätsemannusta liian puhelin ja...
4: Joo, puhelin, sähkö, televisio, lask. Ja en moni muistakaan meitä musta liian pijä, mutta kuitenkin liian.
3: Joo.
4: Ja jos nokkaan koko jalaa tässä laapet, täällä minusta lähdetään tämän sopimuksesta ja puhut nokkaan kansi, ja tässä lähdetään puhut mieltä. Aivan
3: puhut.
4: Mm. Tuolla on vihreä kuori, että tämän kuoriin piirin ja tämän osoite päälle tuoltaan.
3: Joo.
4: Tuolla näkse. Tai sitten Ivalos jalan, tässä oli sopimus tästä. Niin kortos mieltä, pikku tavallaan mä otan pankkikortos, muovikortos.
3: Joo.
4: Pankkitilinumeron myönnä Ivaloita. Toppen semmän alla.
3: Joo.
4: Semmän alla tuota maason tein välttä. Ja tietysti toppen oli samalla syykö välttä tästä Ivalosta poskijalla. Tuossa se mä annatu puhto koulun, semmä tili.
3: No tottahan olisi Anja Säästäliä, joka kodinhoitaja johti Pärsi, Ommi, Arni. Tottahan voitte webstä, että kotiin fit.
4: Tuohon vaihto, joo, nyt ili. Nyt ili ja vammaamassa vaihto syöteet ja säteet ja köijät. Mm. Ja sitten tota, olin avustaja ja siinä tiedä, vaikka köijät postosta.
1: Joo.
4: Postosta maala, mutta kyllä mätte. Ja sitten olin nyt, jos paljas tiedä, mein tarvas, ainahan tarvas tiedä, vaikka ne tuo päätöstä. Tämän postin mä annan, että posto on keltainen kuori. Ja tuolla oli lomake, tämän lomake tiedotakin tässä piirissä mieleen ja tarvitsen tiedä. Tämän hoitakin postit, että missä oli ainakin tästä nyt päivä puhuttiin.
1: Joo, joo.
4: Nää.
1: Tässä kauppa.
4: Kauppa, joo. Ja tuolla on vajaa, mä oon kauppa samalla vajaa tämän kuoren ja tämän kuittausvalmiita. Että näet kiavut tätä hommaa.
1: Mm. Tuovi. Joo, tähän on se vettiä, niin minun tietysti ja puktaita näkymä aasit.
4: Joo, tässä on nyt liikin, että neuvoako tuon, mistä ainakin postinhoitaja tämän oltuja neuvoja, että lää siirko homma.
1: Dison hannas lää Antti Efremov njälmest. Ditän mieleitän njälmen post lopten pieni. Näetli söinnymään sörkpieli räist, ditirv täpä anrist. Augustusin kulvetta kai aasittimanga mokam lää mätsin jällem saamin usijille laattianmest syötemi jies siirit. Jaaken Erkki Lumisalmi lää mieltuun jällem netsille topen kiikosten purppuri pelimanne juhliin tunjette lohpast. Ailt pori kaarat topen laulusi ortodoksi askulaulit säämäs.
5: Mille pialla kiikoisist tästä topen purppurijuhlainni. Kosta tii hoksit tänä purppurijuhlaita kiikoisin?
2: No, takhan jille miijorin kuissest kuihtii ja li äitkäsi jille toppen ja siihen kostse miijit ok tiit puhtit kuissin ja missä li lämmäis koko ajan lep tänäs äs smittem, että mäit mi tänäs sieltä äljip ja mun Irjan manga mainistin ja olin nuoret oidestan tans olmit ja mi vaitsen ja teille mi päättiin, että mi äljip hommat tän määst ja en mi lepi jälläm siijorin kuissest.
5: Tiedän oudella tästä jopa jäljen lojitse, kun te jäljit Ranskasta, tämän tanssiporukka.
2: Joo, mistä lähtee neljästä tanssiporukka, mihin joudin viti täyden esitämistä ja jäljen kaustiset juhlat joudin ja Ranskasta jäljen Ranskan festivaalista. Ja mangasta mistä puulitet tanshomma liäi melkein loi iiä, kun en oitetest oailin tanssit.
5: No tuo mielestä mä en jää pyörästäkään täyden kiikoisista tää tanshomma.
2: No joo, no mistähän en enlee oltollut tästä tanssimen ja millepen harjoitelemme läpi ja mäidmi en siivimme plässiäm ja ne kelsi pyöräst tai tanssit ja melko johtelin jälle tai mähtiäm tanssit ja ennen kuin jielin tämän kiikosista vuosuuri tämän porukain ja muun mielestä oikein pyöräst menne tämä esitys, mitä esitin ja täppäköli äimistöt pääjuhla ja toppähän moni oikein pyöräst meidän taas.
5: No tekä kiikos niitä, en ennäs pyörä sieltä kyössäs meidät.
2: Joo, tätä lääkeli tuolikin puolin ne siihen ennen meidät, kelle oikein mistä hän tobelle näisin olemas kot mi väs vuol vald westa ja tobel hän mist liie mango ja pormos liie yti veilä vierliä ja kosmonin vaitsen porja oikein pyörästä Ja ennen kuin minä vuolin te siihen, minä voi olla uuden määrästjeväs, minä miltä.
5: Tämä oli jo se virolaiset, virolaisjönnämistä, joka tohki katsom, tohki kyssä sijorra, tohki virojönnämä.
2: Joo, ja tähän mistä lähti tobben nakkama, koska minä liin ootsaista. Semmo pöörtästä virolaiset liie ja miiliinde, mistä hän on vähän, mistä liie esitys, liie tanssi ja sii esite ja mangami poorin ja tobben kofjuin ja istin stuolit, stuolin, että milin sähkön tobben, että istip ja mainistim siivim ja sii mästijohtaja mainisti Irjan ja kostsemiit tuokko kvessa. Ja siis häntä juhlalle Jesmannast.
5: Tämä oli jä purppuri juhlalle jä Jonni Jeres soitti ja pelimanni. Tässä armako semmoinen testki?
2: Joo, tämän hän liian Jonni soitti ja hän lei puhtaamme ihan tämän, niin oikein tiedäkään kutsi, mä et jäis puhtaa, että soitti, mutta kyllä se liian ihan vissiin kaustisesti liian porukka.
1: Samo taas, mistä pitää nuora puhtaa säämässä, johon jätteltiin pukit kuutleet.

0: Säm, Jälliarkiiv.
1: Terve Jälliarkiivast. Tän vuoremi kuov muottamainas njellem siit pielin. Simo Jefremov mustal, mokam tuejit ta jellem ousi leet jäänap njelmest. Nyppimainsest Outi Tuomivaara ta Antti Jefremov mainste njellem huoptem paast pir. Te koomat

Mas amor e neus, mu kiehku koosi hi sieus tiedu, pidi sienju hi lievu. Ma narnus tietän jäfki hi, stuerras tallu päktiin päfki hi läfki, kehpo nua sähti kirtili, kievä sai suoja suotjai sirtili. Heivati heimmai naimus räfis, vaamu hietnamis tolasi chansis, käänkä nimmili patsin ja welte, mai kvetti nievura ja patsel melte. Vetsä miähtunke veijolas, kumpus kuului pelolas, johti hain teos ilolas elolas, vaimistis rektosis jeolas.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan Ceutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys Ceutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Yritykset ovat alkaneet patistelemaan työntekijöitä etätöistä takaisin toimistolle. Viime aikoina julkisuudessa on kerrottu esimerkiksi IT-yhtiö Tiedon ja finanssiyhtiö OP Pohjolan tekemistä muutoksista etätyökäytäntöihin. Usein muutokset tarkoittavat 2 tai 3 lähityöpäivän velvoitetta viikossa. Asiantuntijoiden mukaan kehityksen taustalla on lisääntynyt tieto etätyön vaikutuksista ja muun muassa tekoälyn nopea kehitys.
1: Ja tämän kehityksen myötä niin meidän ikään kuin pitää yhdessä oppia jatkossa paljon enemmän. Ja tämä yhdessä oppiminen varmaan on myöskin sitten yksi syy siihen, että minkä takia myös sitten tätä läsnätyötä on painotettu ja tullaan varmaan jatkossakin painottamaan näitä aikaisempia vuosia enemmän.
2: Mutta tietysti tässä täytyy sitten muistaa se, että toivottavasti tässä ei nyt lähdetä sitten niin kuin liiallisuuksiin, koska siitä etätyöstä on myös tutkitusti selkeästi hyötyä niissä tehtävissä, missä sitä voidaan tehdä.
0: Näin sanoivat palvelut.

0: palvelualojen työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto ja Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Niko Simola.
1: Kello 11 uutiset toimitti Angelika Nurmia. Tosiaan koko Suomen radiota kuuntelet täällä tunnin verran Anna Sirén ja Janne Jauhenen on sun seurana.
2: Koko Suomen radio.
3: Poliisiopistot tulee mieleen, leffasarja, kun puhutaan poliisiksi opiskelemisesta, mutta me ei nyt ehkä ihan sen tyyppisestä akatemiasta tässä puhuta jatkossa. Me puhutaan Polamkista ja siitä, miten Suomessa tullaan poliisiksi. Ehkä vähän vähemmän viihdyttävästi, jos mietitään nyt niin kuin vertailukohtana tuota poliisiopistoa, mutta yhtä kaikki kameroiden edessä siis poliisiksi opiskelemisesta on tehty uusi dokkarisarja.
1: Erittäin mielenkiintoinen sarja kyseessä, ja tuosta poliisiksi opiskelusta ja poliisiopistosta nyt kun mainitsit, niin mulla tulee vääjäämättä mieleen tämä Kummelin lihaksia ja luoteja, jos siis vanaja seikkailee. Ja siinä oli ihan ensimmäinen jakso tämmöinen, missä henkilö, joka jäi kiinni renkaiden varastamisesta, niin hän joutui sitten vanajan puhutteluun sinne seliolosuhteisiin ja vanaja heitti hänelle kaksi vaihtoehtoa tulevaisuuden kannalta. Joko sähkötuoli tai poliisiopisto. Ja näin he sai sitten uuden kollegan tänne Päärynämäen poliisiasemalle.
3: Joo, joka onkin fantastinen paikka. Nykyään kokeet on vähän erilaisia.
1: Mä uskon, että ihan ei ole päässyt kokeet tollaisia vanajan kaltaisia.
3: Puhutaan poliisiksi opiskelemisesta. Kohta tavataan yksi tämän uuden poliisiopiskelijat-dokumenttisarjan päähenkilöistä.

0: Poliisin työstä on tehty tosi TV:tä ja kaikenlaisia sarjoja ja elokuvia tuossa aiemminkin, niin kuin tuli todettua. Mutta Yle Areenassa on nyt julkaistu tämmöinen 8-osainen dokumenttisarja Poliisiopiskelijat. Ja tässä sarjassa päästään siis kurkkaamaan, että miten suomalainen virkavalta ammattiinsa oikein koulutetaan. Poliisiammattikorkeakoulun suljetut ovet, ne on Yle Areenassa jo auki. Ja TV2:ssa sarja esitetään lokakuun lopulta alkaen. Mistä on kyse, niin tässä sarjassa seurataan 5 poliisiopiskelijan matkaa 1,5 vuoden ajan. Ja heidän kautta nähdään, että miltä tämä tulevaisuuden, tai mitä poliisilta vaaditaan tulevaisuudessa ja miten poliisiksi kasvetaan. Anna Tapas tuossa yhden näistä 5 päähenkilöstä, 34-vuotiaan Laura Kauppilan.
1: Me jatketaan nyt täältä niin sanotusti pelipaikoilta, koska ollaan poliisiammattikorkeakoululla Tampereen Hervannassa Laura Kauppilan kanssa. Ja me puhutaan sun tulevasta ammatista, siitä minkä sä oot täältä. Mutta puhutaan myös niistä sun entuudestaan pohjalla olevista ammateista. Sulla on siis liikuntaneuvojan ja arkeologin tutkinnot jo alla. Ennen kuin mennään niihin, niin kysyn, että minkä takia sä haluat myös poliisiksi?
2: Iso kysymys heti alkuun. No, arkeologian jälkeen mulla oli ehkä semmoinen, mä lähdin hakemaan vähän väikkäripaikkaa Euroopasta ulkomailta ja mietin, että se akateeminen ura olisi voinut olla mulle sopiva. Tykkään tutkia ja semmoista niin kuin pikkutarkkaa juttua, mutta sitten aloin miettiä, että on lapsi, perheellinen ihminen, että se akateeminen ura on myös aika haastava yhdistää siihen perhe-elämään. Niin sitten ihan niin kuin käytännön kautta mulle ensin tuli se, että poliisin ura voisi ehkä yhdistää, mä voisin yhdistää sen tutkimisen ja sen niin kuin semmoisen pikkusten asioiden tutkailemisen siihen, että mulla olisi sitten vakaa duuni ja tulisi palkka joka kuukausi, tarvitsisi miettiä mitään projekteja ja apurahojen hakemisia ja tämmöisiä. Mutta sitten kun vähän syvällisemmin on tämä asia myöskin ajatellut, niin mulla on kyllä aina, varsinkin tuossa arkeologiassa, luututkijana tullut semmoista, että mä haluaisin jotenkin tuoda niinku esille ne ihmiset sieltä luiden takaa, että mitä luut voi kertoa siitä ihmisestä, joka ei enää pysty puhumaan omasta puolestaan, että voiko ne kertoa, mihin hän on kuollut tai millainen hänen elämänsä on ollut, niin jotenkin tässä poliisina myöskin mua kiehtoo niinku se, että mä pystyisin puhumaan semmoisten ihmisten puolesta, jotka ei enää pysty puhumaan, vaikka vainajia tai tietenkin myös miksei, vaikka lapset ei pysty puhumaan omasta puolestaan, niin jotenkin niin kuin semmoinen maailman pelastamisen ideologia myös siinä taustalla.
1: Sä oot tosiaan arkeologina erikoistunut nimenomaan ihmisen luihin. Minkälaista työtä sä oot tähän mennessä tehnyt luiden parissa?
2: No, Suomessa on aika vähän tämmöistä ihan luututkimustyötä sinänsä, että Suomesta ei löydy kauhean helposti arkeologisista kohteista ihmisluita, vaan ne on maantunut. Et mä oon esimerkiksi Karibialla on tehnyt semmoisen tutkimuspätkän kaivauksilla, missä me kaivettiin tämmöistä orjien hautausmaata ja sieltä niitä vainajia tutkittiin, niin se on ollut kyllä tosi mielenkiintoista.
1: Minkälaisissa työtehtävissä sä haaveilisit sitten pääseväs käyttämään tätä luuosaamista? Sä sanoit tuossa, että puhua niiden puolesta, jotka ei enää pysty, mutta tarkoittaako se sitten väistämättä pahoille rikospaikoille menemistä vai onko tämä jotain ikivanhojen juttujen selvittämistä?
2: No, kyllä mulla niinku ultimaattinen haave olisi päästä sinne tekniseen tutkintaan ja sitä kautta hyödyttää myös sitä luuosaamista. Et onhan meillä keskusrikospoliisissa on niinku luututkimusta myöskin, mutta siinä en uskallaisi haaveilla vielä, että ehkä askel kerrallaan, että se tekninen tutkinta voisi olla ja ne just ne rikospaikat se, missä tykkäisin olla.
1: Kuinka pitkiä polkuja nämä on poliisin ammatissa? Nyt sä oot vielä koululainen harjoittelussa. Kuinka pitkällä esimerkiksi tämmöisen haaveen toteutuminen voisi olla realistisesti?
2: No, mitä mä oon kuullut, niin teknisen tutkinnan paikat on aika semmosia, että sieltä sitten vapautuu eläköitymisen myötä, että kaikki tykkää siellä olla niin kovasti. Saa nähdä, millain sitten se tulee vapautuu jostakin ja millain sinne sitten pääsee. Itsellä, kun tämä ura on tässä jo, niin kuin, tai ikää on jo niin paljon, että ihan hirveästi malttaisi odottaa enää, mutta se vähän tietää sitten, mistä vapautuu paikkaa ja millain.
1: No, arkeologin tutkinnon lisäksi sulla on myös liikuntaneuvojan tutkinto alla. Aina kun puhutaan poliisiammattikorkeakoulusta, niin puhutaan niistä törkeän pahoista kuntotesteistä. Oliko aiemmasta ammatista apua, kun valmistauduit kokeisiin?
2: No, varmaan sinänsä oli apua, että mähän valmistauduin kokeisiin ensimmäisen lapsen jälkeen, että tavallaan piti aloittaa kaikki ihan nollista. Että kyllähän se, jos sulla on hyvä pohja siellä taustalla, niin sitten se myöskin niin kuin helpompaa lähteä taas sieltä nollista kehittää sitä kuntoa. Että kyllä mä sillain uskon, että oli apua ja se treenaaminen on tuttuu muuten ja sillain.
1: Sulla on tosiaan myös kaksi pientä lasta. Sulla on kaksi aiempaa tutkintoa. Nyt valmistut sitten poliisiksi. Seuraavaksi sulla on perhe-elämä käynnissä. Sulla on omakotitalon muutto edessä. Sä et todella ajattele, että kaikkea ei voi saada.
2: Joo. Mä olin just sanonut tosiaan mun kavereille ennen kuin mä hain poliisikouluun, että ihanaa, kun ei tarvitse enää hakea mihinkään kouluun. Sitten mä löydän itseni täältä ja tai perhe-elämässäkään niin kuin kauhean helppoa näiden pienten lasten kanssa. Kyllä tämä aika hurjat, jos voi sanoa ruuhkavuodet, on ollut meneillään. Et saa nähdä, että millaista malttaa sitä asettuu aloilleen ja rauhoittuu töiden pariin, vai keksiikö taas jotain uutta.
1: No puhutaan hetken kuluttua vähän pidemmin siitä, että minkälaiseen ammattiin ajattelet olevas menossa osaksi minkälaista ammattikuntaa ja mitä se työ sitten käytännössä voisi olla. Mutta mun on pakko kysyä, kun me kerran lapset mainittiin, että mietityttääkö turvallisuusasiat, siis oman turvallisuuden, siihen liittyvät asiat enemmän nyt, kun on pienten lasten vanhempi?
2: No kyllähän ne mietityttää. Tuntuu, että ennen lapsia ehkä ajatteli olevansa ihan voittamaton. Että eihän tässä niinku mikään voi muhun iskeä, mutta kyllä se jotenkin se mielentila ja varmaan ne hormonit vaikuttaa ja kaikki siihen pääkoppaan, että ihan kyllä selkeästi vaikuttaa enemmän, että miettii sitä omaa turvallisuutta ja ihan niin kuin omaa terveyttäkin ja tämmöistä.
1: Mitä lapset sanoo siitä, että äiti on telkkarissa?
2: Se on siistiä. Kyllä varsinkin mun vanhempi lapsi, joka sen verran jo ymmärtää niin kuin asioista ja mä oon käynyt heidän päiväkodissa vierailulla, kenttäkamat päällä, niin hän on aivan haltioissa ja hän haluaa poliisiksi. Ja hän on kunnon feministinainen. Hän kun näkee, että nainen opiskelee poliisiksi, niin hän oli tosi ihmeissä, että voiko muka pojatkin olla poliiseja.
1: Tiettävästi voi. Sulla on niitä luokkakavereinakin. Jatketaan juttua hetken päästä Laura Kauppilan kanssa täältä Tampereen poliisiammattikorkeakoululta.

0: Siinä kiristeltiin kyyneleitä Rodeon kanssa. Yle Areenan on siis ilmestynyt dokumenttisarja Poliisiopiskelijat, jossa seurataan 5 tulevan poliisin opintaivalta tuolla Tampereen poliisiammattikorkeakoulussa. Ja yksi heistä opiskelijoista on porilainen Laura Kauppila, joka tuossa äsken jo tavattiinkin Annan jututettavana. Tällä tulevalla poliisilla on aika mielenkiintoinen historia tuolta opin taipaleen puolelta, nimittäin entuudestaan plakkarissa on liikuntaneuvojan sekä ihmisluihin erikoistuneen arkeologin tutkinnot. Ja kuten äsken kuultiin, niin tähtäin on siellä teknisen tutkinnon puolella sitten joskus. Poliisin ammatti, se on monin tavoin vaativa ja tänä vuonna ammattikunnan henkistä kuormaa on kasvattaneet myös useammat kohut, joissa poliisin toiminta on arvosteltu. Millaisen ammattiin ja millaiselle työkentälle poliisiopiskelijat on oikein suuntaamassa? Annetaan Anna jatkaa Laura Kauppilan kanssa.
1: Täällä Hervannassa Tampereella opiskellaan siis poliisiksi ja tämä poliisiksi tuleminen on sekä fyysisesti että psyykkisesti aika vaativa opintaival ja sitä nyt seurataan tuossa Ylen uudessa dokumenttisarjassakin. Laura Kauppila, mitä sä uskot, että ihmiset ei ehkä tiedä tämän koulun arjesta tai tuliko sulle joku yllätyksenä joku opiskelun osa-alue silloin, kun sä aloitit opinnot täällä?
2: No mulle tuli ainakin tosi isona yllätyksen se, että kuinka rankkaa tämä on. Mä oon siis kuitenkin yliopistossa opiskellut 3 tutkintoa ja mulla ei ole ikinä ollut näin rankkaa koulussa. Et siellä on tarvinnut vaan istua luennoilla ja keskittyä ja tehdä sitä omaa opiskelua, niin täällä kun tämä menee kuin juna eteenpäin. Et jos sieltä tippuu, niin sieltä tippuu ja tosi vaikea korvata ja sun pitää olla niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa, henkisessä kunnossa koko ajan. Et ei voi sairastua oikeastaan ja on kyllä tosi rankkaa.
1: Kumpi on haastavampaa, pysyä henkisesti vai fyysisesti kunnossa?
2: No, kyllä se ehkä on itselle ollut vielä se fyysisyys ja varsinkin se, että kun lapset on päiväkodissa, niin sä et pysty ikinä tietämään, mitä sieltä tulee. Kyllä se ehkä se fyysinen puoli on ollut vaikeampi.
1: Mikä on ollut sun mielestä semmoinen kaikista kiinnostavin tai antoisin opintokokonaisuus tai jakso täällä?
2: No tietenkin mä sanon tekninen tutkinta. Se on ollut tosi mielenkiintoista. Se on ollut ehkä semmoista, mistä itsellä on kuitenkin ollut jotain käsitystäkin. Että sitten joku fyysinen voimankäyttö on ollut semmoinen, mikä on tullut itselle ihan uutena. Ja just vaikka semmoiset taktiset vedot, missä sun on pitänyt oikeasti katsoa sitä vastapuolta, mitä silloin käsissään, mitä voimankäyttövälinettä sä käytät. Ja on saanut tosi paljon haastaa itseään niin kuin siinä ihan henkisestikin, että sä meet semmoisiin jännittäviin tilanteisiin.
1: Tämä turvallisuuspuoli on iso osa poliisin työtä, koska tuossa poliisiylijohtaja sanoi aikaisemmin tässä kuussa, että poliisilla on vuosittain yli 1 000 000 hälytystehtävää, joilla väkivaltainen vastustaminen on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Eli tämä suunta on aika hurja. Oletko myös henkisesti varautunut tähän?
2: Kyllähän sitä on pakko vähän miettiä. Ja musta tuntuu, että silloin kun tämä koulu alkoi, niin jotenkin oli tosi paljon epävarmempi siitä ja ajattelin, että kai se koulutus tuo semmoista varmuutta, mutta nyt meillä on ollut tosi hyvä koulutus kyllä just ja monet on sanonut, että kentälle on tosi helppo mennä vaikka nyt harjoittelu, että meillä on niin hyvä toi fyysisen voiman käytö ja toi kenttätoiminnan harjoittelu, että se on niinku helppoa, mutta kyllä se musta tuntuu siltä, että me ollaan saatu ihan hirmu hyvät opit, että ei se niinku siitä jää kiinni ainakaan.
1: Kun sä meet kentälle, oot vielä opiskelija, mutta meet sinne poliisin taminoissa, niin tuntuuko susta jo, että sä oot ammattikuntasi edustaja?
2: No kyllä se tuntuu. Kyllä se aina tuntuu, kun ne haalarit vetää päälle, niin siinä tulee semmoinen, että kasvaa 2 senttiä pituutta ja tulee se fiilis ihan varmasti.
1: No mitä sitten, kun tänä vuonna poliisi on ollut aika paljon otsikoissa, eikä aina sankarina, kaikki otsikot ei ole ollut hyviä, niin miltä susta tuntuu näin niin kuin nyt julkisestikin telkkarissa opiskella ammattia, joka on osin myös tämän tyyppisten kohujen kohteena?
2: Jotenkin mä ajattelen tämmöistä yksittäistapauksista, että ne tietenkin tutkitaan hyvin ja siellä on ammattilaiset tutkimassa niitä, että mä en niin kuin sellaiseen ole kauheasti suostunut kommentoimaan esimerkiksi kenellekään. Ja mä just näen tuon, että kuinka paljon Suomessa on poliisilla tehtävää vuosittain, että mä jotenkin näen, että myöskin ihmiset niin kuin näkee sen, että ei ne yksittäistapaukset niin kuin kata sitä koko poliisikuntaa. Toivoisin ainakin, että varmasti tämä ohjelma osaltaan auttaa myös näkemään sitä, että me ollaan ihan normaalia ihmisiä, jotka myöskin voi tehdä välillä inhimillisiä asioita.
1: Onko sä kauheasti ehtinyt miettiä jo sitä, että minkälainen poliisi juuri sinusta tulee? Minkälainen sä oot siinä työroolissasi?
2: No kyllä sitä välillä pitää vähän noissa vedoissakin miettiä, että haluaisi olla semmoinen kuitenkin rento, että ei ainakaan provosoi mitenkään ketään, että pystyy jotenkin olemaan semmoinen rennon jämäkkä ja semmoinen maalaisjärjellä ja fiksusti ajatella niitä tilanteita.
1: Tämä kuulostaa järkevältä, ja sitten sulla on tietysti vastapainona on toi perhearki ja semmoinen niin kuin tavallaan normaali elämä, johon sitten ne päiväkodin pöpöt tulee, jos on tullakseen, ja muutenkin elämä pyörii sillä lailla toivottavasti Porissa ihanasti raiteillaan. Mutta sitten kun vastapainona on kuitenkin tämmöinen työ, jossa voi kohdata aika paljon mitä vaan, niin miten vältytään kyynistymiseltä? Onko sä jo sitä miettinyt?
2: No pakko on ollut välillä vähän miettiä sitä, että miten pitää sen oman pään kasassa, ja mä luulen, että se, että sä pystyt jotenkin jättää sen työminen aina taakse, kun sä meet sinne kotiin ja oot siellä läsnä niiden lasten kanssa ja et ajattele niitä työjuttuja ja et tulisi selkeästi se kaksi minää, että kotona se äiti ei ole poliisi, vaan se on ihan se äiti. Ja sitten siellä töissä jaksaisi jotenkin nähdä niiden ihmisten ongelmien taakse, että siellä on ne ihmiset myöskin, eikä vaan ne heidän ongelmansa.
1: Me istutaan siis poliisiammattikorkeakoululla Laura Kauppilan kanssa. Laura on yksi niistä opiskelijoista, joiden elämää ja opintaivalta seurataan tuossa Ylen uudessa dokumenttisarjassa. Tässä kohta, kun mikrofoni lähtee, niin koulupäivä jatkuu. Sä oot tietysti tottunut mikrofonia isompiinkin välineisiin, kun täällä on ollut kamerat seuraamassa teidän koulupäiviä. Minkälaista on ollut olla dokumentin päähenkilönä yhtenä niistä?
2: No kyllä se kuvaaminen silloin, kun kaikki tuli jotenkin samalla rytäkällä, että tuli se muutto tänne Tampereelle ja mä olin raskaana ja mulla alkoi tämä uusi koulu ja samalla tein iltatöitä ja sitten vielä siihen tuli se dokumenttikamera aina naamalle, niin kyllä sitä välillä teki mieli sanoa, että hei, jos tänään ei kuvattaisi, olisiko vasta huomenna, mutta nyt on kyllä tosi tyytyväinen, että siitä on sitä videomatskua ja sitä on tosi kiva katsoa ja mun mielestä se on hyvän fiiliksen sarja ja oli tosi hyvä porukka tekemässä, että nyt on tyytyväinen, että ollut mukana.
3: Koko Suomen radio.

0: No ihan ei nukkumaan, ainakaan meikään on vielä menossa. Mutta kohti alueellisia uutisia, niitähän me tässä mennään.
1: Joo, tässä tulee ennen uutisia vielä bändi, jonka lausumisen kanssa on vähän sama kuin U2 tai Genesiksen, että tekee mieli lausua niin kuin suomalaisittain Ramones.

0: Yle Uutisia Lapista ja Sari Pöyhönen, hyvää päivää. Lappilaiset matkailuyritykset ovat tehneet parin vuoden sisällä historiallisia kauppoja naapurimaihin. Joulupukin luolasta tunnettu Santa Park yhdisti voimansa ison norjalaisen yrityksen kanssa. Uudesta yhtiöstä tuli Lapin toisiksi suurin matkailutoimija. Rovaniemeläinen Apukka Resort puolestaan myytiin Ruotsiin viime vuonna. Visit Finlandin mukaan vastaavia isoja yrityskauppoja ei ole aiemmin nähty matkailualalla Suomessa. Lapin kauppakamarin mukaan suunta kertoo siitä, että lappilaisten matkailuyritysten ammattitaitoa arvostetaan myös kansainvälisesti. Siitä on tullut ikään kuin vientituote. Tulli uusii valvontalaitteitaan Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa. Uusi tekniikka auttaa ehkäisemään entistä paremmin kiellettyjen ja vaarallisten aineiden pääsyä Suomeen. Tornion ja Haaparannan rajalla uusitaan muun muassa valvontakameroita ja alueelle asennetaan säteilyä mittaavat portit. Porttien avulla tulli voi estää maahantulossa olevat säteilyn lähteet. Lisäksi tullin toimipiste saa oman liikuteltavan läpivalaisuauton, jolla voi tarkistaa nopeasti suuriakin rekkakuormia. Uudistustöiden pitäisi valmistua marraskuussa. Vuosittain Suomen ja Ruotsin rajan ylittää Torniossa noin 5 miljoonaa autoa. Rovaniemelle tulee pitkään kaivattu sisäskeittihalli. Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee uudisrakennuksen suunnitelmaa huomenna torstaina. Nyt lokakuussa skeittaajille vuokrattavassa hallissa voi testata, mitä uudisrakennukseen tulee skeittauksen lisäksi. Harrastajat ovat odottaneet sisätiloja vuosia ja nyt he pääsevät vaikuttamaan tilojen suunnitteluun.
1: Kello on 11.32. Siinä kuultiin alueellisia uutisia ja vajaan puolen tunnin verran tässä on vielä koko Suomen radion tämän päivästä taivalta jäljellä. Janne Jauhiainen ja Anna Siren täällä päässä.
2: Koko Suomen radio.
3: Siinä missä penkkiurheilukansa odotti syyskuun alkamista ja liigakauden avauskiekon tiputtamista, niin monesti kun kesän jälkeen on näitä kuukausia, kun ne alkaa, niin tapahtuu kaikennäköistä muutosta myös muuallakin rintamalla kuin pelkästään urheilun maailmalla. Ja muun muassa syyskuun alussa valtakunnallisesti yhtenäistettiin tämmöinen sosiaalihuollon asiakastietojen kirjausjärjestelmä ja se on aika iso operaatio ollut tuolla sosiaalihuollon parissa.
1: Joo, ja sitten kun tähän on liittynyt se, että pitäisi kirjata ylös esimerkiksi se, kuinka paljon tulee kirjattua ylös, niin tässä ollaankin tämmöisessä mukavassa pyörässä sitten jo.
3: No just tämä ja tämän kirjaamisen uusien järjestelmien opetteleminen, se on vienyt aikaa, koska lähtötaso on kuule saattanut olla ihan vaikka semmoinen, että ei ole varma se, että mikä on sovelluksen ja mikä on selainpohjaisen jutskan ero. Mikä on internet? Ei nyt ehkä ihan niin alusta asti.
1: Mutta. No ei, mutta että onhan se jotenkin tämän ajan ilmiö tämä tämmöinen, että kun aletaan käyttää tähän kirjaamiseen aikaa aika monella alalla, siis tämä ei ole enää niin kuin alakohtaista, vaan melkein ala kuin ala, niin jotain kirjaamista siihen tulee. Sitten jossain kohtaa huomataan, että itse asiassa sitä kirjaamista alkaa olla jo enemmän, tai se vie jotenkin enemmän aikaa ja vaivaa kuin se itse varsinainen työ, minkä tuloksia tai tavoitteita siinä nyt sitten kirjaillaan. Niin nämä on tämmöisiä tämän ajan ilmiöitä.
3: Mennään kohta tuohon kirjaushommaan tarkemmin. Sitä ennen vielä Leavings-orkesteri yhdessä Arttu Fiskarin kanssa heittää muuten semmoisen kysymyksen ilmoille, mikä varmaan voi niissä kirjauspuhissakin tulla, että tässäkö tämä oli?

0: Tuossa tämän kuun alussa valtakunnallisesti yhtenäistetty sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen on herättänyt huolta, varsinkin ikäihmisten hoivan puolella. Tämä huoli on tuotu esiin varsinkin kirjaamisiin käytettävästä ajasta. Puhutaan niin sanotusta rakenteellisesta kirjaamisesta, joka vaatii kirjaajalta kielellisesti ja teknisesti aiempaa enemmän.
1: No Ylehän pyysi, että porilaisen ruskatalojen hoitajat merkitsee ylös kaikki työvuoronsa aikana tekemät kirjaukset. Ja tämä ihan sen takia, että kirjaamiseen on sanottu olevan aika tosi paljon aikaa vievää. Ja se on sitten kaikki pois siitä varsinaisesta asukastyöstä, jonka takia moni hoitaja on alalle vaikka lähtenyt alun perin opiskelemaan sitä kautta sitä työelämään. 4 hoitajaa merkkasi työvuorossa käyttämänsä ajan ja siihen kului aikaa noin 45 minuuttia. Eli tämä 45 minuuttia kuluu siis näihin kirjausoperaatioihin. Ja kirjaamisten yhtenäistäminen, se on vaatinut paljon myös henkilöstön koulutusta ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä. Ruskatalojen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen jatkaa.
2: No tietysti se on näkynyt jo vähän pidemmän aikaa ja me ollaan koulutettu meidän henkilökuntaa jo pitkältä ajalta siihen, että kanta tulee. Sinänään kirjauksissa ei ole juurikaan niin kuin eroa, että tietysti nuo ihmiset, jotka sitä tuolla päivittäin tekee, niin tietävät niin kuin tarkemmin nyt sen rakenteen siinä kirjaamisessa ja sen, että mihin kaikki se vaikuttaa, mitä sinne kirjoitat. Toki se on näin ollut tähänkin asti, mutta tarkentuu tässä kohtaa. Hmm. Mutta se varmaan on se isoin, että me ollaan käyty mittava koulutus nyt läpi koko meidän ruskatalojen henkilökunnan tähän kantakirjaamiseen. No se on teettänyt töitä, mutta me oikeastaan ennakoitiin se jo niin, että kun nähtiin tämä tulevaksi, niin me irrotettiin meidän yksi terveydenhuollosta vastaava sairaanhoitaja Katja Puranen tähän tehtävään ja Katja otti tämän isosti haltuun ja on tämän kunnialla vienyt nyt loppuun.
3: Sillä tavalla on puhuttu, että niinku aikaa saattaisi mennä jonkun verran enemmän, ehkä niinku siinä vaiheessa varsinkin kun opetellaan uusia järjestelmiä tai muuta, mutta pidätkö sä hyvänä sitä, että tämä on yhtenäistynyt nyt sitten koko maassa myöskin sosiaalialalla?
2: Pidän ennen kaikkea hyvänä sitä, että on yhtenäistynyt. On vielä monta asiaa sosiaalialalla ja myös terveysalalla, mikä pitäisi yhtenäistyä, mutta tämä on nyt ensiaskel siihen, että yhtenäistetään tätä kirjaamista. Ajan suhteen sanoisin, että varmaan tässä alkuaikoina pikkusen enemmän käytetään vielä aikaa siihen kirjaamiseen ja sen kirjaamisen tekemiseen verrattuna aiempaan, mutta sitten kun tämä rupeaa menemään omalla juoksutuksellaan, niin ajan käyttö ei varmaan ole sen suuremmin lisääntynyt sitten, mitä verrataan vaikka 5 vuotta sitten. Aiemmin ehkä enemmän kirjoitettiin yksinkertaisemmin niitä asioita ja nyt kirjoitetaan niin kuin tarkemmin ja selkeämmin, mitä on oikeasti tehty ja kenelle on tehty ja miten on tehty. Yksi ongelma varmaan on se, kun olen kuunnellut tätä keskustelua, että meillä on alueilla kuitenkin vielä käytössä erityyppisiä kirjaamisjärjestelmiä ja on päällekkäisyyttä. Ja se on ehkä semmoinen, mistä meidän täytyisi päästä pois, että tuossa kuuntelin joskus aiempaa esimerkiksi Pirkanmaan suunnalla, niin joutuvat tekemään tuplakirjausta. Et meidän onni tässä kohtaa on nyt se, että meiltä Domaker 2.0 siirtyy se kirjaus nyt suoraan sinne kantaan, että meidän ei tarvitse tuplana sitä tehdä, että tämmöisiä päällekkäisyyksiä meidän täytyisi pystyä niin kuin estämään.
0: Siinä Ruskatalojen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen, jota haastatteli Teemu Kahila.
1: Sosiaalihuollon kantakirjaukset siis tuossa syyskuun alussa muuttu niin, että uudet järjestelmät on vaatineet hoitajille koulutusta ja tutustumista näihin uusiin laitteisiin. Ja koulutuksessa on lähdetty liikenteeseen aika perusasioista, kuten sovelluksen ja selanpohjaisen ohjelman eroista. Teemu Kahila jatkaa sieltä Porista.
4: Ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa ruskataloissa kouluttamisen on vetänyt ja organisoinut terveydenhuollon vastaava Katja Puranen. Urakka on ollut melko iso, Katja Puranen.
5: Toki niin kuin ihmisiä on jännittänyt se, että mitä se kirjaaminen tulee siitä muuttumaan, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Toki se on aikaa vienyt, se pelkästään, että sä pidät koulutukset, vaan se suunnittelu siinä, miten sen asian, että kun sitten tietoa, asia on valtavasti, että miten sä saat sen tiivistettyä sillä lailla, että se palvelee siellä kentällä meidän hoitotyöntekijöitä. Jonkinnäköinen haaste siinä on ollut se, että kaikki ymmärtäisi sen, että kirjaaminen ei ole sellaista omien töiden luettelua. Eli se, että kirjataanko me, että aamutyöt tehty, vai se, että miten sen asukkaan, asiakkaan näkökulmasta on mennyt. Missä se asukas on tarvinnut apua, millainen mieliala, mitä huomioita siinä on tehty, mihin se asukas pystyy itse. Ja toki meillä on joka asukkaalle omia tavoitteita, että miten pitää heidän toimintakykyä yllä, miten me pystytään tukemaan heitä siinä, mihin he itse pystyy. Se on paljon sitä, että se sitten se seuraava vuorohoitaja sieltä saa lukemalla selvää, että miten se aamu tai edellinen viikko on mennyt. Että varmistetaan se hoidon jatkuvuus siinä myöskin sen laadukkaan kirjaamisen avulla.
3: Toi vaatii paitsi sitä kirjallista työtä, niin ihan selvästi myöskin tuollaista niin kuin ihmisen lukemista aika paljon niin kuin hoitotyö muutenkin. Joo. Ja sitten sen saamista vielä niin kuin ihan kirjalliseen muotoon. No se, mitä sanot?
5: Vaatii sitä, että toki meillä helpottaa, että meillä on asukkaat, kun tänne muuttaa, heillä on sitten tulee tutut hoitajat siihen ympärille, tai hoitajat muodostuu tutuiksi, ja asukkaan tavat tulee tutuksi. Hyvässä yhteistyössä omaisten kanssa, läheisten kanssa. Siis meillä on osaavia hoitotyöntekijöitä, he pystyy lukemaan tosi hyvin meidän asukkaita. Tuossa on nyt kirjaamisessa toki se, että pystytään kännykällä tekemään kirjauksia, niin tässä me voidaan siinä vaikka hoitaja kirjatessa keskustella sen asukkaan kanssa, että hei, tämmöisiä asioita mä oon susta kirjaamassa, että kuulostaisiko tämä nyt siltä, että menikö sun mielestä tämä asia tällä lailla. Että siihen voidaan sitten myöskin osallistaa sitä asukasta. Kaikista tärkein asukkaan ja hoitotyöntekijän näkökulmasta on ne semmoiset arkiset merkinnät, eli merkintä asukkaan arjesta, päivittäisiä tapahtumia, mitä asukkaasta on tehty huomioita, millainen hänen päivänsä on ollut, miten se on mennyt, miten hän on syönyt, ihon kuntoa, ihan sitä, millaisissa päivittäisissä perustoimissa se asukas tarvitsee apua. Et se on se oikeastaan kaikista merkittävi.
3: Mikä on ollut haastavinta, kun sä tässä oot kouluttanut samalla tavalla he, jotka kirjaa niitä, niin mikä sun mielestä on tullut esiin?
5: No siis haastavinta omasta näkökulmasta on ollut se, että tietoa on ihan valtavasti. Organisaatiolla itsellään on tosi iso vastuu siitä, että ottaa sen asian. Me niin kuin ei ole semmoista valmiiksi pureskeltua, että sitten siinä on itse ollut aika syvällä kaninkoloissa, oli se Kanta tai THL tai kuka tahansa. Kaikki ne, että sä saat omaksuttua sen tietomäärän, niin myöskin se, että no mikä tässä on se oleellinen sinne taas, että mitä se henkilökunta tarvitsee, että ne pääsee tästä eteenpäin. Henkilökunnan kannalta tietysti se, että ennen se kirjaaminen oli tosiaan sellaista, että sitä pystyttiin siihen yhteen putkeen kirjaamaan. Se asia saatiin kyllä sinne tuotettua, mutta se oli semmoista tarinankerrontaa. Mutta nyt tässä tarvitsee miettiä, että no mitkä ne, että sinne väliin otsikoita, että mitä tämä kuvaa, että puhutaanko tässä nyt hygieniasta vai puhutaanko tässä kudoseheydestä tai erittämisestä, mielialasta, että se tarvitsee se tarina tavallaan otsikoida. Ja sitten se, että täytyy ottaa erilaisia järjestelmiä ja sitten laitteita haltuun. Et kaikki ei ole yhtä sujuvia käyttämään sitä tietokonetta. Jo pelkästään se, että me mennään sinne Domakareen sen selaimen kautta, niin se, että mitä tarkoittaa, että mennään selaimen kautta. Että se sanasto on paljon muutakin. Et hoitotyöntekijöillä, että se ei enää riitä, että sä osaat sen, sä oot hoitotyöosaaja, vaan sun täytyy teknisesti osata käyttää, sun täytyy osata käyttää tietokonetta, kirjautua erilaisiin ohjelmiin, ei pelkästään tähän meidän asukastietojärjestelmään mobiilina. Sitten täytyy osata käyttää kännykässä ja kun on pakotettuja salasanan vaihtumisia. Nyt mitä ihmettä, että tarvitsee muistaa vielä salasanoja, en mä muistan sen edellisen salasanan.
1: Jatketaan vielä Porissa kirjausten parissa heti seuraavan kappaleen jälkeen.
0: Helmi Marleena laulaa tässä, että älä kato mua noin.

0: Jatketaan vielä Porista. Annetaan Teemu Kahilalle seuraavaksi ääni. Hän nimittäin jututti siellä vielä kahta hoitajaa siitä, kuinka kauan aikaa kirjaamisen oikein menee. Ja mikä on nyt sitten uudistuksen jälkeen muuttunut?
1: Mun mielestä se on vähän, mun näkökulmasta on samanlaista kyllä aika paljon. Et toki siihen ehkä vähän menee enemmän sillain aikaa, kun yrittää niitä sitä rakenteet just tuoda sinne esille, täytyy miettiä. Mutta ei se, mun mielestä se on silti samat asiat siellä on.
2: Joo, kyllä. Samaa se on, mutta ehkä just vähän tarkemmin sillai nytten se kirjaaminen.
3: Miten se on niin kuin ajallisesti pyynnöstä, kun me pyydettiin, että laitatte myöskin ylös vähän sitä aikaa, että kuinka paljon kirjaamiseen menee aikaa työvuorosta, niin yllättikö aika jollain tavalla teitä?
2: No ei nyt sillai, että se on se joku about 10 minuuttia, riippuu vähän, että mitä on tietysti päiväaikan tapahtunut ja että kuinka paljon täytyy kirjata, mutta kyllä se siinä ohessa menee.
1: Joo, mä ei se aika yllättänyt, mutta oli ihan mielenkiintoista itsekin seurat, koska siihen ei ole sillä lailla kiinnittänyt huomioon, että kuinka paljon siihen on mennyt aikaa. Et aika lailla se pyöri joo siinä 10 minuutin molemmin puolin, että se vähän riippuu tosiaankin, että mikä on se ollut se hoidon tarve ja muu, mitä huomioit siitä on tehty. Ja jos siihen on liittynyt jotain, esimerkiksi lääkärin konsultaatio vielä siihen kirjaamiseen liittyen, niin sitten on vähän pidempi aika kulunut, mutta aika lailla siinä se menee.
3: Tämä kuulostaa kaikki siltä, että tämä on niin kuin teille ihan rutiinia siis jo tuossa hommassa. Onko se?
2: Joo, no kyllä siitä tullut semmoinen rutiini.
1: Joo, kyllä se on osa meidän työtä. Ehkä se oma ammatillisuus tietenkin tulee siinä esille, että saa sen asukkaan niin kuin mukaan siihen kirjaamiseen, ja se on vähän niin kuin sitä yhteistä mietintää myös siinä päivän aikana, että mitä me ollaan tehty ja millainen vointi on ja kaikki tulee huomioitua.
3: Tuohan on mielenkiintoista. Noinko se menee yhdessä sitä tehdä?
2: Joo, pyritään tekemään yhdessä.
3: Siinä varmasti jotenkin voisi kuvitella, että totta kai tunnette ehkä asiakkaat hyvin muutenkin asukkaat, mutta niin kuin oppii tuntemaan vielä paremmin, kun näitä keskusteluita käy.
2: Kyllä.
0: Siinä oli sairaanhoitaja Satu Suvanto sekä lähihoitaja Ellen Syrjä äänessä Ruskatalojen Ruskahovista.
4: Se on muuten jännä, miten tuosta kirjaamisesta tulee joku semmoinen, niin kuin näppylät nousee ja allerginen reaktio heti. Ennen kuin sitä miettii pidemmällä, niin ajattelee vaan, että mitä hittoa, että kauheasti tuommoista niin kuin turhaa kirjaamista. Eihän se ole turhaa se kaikki kirjaaminen.
0: No ei todellakaan, ja meille viestiä on studio tullut aika mukavaan tahtiin, koko ajan näkyy, että kirjoittaa rivit taas vilkkuu. Mutta yksi oli kyllä ihan ylitse muiden, tämä on aika hyvä muistutus tämän asian ympäriltä, että kirjaamisessa ja sen vaatimassa mietintäajassa on se erittäin hyvä puoli, että joutuu tosiaan pysähtymään ja miettimään sen asiakkaan asioita, ja samalla se palvelukin siinä kehittyy, kun asiaa mietitään.
4: Joo, ja sitten jos miettii nyt ihan vaikka potilasturvallisuutta, niin päivänselvää, että asiat pitää olla kirjattuna ja tiedon pitää kulkea. Mutta tässäkin toki on siis rajoja, että siinä kohtaa, jos sulla on joku kohtaava työ, nuorisopsykiatrian puolelta on esimerkiksi puhuttu siitä, että jos rupeaa menemään niin paljon aikaa kirjaamiseen, että ei ehdi kohdata, niin kyllähän silloin joku on vinksallaan. Tai jos opettajilta menee jotenkin mielettömästi aikaa kaikissa maailman järjestelmissä teutomiseen ja kirjaamiseen sinne erilaisiin sähköisiin paikkoihin asioita, niin onhan se aina sitten jostain pois.
0: Se on aina jostain pois, mutta kyllä yksi fysioterapeutti laittoi viestiä tänne 47 vuoden kokemuksella jämtisti. Että hän on tämmöistä ohjenuoraa koko uransa seurannut, ja se on se, että se mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole tapahtunut.
4: No niin, aamenta sille.

0: Koko Suomen radio.
1: Se oli Depeche Mode ja Personal Jesus, joka sinä äsken soi.
2: Kyllä vaan, ja kohta soi. Meinaan sitten levylautaset ja päiväkahvit tippuu, kun paikka auringossa se alkaa Jyrki Hakasen johdolla.
1: Me pistetään Koko Suomen radio tänään pakettiin Happoradion tahdissa. Tehdään jotain kaunista.
2: Ei, huomiseen taas näissä merkeissä sitten.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa teille Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Nopeasti kehittyvästä tekoälystä toivotaan pelastusta julkisen sektorin rahapulaan. Tekoälyn tulot julkisiin palveluihin kuitenkin jakaa kansaa. Uusi tekniikka epäilyttää erityisesti nuoria suomalaisia.
1: Siinä se tuhoaa planeettaa ja sitten se tekee meistä tosi tyhmiä ja niinku avuttomia. En mä tiedä, se on vaan mulle niinku tosi pelottavaa.
2: 20-vuotias Nella Virkkala sanoi ääneen sen, minkä Yle selvitti taloustutkimuksen avulla. Kansalta kysyttiin, pitäisikö tekoälyn käyttöä julkisissa palveluissa lisätä, jos se nopeuttaa palvelua ja säästää kustannuksia. 65% 18-24-vuotiaista oli eri mieltä. Mutta tekoäly on jo täällä ja julkisissa palveluissa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tekoäly avustaa asiakaskierrokselta palaavaa arviointitiimin sairaanhoitajaa Janne Lottosta.
3: Ennen vanhaa meillä oli esimerkiksi asiakastietojen loppuarvioinnissa. Jatkohoidon suunnittelussa on varattu vajaa tunti, niin nykyään se loppuarvion kirjoittaminen lyhenee 10-15 minuuttia.
2: Ruotsalaislähtöisen Tandem Healthin tekoälyapuri kirjoittaa puheet suoraan sovittuun raporttimuotoon ja vie syntyneen dokumentin potilastietojärjestelmään. Psykiatri Paula Turunen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta.
4: Tämä poistaa sen kirjoittamisen vaivan, että se tekee sen tekstin ja se tekee sen B-todistuksenkin nappia painamalla ja ne on ollut yllättävän hyviä.
2: Hetken mietinnän jälkeen nuoretkin lämpenevät tekoälylle.
5: Jos sillä pystyy vähentämään sitä manuaalista työtä, mitä lääkärit kautta hoitajat tekee, niin sitten se on vaan positiivinen, jos säästyy enemmän aikaa itse työnteolla.
6: Kyllä mä uskon, että se on hyvä asia. Totta kai varmaan lyhyellä aikavälillä mä uskon, että tulee olemaan monenlaisia haasteita. Mutta sillä on mahdollisuus olla hyvä, niin kuin varmaan millä tahansa muulla teknologialla.
0: Äänessä oli Jaakko Nyholm 22 ja häntä ennen Johannes Ikäheimonen 21 vuotta. Jutun toimitti Matti Toivonen. A-klinikkasäätiö vähentää muutosneuvotteluiden päätteeksi 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden

0: Fimean rahoituksen vähenemiseen. Säätiön mukaan sen kolmesta katuklinikasta yksi, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikka säätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Suomalainen droonintorjuntayhtiö Sensofusion suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö kehittää ja myy järjestelmiä droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Yhtiön liikevaihto tuli viime vuonna lähes kokonaan puolustus- ja turvallisuusviranomaisilta. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteimoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja pelkää, että sille kuuluvaan Marokon rajalla sijaitsevaan Ceutaan on suunniteltu uutta Eurooppaan pyrkivien ryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokko on vahvistanut rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri Eurooppaan pyrkivien joukkoryntäys tapahtui heinäkuun lopulla ja se kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Hämeen Pirkanmaan Marttojen mehuasemalla Tampereen Atalassa on tällä viikolla jouduttu suitsimaan epäasiallisesti käyttäytyviä asiakkaita. Mehustusaseman pastoröintilaite rikkoontui viime viikolla, mikä johti joidenkin asiakkaiden mehustusajan viivästymiseen. Hämeen Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järvelin kertoi, että asiakkaiden käytös harmittaa erityisesti nuorten kausityöntekijöiden puolesta.
1: Onneksi monet on suhtautunut tosi ymmärtäväisestikin tähän asiaan, mutta sitten on tilanteita, että ihmiset on tullut raivoamaan, että toiminta on syvältä ja Martat myöskin ja he ei enää koskaan tule tänne ja siellä on ollut lapsiperheitä ja meillä on nuoria työntekijöitä ensimmäisissä työpaikoissaan, niin ollaan jouduttu asiakkaita pyytämään poistumaan, rauhoittumaan ulos sieltä mehuasemalta ja tämähän on niin kuin tosi ikävää sitten tietysti.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi poutaa. Kaakosta alkaen paikoin tulee sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten Lapissa enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on tänään 9-16 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
2: Puolen päivän urheilut toimittaa Eren Gürler. Rahapelimarkkina avautuu Suomessa ensi vuoden heinäkuussa. Poliisihallituksesta kerrotaan, että se on saanut peräti 75 rahapeliä koskevaa toimilupahakemusta. Yhtään päätöstä toimilupahakemuksista ei ole vielä tehty ja käsittelyajan kerrotaan olevan 6-8 kuukautta. SuperPesis kertoi viikonloppuna solmineensa yhteistyösopimuksen ulkomaisen vedonlyöntifirma Unibetin kanssa. Isaac Hadjar ja Formula 1-talli Red Bull ovat solmineet ensi kauden kattavan vuoden jatkosopimuksen. Hadjar on ajanut Red Bullilla tämän kauden alusta asti ja ollut parhaimmillaan kolmas. Ranskalainen on ollut viimeiset kolme kilpailua sivussa rannevamman takia, mutta hän palaa Red Bullin rattiin seuraavassa Azerbaidžanin osakilpailussa. Suunnistuksen EM-kisat alkavat tänään Liettuassa. Baltian maissa on aiemmin mitelty suunnistuksen arvokisan mitaleista viidesti, ja suomalaissuunnistajat ovat aina aiemmin tuoneet kotiin myös mitaleja. Yle Urheilun asiantuntija Aleksi Niemi kertoo, miksi Baltian kisat ovat sopineet suomalaisille.
3: No mä uskon, että se tulee sieltä maastotyypin kautta, että Suomessakin on samantyylistä suppamaastoa ja semmoista tietynlaista kasvillisuutta ja peitteisyyttä, niin mä uskon, että suomalaiset saa ammettua itselleen sitä itseluottamusta sitä kautta. Ja sitten se tuntuu enemmän kotosammalle, mitä sitten Keski-Euroopan maastot.
2: Ensimmäinen lähetys suunnistuksen EM-kisoista huomenna torstaina Yle Areenassa kello 12.20.

0: En ole TV-tuottaja, mutta voin vilkaista. Useita vanhoja TV-formaattejahan on viime vuosina arkistoista esille noukittu ja uudelleen käyttöön otettu, enemmän tai vähemmän ehostain. Onko se sitten sitä meissä asuvaa nostalgian kaipuuta? Ja vielä kun vanha ohjelmaidea toimii nykyajassa, mä sanoisin, että osa toimii ja osa ei. Syksyn sävel on semmoinen formaatti, että voisi aivan hyvin toimia, ja syksyn sävelkilpailuhan kahdesti on uuden tulemisen jo tehnytkin vuosina 2011-2013 ja sitten 2021 ja 2022 kilpailu järjestettiin. Tänään meillä paikka auringossa uutuuspaikalla laulaa vuoden 1984 syksyn sävelen vain 16-vuotiaana voittanut Anja Niskanen. Anja Niskaselta ollaan saatu tähän syksyyn uutta musiikkia. Hän myös mukana lähetyksessä taustoittamassa tuota Kruunaa klaavaa kappaletta noin 10 minuutin päästä. Vaan tähän ihan alkuun virittäydytään tunnelmiin viime vuosituhannen viimeisen syksyn sävellä voittokappaleen myötä. Lea Laveen, nyt kun oot mennyt.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

tunteiden pauhia suorastaan jylinä oli saatu taltioitua tähän Lea Lavenin Nyt kun oot mennyt -kappaleeseen. Lea kertoi siinä selvinneensä voittajana alkoissa ja sitähän se toden totta teki tuo kappale metristen tuulispäiden keskellä vuoden 1999 syksyn sävelessä. Viittaan siis, että oli kovatasoinen kilpailu. Lea voitti Antti Huovilla Muuttolinnut kakkoseksi ja Tarja Lunnaksen Lemmönpölyä tuli kolmanneksi. Lean voitto muuten siinäkin mielessä nasahti juuri sopivaan paikkaan, että 20 vuotta aiemmin ei oo, ei tuu, 1979 samaisen kilpailun voittanut kappale.

0: Huppista keikkaa on sitten vähän pidemmänpuoleinen englanninkielinen kappaleen nimi. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Amerikkalaisen country duon Pelmi Brothersin. Kappale vuodelta 1979 ja suomeksi Rau Reimannin tekstillä Kari Tapion levytys löytyy jo 80-luvun alusta. Ja tässä soinut Finlanders-yhtyeen levytys 1999. Jos saisin sinut minua vasten.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kuten lupasin, niin tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuullaan 16-vuotiaana syksyn sävelen vuonna 1984 ollaan hiljaa vain kappaleella voittanut Anja Niskanen.
2: Aurinkoiset terveiset tältä Raaseborin saaristosta. Sain kuultavakseni rytmikkään melodisen lattarivaikutteisen biisin ja ihastuin siihen heti. Sen selkeä ja konstailematon teksti tuntui heti omalta. Ja olinhan pyytänyt vaikeina hetkinä jo aiemmin, että kohtalo olisi ystäväni. Ja aina se ei ole todellakaan ollut sitä, mutta se ei ole myöskään saanut minua rikki. Näin lauletaan biisissä. Biisissä lauletaan myös, että vaikka pimeä on yö, koittaa mulle uusi aamu. Ja nämä sanat on koettuja elämäni polulta. Ja siksi tunne tästä biisistä on niin aito. Saara Suvelan ja Pauliina Kauppilan musikaalisuus ja oivallukset toteuttaa kruunaa klaavaa on upeaa. Tämä duo on myös säveltänyt ja tekstittänyt biisin. Tähdittämön julkaisema biisi oli jo studiotyöskentelyltään luonnollisen taipuisaa, rentoa tekemisen iloa. Tekemisen ilo tuottaa enemmän iloa. Sitä teille, rakkaat Paikka auringossa kuulijat, haluan toivottaa.

0: Anja Niskaselta siis uutta musiikkia. Miltä se kuulosti? Kruunaa klaavaa niminen kappale.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: 60-luvulle kellahdetaan tästä seuraavaksi 60 vuoden takaa Italo-iskelmää. Ne suuno mi più giudicare. Kutakuinkin tähän tapaan ja vapaasti suomennettuna kukaan ei voi tuomita minua. Siinäpä kuulitte. Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä 1967 Seppo Hanski. Erehdyin kerran.

Seppo Hanski, erehdyin kerran ja tässä perään Tarja Ylitalo kerrasta poikki. Ja sitä kertaa ei tulekaan. Puolestaan laulaa Markku Aro.

0: Näin Markku Aro 70-luvun alussa Toivo Kärjen säveltämällä ja Juha Vainion sanoittamalla kappaleella Sitä kertaa ei tulekaan. Ja vaikka auringossa kuuntelijamme laittoi muuten ääniviestiä tähän kappaleeseen liittyen.
1: Nykyisen vaimoni kanssa Rönnillä tavattiin 70-luvulla. 600 Fiatin takapenkillä oli radionauhuri ja sieltä tuli Sitä kertaa ei tulekaan. Siitä se sitten alkoi 55 vuotta sitten.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja kotimatkalle lähdetään seuraavaksi, onko se sitten Rönnin tanssilavalta tai mistä tahansa, niin tässä tulee Anneli Mattila ja kappale Kotimatkalla.

käännösiskelmien suora tähän ohjelman loppupuolelle. Tänään käännösiskelmien alkuun ruotsalais-norjalaisvoimin tehty kappale tanskalaiselle Julie-nimiselle laulajalle, siitä suomeksi Niklas Pennan eli Petri Munkin tekstillä Kotimatkalla ja Anneli Mattila. Ja sitten lisää käännösmusiikkia. Alun perin The Girl in the Wood, 1951 levytetty kappale, josta useitakin suomenkielisiä versioita Sauvo Puhtilan tekstillä, ja tässä kuullaan Kari Tapion levytys Tyttömetsässä.

Kaari Tapio versio Tyttö metsässä kappaleesta, jos laulu alkuperäinen 50-luvulta, niin seuraavan kappaleen alkuperäinen levytys 1930-luvulta. The Old Spinning Wheel, kappale siis sieltä lähtöisin, Billy Hillin säveltämä ja alunperin sanoittama kappale. Martti Jäppilän suomenkielisillä sanoilla kuullaan nyt Tarja Lunnaksen levytys. Vanhan kartanon kehräävä rukki.

Vanhan kartanon kehrevä rukki Tarja Lunnaksen versiona ja myös seuraavan kappaleen juuret on kaukana menneisyydessä. Toki The Platters-yhtyeen 50-luvun levytys on ehkä maailmanlaajuisesti tunnetuin tästä Twilight Time-kappaleesta, mutta ihan originaali niinkin kaukaa kuin 1944. Three Sons-nimisen kokoonpanon levytys tästä alun perin instrumentaalikappaleesta Twilight Time. Kun hämärtää Sauvo Puhtilan Saukin tekstillä suomeksi useitakin levytyksiä ja mielestäni niistä hienoin Tapio Heinosen Sametin pehmeä versio vuodelta 1971. Kun hämärtää.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-16 astetta, yön alin 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten on enimmäkseen poutaa. Yöllä etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa paikoin myös sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-14 astetta, huomenna 6-12 astetta. Yön alin lämpötila on -1-+7 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Pohjois-Lapissa myös navakkaa ja puhaltaa etelän suunnalta. Huomenna tuuli heikkenee. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voimaan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Pohjois-Karjalan seudulle. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahden länsiosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne heikkenee Lapissa. Valko-Venäjällä oleva matalapaine liikkuu kohti Pohjois-Itämerta ja täyttyy vähitellen. Huomenna toinen matalapaineen keskus lähestyy Suomenlahtea Kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää idänpuoleista tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-9, aamuyöstä alkaen koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillistuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puolesta tuulta, yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Aamupäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idän ja koillisen väliltä 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 18 kilometriä. Kotkarankki 12, koillinen 5, Vesikuuroja 25. Orrengrund 12 koillinen 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 10 pohjoiskoillinen 6, Kalbodagrund 11 pohjoiskoillinen 12. Itätoukki 11 pohjoiskoillinen 10. Harmaja 10 pohjoiskoillinen 8, heikkoa vesisadetta 19. Mäkiluoto 10 pohjoiskoillinen 8. Bogaskär 11, pohjoiskoillinen 8, vesikuuroja 36. Hanko-Tulliniemi 12, pohjoinen 8, Russärö 12, pohjoinen 7. Venö 13, pohjoinen 7. Utö 14, pohjoinen 7, selkeä 26. Rajakari 13, pohjoinen 7, Fagerholm 13, pohjoisluode 6. Vilsanti 14, itäkaakko 7, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, pohjoinen 5, näkyvyys 46 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Nyham 14, pohjoinen 4, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 3. Isokari 13, pohjoiskoillinen 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 3, selkeää 20. Tahkoluoto 12, pohjoiskoillinen 2, selkeää 47. Selgrund 13, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Bredskäret 11, itä 3, Strömmingsbodan 12, eteläkaakko 2, Valassaaret 12, etelä 2, Kallan 11, eteläkaakko 3, Tankkar 11, eteläkaakko 2, näkyvyys 49 kilometriä, Ulkokalla 12, eteläkaakko 5, Nahkiainen 11, etelä 4. Raahe 13, Etelä-Kaakko 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 12, Etelä-Kaakko 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, etelä 7 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 26, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 28, Turku plus 23, Föklö plus 26, Hanko plus 28, Helsinki plus 25, Porvoo ja Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.
0: Ja kotimaista iskelmäästä paikka auringossa ohjelmassa myös huomenna seuraavan kerran 12.07. Taas jatketaan, vaan tämä keskiviikko jatkuu aivan kohta Yle Uutisilla, joiden jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Ja Mira Stenströmin juontama lähetys tänään seuraavat 3 tuntia. Jenny Lehtinen, kysymys vai vastaus kello 16 jälkeen. Kiinnostavia kysymyksiä ja joukkoälyn voimaa. Kysymys vai vastaus fiksujen ihmisten ohjelma 16.09 eteenpäin. Pyöreä pöytä 17.30 ja luontoasiat sitten keskiviikkoiltaiseen tapaan tänään Luontosuomessa eläinten levittämät taudit. Tiedämme, että punkit, hyttyset ja myyrät levittävät sairauksia, jotka tarttuvat myös ihmisiin. virusten ja bakteerien asiantuntijat tekevätkin työtä estääkseen uuden pandemian, jonka moni uskoo tulevan linnuissa olevasta viruksesta. Ja samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja tauteineen. Mikä mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Illan lähetyksessä asiantuntijoina virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Turun yliopiston dosentti ja Bioname Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen. Hanna-Mari Vallila ja Markus Turunen toimittavat Luonto-Suomen teema-illan kello 18 jälkeen. Anna Eriksson, onpa nätti kappale aiemmin, tässä vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita. Poliisi etsii karhuja Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. Emokarhu ja 2 pentua havaittiin Ylöjärven rajan läheisyydessä tänään aamulla kello 9 jälkeen. Poliisi tiedotti iltapäivällä hieman 12:30 jälkeen, että karhuista ei ole vielä saatu näköhavaintoa. Jäljistä päätellen ne ovat jatkaneet matkaa poispäin asutusalueelta. Poliisi ja suurriistavirka-apu jatkaa karhujen paikantamista. Poliisi varoittaa, että karhuja ei tule lähestyä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa, Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi. Nyt seuraavat 3 tuntia. Minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Ja tuossa uutisessa kuultiin noista Hämeenkyrön taajamaa kohti liikkuneista karhuista ja niiden 3 karhun etsinnästä. Siellä on varmasti hyvinkin tiukat paikat meneillään. Päiväkotiryhmillähän on ollut tapana käydä metsäretkillä, mutta nyt ne on kielletty, että päiväkodin pihassa saa leikkiä ympäristöä tarkkaillen. Ja sieltä kerrotaan, että ulkoilussa täytyy havainnoida, että jos näkyy karhuja, niin sitten poistutaan takaisin sisälle. Turvallisuus

ennen kaikkea. Ja Yle tietenkin seuraa tuota Hämeenkyrän tapahtumaa, että josko nuo sitten nuo karhut sieltä, tuo kautta emokarhu ja kaksi pentua löydetään ja saadaan etemmäs. Tämä on Bessiä.

Jos on tässä viime aikoina uutisia seurannut, niin ei ole voinut olla panematta merkille sitä, että aika usein niihin uutisiin tavalla tai toisella datakeskukset liittyvät. Eikä tämäkään päivä tee siinä poikkeusta. Kyllä niitä tälläkin päivältä niin datakeskus viitteitä löytyy. Muun muassa se, että kun eri puolilla Suomea ajelee, niin havahtuu välillä semmoisen hyvin suuriinkin kontti tai parakki kyliin teidän varrella. Siellä täällä Suomea on parhaillaankin käynnissä useita isoja rakennustyömaita ja näillä työmailla sitten näkee pitkiä rivistöjä erilaisia työmaatiloja. Kyse näissä konttirivistöissä on siis erilaisista siirrettävistä sosiaalitiloista, toimistoista, ruokaloista ja sen sellaisista. Ja sitten kun näitä kontteja tai parakkeja on oikein paljon, niin ne näyttää kyllä kieltämättä sellaisilta vähän kuin pieniltä kyliltä. Sellainen ainakin itselle tulee ajellessa mieleen, kun niitä katselee. Datakeskuksia syntyy nyt kuin sieniä sateella. Niitä on todella paljon tulossa Suomeen. Ja muun muassa näiden valtavien keskusten rakentaminen on johtanut nyt työmaatilojen ja konttien kovaan kysyntään. Ja paikka paikoin vuokraamoissa joudutaan myymään ei oota. Kohta kuullaan alan toimijoiden pohdintoja näiden tilojen saatavuudesta. Sitä ennen Niiloa.

0: Siinä uutuusmusiikkia Niilta. Kauniita kahdestaan. Tosiaan rakennustyömaalla käytettäville liikuteltaville työtiloille ja konteille on nyt kova kysyntä. Kysynnän taustalla on eritoten käynnissä olevien datatkeskus työmaiden tarpeet, mutta myös muun rakentamisen elpyminen. Kun esimerkiksi tavallisella kerrostalotyömaalla noita kontteja voidaan tarvita vaikkapa se 5-10, niin suuri datakeskustyömaa niitä sitten vie vähän enemmän. Se voi vaatia tiloja vaikkapa 50 yksikköä. Näiden työmaatilojen kysynnän kasvu on huomattu esimerkiksi Etelä-Suomessa toimivassa rakennusalan konserni Jatkeessa. Tuolla yhtiöllä ei ole omia liikuteltavia työmaatiloja, vaan ne sitten tarpeen mukaan aina yhteistyökumppaneilta vuokrataan. Tapasin konsernin hankintajohtajan Jani Tuomisen, ja näin hän kertoi näiden konttien tarpeesta rakennusliikkeen näkökulmasta.
1: Tietyissä projekteissa, missä me ollaan niin kuin yritetty niitä meille haalia, niin se ei ole ollutkaan yhtä helppoa kuin aikaisemmin. Että mitä suurempi hanke, niin sen vaikeampi niihin on niitä löytää. Että jos on kyse jostain ihan normaalista kerrostalokohteesta, niin todennäköisesti ei ole mitään ongelmaa työmaakonttien saamiseen, mutta sitten jos puhutaan niin kuin isoista projekteista jossain tuolla maakunnissa, niin kyllä niissä voi olla haasteita.
2: Kuinka paljon tuommoiset isot työmaat voivat niitä kontteja itse asiassa tavallaan imeä?
1: No se voi olla, että yksikin työmaa voi tarvita 50 työmaatilaa. Et se on niin kuin, siellä on iso porukka töissä ja meidän pitää järjestää heille ne tilat, niin se voi olla jopa 50 yksikköä.
2: Jos kontteja tarvitaan paljon ja jätkelläkin on monenlaisia työmaita, niin se, että ne kontit sinne oikeasti saadaan, niin minkälaisen työn takana se on käytännössä?
1: No se, miten me siihen niin kuin valmistaudutaan, niin se on se, että me totta kai hyödynnetään meidän olemassa olevaa kumppaniverkostoa. Me pidetään heidän kanssaan säännöllisiä seurantapalavereita, joissa näistä asioista keskustellaan ja kerrotaan heille meidän tulevat tarpeet niistä projekteista, mitkä me niin kuin tiedetään. Et sitten se, että me lähdetään arvailemaan, että ehkä meillä voisi olla tämmöinen tarve, niin ei ole ehkä vielä lähdetty siihen. Että ihan tämmöistä pandemia-aikaista vessapaperihaalimista, niin en ole vielä niin kuin jatkeutumalla havainnut.
2: Mitä vaihtoehtoja noita kontteja on korvata, jos niitä ei saada?
1: No sanotaan, että sitten pitää katsoa niin kuin rajojen ulkopuolelle. Niissä tulee sitten tietysti se vastaan, että niissä on vähän eri mitoitus, ne on vähän kapeampia ja ehkä muutenkin voi olla sellaisia, että onko ne nyt ihan soveltuvia niin kuin Suomen ilmastoon ja ainakaan siihen laatutasoon, mihin täällä on niin kuin totuttu.
0: Näin kertoi Jatke-konsernin hankintajohtaja Jani Tuominen. Ja monet rakennusliikkeethän näitä parakkeja, kontteja, muita liikuteltavia tiloja hankkivat erilaisilta vuokraamoilta ja muilta heidän yhteistyökumppaneiltaan. Hetken päästä ääneen pääsee sitten vuokraamoiden edustajat, miten he näitä parakki- ja konttiasioita oikein tällä hetkellä miettivät. Mutta sitä ennen Bangladesia.

0: Näin Bangles and Manic Monday. Palataan noihin työmailla, rakennustyömailla tarvittaviin erilaisiin työmaatiloihin ja niiden kysynnän kasvuun. Sitä kysynnän kasvua selittävät esimerkiksi käynnissä olevat suuret datakeskustyömaat, niitähän on nyt tekeillä sitten ympäri maan. Mutta myös muu erikoisrakentaminen haluaa siirreltäviä työtiloja. Kuullaan, mitä vuokraamopuolella tästä kysynnän kasvusta tällä hetkellä tuumaillaan. Ääneen seuraavaksi Ramirent Finlandin toimitusjohtaja Mikael Schempe.
1: Nyt tietenkin datakeskukset ovat ne, jotka ottavat paljon tiloja. Alkanut viime vuoden puolella alkoi niitä enemmän tulemaan Suomeen, kun niitä tulee monta päällekkäin. Niin se on lähtenyt kysyntä kasvamaan. Sen lisäksi tietenkin kyllä se perusrakentaminen on Suomessa pyörii ja hyvin paljon julkista rakentamista ja tämmöistä erikoisrakentamista tehdään, infratöitä, kyllä nekin tarvitsee tiloja. Sitten meillä on paljon teollisuus käyttää meidän tiloja, joko väistötiloina tai sitten isot, Suomessa pyörii koko ajan näitä seisakkeja. Nyt tällä hetkellä on yksi Suomen suurimmista seisakkeja, tai Suomen suuri seisakki on Nesteen jalostamo Porvossa ja sinne menee iso määrä tiloja seisakkia varten, että siellä pystytään sitä seisakkia tekemään, koska sinne tulee ulkopuolisia työntekijöitä, jotka huoltaa laitoksia. Näitä on Suomessa koko ajan menossa metsäteollisuudessa, terästeollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Sen lisäksi telakat ja tämmöiset tarvitsee myös tiloja, lisätiloja, koska sielläkin tapahtuu. Että kaiken kaikkiaan, kun nämä kasvaa yhteen, sitten tietenkin nämä datakeskukset on sitten todella isoja. Ne on semmoisissa paikoissa, että siellä ei ole mitään luonnollista tilaa, että välillähän rakennustyömaathan pystyy käyttämään kaupungeissa olemassa olevia rakennuksia, missä voidaan toimistotilat tehdä tai jotain. Mutta kun nämä on kaikki tuolla hyvin kaupunkikeskusten ulkopuolella suurin osa ne isoista, niin ne tarvitsee todella paljon tiloja ja paljon isoja tiloja. Ja se on se, mikä on sitten vienyt, että tilojen määrä tai tilat olkaa Suomessa hiipumaan monella tai meillä ja kilpailijoilla, koska niitä on vaan niin järkyttävä iso kysyntä tällä hetkellä.
0: Näin sanoi Mikael Schempe, joka on siis Ramirent Finlandin toimitusjohtaja. Konevuokraamo Gramosta myyntijohtaja Mikko Tervakangas kertoi minulle puolestaan, että markkina on Suomessa nyt poikkeuksellinen. Myös heillä nuo vuokrattavat työmaatilat ovat jatkuvasti liikkeellä.
2: Onhan se markkina tällä hetkellä hieman poikkeuksellinen Suomessa, että tuolla on isoja projekteja, mitkä vie sitten hetkellisesti selkeästi enemmän kalustoa, mihin on Suomen markkina ehkä perinteisesti tottunut. Ja muutenkin markkina elpyy siitä kuopasta, missä rakennusala vielä hetki sitten oli.
0: Ovatko konttien vuokrahinnat myös lähteneet kasvuun?
2: Miten se nyt ottaa? Siitä, jos ajatellaan sitä markkinan kuoppaa, mikä tässä oli, kyllä siihen nähden on suunta ollut ylöspäin. Totta kai myös kustannukset on noussut samaan aikaan. Me seurataan semmoista rakennuskoneindeksiä, minkä Forecon tuottaa meille, ja siinäkin katsoo käyrän kehittymistä, niin kyllä se näyttää, että koko meidän kokonaisuuden kustannukset nousee koko ajan ylöspäin, niin kyllä se myös näkyy sitten työmaatilojen hinnoissa. Mutta en näe dramaattista muutosta.
0: Miten vaikeaa konevuokraamon on sitten haalia näitä kontteja lisää, jos asiakkaat näitä kontteja ovat vailla, niin sitten taas toisesta päästä?
2: Meillä on siitä onnellinen tilanne, että me ollaan iso suurta perheyritystä ja meillä on tosi hyvä tuki. Eli meillä on eri maissa on sitten mahdollisuuksia eri maista tuoda Suomen kalustoa. Plus, että meillä on tehdas aika lailla pelkästään tuottaa meille tällä hetkellä työmaatiloja, mikä sitten mahdollistaa sen, että kalustomäärä lisääntyy koko aika ihan merkittäviä määriä viikkotasollakin.
0: Minkälaisia määriä joudutte hankkimaan vaikka kuukausittain uusia kontteja?
2: Jos nyt pyöreästi sanotaan, että noin 100 kuukaudessa.
0: Noin kertoi minulle konevuokraamo Gramon myyntijohtaja Mikko Tervakangas.
3: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisää.

lisää tietoa, jos noissa pienissä öttiäisissä joku asia mietityttää. Toi rakentaminenhan on semmoinen juttu, että se on ollut perinteisesti eräänlainen talouden veturi ja pidemmän aikaa, niin kuin tuossa rakennusalan toimijoilta kuultiin, niin on ollut hiljaista. Mutta nyt rakennusalalle ennakoidaan selvää kasvua tälle ja ensi vuodelle. Näin ainakin on, jos on uskominen tätä hiljan julkaistua rakennusalan suhdanneryhmän raporttia, jossa tästä kerrotaan. Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi työllisyyden paranevan rakennusalalla hieman loppuvuoden aikana ja kasvun jatkuvan myös siis ensi vuonna, eli 2027, kun asuntorakentaminen pääsee mukaan vauhtiin tuohon kasvuun. Näitä uutisia sitten varmasti moni on odottanut. Ja tuon raportin mukaan rakentamista vauhdittaa erityisesti datakeskusten määrän todella vahva kasvu ja parantuneet talousnäkymät ja sekä kuluttajien että elinkeinoelämän parantunut luottamus ja myös kuluttajien vahvistunut ostovoima on tuon raportin mukaan keskeisiä rakentamista tukevia tekijöitä. Kun tuolla pitkin maakuntia kiertelee, niin huomaa sellaisia selvästi rakennustyömaita, jotka on aloitettu, mutta sitten ne on jääneet syystä tai toisesta kesken. On maansiirtotyöt ehkä tehty, on ehkä vähän jo aloiteltu, mutta sitten homma on laitettu seis. Saa nähdä, miten nuo rakennustyömaat sitten lähtevät etenemään, sikäli kun tuota kasvua on tulossa ja toiveliaisuutta lisää ensikin vuonna. Tämä on Jesse Kaikurantaa. Vie mut kotiin.

Tilanne ohi tiedotetielle 43522, eli Hervannan valtaväylälle Tampereelle. Tarkempi paikka on Teiskon tieltä 900 metriä Sammon valtatien suuntaan. Siellä tilanne on ohi. Eli tiedote tielle 43522, eli Hervannan valtaväylälle Tampereelle. Tarkempi paikka on Teiskon tieltä 900 metriä Sammon valtatien suuntaan. Siellä tilanne on ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen Mira Stenström ja tämä on Radio Suomi lähellä. Ja sehän tietää sitä, että kohta mennään paikallisten aiheiden pariin. Sinne singahdetaan ihan hetken kuluttua Snow Patrolin jälkeen. Chasing Cars on tämä biisi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lappilaiset matkailuyritykset on tehneet parin vuoden sisällä historiallisia kauppoja naapurimaihin. Esimerkiksi Joulupukin luolasta tunnettu Santa Park yhdisti juuri voimansa ison norjalaisen yrityksen kanssa. Ja tästä uudesta yhtiöstä tuli samalla Lapin toiseksi suurin matkailutoimija. Voimakasta kasvua tehnyt Apukka Resort puolestaan myytiin Ruotsiin viime vuonna. Tässä on kyse miljoona kaupoista, jollaisia ei ole ennen nähty Suomessa matkailualalla. Mitä tämä kertoo matkailualan näkymistä ja yritysten mahdollisuuksista? Olen Maija-Liisa Juntti ja kysyin asiaa Visit Finlandin johtajalta Kristiina Hietasaarelta.
2: Se, että tämä kehitys nyt ylipäätään niin kuin näkyy Lapissa, niin sehän kertoo siitä, että meillä on nimenomaan Lapissa ne yritykset, jotka toimivat niin kuin ammattimaisesti ja hakevat niin kuin aktiivisesti sitä kasvua. Ei vastaavia esimerkkejä ihan nopeasti löydy niin kuin muualta Suomea. Mun on niin kuin helppo nähdä tavallaan ne kasvupyrkimykset sieltä pohjoisen suunnasta, koska meillähän on niin kuin valtava ero siinä, että kuinka Suomi vetää esimerkiksi matkailijoita talvella ja sitten taas Norja vetää ensisijaisesti kesällä. Et kun kuitenkin yrityksen niin kuin näkökulmasta se ympärivuotisuushan on ehdottomasti kannattavuuden kannalta ihan kriittinen tekijä ja se on niin kuin ollut haasteellista ainakin meillä tähän asti, niin tämä on varmaan semmoinen niin kuin vähän oikotie siihen ympärivuotisuuteen myöskin.
1: Joo, ja sanoit siis, että ei tule mieleen tämmöisiä niin kuin esimerkkejä muualta Suomesta. Eli lappilaiset matkailuyritykset on tässä niin kuin aivan tämmöisiä pioneereja ja suunnannäyttäjiä.
2: On toki, ja kaikin tämä voi muutenkin niin kuin matkailussa, niin kyllähän ne meidän niin kuin oikeasti sellaiset ammattimaiset yritykset löytyvät pääsääntöisesti Lapista. Et en tarkoita, etteikö niitä ole totta kai tietenkin muuallakin Suomessa, mutta pääsääntöisesti ihan muualla Suomessa, vaikka verrataan jokin Järvi-Suomeen, niin yritykset on huomattavan paljon pienempiä ja resurssit on tietenkin vähäisemmät. Että tämmöisiä uutisia ei nyt sieltä ehkä osaisi vielä odottaa pitkään aikaa, mutta Lapista kyllä.
1: Voiko tähän niin kuin toisiin pohjoismaihin suuntaamiseen vaikuttaa myös se, että kasvun rajat on tullut ikään kuin vastaan oman maan sisällä?
2: Siihen mä en oikein usko. Siis mehän puhutaan kuitenkin niin kuin pääsääntöisesti kansainvälisiä asiakkaita houkuttelevista yrityksistä ja kyllähän me ollaan siinä niin kuin raapastu vasta pintaa siihen potentiaaliin nähden, mikä Suomella on ja myöskin Lapilla, vaikka kasvu on ollut huikeeta. Et tokihan siellä nyt siis sillä lailla raja voi tulla vastaan, että esimerkiksi niin kuin majoituskapasiteetin suhteen niin rajat vaikka Rovaniemellä niin on tullut jo vastaan ja se on tietenkin sitten pitkä tie ennen kuin se saadaan niin kuin kohentumaan se tilanne. Mutta noin niin kuin muuten, niin sanoisin, että matkailijoita kyllä riittää aivan varmasti vielä niin kuin Suomeenkin.
1: No jos nyt niin kuin ajatellaan tätä matkailualaa ja nyt nämä on tämmöisiä ensimmäisiä esimerkkejä, jos ei nyt vielä trendistä voi puhua, mutta voisiko tässä niin kuin verrata johonkin toiseen alaan? Esimerkiksi kun Suomessa oli kova IT-huuma ja investoitiin ja kasvettiin ja myytiin yrityksiä, niin onko tässä matkailualalla jotakin samanlaista niin kuin havaittavissa?
2: No olisi tietenkin ihana sanoa, että joo on, mutta näin kun katsoo täältä valtakunnan perspektiivistä, niin Suomihan on kauhean heterogeeninen maa matkailukohteena. Et Lapissa varmasti on helpompaa uskoa siihen, että matkailu voisi olla tällainen, mutta kyllä mä sanon, että meillä on todella paljon vielä niin kuin tekemistä muualla Suomessa siinä, että ylipäätään niin kuin matkailun mahdollisuuksiin uskottaisiin niin kuin laajemmin. Että kyllä me tietenkin täällä nähdään, että matkailu voisi hyvin olla niin kuin semmoinen kasvun ajuri koko maassa, että koska sehän on yksi niin kuin nopeammin kasvavista toimialoista ihan maailmanlaajuisesti. Ja kuitenkin nähdään koko ajan, että palveluvienti, niiden osuus just oli eilen vai tänään oli Ylen uutinen siitä palveluvientien niin kuin merkityksen kasvusta. Että milloin meillä Suomessakin niin kuin ymmärretään se, että kasvua voidaan rakentaa myöskin palvelusektorilla, että ei vaan tämän perinteisen teollisuuden varaan. Tällä hetkellähän me Suomessa ollaan vähän sillä lailla altavastaajia, että esimerkiksi meidän näkyvyyteen tuolla maailmalla niin panostetaan huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat. Se on varmaan yksi tekijä, joka myöskin houkuttelee sitten fuusioitumaan niin kuin vaikka norjalaisten tai ruotsalaisten yritysten kanssa, koska kyllähän niiden maiden tunnettuus on huomattavasti korkeampi kuin Suomen.
1: Sanoi Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari. Maija-Liisa Juntti haastatteli. Jatketaan kohta matkailuaiheesta Lapin liiton kanssa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
1: Tuore uutinen kertoo siitä, että Radion Sinfoniaorkesteri eli RSO, niin he ovat saaneet uuden intendentin. Hän on Maija Kylkilahti ja hän aloittaa tehtävässään 19. lokakuuta. Kylkilahdella on pitkä kokemus näistä intendenttihommista, näin voisi sanoa. Hän on nimittäin työskennellyt 10 vuotta Lahti Sinfonia Lahdessa, ensin apulaisintendenttina ja sitten viimeksi intendenttina. Ja työkokemusta löytyy myös Tampere Filharmoniasta ja Tapiola Sinfoniettasta. Ja tuolla Tapiolassa hän on ollut tuottajana ja myös Avantikamariorkesterissa ja Helsingin juhlaviikoilla tuottajana, eli monenlaista kokemusta on. No jos mitä ihmettä tämä intendentti tekee, niin hän suunnittelee siis RSO:n taiteellista toimintaa yhdessä ylikapellimestarin kanssa. Ja työhön liittyy siis myös sopimusneuvottelut ja tällainen orkesterihallinnon esihenkilön vastuu, eli monenlaista hommaa on hänellä kontollaan. Tässä tuoretta musiikkia Mariskalta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lapissa on viime aikoina tehty isoja yrityskauppoja matkailualalla. Hanna Baas, Lapin kauppakamarin VT-toimitusjohtaja. Mistä tämä tämmöinen niin kuin suuntaus nyt kertoo?
2: No, minusta se kertoo ennen kaikkea siitä Lapin matkailuyritysten mahtavasta osaamisesta ja hienoista konsepteista, mitä täällä on kehitetty vuosikymmenien aikana. Ja siitä, että Lapin matkailun kansainvälistyminen tarkoittaa nyt myös sitä, että meidän matkailuyritysten kansainvälistä osaamista lähtee ulkomaille.
1: Onko se myös niin, että jos niin kuin kasvua haluaa, niin sitä ei pysty enää Suomen tai Lapin rajojen sisäpuolella tekemään?
2: En sanoisi niin. Matkailu kasvaa kyllä täällä Lapissa. Koko ajan investoidaan ja kysyntänäkymät ovat oikein hyvät. Et näkisin kyllä, että matkailu täällä pohjoisessa kokonaisuudessaan kasvaa, niin se voi herättää kiinnostusta sitten toiminnan laajentamiseen täällä pohjoisessa.
1: Ja just varmasti niin kuin tämmöinen erittäin myötätuulinen markkina ja kaikki ne näkymät, mitä matkailualalla Lapissa on, niin nehän on aivan siis loistavat. Niin varmasti ne innostaa sitten ja rohkaisee yrityksiä myös hakemaan niitä isompia hartioita.
2: Nimenomaan juuri näin. Että kyllähän pohjoinen matkailu on kiinnostava kansainvälisesti ja globaalisti. Niin kyllä me näemme, että Lapilla on hieno menestystarina ja koko arktisella matkailulla on mahtava kasvupotentiaali. Se mahtava kansainvälinen osaaminen, mitä meidän yrityksissä on, niin totta kai on hienoa, että tästäkin on tullut nyt vientituote. Eli se että ei pelkästään Lappiin tule kansainvälisiä matkailijoita, vaan meidän kansainvälistä matkailuosaamista voidaan viedä ulkomaille.
1: On tietenkin paljon pieniä toimijoita, on niin kuin tosi pieniäkin yrityksiä, voi olla vaikka yhden hengen yrityksiä, jotka saavat elantonsa matkailusta. Mutta onko tässä niin kuin vaarana semmoinen, että jos ei lähde itse rohkeasti laajentamaan, niin voi tulla sitten ikään kuin niellyksi jonkun isomman niin kuin tahon puolesta?
2: Näkisin, että Lapin matkailun vahvuus on nimenomaan meidän tämmöinen monipuolinen rakenne, yritysrakenne. Eli yritykset ovat hyvin erikokoisia. Meillä on suuria yrityksiä ja sitten on pieniä ja mikroyrityksiä. Tämä on juuri se rikkaus. Ja me tarvitsemme molempia. Tarvitaan niitä isompia yrityksiä, jotka tuovat isoa kysyntää ja toimivat vetureina. Ja sitten nämä pienet yritykset voivat toimia siinä verkostossa. Eli se, että yritys on pieni, niin ei tarkoita sitä, että se ei ole kannattava, vaan pieni yritys voi olla äärimmäisen kannattava.
1: Matkailukausi on ihan just käynnistymässä. Kohta tulee taas valtava määrä lentoja eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa, niin Lappiin. Miltä se matkailualan näkymä nyt tämän talvisesongin kynnyksellä näyttää?
2: No, alkava talvisesonki näyttää erittäin hyvältä. Olemme iloisia, että monilta alueilta on kerrottu, että kasvua odotetaan ja kasvu tulee etenkin sieltä kansainvälisiltä markkinoilta ja siitä asiakassegmentistä, joka on hyvin maksukykyinen.
1: No, kuinka laajalle tämä niin kuin Lapin kauppakamarin näkökulmasta sitten tämä matkailualan menestys niin kuin säteilee täällä Lapissa?
2: Matkailualan menestys säteilee tosi laajasti hyvin usealle eri toimialoille. Jos ajatellaan vaikka meidän rakennusyrityksiä, monet rakennusyritykset rakentavat näitä matkailuinvestointeja, mitä on tällä hetkellä meneillään. Kaupan ala, logistiikka, erilaiset palvelut, kaikki saavat osansa siitä matkailukysynnästä.
1: Eli Lapin kauppakamarissa ollaan ehkä aika fiiliksissä siitä, että matkailualalla edelleen niin kuin hyvin pyyhkii.
2: Todellakin ollaan todella fiiliksissä, odotetaan innolla tätä alkavaa talvikautta.
3: Näin riemuitsee Lapin kauppakamarin VT-toimitusjohtaja Hanna Baas. Tulevalla talvisesongilla Lappiin lennetään 10 kohteesta ja tästäkin talvikaudesta odotetaan ennätyksellistä. Kun ala kehittyy, suurenevat myös kuviot. Tänä syksynä rovaniemeläinen Santa Park yhdisti voimansa norjalaisen yrityksen kanssa ja tästä yhtiöstä tuli samalla Lapin toiseksi suurin matkailutoimija. Isosta kaupasta oli kyse myös, kun Apuka myytiin ruotsalaiselle firmalle viime vuonna. Apukan uusi ruotsalainen omistaja on muuten Pohjoismaiden suurin lomakylien ja leirintäalueiden ketju, eli ihan pientä liiketoimintaa ei pyöritä sekään. Toimittajana tässä jutussa oli Maija-Liisa Juntti ja aiheesta voit lukea lisää tietysti verkkosivultamme osoitteessa yle.fi/lappi ja Yle-sovelluksessa, josta löytyy myös Lapin uutisia. Kannattaa ottaa meidät myös seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
4: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
5: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
6: Ei.
5: Ei, se ei yhtään sama.
6: Se on aika eri.
5: Se on ihan eri.
4: Miksi ympärillämme on rumuutta?
5: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
4: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
7: Tuota Pirjon ohjelmaa voi kyllä suositella. Itse katsoin sen yhdeltä istumalta, voin sanoa tässä yhtenä iltana tuolta Areenasta. Ja täytyy sanoa, että muutamassa kohtaa nauroin kyllä aika hersyvästi. Siinä on, sanotaan näin, rumuutta katsotaan vähän silleen pilkesilmäkulmassa. Vähän sillä tavalla, missä ei ehkä Suomessa ole normaalisti totuttu. Katselu, suositus, jos olet tuollaisen pilkesilmäkulmassa sisännön ystäviä.

Näin kertoi Katri Ylander. Tuollaiset nudisteille tarkoitetut rannat, naturistirannat, niin ne eivät ole Suomessa mitenkään kauhean yleisiä. Niitä on aika harvassa paikassa ja kohta on yksi jälleen joukosta poissa, nimittäin Pihlajasaaren nudistiranta tuolla Helsingissä muutetaan yleiseksi rannaksi ensi kesän aikana. Muutos on osa tämän saaren, Pihlajasaaren tällaista kehityssuunnitelmaa. Tämän muutoksen jälkeen Helsingin ainoaksi nudistirannaksi jää sitten Seurasaaren uimala. Tuo Seurasaaren ranta on nudistien käytössä kahtena päivänä viikossa sunnuntaisin ja keskiviikkoisin. Ja tämä tosiaan, niin kuin sanoin, Pihlajasaaren Nakurannan poisto on osa saaren kehittämissuunnitelmaa ja ensimmäiset uudistukset näkyy sitten ensi vuonna, että tuon nudistirannan poistamisen lisäksi muun muassa telttailu ja tällaisia grillialueita aiotaan siellä kunnostaa. Tavoitteena on saada paremmat palvelut saaren kasvaville tällaisille kävijämäärille ja parantaa tietysti palveluja. Sehän on tuommoista yksi Pihlajasaari, yksi Helsingin suosituimpia ulkoilusaaria. Eli tällainen muutos on siellä suunnalla tulossa. Tässä palataan vuoteen 1999 ja asialla on Breeds.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4:02, kello 14 kohta koittaa ja sen tietää sitä, että tulee tuoreita uutisia meiltä ja maailmalta. Sitä kohti meidät vie nämä sävelet. Riki Sorsa, Haaveissa vain koot mun. Mutta me palaamme kello 14 jälkeen. Tässä käy välissä uutisia ja kohta jatketaan.

0: säämi, ellei arkata.
1: Johtsuu kyhti tuhat tollui anaris mätsusseminaar. Monnappa taas alkan tohon, ja tälle monnappa täsit, kun ei vudu musta kaisa päikän riutulan. Toimat teidän Anja Kaaret.
2: Monnam lävurtuu tollui säämi mätsusseminaari anaris. Tilalais vuottelei säämi museos siittas. Tänlei ornin säämi työji ry. Ja toppen leji uäinninnäl utsiu enotu vuotso nuortteli anaros ei pihtasi. Anaris pihtasin säärnui Ella Sarre ja Manne Kiininläin Ilmari Mattus ja Aili Maarit Valle. Ja täällä Ella arvustelma mun leijin kärruutathan taan tilalaisvuotan, mist puohan hän kählein taan tilalaisvuotas milti leimel täit jo häste sämemäätsu pajalis ja pyörinäyt. Nanut Ella, mahtepi munlan täällä kärruutatta.
3: No, alkaa tämmöistä uäivissä.
4: Uäivist.
3: Rakkar kattelmusli.
4: Tusti uäivist usein ihan utsiumalli kapper.
3: Naa, muu äijji rokkehan li utsiuvas puetta. Li siut ottaan maalli toppeen puetta munin talle.
4: No tohan tietenkin pohti aina kost pottii te pohti toit maalli.
3: Kun ton anaris mätsuhitti selvatti, että et tieti tot li aina puetta. Tävällä jotka lissoon puetta taan maalli. Maalli. Naa musli kapper. Jos mus virkkäjun tiette, mitä lieti ette.
4: Tot li anaris ropt.
3: Li virkkäjun.
4: Iko tät li anaris ropt.
3: Mahtot järren.
4: Tästi tät smolkke pätti.
3: Tää hillä virkkäjun.
4: Tää tila virkkäjun.
3: No tusli virkkäjun.
4: Musti virkkäjun.
3: No
4: tät li muu enni malli.
3: Ja kos puetten?
4: No enni li puetten taas tän lai utsiu vai utsiu. Utsiu pelee vähän.
3: No talle tää muu silkke.
4: No tuot liitot konferenssisilkkemiili täällä äikistä ja usein ihan anaras häämön lahkulloa rähtön tai kiilas rähtön.
3: No mumpa tuptastan täältä muu nieitä rist enni rähtän, kun tuosta pohti pajeväppeitä tuossa kenkkii tuossa tonte, että mun ei jäisla rähtän. Mutta mun olisi miettänyt, että mun ärtsin olsan rähtiin. Mun on aipas Intiaston silheä vietsään ja taitte laikki. Mä mun kolitsin älkiin rähtiin makkaan. Tekkäällä kun tusli, vei tekkäällä konferenssi silheä.
4: No istustellaan, no tennu tuo silkeä aamassa, että ei rähti tekkäällä silheä.
3: Kun tusli tekkäällä aipas sitä väliä.
4: Ja sitten tekkäällä nopea. Tekkär konferenssi liine.
3: Mut tekkär liine, kun tustit on niin nuut väivää, teet jälleen. Tätä
4: on väivää. Kun tuntuu se piäjä näyttä, piäjä. Jos haalit piäjä näyttä, piäjä sitten ohtun täyt.
3: Tiekälle. Mut tuosta hermas työreesti, että miten liiteet herva, että risku. Ei mä menen tuohon eteen.
4: No mui ihan kotsi. Anarishan anna aina, että takarit utsees hervoit. Ja aille tuli. Mutta mun halitom lede täällä nuut
3: Tsingää,
4: kun puhuttiin töihin seminaariin, pieniltä, kun ollaan lähin finnimte.
3: No, liu anarasian hän illä takkarvyöhi, että jos li neitä olmoista, eli utsep, jos li naajan, eli stuerra, veljutä kärran.
4: Ei,
3: että jo naajan olmoisut olla takkarvyöhi utsep.

0: Ja tälle puovi. Mun liu olma. Mallisessa
1: Li aivan olma mallissa sitten.
0: Ruenää. Joo, ja tälle taat näätsu musti juovujat ja aipa sen mäläkään kun tusti herva, kun tuumaa oli meiltä oli rahtunut, mutta tälle.
1: Sukka kammu. Kost kammu.
0: No, musta elä kammu. Eikä vuottuu. Mutta kalke hule chapi sukkapuusa. Tustlaa, ailasla no, räni
1: mustlaa, mutta keijätpä täällä tuo julmui suhde.
0: Mä täytyy olla hanaras ja heina kärmutetaan kuin mun ja tun ja aila. Ja mun enni ja mahan telee, mutta mä tarvitsen suhde tuosta leitse.
1: No kalhan sä tehdään vaikka vielä tee suhde huukotusta, niin vieläkin silkki.
0: Joo, joo, että kalkaatti miini kuittakin leteet ja ruopsis. No ruopsis suhde sekin voitsi.
1: No, ja sitten musti täällä chapista, että sä me määt suhteen musta laa chapis suhde, mutta kun musti vieläkin liin, että kalhan pastelee vaikka vieläkin suhde.
0: Mutta te kammulla takare, että kostoit ain käynä, kun jos jies määti rähtii, te kost finne olma kammuit.
1: No kun kalka koijotelee kost, niin kenis kiikkuarrute. Ailo maaritteli tuosta altaa ja
0: ohta kamu kuerroo ja
1: täit kamuit moh täällä te mun jyrkiste nupe kamu korrum ohti kurssili mallin
0: nä
1: ja nuppe kamu lai choppum missä köhtyvä kulmoihet ja sitten täällä kun alki tät konferenssit mun sitten korrun täit kamuit valmusin
0: että täällä nukko ohtan valmistuu
1: ja täällä ohtan valmistuu ja
0: no tuossa
1: kuitta klassia mä näen lähän tää laakusta.
0: No ties lätä karret, ikäri kammoit mun jälle hautiluppa uäinenkin. Tuossa liitti, että vuotanukko pätkejun kulma uässä näin outa kammu ja korrun tos kittänyt, kun herva.
1: Kyhti uäsi.
0: Kyhti uäsi, joo.
1: Täti takar viisse läski sulmu kammu ja täti jälkeen piirry jälkeen. Täti mahti konferenssi liinete.
0: Joo, joo.
1: Et ei tarpeeksi tällaista, kunhan vain romsko tehjäpiä ja kitto. Täikkä niin tarpeeksi muita, kun tuseepiä ja juolken ja piä tai paatit kitto.
0: Joo, mä katsoin tuosta kammu uudu. Lautohan tuosta lähtöt laseen.
1: Täällä on nyt uutta kammu, kun tuolla esken jyölkistä mun jolla kerkana vala suutarista piettiä tai uudu.
0: No mä vailla kammu. Jäällä hailla kammu.
1: Jää.
0: Lauman kerran se hailla kammu.
2: Kohta on luihas kammu, et mun jonka tiedä. Ja
0: eikö
2: oli sella kuervo?
0: Et taas puhta toi takaritte laseen. Vuotuit piejäi.
1: Eli pyöriis piejä takarit lasevuotuit tonteet, että täthän ilahmentu. Ikillään uut pyöreissä, kun täältä asette. Ja tässä kun liimaa, visti suutar kuoru tässä takkar nähki. Ja te liimaa Tom Ola takkar solukumi.
0: Joo, joo.
1: Että tälle tuli pyörivätsiä.
0: No kyllä ei ole täällä ollakin arve, joska jonga tahtunnuu kammu.
1: No iä. Ja kun tää hiela kyllästetty tai miksi liikä?
0: No mahtunko täppin välkähtää täppin tää loonjas olkoos monna vetteet? Nolla vetteet ei toi kammuit mettäl.
1: Ja toh nuutla kuittak, että tällalla jyöke kastan, kun monna olkoos. Että kato, sain häikikin läke.
0: Pikkasi. Ja pikkadeili ohtavyöhi, joo.
2: Outihulmu pikkadeili.
0: Joo, joo. No tuossa Aila Maarit ja Ilmar läi Mannekiinin ja toin Almai vuottuin tun etti heti Almain lii stärräpp Eena valiin vyöhi. Toin lii Eena stärräpp, mitä lii valikoima. Tain vuottuu hervain. Ja niissä on niin tälle pellitus, ei mahtu muuna etää tuomme.
1: No tot kuvi oli Almaa vuottuu kuviosta se peli, kun Almaa vuota eli symmetrallas. Almaa vuottuu kuvio eli symmetras ja Nisson kuvio eli epäsymmetras.
0: Mä ne nuut.
1: No ei mun tehdä.
0: Joo, helppo krähti vei.
1: Niinpä, kun tästä tuu, kun Ailmaarit vuottuu keijahte.
0: Joo, peli.
1: Tästä itäkkär epäsymmetras, että näyt manna täät. Ja me ei tee täät. Täät oli vähän utsjumalli. Mutta kun Almaa vuottuu keijahte, tästä mä nehnuut, että Kuinka sinun peliä semmää näillä näytät? Symmetralaiset.
0: Ja tiellä ei tuota luuhaa. Tjonna. Iikus tuo Ilmarkin oksenton. Tätä karehti kär utsa konstilla ennu amahan tätä mätsu. Mätsu tollamisuuteen. Ketju tämän päivän ennu ulmu mätsuhi. Iikö teit luuhoit?
1: Ja tuohon nyt ennu täällä äikistä. Tälle love vittunpalohi ihe tassasti. Tälle käyttiin vala. Mutta täällä ei päätse mun mielestä.
0: Joo. Et pingis tohta ei haalari olla vei.
1: Toh peihi haalari oulou talle, mutta täällä on haalari nyt lekkose heti ihan tainkat kannat pieniin. Tohan liitu se väivin tosiaan.
0: Ja peeskait jää käytiin.
1: Peeskait jää käytiin, niin kun moto miljat puolosin, kun pasumia, että semmoinen ehti pieni peeska.
0: No, mä olen ohta äsi, että mii tuu mätsu vennili. Liuta karra alusmätsu. Mitä liuta karra alushaamit?
1: Muu täppin lii. Alushaali.
0: Aipas tävälläs alussa.
1: Joo. Aipas tävälläs.
0: Ja musta illa, kun aipas takkaan tävälläs päin. Maittoppen puhta keyttiin. Tuossa ei takkaan rohta kesi mätsu, maittun tjaitti, mait puhta keyttiin. Tällä täällä viukko oli kolmas otte. No täällä kalval päällä. Mutta maitteihin puhta täällä viukko nutkai vuonna.
1: No tohonhan pasta vaikka takkaan teepäivi. Ja tothan söjää muto juu sämemäät sukotopeliin vyölni, et ei piestuu tärkeästi ja tureilu.
0: Joo.
1: Että ton pasta sitten posasti aina, mutta sämemäät suko piostuu te.
0: No,
1: toti väivi sitten poossa.
0: Lahutun poossa on tietenkin jät mätsu.
1: Joo.
0: Ja mä pailan, Marit, lahutun pois.
2: Jem, lahutat niin melkein uuden mätsuvet.
0: No tuo ei teostu, kun jäjä rähti vetteitä, kun aina tuolla välttä rähtis vettä uuden mätsu, mutta liu pyöritäkään täväli, mihin jäs mäti rähti maiten, te älkii poossa ei mätsu.
1: No ei kannat, että kaltot lii takkaan, että kun täytyy mätsu haamasitkin, niin täällä äikistä tietenkin lisli rahtumereen saamasin, te et osaa tehdä iune turrailuun. Ja meittiin motomiin mätsuhaamosin välkäu veri.
0: Joo.
1: Että on kalhan tietenkin mättä Jeesuun posalle.
0: Mutta on kannattu alvui tuohon posalle.
1: Kemiallisena.
0: Joo. Ja jos toppeen turkeluun väätä vaitsu ruutat maassa.
1: No, kuitenkin vaitsu, mutta kun Jeesuttaa te tälle niin vähän vaikutu.
0: Näet Ella Sarre ja Aili Maarit Valle. Sämmi mätsu keyttimis. Seminaarissa ei saada meitä kii uatsu keyttiin sämmi mätsu. Ja näyt ellataan ääsistä.
1: No, mulla mankis miettäm tommet kii uatsu. Te takkar olmos kii topta tommet sun illa veres olmos ton siisa.
0: Veikka lisi syömällä suu teillä.
1: No vaikka lisi ja istum haalitte talle sun tietää, että kään sun outettain mätsuhen.
0: Tun jees rähtä mätsuhitte. Tun rähtä veikka kiipalätsi.
1: Mun rähtä, mutta mun lämettä main, että jis halita. Ja jis laht tom arvolas.
0: No mä et meillä, että on lähtu atsuu sämmäläs rähti te sämmi. Iko sämmäläs atsuu rähti sämmi, ketä tuu.
1: No, mulla on kuitenkin lamas kansalaisopistosta, että oppeenhan lamas sömli meitä ei mielti.
0: Aipas vöptin väräs.
1: No, toppenhan jää vöptin väräs.
0: No, jää toppen, mutta nyt muto, jos älkä kiinni sömläs rähti sämliiket.
1: No, täpinhän liitää, että ämmätskouluet, totta limättää, että me jo mankloihet. Riukoituu meitä ja toppen kuli kuitenkin jäällä pieni makkarken rajoitus, että toitetkin rähtä ja maankasla rähtä, mihän viettiin näällä. Ja mutta teet, että muu kurssili nuu, että lauto viettiin väräs, mutta tot mi musti, mulla on vämmäisemme, että toi ärvu, kun sii eile muu kurssin, te Mankasla että me täysin tietä, millä sä me työjiin. Ja automerkkan sooskaan muuttuu, kun päätä rähtiä, että on juuri tehty tuolla hirmat hirmat älkkiä rähti, että suo ei vain rähtis tehtäämme. Ja sitten kun tuolla ootait punnertaa, mutta nuupit laa sitten västäm.
0: Joo, joo. Että Härvi, älkä kuitenkin rähtii toi
1: nuutet. Härvi, älkä nuutet, että et käypiverässä rähtii. Että et tot arvu, tot päätä talle oltan.
0: Takka tunninella. Säämityöji ry sahajotettee Maria Näkkäläjärvi Jomppanen. Kos pootin juurta orni täkkär säämimätsusseminaari?
3: No, ei sieltäis meillä, täällä jo aikaa. Milläs mehän tarvitsee takkaa seminaari tarpeeksi siitä, että takkaa tahpausta olmo, ettei se saakas tuolla kauhtia kevempiä. Ja tuon, no, kaltalla maankin, mutta on outi, tällainen outomerkka tihti miservi, parkan takkaa projektas, kun kauhtia posto kevähemmin parkkuu. Ja niillä lemmas mieltä ties jo aina, että saada tarpeeksi, kun tiedii ja huomaa tämän pirraa. Mutta muuten näin, täällä on ollut jo nuora, entäläkin nuora, ja hei nuo puhdas toutta kahteen asiaan. Ja mä oon kahdellaan näin, että tarpeessa johonkin tiedon.
0: No tuosti enotu mallisessa määtsuhia. Pohdin saa, että tietli takkar malli, että tonnukko keytti massättöjä.
3: Joo, tällä tuotteen just tie turismassa. Ja
0: eli anarasi nuorten mallisi mätsuhe ja pihtaset toi tie keytinut.
3: Joo, tälle tuotta.
0: Ja munin
3: tiedä, että rampi, että on uutjaappa malli. Mutta mun jahkan, että tällä kun tukkar asiat toivoa, että tuon, kun paljon kuoruu paatti valtalakaan, että tuon, tapohta tuon tälle äänolka malli. Tämä on ensin korotikkaari, mä ei manke malli kauhti. Ja tästä pitää filkes linnii vielä no tältä toivottavasti tahtella jaapa.
0: No, mutta tuon kalkalka, jos olemalla rähtä tientiin mallisiin määt suhteen, tuossa mannaan rutta ja äikin hirmat ennuu.
3: No, kalkalla tuotta, mannaan äikin ruhtaa, mutta kalta saa tarpaa taittuu mai.
0: No, kun lahutun aina takkaan tiin mallisiin määt suhteen, millä puestut rahtuu?
3: No, teihän on aina johkipelti.
0: No.
3: Entäkin, koittu Rovinjarkasta, teillä on täällä kaikki man olu. Ja tuppihan lähti mielätie opas.
0: Joo, joo.
3: Parkkuus käyvähän.
0: Joo, joo.
3: Käyvähän tekee turista kautta. Ja tällä mun kehitsin okta puhti mun ja kaffi ja kehitsin juuri muodot tahke. Ja tällä tohko kuuluikin juhpu jonkin vatsiu, vaikka te komiin kaakti.
0: No, mähän teli huappusrahtu.
3: Mun jahkan täällä joka fitnalla mii tahkaati.
0: No tästähän pohdin outan, että täkkär miulen manga eressä mille täppin anaras ja nuorttali tavekilla oli puhte. Täkärit teivät emmeit kannatsisi enap tohi.
3: Joo, tällä tuohta. Teivät emmeit saamikas ohta saami, kun kalkali empo ja empo orne, tällä tuohta.
0: Ja tällä ei korre ahti.
3: No, tällä huhtsaa, mutta tietysti joskin aivaa sillä, että ruhtaa. Ja mun hallitus ja toivon, että me juotsarysimme emppo. Nuppi, outomerkka tihti nuppi takaa seminaara tai juoka tahpahusa.
0: Ja oli säämi työjiis miettä mait niitä kär.
3: No miihän lähe outelus miihän, kun se miettä emme taana, että mihin tuolla halko saami kaskas ja tästä on eräolumie takaa seminaara. Mutta taas pohdii täällä takaa oktasa seminaara.
0: Pyörri. Ja näyt säämityöji ry sahajotettejiä Marja Näkkäläjärvi Jomppanen. Ja täällä vielä potas pieltun, mutta jäyri riitton Riutulan. Musta leijii kolkailla tätä kumi kammu. No nuut, ja täältä harkii tätä. Tät potasi kuivum vei rukkam. Kuäppästöt käiseli rukkam vei kuivum.
4: Kuivu, mii.
0: Joo.
4: Vanha kuivuhan tuotta.
0: Joo.
4: Aunnehan tie kuivuja. Ja tästä morra kuivuja.
0: Ja löytyisi tröyti kuivu.
4: No musta oli tuotu tröyti kuivu.
0: Kuäppästöt oli pyöreä.
4: No tottahan kyllä pyöreä kuäppää väntävä. Mutta ai niin pöytin jolkis kuivu, kun tästä päänehjä.
0: Joo,
4: mut näyt köytku.
0: Joo, joo. No tjäätypä mahtotte pite äläkä.
4: Ja
0: tuon toit kaalit kiskoa mettä vistit, vei mahtee.
4: Ja mun taavim kiskoa kiskastel ja leikistän tuohon ja kotas vähän koske, että tälle lakepsu pohtu älvun mättä.
0: Kustun tuo älvun toit?
4: No tuohon on tuo älvun on termi vielä tämän tuohon.
0: Jää, että tuun jää kyllä potes pientä.
4: Jää mun lahkuu älvän teitä. Kun jää tohlahtakaan, että muun mielestä on roi, että itse ei lähde mihin nauhikko.
0: Joo. Mutta mä etun pie kaivaa kuolitteihin.
4: Naa, mulla on pie ja kuolit.
0: Tälle kirruu?
4: Kirruu aina. Tähän näyttelän pieniä taamu, kun makatelisi siema ja tuolisi tuot kyölle. Nää pieniä.
0: Pantalun vai?
4: Kyölle tuohon vuolupeli ja tuon sieman tukoon.
0: Jää tuot kuotsak tuohon.
4: Nää tuot kuotsak ja tuot päältä puhtam. Tuothan.
0: Ja tuot nappalut eipä täytikin päälle.
4: Ei pääsi, ei mihin. Aina ihan täpä noittumi.
0: Nää. No tuossa ruopsis potäisi, hielä vilkis potäisi.
4: Naa, nuuthan aina tottaan kalkella mankasortta, siis kun tuohon aina, että mosaatte ja mohaa shoota ja...
0: Sehälas.
4: Naa, sehälas.
0: Naa, tuon kuolin vala, että pehostun väskulit vei
4: shaakkiä. Puoh, kuolit väskun ja puskasäkkäät njäävit ja puoh, mitä lös.
0: Mut on jää ihan lis työrees, kalkoston utsoi.
4: Tom, verta puetkuu ja sen mä näin puskoa ja...
0: Joo.
4: Puskasäkkä ja hän kyllä tossa turra puskoa, kun loosta tuohon pottaa pieltä.
0: No tää on olla koira sun äkkuu, että tää utsa väskunä.
4: No toppeenhan mun puolta mun oli utsa väskunä, ja...
0: Ja vorkki toit jään.
4: Mä vorkkiin pieniä tuohon puolastuukhan, jota... Oltil, kun tää alkaa potaa kikkaalle vältä tällä mun... Pienjällä mun suutta pajetam teitä. Ja no. Kun lasuttam ja liikkanam, että tällä mun pieniä teitä tuohon pottaa pieltä.
0: Joo, ja ei, älki, ei pääti kyllä smakka potaa siitä.
4: No ei, ihan tot mihän smakka ei puoli.
0: Piehus eräs höystö tuohon.
4: No tällä toulella on pieniä suanti, mutta ihan tää on äikillä makkien syvetti suanti sinne.
0: Et jehtäi te käyppisko vaitsu tai te yhilläkänä?
4: Ja mun lahteet pieniä, kun ei lähde maas täällä.
0: Joo.
4: Mutta amatta tälle, kun se puhutaan mun mielestä vaje ennen kuin uäkkuudekä. Toi kuolikin rossa tätä.
0: Mutta on pyöräässä tällä shottan.
4: Laa, vaina.
0: Joo. No, toi mun kalle pieni tutisla.
4: Mä kuulemma. Tää oli ohti ja tuoli nuppe ja ohti oli vielä tyyppi näiti työhön.
0: Joo.
4: Tommulla on jo toppen jolla muhko porkkane.
0: Joo.
4: Sipulit ja potäkit lämmin jo toppen kuaivun.
0: No tää pieltumi tästä liimaa, ettei tuu täällä kuaivun, minne... Totli... Karmi, totli totta... Ravi kuaivun pirra.
4: Nuutli! Vainas, kun tää kuulla peesi pirro, te offertti ja tontet, kun ei puhut raavi pirro, että ei ole vientää shot.
0: Joo, ja tohja tälle ton purromusyt.
4: Naa.
0: Puuratoin potäkin.
4: Naa, tohja puuratoin purromusyt potäkin. Ja vainas, kun taatan lirahtu, tässä ei sanna, mä oon ihan le multeja puhuttu. Mutta tontet mun musta äiti on pirro tuettu, että multe ei viera tuohon.
0: Joo,
4: kun tää kuulla niillä lamassa. Kun tää kuli ihan takkaan hyönää sanoa, että seuratupin vyöllä.
0: Joo.
4: Että muille tää multa on puhtaan vaikka kosta.
0: No tässä lillä on homma tää multa pyhti.
4: No hommahan kallei, mutta muille on nuora ja kiura, että mitä pitää olla. Ei me.
0: Ja täällä nuut pyöreä potaseksi.
4: Nuut lii.
0: Eikä lähtää rääsyssä jotain.
4: Iähän tuossa shota, munhan tademilta välttämällä kirjoittuu, kun älki shota, että tademilta kiskaan puhmaetta.
0: Joo.
4: Outilko shatte kukaan ja semmoinen.
0: Joo.
4: No, ja oi noin johtakin.
0: No minä. Puolas oli vähän jälleen tuukot.
4: No puolas oli, mutta otan kullaa, että puolas on kalkaa potäkit välttöä, niin mutta ei pyytä kuivuutkin ja sillä puolas vähän jo toit säpsistä muutelle.
0: No taitte kalkaa kuska tai potää siitä valaa?
4: Joo, mun nostaa kuska min taupen.
0: Siste vei...
4: Tuolla ulkupen ja laatupen siste ja tuo laivan jätlen kuivun tuon liiter ja äittöpellöstä.
0: No mä tullaan visseillä tai teet ohjaa... Ile ullosis ja...
4: Iä mun nosli nosi jo kieller tyypin jäyrittosta.
0: Joo.
4: Totli nosi jo kieller, että... Kun taavalla on tilko... Mä leijim jouda potäkit vuosion, te mun valadin oamme potäkin leipun dit rieskottäk, rieskäk kahuit.
0: Joulla täällä monnam tjousja potäsen nuuhan.
4: Täällä hän kalla, jähän toh nuuhan, mut mun hän källär selkeim te laupit vel tolvun tuhun mistamattui.
0: Joo. Että pyöräis riittäjä potäsen.
4: Riittäjä puuhla riittän puuhait.
0: Joo.
4: Kun mistä on lannuttuvu kulmapörru potäkkiä.
0: Joo, joo.
4: Yrjö ja Auni ja mih.
0: Ja nyt tänne tunnus lannuttuisi tuoroa potäspieltä mun aikunut kojata. Mä ajattelin, kun auttaa näytännu purra vettä potäsit. Ja on ihan liuteltäpin peikka kuivu, eikö rukkamin?
4: Kuivumin.
0: Kuivumin, naa.
4: Joo, totta oli näyt, että Irjan jälle kentymän tämän pieltuit ja moi kalven ja lamas audneu kalvemin ischen ja tjehen ja ainahan tahla lamas ischen näin kalvemin ja kuivumin ja nuutain.
0: Joo. No kal kaunis vaan kojata sitä eti. Ammahan te liikkoo eeni pieltu potäsin eenop, kun käypi potäsin, kun niin ottu rokka.
1: Joo, tieluske.
0: Lahvi huollakin västi käyppis.
1: Jee.
0: Yeah. Jeppa tonkin teet, että makarehlaa käypi potäsin.
1: Kale mun tiedä.
0: No makarehla.
1: Mun jim liikku tais.
0: Joo.
1: To, miten se saatta niistä?
0: Tai.
1: Toin.
0: Nää. No liu tiedät hittarushomme.
1: No, joo.
0: Ja jo tälle kyllä ihutsaneet tästä päkkurukkai.
1: Jee, mun muste.
4: Hittruuhan totta, ei mistään lajain hittruu potäkikku ei puhuta.
0: Nää.
4: Ei lamaskal päkkukal.
1: Niin, mun mielestä sanoit,
4: että... Ei lamaskal mihän päkkuit lamas. Mistään lajain hittruu.
0: Mun tuolla on näin, kun älkää mun toi purreita, että potäsit. Joo, syöinimäänus ulla potäsit.
4: Syöinimäänust.
0: Joo.
4: Mutta tuolla ei ole, mutta on just liikasta olla älkää, että voi jättää nukkua tuolla hulmua heti, että visse potäkkiä.
0: Joo, että hän lähti nukkua laittamaan valaa.
4: No, ei lähti nukkua valaa olmas makkavalta. No, ei lähti olmas makkavalta.
0: Joo. Miten potäsit leivättyä?
4: Eikö kätsä liusta? Ei lähti siemä kaijasta.
0: Musta on, no, onhan kalli jäärät, joo.
4: Ei lähti siemä, siemähän li...
0: Täällä kyllä pyöri taisi pajeta, kun illa arve.
4: Illa jättä vähän arvi ja... Ja mun ain katsom tällä mättöltöin pottaaksaan kojen kuinka arvaa.
0: Ja näet, täppi riutun rittos pajane potäseen. Ja näet Kaisa ja Aune musta. Ja Kaisassa oli takkar täppi vala näyt johtuu, että tot renske jota, että siemman potäsit valmasen virti pättee kiira ja välpurpeivi. Tälle välpurpeivi äikini tarpeeksi muita kuin toppii siemman potäsit itteen.

0: Suomessa. Uudesta yhtiöstä tuli Lapin toiseksi suurin matkailutoimija. Rovaniemeläinen Apukka-resort puolestaan myytiin Ruotsiin viime vuonna. Visit Finlandin mukaan vastaavia isoja yrityskauppoja ei ole aiemmin nähty matkailualalla Suomessa. Lapin kauppakamarin mukaan suunta kertoo siitä, että lappilaisten matkailuyritysten ammattitaitoa arvostetaan myös kansainvälisesti. Siitä on tullut ikään kuin vientituote. Tulli uusii valvontalaitteitaan Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa. Uusi tekniikka auttaa ehkäisemään entistä paremmin kiellettyjen ja vaarallisten aineiden pääsyä Suomeen. Tornion ja Haaparannan rajalla uusitaan muun muassa valvontakameroita ja alueelle asennetaan säteilyä mittaavat portit. Porttien avulla tulli voi estää maahan tulossa olevat säteilyn lähteet. Lisäksi tullin toimipiste saa oman liikuteltavan läpivalaisuauton, jolla voi tarkistaa nopeasti suuriakin rekkakuormia. Uudistustöiden pitäisi valmistua marraskuussa. Vuosittain Suomen ja Ruotsin rajan ylittää Torniossa noin 5 miljoonaa autoa. Rovaniemelle tulee pitkään kaivattu sisäskeittihalli. Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee uudisrakennuksen suunnitelmaa huomenna torstaina. Nyt lokakuussa skeittaajille vuokrattavassa hallissa voi testata, mitä uudisrakennukseen tulee skeittauksen lisäksi. Harrastajat ovat odottaneet sisätiloja vuosia ja nyt he pääsevät vaikuttamaan tilojen suunnitteluun.
1: Alueellisia uutisia jälleen tunnin kuluttua luvassa. Ja tämä keskiviikkohan on sellainen päivä, että tämä on yksi niistä kansalaisten suosituimmista punalappupäivistä. Puhutaan siis ruokahävikistä ja tällaisten punalaputettujen tuotteiden löytämisestä kaupasta. Näin kertoo siis K-ryhmän kyselytutkimus, nimittäin K-ruokakauppojen datan mukaan maanantai on punalaputettujen tuotteiden suosituin ostospäivä. Mutta myös tiistai ja tämä keskiviikko ovat vahvoja punalapupäiviä, kun taas sitten vähiten näitä punalaputettuja tuotteita ostetaan perjantaisin. No, tämä ruokahävikin vähentäminen on siitä ajankohtainen puheenaihe, että tällä viikolla järjestetään monia tämmöisiä hävikkitapahtumia, mutta vietetään myös valtakunnallista hävikköviikkoa. Se on parhaillaan meneillään ja tuo hävikki ihan on sitten monelle semmoinen asia, että haluaa tuota hävikkiä vähentää ostamalla näitä punalaputettuja tuotteita, mutta toisaalta voi olla kyse myös siitä, että ne saa vähän edullisemmin.
2: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
3: Mikä se Uuno Turhapuro leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
4: Joo, oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä selvitetty. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
2: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
1: Ja tuoreena tiskiltä on luvassa myös ihan hetken kuluttua paikallisia aiheita sieltä kotikonnuiltasi. Niitä kohti meidät vie Blink 182.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan täältä Tornio- ja Haaparannan rajalta. Tullin edustalla seisotaan ja katsotaan, kun autoja valuu kumpaakin suuntaan Suomeen ja Ruotsiin aikamoisia määriä. Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki on puhuttu tänään tosiaan tullin uusista valvontalaitteista ja järjestelmistä, mitä tähän alueelle nyt ollaan rakentamassa. Ja totta kai sitä ei voi unohtaa, että uusi tullirakennuskin tuohon ihan tien viereen on rakenteilla. Minkälaisia tapauksia tämä uusi laitteistotekniikka sitten auttaa ratkaisemaan?
2: No niin kuin sanoin tuossa alussa, niin meillä on ollut hyvin haastavaa tällä hetkellä raskaaseen liikenteeseen kohdistaa tarkastuksia, riittävän tehokkaita tarkastuksia siinä mielessä, että kun tiedetään, että niiden seassa liikkuu laitonta tavaraa ja meidän valvottava tavaraa, niin tähän se tulee nimenomaan tuomaan meille apuvälineitä. Ja tietenkään me tiedetään, että me ollaan vuoden päästä, ehkä kahden vuoden päästä viisaampi, että kuinka paljon me sillä pystytään sitten hyödyntämään ja saadaan sitten näitä selville, mutta kyllä meillä kova luotto on siihen, että siitä tulee iso apu tähän nimenomaan tähän raskaaseen liikenteeseen, joka tässäkin on äärettömän vilkasta kuitenkin. Uusi teknologia tietysti tulee sen takia, että vanha on vanhaa ja tekniikka menee niin nopeasti eteenpäin, niin täytyy aika ajaa uusia, että se pysyy tämän kehityksen mukana. Se tuo varmuutta, se tuo ehkä tarkkuutta tietyllä tavalla asioihin, mutta ennen kaikkea se tulee sen perinteisen tullivalvonnan avuksi siihen. Aikaisemmin on ollut se tullimies ja sen kädet käytännössä, millä tehdään se silmät, se työ, niin nyt jatkossa siinä on sitten olemassa tämmöistä läpivalaisu esimerkiksi, niin tämän tyyppistä tekniikkaa apuna sitten, joka mahdollistaa sen. Onhan meillä, ei tekniikasta puhuta, mutta työvälineenä on, kaverina on myös huumausaine koirat yhtenä esimerkkinä. Se tulee vain yhdeksi lisävalikaksi siihen meidän työkalupakkiin sitten.
1: Tuossa jo vähän sitä sivuttiinkin, että ihan kaikkea te, että pysty paljastamaan, niin tuleeko tähän alueelle paljon juuri sellaista laitteistoa, mitä tulli ei tosiaankaan halua paljastaa julkisuuteen ja mistä ei voida kertoa?
2: No siis totta kai sellaista, että ei me kerrota yksityiskohtia näistä asioista missään tapauksessa, mutta ei tämä nyt tule olemaan mikään niin sellainen tekniikan raja, että edelleen tarvitaan ihmisiä tekemään sitä työtä ja nämä auttaa vaan siinä meidän päivittäisessä työssä. Ja ehkä jossain tapauksessa jotain jälkiselvittelyssä tai muissa tämän tyyppisissä jutuissa, mutta edelleen se tärkein on ne henkilöt, jotka tekee sitä työtä, fyysistä työtä tuossa rajalla, niiden silmät, niiden kokemus, niiden näkemys siitä asiasta. Ja ilman heitä, niin tästä, silloin me vaan tiedetään, että tästä liikkuu autoja yli ja mitä ikinä meneekään, niin

0: teko oli tehty mielenhäiriössä. Nurmu pyysi mielentilatutkimusta itse. Henkilösuojauksen asiantuntijan mukaan väkivallan riski...
1: Koska vohkuu, tjoktsomaan nukastui kolmää päiviä ja tiimulia kolma. Ja täältä yleensä tervo saattami pistää viira ratsai. Ja oota sisäämiskullat pel neljäike ja pel viireike. Ja oot neljämmäs täppä tovi suomas välkkär soutarvi. Aja täppä tovi mus suomas. Ja toimme häitsiin lään muun nilla vieski. Taas kuulla voit sitten DJ Ailo. Jättääkö päiviä?

Niin, Chuojai DJ Ailo. Ja nuo toisen on neljä koska vohkuu. No on neljä maittei toppiäi viikolle ja tjokja jorkealtat. Ja tataalia piäi viikos piäi väsle justa ekto vahtora alte. Ja forkalia piäi väs ääne ja näs pappa matta pelte. Ja tovi vas vaitsuu unni chuovka. Ja piäi viho not miistää pe joulomaan on luoparatsai. No mä lassi juovlai, na juovlamaan nukkuefteloin, vuesta snuppiipäivä tiesulai, in no, tärkeille muiste. Mutta suomalaiske päivit, äläke uonut, mutta ei tietysti nu jo enää, kun täppä, matta suomalaiske täppä mäddiin. Ja niin on tohte, juovlai ratse manna ja juovlai manga, äläke vuotten, äläke päivit kuhkust, ja mä Manna vuesten kiitä kuului, mutta tämän vuesten, ja mä oon niin kuhkeas, kultalle taas se Niko Valkeapää. Iänä tahtoo.

Ja äsken muistelen, että tälleen tästä Tjoktsajorkkeelta päivi ja päivihälke uonnu ja mannako skaamma kuulu. Ja tietysti oktama mulla niistä jo huomasen ruoftuus ja maita jo stovu olkopäältä. Ohte tjuovka tarpasa. Ja mun fiinen ketiin kun käy pisästi me valjis pahteri. Puo lämpäitä, kallo lämpäitä, lukma lämpäitä, että puo lämpäin kolkella tjuovka tälle, kun on räyni tälle on tjuovka tarpasa. Ka tätä ruoftuuskella mankas kuukka ja nurkki koslaa vähän seunia ja komoinu ohtsää. Ja ruoftuusalla mun mielestä olla tehän tälle holmaa, ei ole muuten tällä ääne, että ohtsehan moinu. Aalulla moinu ohtsämin ja ohtsämin mun on ollut äiki ja kun juäni välttä puhut nurkki tässä käppisi sana lämpää välttällä tälle. Ja naa, tiellä okta, mun itse mä oon tiesi, olkaisin mun oktolmäin muhtimelle rehken ostaa, että suus mä annan jälleen, opa jälleen äikäs. Mun ei muista ollut, että mä oon 3% jälleen, jos mä annan äikin, ei tämän viri ootsami, mutta oli tälle störlä nummiin. Tahtellaan opeikki puhut porko perkasi ootsami ja mä annan äikin, ei muista kosakuudin ja niin ante. Mutta puhut, nää päivää täällä vuosien taas ja tää yleensä mii muistella ohtee sädekieli kieltaräddehus kannahi vuessarka tjähkimistis ohtee kieltä joodi häitsi rantapelkonen iile siivallas hiedustaja mitä he iärä EPS-lash lähtemi muistella Lapin kanssa avisa. Kieltä tjelkari, kelta tjelkari, tjelkariskoodi äs ässi oftas juristain tämän joi, kun pohdi outan noutajuvun ässi, mikä porkovia. Jurista tjelkajamme mangea kamna etse ote hiedustia, mi ilian tuota ike ässi käipi porkoodis toimmai. Kieltä rädehus määrlei ote ässi ei sotta jatka toimmat. Ote tieno otsi luoppa tiehke ässi. Ja tämän kuulot Anna-Maaret Ensemble. Päälle tsiingaat.

0: Tjävjävrelas Irene Fofonov. Ellin muhta sjuvain mankalahka i danjoisko som färli rövinjärkas rektu kuulu röftuluotteja suu välje tjän ärte sammela tjä lyhtämus olemäen tappe tai lyhtämus olmosen tappe ja kotosa ei ja nierä eftohasa ja se on täältä on kilisjärvi historia nuoramus lyhtämus olmos ja nubbi nissan olmoskin kuassi ei jamasan ties. Mutta alkoi sen VHS tai tästä osan äläki ja liittyy suus tarpuudien parkuis. Mie kuulla täällä äsi suus.
1: Näkölhän tot liisä sinna ristreitas topte tostista. Siitä puhärässä musia ja nokam lillemmat tot tittelille saa ihan tot määnkeen ja läkkulemmas niin taas to veikkokille lillemmas nuore. Telkas on niin ottanut tämän tuen just. Lesa, jo olen miettinyt ton, että kun oli nuore, tai tämän äijästä, kun ton läkneessän, että mukaan, vaikka mun tuori ja mukaan tot leesi, mutta tätillä mun muu iän juurta, että mun alkaa vuoprosetsen. Mun imellä, kun olen miettinyt tämän outtalla, Lesha, mun vitsin kosmos. Tosta sitä vitsin mun alget vuoporseitsen. Ja mun kunnelemista, jos mun alkan vuoporseitsen, te mun nekaan lii tuorje outstossa. Ta tuorje lii jännäisen nukam parsap oumin. Ja tot mirksavi mun, että niinku se kuitok, että okei, että mun lem nuoren neesan ja pärsäp oumu ask. Ja sii jurttesto mon paastam. Tän reukkat. No smittam kuitok tän vähu, että no mokam liioon tommastu ja mon leijin viesselle tostesto mokam muu jälle lii, mon jurttemista sosiaalisarjeliitot muu hoam puitti ääjäst ja pukmaanet on pielestä aive puarast. Ja te webbysham liimun ne vääs näitä ääriä. Näkam sääm. Mone mainista pian näin sääm. Ohtsaskoatta aasin. Ja tämä on sunne muslim tästä. Tässä on tallest tjeltsi. Et hei, jos on mun näitä juurte. Tietlasta on älä koporsetjen. Tämä on, okei. Tää esäm. Tuorje liillään mä semmoinen naua. Vääs näin. Ja mun jäänap. Mun tän outo on mutua ees miettäm. Te kalmon huomisen, musta musta lii harinomuus. Tän toiju. Ton mun läm reukka mieres nausen paitsin. Kost mun läm viikam outas. Saami vuikkat vuote. Ja nokam saami puera pielle. Te ja on mun jaustam tän vuutest. Tää mun halam vaiktet mii aasit. Te mun tiedät mun jim äyksi vuoporsetsen. Ja mun jäänä mun tonnes miettäen, te kaltaist shootti mun ennakam täyttäis mun jelma. Että no, tuoti tot linnakam, että mun haluan mii outstos outtetu eijät. Ja lähem kalvies sikstu vatsam ton sitten altetetu eijät.
2: No vielä tän mainstat myös on loppenut. Mokam äasin, niin jännä mainstatöön huolin. Mut jep mainastöin. Mut mokamaasin ton lää kuorkast. Niin sähän outstössäst, siitsoprest, sähän jälvest, mut voi.
1: No, kai mun lämm kuorkast toistusta, mun lämm huomsam, mii outstössäst lii onnokam mieuuta haallisto. Sitä haallet piasat mainistet outsaajast. Tuon tuotteita suovat vuot komissio tuo ja manga liikal puhuttam outteet on sitä mielestä lii tarppe nuorottat ohte ja mainistet nakam aasin mast jälleen kun mainistam outtal ja tostakaan lämpiessel sitä mii on mulle kaunnam siis että nakam viioikaseen mainistet illa hiaupo mainistet vaitse saasin. Tämä on aivan musta outo on sen, vai tämmöinen tosta mieltä, että siitä sopper, vai triesät, ja leet ohtsastuojasta, näkään aasin. Ja muuta oikein outo on sen lämkalvies sieltä, josta piässä vaikutat, mihin puitti aika. Tämä liinokam, kalman vuonna meistä liinokam, sieltä piekka. Mä oon mennyt taas, to, jos mun lähem jauan muu tai säämkulttuurin nukam koulua äijätelko mun leijän siellä mun iotas, te kalmon oaskumista nukam nyppy koulua äi liikal kaloon jootmen ja suut vuorta muut mirkkan ton, sto chatteepet nukam juhle äi, sto säämkulttuur fonteli tai sen kulttuurin teuttunokam iijit. Tää on jausten prääsinet liippuet menta. Tää tuo aivan musta mielestä lienokam päitsit. Tää voit mua sit noorot, että ohteta. Leet oot saa ja tuo jät järjäs nousun. Aasit. Tää tosta musta mun lämmin viessel. Mun lämmin muamsan mielestä lien jännäin nuor. Tsäk lien shottam. Sää muut aukupelne. Ta siilie on kaunam ton paukkastiitse. Ta sii suut haaleet opstottat siijan kulttuure ja piaria ta tjölle. Te kalman toivomusta mii outstos vautta siit vasta.
0: Nie muiteli Irene Fofonov ja Suija Raholai Sara Kelemeni. Ja tässä oli nyt, että se on lehtämys, jolla mä en ole kuhkea tämän outal Veikko Feodorov. Ja se on lokaate, tuon nuppi artikkalas otet. Se on ihan niin jätki, kun se on häliä otit ään äiki pierrasi. Mutta haluaa kuulla John Henrik Fjällgren, Elmie, Creature in Nature.

ja Teemulle täällä vihtamin väille pianjälle ja forkapeli mikullat oota siitä viida minu kätsen ja to na te lahpu ja teaksta jes mutta viida minu kätsen suuli kyllä näjä minu kätsen kuulla oota siis säämis ja tohko min tuolla vuu oota siitä min täs rehtää pila risten Mari Boine. Ja ton kultalat ylösää mii tervasattaa, mii pistää viida ratsai. Ja tälläkki tietähtyssä, mikä ahtsitelle pian viida mangea. Ja tässä pohti vähän äsi vel odasi, tämän, no tämä ei odasi mangea jätki vel. Mutta täällä voisi Mari Boine.

0: Ja täällä Yle Uudessa säämist pyöri päivitäppin anarist. Tjohtamäänu alkas norttali outa olmotsin väljejum Irene Fofonov lii siitä tjuäkkim historiaa nuoramus outa olmos. Kulmalo ihäsas Fofonov maatsai jäijäs päikkikuaulun tsevet jäyrän keessiy ja vuorta iloin uudda luottamustoima. Sun ana äärvustsuu outa olmotsin jaututtem ulmuu lää mankase ja puarrasup norttali.
1: Et mun lem nuoren neesan ja puarsap oumu oska ja si jurttesto. Mun paastam,
2: räukkat.
1: No smittem kuitenkin, että no makam liioon tuommoista tuoja. Ja mun jäänap, mun tämän outo on mun tuoja smittem. Te kalmon huomisemista musta lii harinomuus. Tän tuoju. Tän mun lämm räukkam jääräs nausen paitsin. Kost mun lämm viikam outas. Saami vuikkat vuote. Ja nokam saami puerapielle. Ja on mun jaustam tän vuotest. Tämä on halan vaiktet, mii aasit. Tämä on tiedot monim äyksivuoporsetjen.
0: Nyt musta lii Irene Fofonov. Sunjin lii terkat, ete nuorttali ane jäijäs siitä tjuäkkim ornik äärvust ja tuaivu, et sii uasalistiitsii enap nuorttali toulas jiesmeritem organ toimeit. Luuvala se Irene Fofonovist ylesäämi nettisiidoin. Grönland, Tanska ja USA, koska saas nuutkotsotum Grönland-sopamus lopalas vuolaitsallun versio lii almostum majeparka. Sopamus attel USAan viides sueltetlas voikat vuotait Grönlantin. Sopamus meit räijee eres tuora riikai vaikutten mähdulas vuotait ja tjana Grönland Naton meit riika mähduli jätsanas vuotamanga. Saaha lii pisovas sopamusast. Suetikylä kieltahaltattas kaunattiin vuossarka tjuäkkimist, et kieltahouta Jari Rantapelkonen Iila Sujalas Hiedustman tai Epi Äsälas Lattiiman. Ääsist mustalii Lapin kansa. Kieltä tjelkatiskuotii ääsi juristain, konoptum ässipoodii outan taanive. Juuris tjelkatemmangaa kieltahaltattas kaunattiin, et hiedustem Iilamas tapahtum ike ässivaata jotka toimait. Parkottes vuotalikiäppänäm upa Suomast kovertit moonnam kiitä olla lovvoit. Taat sielkä statistiikku auttaa tietuin. Meit laapist parkottes vuota liikiäppänäm porkemäänus täväli seesongriitma mieltä. Upa ivetääsist parkottes vuotali kuittaks ottam moonnam ivveest laapi ennam kotteest. Kuheb äikipaje uäinust parkottemi meeri Suomast lii ain viehas työrees pajeen love prosenttit. Meittei avus parkosajehlää upa riika tääsist utsää. Ja taalii Yle Uudessa säämist uudessa toimattiin Säärä Seipiharju.

Hiljalle tie ja let you go. Ja tälki lärel täppä tovin, jatka sumaan ju vekka kuhkea täällä näkkär. Tässi jäsan, mutta ei tässi jäsan, mutta naa tässi jäsan la kuitke tilja täällä puolas ja puhtane ja erinomais leggase jäl. Erinomais Oulu orvihkeal. Vähän orvestal työlle tälle, mutta oikein tjäl temperatuurin mua liemas täällä. Tää liemas kalvia kalkkajana tässä siis leggas peälte loimakraada. Oppäikke ja odotellaan tämä sovitus kuului vähän sama laavanto tältä kiit. Otellaan tällä nuustuilla nuppäistus apuajattelmien. Mutta jäntän teidän otellaan, kun olet Tjoktsa Jorkalta maita vielä tohkaa ja koosa Pekka Jorkalle. Mutta tuonhan minun aini, kun tuon äikki puolta. Ja vielä tuonne, mutta on tältä kiihan, mikä on saada luopakäyttöön vielä. Tälläkä tiedä läkeusa sitten moilla ennustan ihtä ääkkiä latsai. Ja täällä me kuullaan Lars Ante Kuhmunen, RPI-namat.

0: Muuten ofta päivää, muutin päivä ei muista tärkeillä mi päivä, mutta muistelen vähän edes, että me ollaan ahpan olemot äälle tänä ikä tjorka, ei palko luuni ja ei palko nuu luuni käynokoraita ja muutu ja rätsähtöi luuni puhele puhko outal muuto, täällä pahta välttä hokta muuto, mutta vielä ain kaunu, että no mä olen sitä kerkoa Fjärmit ja röydesränka äiti ja takka mona rulle mahilla rulle von kessai chokon kessai mutta lap kuuden tokko mehtsäi läppä ja ällit han saht toita torvane ja ruokkase ja nomalasi pohtsot tai chorvion ruokkase teitä ja tien hän muhtiin pohtsot la ja man tolle rokko kola torvane ja je ja je piesa luovuus ja i ja on musta tehty mennä tällä rakkarahkasen ja torvänen ja tekee vuohäässä käyvä ja mä ettei takia rassissa saattaisi mainasi että olen jäyripiltuus ja olen mulla tämä jäyripiltuus ollut ja muhti meillä on kuullaan ties otteen mutta täällä ei kiinnoa mannan tohko finna jäyripiltuun eli kaunan tapa päädä saimaan kuekteja saima, mä ne rostaa jävriä. Tuolle se pahtsan tokko, että se on jeulon tiuskeja, mutta kuoli, että se on ollut tjaanantan säimi ja kuotsaan jehtsaan tokko ja laita levyhkä surka väiniikkal tohte. Tuolle varla kiinnolla kuedan saima tokko ja ammalla finna voit kertoa ahpamin ja vihkiä tolokan ja suhtan ja kuedan tokko. Monen teidän mille ikävä, mutta oli saima paatsan toko jäyrää ja toko on rohkaisut, että mankat kuoli ja sähtä muhtiin jälleen ja tjatselottiin ehkä toko torpaan, että tjatselottiin kun oin, että teppelä kuolella puakselle toko vajatta ja nuu torpaan, että mutta tiedethan tooliin liamas tiedet vierluun täppä onko äijän tältä ruskapäihki, kun sä tuolla vuun ja olemme täällä ei puhuta nuolua ruskaan, että hän häytää itse, kun sanu kiikosamon rookkiita päästi sisäkosanu ja vähän iätnamaa vielä olla kelki olla ja tiedän on tos kokkseto ja näitä on äikillä tältä uska pyörehtiä tuu ties että munkin nuorillaan tappeen miehtsiskolan väärältä vatsasan kaunan uomaan pyöräs uomana ja takia säyne ruhtuu joppe kevahtusas jo erä, mutta la tolla tolvon kiinnuu tohko, että tää ei tarpas ja ilmasta on äikä puere tiehtuu ties. Otteen, mutta tää näsii piirillä, mii kuulla forkapeliin loosi, että kiesta loutas vastaus just vohata päuva. Mutta ton outal kuulla Nille Solberg ja Roope Mäenpää, Valvi Koski. Jota on mangea kuulla Sampo Mielityinen muihtala. Tehdään optisvastauspiirillä kientolla.
1: Nie tjahkin laaja uksari puraapasi.

0: Yleensä minä muistelin monna vuokos otti juhki jo ei rohkaiset pohtso chorvion saimaita ja firmita ja sranka äitiitä moi olomalla kuellaan puolella mehtuu mehtsäi. Ja torvane rohkaiset maitai manka jära ruskaita moi rahkannusaita moi olomalla kuvalla mehtuu mehtuellaan ja kuellaan ja tällehän tuohon Osmo Seurujärvi Jarahallamessa kuulemme, että on ahte kiestolla optisvastaustias. Mutta näin minä mahtsat ja näissä ei vielä vähän röftoluotta ja kuulla tänne vahapuhtauslääkispesiaaliseiden veikavuuta tuoktar Sampo Mielityinen. Se on muitella, että vielä täyjää tämän laan äsken on puhtaus optisvastausille taas kiiljakuedan tai ruskai tai saimai iänami tai riisi tai kosales henkeä. Mutta kuitenkin äsi ilja nää okta kertään.
1: Tässä ajatuksen juoksu lähtee liikkeelle meidän vahingonkorvausoikeuden peruspääsäännöistä. Meidän vahingonkorvauslaki lähtee siitä, että lähtökohtana on tuottamusvastuu. Jos tahallaan tämä huolimattomuudella aiheutat toiselle vahinkoa, niin sitten siitä syntyy korvausvastuu. Ja tässä tilanteessa kyse on varmaan juuri sitä huolimattomuudesta, sen arvioimista, mitä tällaisen esineen hylkääjän, maastoon jättäjän pitäisi ymmärtää niistä vahinkoriskeistä, joita siitä aiheutuu. Mutta tällaisessa tilanteessa, jos on selkeästi siis, nyt kuulostaa siltä, että on niinku hylätty, jätetty niinku käytöstä pois joku vanha kalastusväline tai mikä ikänä, niin jätelaki tulee tässä nyt tarjoamaan vähän kuin kättä pidempää sitten sen poron omistajan suojaksi. Et meillä on jätelaissa, jätelakiin kirjattu roskaamiskielto. Meillä on siellä ihan selkeä säännös, jossa sanotaan niin, että ympäristöön ei saa jättää jätettä tai hylätä ylipäätään esineitä sillä tavalla, että siitä voisi aiheutua eläimen loukkaantumisen vaara. Se on niin kuin erikseen vielä tämä eläimille aiheutunut riski sellaisen aiheuttava jätteiden jättäminen, niin ympäristöön kielletty. Ja kun tämä roskaamiskieltosäännös on niin yksiselitteinen jätelaissa, niin se kyllä varmasti vaikuttaa myös siihen vahingonkorvausvastuun arviointiin. Eli siis sillä logiikalla, että jos olet rikkonut sitä jätelään roskaamiskieltoa, niin se automaattisesti melko lailla tarkoittaa, että olet aiheutunut huolimattomuudella vahingon, niin kuin vahingonkorvauslain mielessä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sillä, joka on sen verkon tai joku muu sinne maastoon hylännyt ja siihen on eläin sotkeutunut ja tullut vahinkoa, niin hänen pitää kyllä se eläimen omistaja vahinko korvata.
2: No entäs tilanne, jossa ajatellaan, että vaikka mökkitontti jossain tuolla Inarijärven rannassa kaukana ja ihminen ei on vaikka käynyt syyskalastamassa ja pistää nuotan kuivumaan tai jonkun suuremman, niin kuin tässä tapauksessa oli jäänyt isoon rysään kiinni ja kalastaja oli siinä, että se oli varmaan, että ei ollut telinettä sille rysälle, että siinä tapauksessa ei varmaan ollut hylätty, niin onko siinä, tulkitaanko lakia samalla tavalla?
1: No jos on tällainen käytössä edelleen oleva esine, sitä huoletaan, sitä rysää, silloinhan sitä ei voi, se ei ole jätelain näkökulmasta jäte, silloin mennään tällä yleisellä niin kuin huolimattomuuden arvioinnilla, eli tämä menee sitten kyllä hankalaa, mutta sitten siinä varmasti vaikuttaa vaikkapa se, että miten pitkään se ehti olla, se rysä siellä sillä tavalla ikään kuin ulkona valvomatta. Miten todennäköistä oli, että siellä liikkuu poroja sillä alueella? Oliko siinä ehkä esimerkiksi jonkunlainen aitaus kuitenkin siinä pihamaan ympärillä tai sinne niin kuin kalastuspaikan ympärillä vai ei? Tämän tapaisia asioita siinä sitten varmaan punnittaisiin, kun mietittäisiin, että onko se niin kuin rysän omistaja, kalastaja siinä toiminut huolimattomasti vai ei. Tähän mun on tosi vaikea sanoa näillä faktoilla varmasti niin kuin suuntaan tai toiseen. Mutta siis korvausvastuu ei ole missään nimessä niin kuin mahdoton. Et kyllähän meillä on korkeimmassa oikeudessa ollut erilaisia niin kuin kiinteistönomistajia vastuuseen liittyviä tilanteita. Ne on ollut siis nyt puhutaan siitä, että ihmiset liukastuu liukkaalla pimeällä pihalla tai tipahtaa jonnekin kuiluun, joka on jossain niin kuin työmaa-alueella niin, että se tulee yllättävästi, niin kyllähän tällaisista kiinteistöomistajille tulee, on tullut herkästi korvausvastuita, mutta se on tietysti hirveän eri tilanne kuin nyt tämä niin kuin rysä ja poro, mutta peruslogiikka on sillä tavalla sama, että kyllä siinä sen niin kuin kalastajan pitää jollain tavalla miettiä niitä riskejä, joita siihen asiaan liittyy. Kuten sanoin, on vähän kimurattia.
2: On. No sitten vieläkin murantimpa mennä, ja kun ajatellaan, että on vaikka aitan seinällä kuivumassa verkot. Ja ne vaikka säilytetäänkin siinä, että niillä ei ole olemassa sisätilaa, missä säilytetään. Mutta ei ole mitenkään aiattua pihaa, on ihmisen yksityisomistuksessa oleva piha-alue. Ja siihen porothan liikkuu, ja etenkin tähän aikaan vuodesta ne kelloo sarviansa, niin sitten ne helposti tarttuu ne sarvet kaikkialle. Niin
1: kyllä, kyllä.
2: Tämmöinen tilanne. Ja jos poro tarttuu ja joutuu lopettamaan sen, niin mitäs sitten?
1: No menee entistä hankalammaksi. Tuollaisessa tilanteessa varmaan vähän mietittäisiin myös sitä, mikä on niin kuin tavanomaista niin kuin verkkojen käsittelyä, mikä on se tavanomainen aika, joka niitä pidetään siellä kuivumassa. Ja totta kai niin kuin, eihän tarkoitus ole tietenkään tehdä myöskään kalastuksesta mahdollista. Että tässä niin kuin punnitaan näitä tietenkin molempien osapuolten intressit huomioon. Ehkä esimerkiksi niin, että jos on jotenkin selkeästi niin kuin poikettu sellaisesta, mikä on tavanomaista vaikka verkkojen kuivatuksessa, ne on jotenkin vähän niin kuin ristiaattimassa paikassa tai ne on jäänyt sinne vähän niin kuin unohtunut pidemmäksi aikaa, niin sellaisessa voitaisiin olla lähempänä sitä tilannetta ajatellaan, että siinä on jonkunlaista huolimattomuutta. Mutta todella se vaatii se vastuu sen huolimattomuutta. Pelkästään se, että jossain on verkko ja siihen tulee poro, niin se itsessään ei vielä aiheuta sitä korvausvastuuta.
0: No kuulemme ties Sampo Mielityinen muisteli, että äsi ja aipanu oktakärtään, no tulkonton laava, mutta kuitenkin tahot, yhdessä kaikkea kahtia vähän etsäs pelkäsi firmiin ja puhuttaa, että ei päätse takia päihkiä tahtoista, että se vuohaa kiesai jälleen tai olomu tai kiesa pere. Kun tahtoista kuitenkin kuitenkin vähän unnaporkuu tahtoista raatsahtoon olomalakkai. Ja ne te uske saimaa firmiin, josta päätse tohko mehtsäi henkeä, kun sanoo muoraa. Ofsi täällä koihkaan ja patsan tokkona takalla vaarella se jäljitä. Ja no jo, tuossa kuulemme, että on tähtää patsoisiit Seurujärvi Osmo, kun on Leina. Kun muisteli tässä tuon artikkelas, millä yläsäämis täällä ohte, pohtsujen alla GPS-ruustet, monia patsoja ikä aina ohte, aina kos puotsula ja tälle just puotsu pissana kuksa eikä olta saatsei tohon. Älä jännä mierkka tai chuovka tuossa tällä puotsu pisanan kosanu, mutta just tällä rahkasan kosanu fermäin, näitä puotsuhan sähtää kuhkea vielä liikaa tuossa vähän, että tuossa hiljaa aipa oftasois ja tiedätte vähän simmer kuellään tuossa. Mutta mikulla tänään piirillä vertais farkapeli neljimangia laasi. Ja tiimuhan lää täällä 3 minuutin väille neljä. Ja ton kultalat ylösää mi tiervasaddaa mi pistää 5 ratsai. Ja odasi mi kuulla muuri piel 5 ikke vel. Ja piel 5 mangia kähtsä vähä tälkii maula ihtää piel ratsai. Ja täthän lää tierva. Mi pistää 5 ratsia ja toimme hetsin lian muunnilla pieski. Ja taas sä kuulla täällä säämästä hetsi, säämäs muunja.

säämäs muinja kuulemme tie. Ja tällä on tiuskeda säämäs tehty. Tai hiljaa nuu aalo nuu okta kertaa näissä. Ko mun on fuomaisen tän ja mulla häälistä nieräinä iäräkellä fuomaisen tän. Että muhtiin olmu, jonka lähärjään haallat suomakiala. Ja muhtiin piirläsi, jonka on uhpäisemän olmu, jota haallon päälle suomakiala. No olla vähän kankkahälikin haallat on ja säämekiala. Ja olla vasta nuppepeeli ja tohon olmu kielaha oipäivä haallan säämekielana. Että muhtiin mä kakka siihen ja haalla suomakielana, kun tohon olla nuu, tai luntolaisia vehäi. Otetaan tällä nuu vättiis. Ja mun on smehtä, missä on tiestä, no mitä ohka vättiisen ja vättiisen. Ja ei mukaan mun ilja tehtselekaan, mutta tuon mulla on huomaisen, että syömällä tsekkiällä färin, teitkö otsi jo kuulujen, ja la uopa olla säämekielä, ja tällä vahvan puhuta säämekielänä. Alkos, kun on mun lansiin toutan jo mankkaan joo, tämän outan, ja perä suomakielän hallan siin kuin. Ja tämä kun huomaisin, että mä ajattelin säämekielä, mä katsoin, alkos olla vähän, tai hiljaa nuluntra, sielläkin hallan säämekielä. Mutta mun on pakko tämän eetsän, ja mä ihalla perä säämekielä, että lähden jäänemässä täällä kiittää. Mutta tästä liitien särnistä on äänet, tässä kuulla tämän määrä, ja tuu saalaas.

0: Ja Juho Maattere.
1: Julkisuudessa aika paljon voimistunut tämmöinen demokratiavastaisuus ja vahvan johtajan kaipuu. Niin tätä silmällä pitää musta tämmöinen vastakuva on ihan paikallaan, että mitä se vahva johtaja tarkoittaa.
0: Nainen miesdiktaattorin roolissa vapauttaa näyttelijän tutkimaan hahmon toksista miehisyyttä, ajattelee Elina Knihtilä.
2: Mä oon sattumalta saman pituinen kuin Stalin ja mulla on jopa saman kokoinen kenkä. Yksi ärsyttävä piirre on
3: lopettamaan, niin siinä korkein oikeus hyvin tarkkaan siinä arvioitiin sitä koiranomistajan toimintaa. Siinä päädyttiin siihen, että hän oli kuitenkin toiminut huolellisesti niiden koirien kanssa. Ja kun näin oli, niin hän ei ollut korvausvastuussa, vaikka siellä oli jouduttu poro lopettamaan.
4: No miten joo. Sitten, jos sattuukin semmoinen tilanne, että se ihminen, jonka verkkoon poro on tarttunut, poro joutuu leikata siitä irti ja verkko on mennyt siitä, tai vaikka useampi verkko on mennyt siinä kohtaa, kalliit verkot rikki. Ja niin onko hänellä oikeutta, tai että jos hän alkaa vaatiakin korvausta niistä menetetyistä kalastusverkoista, niin onko semmoinen mahdollista?
3: Meillä on poronhoitolaissa kyllä omat säännökset siitä, että minkälaisia korvausvastuita syntyy, jos porot aiheuttaa vahinkoja. Se laki on vaan kirjoitettu vähän niin kuin hankalasti. Siellä puhutaan lähinnä maa- ja metsätaloudelle aiheutuneista vahingoista. Että sellaiset korvataan. Siellä on selvästi, kun sitä lakia on säädetty, niin siellä on lähinnä pidetty silmällä sitä, että porot menee viljelyksille, taimikot kärsii, tämän tyyppisiä niin kuin vahingot. On musta hieman hankala arvioida nyt sitä, tai tuntuu vähän pitkälle venytetyltä lain tulkinnalta, että se poronhoitolain perusteella syntyisi vastuu vaikkapa kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Ei se nyt ihan mahdotonta ole, mutta selvästikään niin kuin lainsäätäjä ei ole juuri tätä kyllä miettinyt, kun niitä pykäliä on säädetty. Ja jos siinä katsotaan niin, että se poronhoitolain korvaussäännös ei koske, niin sitten mennään tähän normaaliin tuottamusvastuun puolelle. Eli vastuu syntyisi vaan, jos siellä poronhoidossa, porojen pidossa on jonkunlaista huolimatta. Että sitten ruvetaan puhumaan niin kuin aitaamisesta ja siitä, miten tämä laiduntaminen ja muu toimii. Ja en ole tämän asiantuntija itse lainkaan, mutta voisin hyvin kuvitella, että tämän tyyppisiä vahinkoja sattuu siitä huolimatta, että tehdään kaikki niin kuin siinä poronhoidossa täysin asianmukaisesti. Siihen väistämättä sisältyy tämän tyyppisiä vahinkoriskejä varmaankin jo. Et voi olla. Totta kai siis osapuolethan saa keskenään sopia ihan justiinsa mitään haluaa. Ja se on varmaan myös monesti niin kuin viisasta niin kuin neuvotella ja hakea se yhteinen konsensus. Mutta tämä juridiikka tässä taustalla on pikkasen sen lain sanamuotojenkin takia nyt vähän vaikea tulkintainen.
4: Mikä on sitten tilanne, jossa korvausvelvollisuus voi syntyä ja kenelle ja mistä?
3: Jos poro jää kiinni, siis selkeästi niin kuin hylättyyn, jokin hylättyyn tavaraan, onko se kalastusväline tai mikään muu, joka on silloin niin kuin lain näkökulmasta jäte, jota ei saisi jättää sitten ympäristöön silleen, että siitä eläimelle voi aiheuttaa vaaraa, niin silloin varmaan aika helposti, varsin helposti sille, joka on jättänyt se esineen sinne maastoon, onpa se sitten oma tontti tai mikä tahansa muu alue, sillä ei oikeastaan väliä, niin kyllä sille esineen jättäjälle syntyy herkästi vahingonkorvausvastuu. Se on varsin selkeä, että jo ihan jätellään ja vahingonkorvauslain perusteella. Jos on sitten tällaisesta käytössä olevasta esineestä jotain siellä omalla tontilla vaikka kunnostetaan ja hoidetaan, niin sit arvioidaan tämän tuottamusvastuun kautta, että onko ollut riittävän huolellisia siinä toiminnassa. Ja kyllähän sellaista niin kuin tavanomasta toimintaa yleensä suojataan. Että jos ihan tavanomaisella, normaalilla, huolellisella tavalla vaikka verkkoja kuivata, niin ei siinä niin kuin herkästi nyt huolimattomuutta varmaan nähtäisi. Tämän tyyppinen ajattelutapa. Ja tämähän voi ottaa tämä logiikka toisinaan siihen, että sitten se vahinko jää myös sen kärsijänsä kannettavaksi. Sekinhän on ihan mahdollista. Että tällaisissa tilanteissa meillähän on niin kuin rikoksella aiheutettuja vahinkoja, tiettyjä vahinkoja varten säädetty rikosvahinkolaki, että jos se rikoksen tekijä ei pysty korvaamaan, niin valtio maksaa korvauksia, mutta ne ei kyllä pure tämän tyyppisiin tilanteisiin, tämän tyyppisiin esinevahinkoihin, että sieltä ei löydy sit kyllä sitä apua, jos se itse vahingon ensisijainen korvausvelvollinen ei pysty sitä maksamaan.
4: Ja oliko sillä väliä, että ollaanko poronhoitoalueella vai vaikka etelässä?
3: Sillä tavalla niin kuin alueella ja eläimellä, että tietysti nämä niin kuin poronhoitolain korvaussäännökset, jotka koskevat siis sitä, jos porot aiheuttaa muille vahinkoa, niin ne nyt koskee nimenomaan poroja, ja sitten siellä on esimerkiksi hieman eroja sen suhteen, että ollaanko saamelaisten kotiseutualueella vai muualla porohoitoalueella. Siellä on niin kuin välillä eroa sillä, että missä se vahinko tapahtuu. Ja toki, jos nyt puhutaan sitten niin kuin muun tyyppisistä niin kuin luonnossa vapaana olevista eläimistä, niin asetelma tietysti eroa sillä tavalla, että siellä ei ole sitä eläinomistajaa, joka olisi vaatimassa korvauksia. Se asetelma tietysti sillä tavalla sitten niin kuin muuttuu puolin ja toisin. Täällä on kuitenkin paliskunta tai joku muu poronomistaja, joka on siinä niin kuin toisena osapuolena.
4: Ja jos korvausvelvollinen on ja hän ei maksakaan, niin mitä poronhoitaja voi sitten siinä kohtaa tehdä?
3: No meillä tosissaan on tiettyjä niin kuin vakavampia rikosvahinkoja koskien toissijainen korvausjärjestelmä, jossa valtio maksaa korvauksia, mutta se ei ulotu tämän tyyppisiin esinevahinkoihin. Eli jos siellä ei ole sitten vakuutusta, omaa vahinkovakuutusta, josta korvauksia saisi, niin sehän voi sitten jäädä siihen sen poronomistajan kannettavaksi se vahinko. Et tietyllä tavalla sitä, jos se vahingon aiheuttaja on maksukyvytön tai ei saa perittyä, niin tietyllä tavalla sitä riskiä on mahdoton täydellisesti myös tämän poistaa. Poro joutaa lopettamaan, kun juuttuu johonkin esineeseen. Niin kuten sanoin, niin lainsäädännön näkökulmasta yksi aika olennainen ero on se, että onko kyse lain silmissä jätteestä, jonka osalta meiltä löytyy ihan selkeä pykälä jätelaista, että sellainen esine ei saa aiheuttaa eläimille vaaraa. Se aika herkästi sitten aiheuttaa myös sen korvausvastuun. Sitten jos on kyse tällaisista käytössä olevista kunnostettavista välineistä ja muista, niin sitten mennään sellaisella normaalilla huolimattomuusarvioinnilla, ja voi olla, että se vastuu syntyy sitten vähän vaikea.
5: Niin, ja muisteli lahka-äsjätouti Sampo Mielityinen ja tien äsjien toimatti Kaisa-Maria Poikela. Ja tiessä minun ahpa tässä tänkin äsjistä on, että iskalla pohka miilää forolla tjadei, että saamme pelkäsi ja maalla rohtuuske piirla stovuu ja tai itse asiassa ja minä voin tähtää, vaan nuo muun kyllä on ollut tämän etsän stovuun muhtimen tjorke olen toppeo tokko tjohkane vähän ja tää ja muhtimen piies rahkasen tai etsän toppeo tjä pääre sihkellä ja pätetä mulle tjä ruopti tjä pätetä äkkää tjä ohtsen mulle tjä nohtsen mennä rahkasen iästä itänälle mun fertien kajallekin tjorke mun juttu siis tääkka pienä ja sähtää pärttiä hetsää pätäkkä just puotsuu lahpo. Mutta te uskallis jalka, mulla on muhti mennyt aina jalkatorvana puatsääitä ja teitä on hiljan puatsääitä, niin onko tämä järä äiti, torvani tjorvina. Störra jalka on suhtaita, sitä on vuulki, mä näin juulaan ja rovkai kuksimätkästä hopa äiti, joka esi on faarus ja nuu monai. Mutta tässä kuulla täällä Anbjörg Hetta ja Rangni.

0: tämä valta ja suhde valtaan.
1: Suliko perustuu Pirkko Saision romaaniin. Se sukeltaa Neuvostoliittoa hallinneen Stalinin mieleen. Ohjaa

Ja tiimule täällä kuektelu minut potselos njälje, loi minu väile peal vihta ja loi minu kätsmi kuulat oota sisäämis. Ja täällä puolesten kuulat tää Amok ja Ailu Valle. Horra källis.

0: Taalaa ule uudessa saamist pyöri päivitäppin anarista. Tjohtsa määnu alkas nuortali outa olmotsin väljejum Irene Fofonov li siitä tjuäkkim historiaa nuoraamus outa olmos. Kulmalou ihäsas Fofonov maatsaa jeijas päikkikuäulun tjevetjäyrän keessiy ja vuorta iloin uudda luottamustoima. Sun ana äärvustko suu outa olmotsin jaututtem ulmuu lää mankase jo puarrasup nuortali.
1: Et mun lem nuoren neesan ja puarsap oumu oska ja si jurttesto. Mun paastan räukkat. No smittem kuitenkin väu, että no makam liioutumus tuoja ja mun jäänap, mun tän outoa mu tuoja smittem. Te kalmon vuomisemusta must lii harinumus tän tuoju. Ton mun läm räukkam jääräs nausen paitsin, kost mun läm viikam outas saami vuikkat vuote ja nokam saami puerapielle. Ja on mun jaustam tän vuotest. Tämä on halen vaiktet, mii aasit. Tämä on tiedot monim äyksivuoporsetjen.
0: Nyt musta lii Irene Fofonov. Sunjin lii terkat, et nuortta lihane jeijä siitä tjuäkkim ornik äärvust ja toivu sii uesalistid enap nuortta lii toulas jesmeritem organ toimäit. Luuvalla se Irene Fofonovist yleisäämi nettisiitoin. Grönland, Tanska ja USA, koska saas nuutkotjotun Grönland-sopamus lopalas vuolaitjallun versio lii almastun majeparka. Sopamus attel USAan viides sueltetlas voikat vuotait Grönlantin. Sopamus meit räijee eres tuora riikai vaikuttemähdulas vuotait ja tjana Grönland naton meit riika mähdulii jetjanas vuotamanga. Saahalii pisovas sopamusast. Suedi kylä kieltahaltattas kaunattiin vuossarka tjuäkkimist, et kieltahouta Jari Rantapelkonen ila sujalas hiedustman tai epi äsälas lattiiman. Ääsist mustalii Lapin kansa aavis. Kieltä tjelkatis kuotii ääsi juristain konoptum ässi poodii outan taan ive. Juuris tjelkatemmanga kieltahaltattas kaunattiin, et hiedustem ilamas täpähtum ike ässi vaata jotka toimait. Parkottes vuotali kieppänäm upa Suomast, kovertit moonnam kiida olla lovvoit. Taats jälkä statistiikku äyttää tiedoin. Meit laapist parkottes vuota lii kieppänäm porkemäänus tävä lii seesong riitma mielt. Upa ivetääsist parkottes vuotali kuittak shottam moonnam ivest laapi ennam kotteest. Kuheb äikipaje uainust parkottemi meeri Suomast lii ain viehas työres paje love prosenttit. Meittei ävus parkosajehlää upa riika tääsist utsää. Ja taalijii yle uudese säämist uudesi toimattii Säärä Seipiharju.

Käftsilöiku efter Jokkesers finna Holm och Elsa Halldorsen som kohtelää vieka toptu suomalaiset turista itä maittai. Ja se on liian fuolaas puolikkeita pläneyvon näve luossa ruusteen. Turista finna tuolli Elsa Halldorsen puolikkeen palla ote oda näve luossa ruuste puolikkeen lohka piiliryhtsä kiili turismajelausa. Lerroi finna melte fuolla vuoduva tehtoväili vuoti. Elsa Halldorsen paolla ohte suurluostu kovla kuulu kiili killi sähtää massi turista ja parkasoji pläne yvon näveluosa ruustaja tihti. Se on loka johte siis lea purkkään unnimusa kvektelo parkopäihkeä mätkeielahusparkinta. Käftsilö kefte johkes Elsa Halldorsen le okta tai olomujen kielle aktiivalla tjahuksen ielahusa unna kuulle piuto kiilis. Alkuun räis erinomaisi okta vainaamuslia kiesuuhan mätkäällä tsei tokko purkkeita. Tällä säyni. Säyni lemas purkkeit turismaa kärkejyödeki lohkea Halldorsen. Tässä on polla ohte olla näve luossa ruustessa. Tää hehtiidis säyne idyllä ja siemmäs vohaituhti merkkasohti uosi kiili turismaiela husas. Ja le Leroy Aurora pläne odda näve luossa ruustea aipadiessa pykejä puolikkeen loi kilometriä tsei. Ja sillä otsan loovi asai odda näve luossa ruustea Mattiseni tosla tius naa tosla okta miilja puolikkeen. Ja Halldorsen polla otta ruusteis poilasi nuoskida me meeri kos mätkeellä tsa vuojaadet. Se on tsuio herre iera kemikaalas auna siitä mokkia vaju. Keva huvoi ruustea rahkanusasta ja erinomaisesti aunasiin mokkeva huvoi kellepe mamis. Ja Elsa ilja tietysti aipa okto tienja päihkeellä tsein tienja äsiin fuolaastiesko Finnmarku luontuu kähten siervi jodi häitsi tsel deros muista lauhtelija ies vainaan kellepe mui patsahusai kolja uossaalostaan Finnmarku riitokuoblui puhtistemita. Finnmarku luontu kähten siervi jodi häitsi tsel deros oivilta ohte kuelle piemais sähtellä vaihkuhusat kuovluu mätke ielahusi. Ja tärkolea teeros muistella ohte kolea mas vaihkuhusat ties la vaihkuhusa maittai luntolais kuelle näädita. Ja Finnmarku luosaa sillä tuotai vätti stilli Taanin ja Mikita tehallas taatsat atte äät hääli näävät luossa ruustein laasihäme taatsa deros. Deros mielas tie ruusteissa täällä vaihkuhusat vaikke

kuo vaikkuhuus mai kovlu turismi ja skallera kovlu man lahkosesti ja näävät luossa ruusteat te vaina kan nuoskiidämme mierkkai ja kovlu vaina chon minkä piiras ote kuo ululea reutan mutta täl kahtsa vehä täl kun mun kahtsa studio laasas na dien chali tien oudessa chali NRK mun NRK-ostien kehtsen. Ja täällä kun mun kehtsen, täällä otsia studio laasas olkos, na olille mä kyllä vielä tjappa täällekin toppe päivässä ei jopa piekkaa ja tien lahkai luentuu la tjappa sommos täällä ja tämän muuttas päivän jot. Ja mutta mun kuhkia tehty pistää ja mokkeella täällekin ihtiin Tommi kehtsen farkapeeliin. Kehtsä täällä kuulla vuosittain Iisak ja Mihkali, ja tämän mangan kehtsä mehän täällä tiedä me ollaan.

Ja täällä äiki kehtsa vähän tärkeennustossa maalaa yhtä päivä rachaa, kate on ääres. O, ne voi sitten sähtää latti. Orvo ja siin siitu liuja tuon nuparta. Joo, ja temperatuurilla on ne käyvät ja kuivat blokkoskas ja ihtiin suullisiamma. Ja luetses nörtepenkka. Ja no taas pelokipolvä ja ferttuu ja ihkuun ja murkuu veulatsat ja ihtiin iddes ja päivi maitäi saamis mu orveuoftit. Ja temperatuurilla käyvät ja kolman blokkoskas ja ihtiin siamma verte. Ja ihkuulla kuofti ja viidakoskas temperatuurilla. Ja kilpesjävres pelokipolevä ja ferttuu ja ihtiin iddes ja päivit orvi ja temperatuurilla ne käyvät ja kolman blokkoskas ja ihtiin vähän tjaskasot. Ja syödekiilis on ne orvestalla orvuoftit mankaisoin ja iddes maittain orvää vähän jääne ja muhtasuva viimeltä solta orviin ja temperatuurilla tjecha ja loikoskas ja ihtiin samma verte. Ja ihkulia kolma ja viidakoskas temperatuurilla. Ja ravinjarkas pelohki polvä ja ferttuu ja ihtiin iddes orvi mi muhtasuva solta orviin tahke ja temperatuurilla loikraada suuli ja ihtiin velsi amma tahkai ja luetsis matta penkka doppe. Ja Oulus selkes tälki ja ferttuu ihtiin iddes älkeä orvi mi muhtasuva solta orviin toppe ja veulatsis sähtäällä pojan tälki maittai. Ja temperatuurilla on ne kyeftemlot ja njäljemlot koskas ja ihtiin samma verte. Ja Tampere pelokki polvä ja ferttu on ne ja ihku älkää orviit veulotsat ja maittain sauta orvii miehtää päivä ja päivi äikä tottele filte ja veulotsat murku. Ja temperatuurilla vihtan blokkaraata suulii ja ihtiin siamma verte. Ja helset tappeluone mankaisoin arvi maittai ja molsa juttaa pelokki poleva ja onpa tärkeä koskas ja tuorastaa ihnoa ihtiin arvi. Ja temperatuurilla suuli loikraata ja ihtiin vähän lenkasot. Ja ihkujella tappe oftsi ja kolman blokkoskas liekkaas. Ootte tienlaan tälekki ja kehtsävel makkar temperatuurra liemas onne. Alkahti njörkkäämes plus oktamlot ohtsiovas oktamlohkei käräs jo kvektemlot kilpesjävels oktamlot hähtää kvektemlohkei onääris oktamlot Södekilis oktamlot, Ravinjärka kolmamlot, Oulu neljämlot, Tampere vihtamlot ja Helset kvektemlot. Ootte nuo kuulemat tämän tälke ennustosas, ootte ne käymästä tjuske, velkä kopioivais päihtää, anki tappaa tovimusva se suomas. Finnot olkuun, ihtiillä tiedus vähän, neskassa tälki orvi, mutta tietysti jos ei ole orvi, se oli ihkona, että olihan vertaa ihtäisi. Mutta tuon tuolla kultalan tään ja kultalat ain yleensä mii tervä saattaa. Mii pistää vielä tuossa viidaratsai nuo oktamlo miinut vel. Ja tähän saattaa kultalle, että mai yle areenas manopoi on näpeipä mangea. Ja tuin mä etsiin ja mä sen taas muun jäljen ain nilla pieski. Ja tällä vuoruus Forka peli Ilmari Mattus, Jouna Kanta. Te kuulat Mia Jouna Kanta.

Ilmari Mattus ei tiedä. Ja eske kun muistelen tienne, moi loken NRK siittuu sohto aloita. Näve luossa ruusta ja pläänemen tohko puolikkäin lohkaan, pykejä lohkaan, loi kilometer puolikkäin. Ja tuosta puolikkäin toppilla on olemassa päikkäällä chatties fuolas, mutta fiinno tuolliitat, leroi, kiljelä ei näve luossa ei tuokkiina. Siitä lohkaatte siitä, kiitetään, että toppaata olemalla ja vastuulla chat porko ja että ei paljon nuoskia luontuu ja ja virke huomaa, että pierlai kehtiä hui choukai näve luossa ruusteis. Shottavas nuoskia me näe se on muistala ja siellä ja sihkara taas ahte ruusteis ei shotta takia nuoskia me mostivche de vaihkohusa turismi ja just ohtsa mus tohkehuvo kielahollat te äsis laiduvo kuuleskuddan kos kuulet opäski ja kuovlu olomui ja siellä ohkeke ote tällaisia poutia puo päihkii olemme tšähkiimi ja fästiä puo sinko tšältaita. Nää muistale toppelerois. Ootelijanhan aina, ja hiljat ja useita vielä, mutta niin teitä kuasti älkää. Kuasti hoitsa tuossa loovia muodat ja outana, mihin suon vuottaan. Mutta tuon nuo, on toitsen kerran outalas, ootelijan hässi, mä huonelemastaan saattais saddais tai pirsat, lohkat, rääfis, maittain ylösäämiin nähtäsiittujan. Ja ylösäämiinhän sähtää juovu maittain Instagramis ja Facebookis, joka on päivituvo maittain odasi ja mi kullo, mi säämis kullo, no säämi jiena. Ja säämi jiena ja säämi saavat. Mutta tämä saattaa älkää täällä. Mä oon nämmen luopakuului. Tiimuli ja täällä kuhtamiinu väille vihta forkapeli. Ja tuonne, mutta yleensä mii jatkaisuva tai älkää ihtiin itses vuotten tsiätseike yleensä mii iirit jätän mangan tolan käftseike puoliriirissä mii ja jälleen arkkiivoja niin aina uutiskuului ja tierva saattaa vuotten ihtiin kolmeike. Otte odasat ei nova ei saava nova oda odasat oda ashit ihtin ja oda saavat ihtin mutta taas saa lohpi kuulla vel irton ja mattari lavla ja tammelta saavan kuuntelee sitä puerea rafalas ehkä ja välti kuuluu ja fiini vähän luonttuus vaatsas ja mä nautta sekä luonttuus mihmisliä. Mistä on hirma chappa lentuumin piirla täppä ja kultalet naloa jokta paras patsan mäte kultali luentu ohto chokkea toppe rääfis väärältä tai kospiäri jokkeattes ja kultalet on luentu hallamoinu mutta kuulla mitä täällä vielä Irton ja Maltarilla.

0: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvaa kohua aiheuttanutta Israelin matkaansa välttämättömäksi. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemästä Israelin vierailusta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Nämä hankitut ilmapuolustusjärjestelmät on

0: Venäjä Ukrainan suuntaan ja Iran sitten Israelin suuntaan, niin siihen tarvitaan joka kuukausi käytännössä uudistamista.
1: Suomalainen drooniyhtiö SenseFusion aikoo listautua Helsingin pörssiin. Yhtiö tavoittelee listautumisessa 300 miljoonan euron varoja kasvunsa. Yhtiön tuotteita on myyty esimerkiksi Ukrainaan, Yhdysvaltain avaruushallinto NASAlle sekä Suomessa puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle. Toimitusjohtaja Tuomas Rasila.
2: No mä itse toivon tosi paljon, että me saataisiin iso joukko niin kuin myös piensijoittajia, vaikka tyypillisesti institutionaaliset sijoittajat on niin kuin rahamäärällisesti suurempia, mutta mun mielestä niin kuin me ollaan tekemässä sitä asiaa aika yhdistää meitä niin kuin suomalaisia, koska niin kuin ne tuotteet, mitä SenseFusion tekee, se koko toiminta dronen torjunnassa on hyvin niin kuin sellainen asia, joka puhuttelee täällä kohtaa maailmaa. Ja myöskin niin kuin maanpuolustus on lähtökohtaisesti aina ollut suomalaisille tärkeä asia.
1: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Näin sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman. Hänen mukaansa asian käsittelylle on vaikea löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esitti tänään, että eduskunta tutkisi, sallitaanko edustaja Vornasen jatkaa toimessaan. Maanantaina Suomen Kansallisbaletti kertoi, että baletin taiteellinen johtaja Javier Torresin kausi päättyy ennenaikaisesti. Ylen selvityksen mukaan päätökseen johti Torresin pitkään jatkunut epäasiallinen käytös. Vilma Malmgren.
3: Maanantaina balettimaailmasta kuului uutisia, kun Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin pestin kerrottiin päättyvän ennenaikaisesti heinäkuussa. Kansallisbaletin mukaan päätöksen taustalla olivat näkemyserot baletin johtamisessa. Ylen tietojen mukaan baletin työntekijät olivat kokeneet Torresin käytöksen epäasialliseksi pitkään. Keväällä tanssijat alkoivat nostaa esiin epäkohtia Torresin johtamistyylissä. Yle on kuullut juttua varten 4 Kansallisbaletin nykyistä tai entistä tanssijaa sekä yhtä talon muuta työntekijää. Yle ei tavoittanut Javier Torresia haastatteluun. Ylen lähteiden mukaan Torres oli muun muassa antanut tanssijoille ilkeää ja epäasiallista palautetta sekä uhkailut työpaikan menettämisellä. Kansallisbaletin pitkäaikainen tanssija Luciano Guidoli kuvaa Torresin johtamistyylin tehneen työilmapiiristä baletissa pelottavan ja raskaan. Tällä hetkellä Guidoli on virkavapaalla Kansallisbaletista.
4: He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
3: Torres vaikutti syvästi minun mielenterveyteen ja itsetuntooni. Minä ja muut ansaitsemme parempaa, Guidoli sanoo Ylelle. Keväällä baletti aloitti ulkopuolisen selvitystyön tanssijoiden kokemuksista. Kansallisbaletin mukaan selvityksen tulokset johtivat lopulta Javier Torresin kauden ennenaikaiseen päättymiseen. Kansallisopperan ja baletin pääjohtaja Jiita Kadambi.
5: Tanssijoiden ja Javierin välillä on vahvoja ristiriitoja ja jännitteitä, niin sen takia nyt päädyttiin tähän ratkaisuun.
1: Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, huomenna myös Lappiin. Yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua. Päivällä maan itäosaan leviää idästä uusi sadealue. Yön oli lämpötila 5-10, Lapissa -1 +7 astetta. Huomispäivän ylilämpötila on 5-15 astetta.
6: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen lentopallon miehet kohtaavat illalla Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Suomi on viimeksi voittanut Italian kansainvälisessä turnauksessa Puolassa vuonna 1978. Tuolloin joukkueessa pelasi hienon ammattilaisuran tehnyt Jouni Parkkali. Pelin tapahtumat ovat kuitenkin kadonneet mielestä.
7: En oikeastaan muista siitä pelistä mitään muuta, että se oli vaan iloinen voitto ja kyllä monta lehtileikkiä tuolla jossain olisi, mutta nyt on Italiassa täällä, niin en pysty selaamaan niitä.
6: Miltäs Suomen joukkueen pelaaminen sun silmiin näyttää?
7: No joo, kyllä mulle vähän yllätys oli ne alkupelit, miten ilosta peliä se oli ja riemukasta peliä ja sitten kun se tuli se pieni jännit, että pitäisi niinku vähän pakko voittoa tai mitä tehdä, niin siinä huomaa, miten nuorempi porukka sitten siihen reagoi. Ne ilmeet oli vähän toisenlaisia, pelikin oli.

0: toisenlaista sitten. Niin tänään ei ole mitään hävittävää, jos se ilme tulisi tänään sitten.
1: Mikä Italiasta erityisesti tekee niin valtavan kovan joukkueen tällä hetkellä?
0: Taitavia pelaajia kaikki. Ei voi sanoa, että tuo on hyvä, mutta yleistaitavuus ja sitten koko, ja tämä ratkaisee tänä iltana, mä veikkaan, että jos yhden erään Suomi saa, niin minun mielestä se on yllätys.
1: Lähetysottelusta TV2 ja Areenassa kello 21.45 alkaen. Piila kaivoja varmisti Suomelle toisen mitalin Bulgariassa käytävissä nyrkkeilyn EM-kilpailussa voittamalla ranskalaisen Vasil Kadirin. Mitalin varmistanut Ismail Umar kohtaa tänään välieräottelussa Ranskan Hugo Graun. Ja me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.
2: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 5. Ja kysymys vai vastausohjelma, se on käynnissä. Nyt kannattaa esimerkiksi soittaa 020317600 on se numero. Tuonne 5:30 asti mennään, kuunnellaan tässä välissä vähän musiikkia. Tämä on yö, kiitos ja kunnia.

0: tämä oli yö. Kiitos ja kunnia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Näin on fiksujen ihmisten ohjelma jälleen käynnissä. Puoleen asti mennään, joten pistetäänpä saman tien sitten homma toimimaan. Siellä pitäisi olla Markku. Terve Markku.
2: Terve.
0: No, mites Markku tänään? Onko sulla meille kysymys vai vastaus?
2: No vastaus, kun mä kuulin ohjelman alussa, että oli vielä tämä nopeusvalvontatutka.
0: Joo.
2: Mä olin vastaamatta.
0: Joo, eli tuli jo tuossa toukokuussa kysymys, että kuinka usein poliisien tutkat kalibroidaan, niin tähän haluat ilmeisesti vastata.
2: Kyllä joo.
0: No niin.
2: Se on ensinnäkin se perustuu ihan lakiin, että se mittalaitelaki.
0: Joo.
2: Se määrittelee sen, että kaikki laitteet, jotka liittyy viranomaistoimintaan ja oikeudenkäyttöön sekä sitten tietysti kaupalliseen toimintaan, niin ne on kalibroitava. Ja tässä sen määräajan näissä nopeusvalvontatutkissa määrää se niin kuin valmistajan ohje.
0: Okei.
2: Okay. Ja se on tyypillisesti se on 1 vuosi.
0: Okei.
2: Okay. Eli sen mittauksen tekee VTT tai sitten joku akkreditoitu niin kuin laboratorio tai testauslaitos. Ja sitten on tehtävä pöytäkirja ja se pöytäkirja on oltava saatavilla.
0: Okei. No sulla oli nyt selvästi, Markku, tästä niin kuin aika tiukkaa tietoa. Mistä tämä tieto on peräisin?
2: No joskus, kun mä saan itse sanon, niin on ollut kiinnostavaa.
0: Markku! Eli tää oli tämmöstä omaa empiriasta niin kuin lähtenyttä tiedon halua. Ja tämän sitten selvitit.
2: Mä insinöörinä tietysti tekniikasta tiedän, mutta okei. Okay. No joo. Mutta tällainen ja se varmuusvähennys, minkä sitten poliisit tekee, se 3 km/h,
0: ja
2: niin se ei perustu lakiin, vaan se perustuu ihan poliisihallituksen sisäiseen ohjeeseen.
0: Joo.
2: Että halutaan varmistaa niin kuin kansalaisen oikeusturva sille.
0: Kyllä.
2: Vähennykseen.
0: Yrititkö, Markku, pakko kysyä, yrititkö siis saada sakon mitätöityä sillä, että ehdotit, että jospa mittalaite ei ollut kalibroitu?
2: En nyt entä yrittänyt, mutta eikä sitä ei siis pelkästään sillä, että jos poliisi joudut tutkaan ja on ylinopeutta, niin et sä pelkästään vaadit sitä, että sä haluan nähdä sen mittalaitteen kalibrointitodistuksen, niin se ei onnistu sillä tavalla.
0: Okei.
2: Okay. Sitten pitää kiistää se sakko, jolloin se menee oikeuteen ja sitten oikeuteen viranomaisen on tuotava se kalibrointitodistus. Kaikilla tiedoksi, jos joku tätä yrittää, niin se onkin sitten vähän mutkikkaampi juttu, että se ei sitten. Sitten täytyy mennä vähän pidemmällä siinä.
0: Kyllä. Ja täytyisi olla aika varma asiasta, niin ei kannata ihan vaan muuten vaan lähteä tuollaista polkua kulkemaan.
2: Hei. Ei kannata. Kyllä sanoisin, että kannattaa luottaa näihin laitteisiin kuitenkin.
0: Markku, siis tää oli ihan mieletön vastaus. Saat nämä.
2: Hyvä.
0: Ja todella arvostan perehtymistäsi asiaan ja toivottavasti Veijo, joka tämän kysymyksen aikana esitti, oli nyt kuulolla, koska oli niin kattava vastaus, että tekisi mieli antaa vielä toisetkin aplodit tähän, mutta ne saat vain.
2: Mäkin olin unohtanut sen jo, kun mä kuulin sitä lähetyksen alussa, että
0: niin.
2: Joo.
0: No niin, mutta hei Markku, kiitos tosi paljon, että soitit tänään ja annoit näinkin oivaa tietoa meille.
2: Joo, kiitos.
0: No niin, moi moi. Ja sitten otetaan täältä Tapio. Terve Tapio.
3: Tervepä terve.
0: No mites Tapio, sulla tänään kysymystä vai vastausta?
3: No vastausta.
0: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
3: Kysymykseen, joka koski sitä auton lukituksen kaukosäätimen nostelua ja laskemista välillä yötärön tasolla ja sitten laitettiin ohimolle ja sitten
0: pelittiin. Okei, eli Jussi kysyi, että miksi Mersunovet avautuu kaukosäätimellä, niin kun jos kaukosäätimen pistää vaikka ohimolle, mutta sitten jos pitää sitä vaan kädessä, niin ei aukea ja samassa paikassa tällöin seistä. Niin mä jo vähän sain ehkä kiinni sun vastauksesta, mutta annapa tulla sitten Tapio vastauksesi.
3: Joo, se ihan radioaaltojen etenemiseen perustuu tämä minun vastaus. Eli kysymyksessä on noin vähän yli 400 MHz taajuusalue, kun tämän auton lukituksen kaukosäädintä käsitellään. Ja siinä aallon pituus on noin 70 senttimetriä ja tuo taajuusalue etenee pääsääntöisesti suoraan. Jonkun verran tietysti heijastuu erilaisista pinnoista ja nyt jos se on siellä taskussa tai kädessä siinä vyötärön tasolla, niin siellä on niitä esteitä siellä parkkialueella tai missä onkin. Ja sitten kun se nostetaan tuonne ohimon tasolle, niin yleensä autojen ja muiden esteiden yli, sillä on parempi kantama sillä kaukosäätimellä ja se yltää sitten sille autolle, joka reagoi siihen signaaliin, kun se lähetetään paremmasta paikasta. Ja tämmöinen olisi tämä vastaus.
0: Okei. Hei Tapio, tämä oli musta ihan tosi loistava vastaus. Nyt me jäädään odottamaan Jussilta vielä kenties semmoista niinku vastapoolia tähän, että onko he kokeilleet nimenomaan sitten, että esimerkiksi menee kyykkyyn ja painaa ohimolle sen kaukosäätimen, että toimiiko se silloin, koska jos silloin se ei toimi, niin silloin vastauksesi Tapio on täysin oikea. Mutta hei, vastaus oli joka tapauksessa hyvä, että saat siitä nämä. Sitä jäin vaan miettimään, Tapio, että eikö se ihmisen pää ole minkäänlainen este sille sitten niille radioaalloille?
3: No se on aika lailla, se aallon pituus on kuitenkin 70, niin se vähän niin kuin kiertää sen pään, että sitten kun se törmää autoon esimerkiksi, niin auto estää jo sitä signaalia aika tavalla, että se on vähän siihen aallon pituuteen suhteessa se, mitä se este vaikuttaa siihen, se kiertää kyllä pään.
0: Okei, no minä otan tämän vastauksen vastaan ja katsotaan, tuleeko tähän vielä tarkennuksia tai muita. Kiitos oikein paljon, Tapio, että meille tänään soitit ja tämän hyvän vastauksen annoit.
3: Kiitos, hyvä ohjelma.
0: Joo, kiitoksia, moi. No niin, sitten kun aikaa on vähän, niin käytetään se huolella. Siellä olisi sitten seuraavaksi linjoilla Timo. Terve Timo.
4: No terve, terve.
0: No niin, ja mikä on Timo sinulla tänään mielen päällä? Kysymys vai vastaus?
4: No että olisi vastaus oikein mielenkiintoiseen kysymykseen.
0: Okei, ja mikä on tämä kysymys, johon haluat vastata?
4: No se kysymys liittyy sankarihautausmaiden historiaan, joka tuli joku hetki sitten, että olivatko ne paikat vapaina.
0: Joo, se oli Erkki, kysyi tuossa tovi sitten, että miten sankarihaudat on parhaimmilla paikoilla hautausmailla, että oliko paikat valmiiksi tyhjinä, niin sinulla on tähän sitten Timo tietoa ilmeisesti.
4: Kyllä vain, ne todellakin oli tyhjiä. Suomessahan tehtiin talvisodan alkaessa hyvin poikkeuksellinen päätös jopa maailmanlaajuisesti ja se oli se, että sankarivainajat, sotilaat tuodaan, pääsee kaikki kotiin elävinä tai kuolleina ja yli 90 000 kaatuneista 80 000 haudattu kotiseurakuntiensa hautausmaille ja heti talvisodan alussa seurakunnat ryhtyivät laajentamaan alueitaan, koska ei tiedetty kuinka paljon vainajia tulee ja laajennukset päätettiin tehdä kirkkomaiden parhaille paikoille ja samalla tehtiin myöskin arkkitehtoonista suunnittelua, että näin ne paikat kehittyi. Yhtään hautausmaata ei ole tehty sankarihautausmaata paikkaa, jossa olisi ollut ennestään jo joku tai joitain haudattuja. No, niin se meni.
0: Tämä oli Erkki loistava vastaus. Mistä tiedät tämän asian?
4: No, toimin veteraaniperintöä vaalivan valtakunnallisen organisaation Tammenlehvän perinneliiton puheenjohtajana, niin vähän viran puolesta pitää tätä sotahistoriaa myöskin tältä osin tuntea.
0: Okei. No hienoa työtä teet kyllä ja ihan ehdottomasti tästä vastauksesta ansaitset nämä. Ja olipa kyllä kertakaikkisen mielenkiintoista tietoa meille kaikille muillekin, jotka ei oltu Erkin tapaan tätä asiaa osattu aikaisemmin pohtia. Kiitos oikein paljon, Timo, että soitit meille ja tämän asian meille jaoit.
4: Kiitos. Ja siis tiedoksi, että sankarivainajia haudataan edelleenkin. Niitä valtiosopimuksen mukaan etsitään sekä Suomesta että Venäjältä. Ja aina kun löydetään, niin ennen pitkään saatetaan sankarihauttuja.
0: Kyllä. Ja tätä on seurannut jonkun verran. Joo.
4: No niin, kiitos hienosta ohjelmasta.
0: Kiitoksia soitosta ja oikein mukavaa päivän jatkoa, Timo.
4: Kiitos.
0: Näin. Ja sitten olisi vuorossa vielä, otetaan tuolta Osmo. Terve, Osmo.
5: No, terve.
0: No, mites Osmo sinulla tänään? Nyt on ollut kova vastausputki, niin jatkuuko se vai tuleeko kysymystä?
5: No, minulla tulee vastaus.
0: Yes. Hyvä, päästään balanssiin. Mihin kysymykseen haluat vastata, Osmo?
5: Siihen, että kun tiet johdetaan kaupunkiin, niin onko siellä joku piste tai mistä tulee ne kilometrit, mistä ne mitataan, mitä siellä matkalla näkyy?
0: Joo, tämä oli, itse asiassa selitit tämän kysymyksen ehkä paremmin kuin itse olisin osannut, vaikka se oli mielestäni hyvä kysymys. Matti sen esitteli, että kuka tämän määrittelee tämän pisteen, johon tavallaan nämä etäisyydet lasketaan, jos vaikka tiellä on kyltti, että Klaukkala 5 kilometriä, niin onko se sama, tulipa sitten Helsingin suunnasta tai jostain muualta. No miten se sitten on, Osmo? Kerrohan meille.
5: No täällä Suomessa se, tai Helsingissä, niin se on määrätty 60-luvulla näiden valtateiden ja jonkun kantatien. Se on tuolla asematunnelissa oleva se paksu pilari, niin se on piste nolla.
0: Okei.
5: Ja sitten lähtee nämä, niin kuin nykyään nyt valtateet lähtee sitten vielä, tai ne on siirretty pitemmältä lähtee niin kuin 5 ja 6 ja näitä. Ja tämmöinen sama, mä olen sattumalta tullut puhua, mä olen paljon ollut Euroopassa liikennealan yhteistyössä, niin monesta kaupungista, tai ne sanoo, että tässä on Madridissakin, että tässä postitalon edessä toi kivi on nolla näin säteittäisille teille. Ja noin samaten muissa Suomen kaupungeissa, niin siellä on valittu joku selkeä piste, mikä toivottavasti jää niin kuin pitkäksi aikaa pysyväksi.
0: Okei. Hei, siis näinhän se tavallaan niin kuin järkikin sanoisi, että se on, mutta onpa hienoa, että on ihan tämmöistä niin kuin konkreettista tietoa. Eli 60-luvulla Helsingissä määrätty, että se on asematunnelissa paksu
5: niin
0: pila.
5: Niin on, oli se aikaisemminkin varmaan siinä jossain aseman kohdalla, mutta en tiedä, muuttiko se päätös sitä
0: niin.
5: Vanhaa.
0: Aivan, aivan. No nyt on sitten pakko, kun näin hienon vastauksen meille annoit, niin kysyä Osmo, että mistä tämän kaiken tiesit?
5: No, mä olen ollut TVH:sta töissä yli 40 vuotta loppuajan apulaisjohtajana ja yliinsinöörinä ja samaten ollut paljon Euroopassa ja myös Amerikan mantereen puolella tieongelmiin tai tiekysymyksiin, tienpitoon liittyvissä ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.
0: Okei. Miten se täytyy nyt, Osmo, vielä kysyä sinulta, että jaksoiko tiet ja teiden kanssa töitä tekeminen kiehtoa ja innostaa loppuun saakka?
5: No, siinä oli tämmöinen eurooppalainen yhteistyö ja samaten amerikkalaisten kanssa oleva, erityisesti Minnesotan kanssa ja sitten joku kehitysapuprojekti, niin ne oli niin kuin, ja kansainväliset kongressit oli sellaisia huippuhetkiä tässä. Muu tuntui erittäin ihanalta työtä.
0: Niin. No kuulostaa kyllä hienolta ja hienosti tämän asian tiesit, niin annanpa täältä sitten sinulle ilman muuta vielä. Tänään on jaettu aika paljon isoja aplodeja, mutta kyllä sinäkin ne ansait. No. Tästä ne tulee.
5: No kiitos.
0: Ja kiitos vielä sinullekin, Osmo, että tänne soitit ja viisauttasi jaoit. Saatiin tänään meidän loistavia vastauksia tässä ohjelmassa.
5: No, Kiitos.
0: Jees, mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle.
5: Samoin, hei.
0: No niin, moikka. Ja nyt on kello sen verran, että ehditään kuunnella vielä tuosta kohta kaikessa rauhassa vähän iltaa. Kappale on Se menee hyvin tai Se menee ohi. Ja kiitoksia kaikille. Vitsit, nyt on kyllä semmoinen olo, kun olisi aika paljonkin kaiken näköistä uutta tietoa päähänsä saanut tämän ohjelman myötä. Jos et sattunut olemaan alusta asti kuulolla, niin suosittelen, että menepäs Areenasta kuuntelemaan. Opit aika paljon asioita elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta sellaisesta tässä kohtaa. Vielä jäi ensi viikollekin kysymyksiä ratkaistavaksi. Esimerkiksi Leevi kysyi, että jos kaikki Suomen saunat polttaisi yhden pesällisen puita, niin kuinka monta hehtaaria mettää siihen menisi? Kuunnellaan iltaa, Se menee hyvin tai Se menee ohi, ja sen jälkeen vuorossa sitten Pyöreä pöytä.

0: Pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Todellakin tämä on pyöreä pöytä. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja aloituskysymys on seuraava. Mikä uutinen tai ilmiö on ihmetyttänyt, kummastuttanut teitä viime aikoina? Pekka.
4: Ei kai nykyään enää kummastuta mikään, mutta ehkä sitten, jos saa laventaa vähän ja mennä tunneskaalassa eteenpäin.
1: Kyllä.
4: Mikä on harmistuttanut?
1: Ole hyvä.
4: PISA-tutkimuksen tulosten niin sanottu analysointi. Ensiksi tulkittiin kaikki aivan selvät tulokset, siis tai ne luettiin väärin ja sitten alettiin tehdä tulkintoja ja aivan järkyttäviä ehdotuksia. Siis PISA-tutkimuksethan kertoivat oikeasti, että Suomessa tulokset ovat heikentyneet jonkin verran, aivan samoin kuin kaikissa muissakin OECD-maissa, aivan samoin kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa. Ja tutkimukset kertoivat myös sen, että Suomi pärjäsi jälleen kerran paremmin kuin kaikki muut Pohjoismaat. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jotkut maat, joissa mahdollisesti ja ilmeisesti hiukan manipuloidaan tuloksia valitsemalla vastaajat, saatiin parempia tuloksia kuin Suomessa. Mutta tästä sitten alettiin tehdä, ensinnäkin luettiin huonosti näitä yhteenvetoja, niin sitten ryhdyttiin tekemään kaikenlaisia ehdotuksia, että nyt pitää koko koulutusjärjestelmää muuttaa, jotta saisimme parempia PISA-tuloksia, eikä suinkaan parempia oppimistuloksia, eikä suinkaan saavuttaisi niitä tuloksia, joita koulutusjärjestelmälle on asetettu tavoitteeksi. Koulutusjärjestelmämme tavoitehan ei ole saada mahdollisimman hyviä PISA-tuloksia, niin kuin ehkä jossain toisissa maissa, mutta tähän niin kuin koko soppaan liittyy niin paljon viisaiden koulutettujen ihmisten väärin ymmärrystä, kärsimätöntä omien joutavien näkemysten esiin tuomista, että jopa minäkin paatunut median seuraaja harmistuin, niin kuin äänestä kuulee, niin tuohduin.
1: Erittäin hyvä tuohtumus. Tämä viikon tuohtumus, Petja.
2: No minua riemastutti ja kummastutti siis se, että ruisleipää on vallannut, kuulkaa, New Yorkin kaupungin. Siellä on avattu tämmöinen Rye-niminen leipoma tai kahvila, josta saa ruisleipää ostettua $60 huokeen hintaan. Ja asiakkaita riittää viedään käsistä. Ja yksi haastateltu oli todennut medialle, että jos maksaisi $30, niin en ostaisi, mutta kun 60, niin pakko ostaa, että mikä tässä on niin ihmeellistä. Ja minä ajattelin heti, että siellä on nyt joku suomalainen keksinyt ja vienyt sinne ruisleivän, niin eipä ollut, kuulkaa, vaan itävaltalaiset ovat vieneet meiltä ruisleivän ja lanseeranneet
1: sen
2: Yhdysvaltoihin. Että kaikki meiltä viedään. Toki suomalaista valion voita kuulemma sieltä saa, mutta leipää itävaltalaisen käsistä tullutta.
1: Tämä on imperialismia. Hämmentä. Ruisleipäkin viety meiltä.
3: Koko kansan radiossa niin tietenkin kannattaa sitten lukea, mitä New York Timesissa kerrottiin. Ja tuossa oli vähän aikaa sitten kiinnostava artikkeli siitä, että Trumpin hallinnossa on huomattu se, että pyöräilijöillä on liian hyvä asema ja sen seurauksena tämä on varmaan tämmöinen Timo Soinilta saatu idea näistä fillarikommunisteilta, niin ruvetaan niitä teitä muuttaa, pyöräteitä muuttaa takasteiksi. Ja se on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen juttu, että mitä ihmettä. Ja se on kyllä vähän semmoinen niin kuin ärsyttävä, että koska Suomessa aletaan pyöräteitä palauttamaan autoteiksi. Ja se on tietysti silleen mielenkiintoista, että kun Yhdysvalloissa Suomeen esimerkiksi Tapiolaan aikoina otettiin pyöräteiden idea Restonista Yhdysvalloista ja nyt ne pyörätiet muuttuu autoteiksi. Ihmettelen vähän.
1: Syytäkin on ihmetellä. Pekka, ensimmäinen aihe.
4: No tekisi mieli tuottua lisää.
1: Ole hyvä.
4: PISAsta ja koulutuksesta, mutta enpä taida, vaan menen nyt jalostusketjussa hieman eteenpäin, eli koulutuksesta työntekoon. Viime päivinä on jälleen kerran kohistu ja keskusteltu etätöistä. Taisi olla keskustelun synnyttäjänä OP Pohjola, suuri työnantaja, joka ilmoitti, että se tiukentaa etätyökantojaan. Ja jälleen kerran roihahti keskustelu ja löytyypä muitakin, muistaakseni Fennia ainakin oli tiukentanut käytäntöjään, että etätyö vai ei etätyö, kumpi on parempaa, etätyö vai lähityö, minkälaisia sääntöjä, minkälaisia rangaistuksia. No ainakaan vielä ei kyllä ehkä ole sitä keskustelua käyty, mutta sekin vaihe vielä tulee. Ja tänään sitten tämä maakunnan ykköslehti oli rakentanut, oliko se eilen, rakentanut kyselyn verkkojulkaisuunsa, joka oli otsikoitu Saako etätöissä pestä pyykkiä? Ja kysynkin teiltä nyt, saako etätöissä pestä pyykkiä?
2: Saa. Minun mielestäni. Niin tämä etätyökeskustelu on niin kuin minulle omituinen, että kun mähän teen suurimman osan ajastani kotoa käsin töitä ja niin kuin kaikki kotoa käsin minä soittan siellä puhelut sun muut ja kirjoittelen kotona, niin en mä nyt tiedä, että jos mä nyt pistän pyykinpesukoneen päälle, siinä menee 5 minuuttia, niin miten paljon se niin kuin syö työnantajan aikaa sitten, että mä voin tehdä se vaikka samalla kun puhun puhelimessa.
3: Joo, mä oon taas läsnätyöläinen, vaikka mä oon eläkkeelle, niin mulla on työhuone ja on kiva käydä tapaamassa työkavereita. Ja mä itse jotenkin ajattelen niin kuin tutkijana ja omasta kokemuksesta, että se ihmisten tapaaminen, satunnaiset kohtaamista ja muut, niin se on tosi tärkeä juttu. Ja varsinkin nuorille ihmisille, niin musta se on hienoa, että heillä on mahdollisuus kuunnella itseään fiksumpia vanhempia ihmisiä. En nyt tarkoita itseäni, vaan tarkoitan itseäni siinä vaiheessa, kun olin nuori ja kyseenalaistin kaikkea, niin kahvitunnit oli todella mielenkiintoista. Opin paljon niissä. Mun mielestä kuitenkin etätyö on, se on tavallaan ihan ok, että ei tässä niin kuin voi ottaa vastaan tai myötää tai vastaan, vaan se on niin kuin, joillekin se sopii pari päivää viikossa, niin se on ihan ok, mutta tykkään siitä, että ihmiset tulevat työpaikalle.
1: Mutta kun 56% EK:n kyselyn mukaan tehty viime vuonna yrityksistä uskoo etätyön hidastavan talouskasvua vähintään jonkin verran. Ja sitten puhutaan siitä, että keskustatkin autioituvat, kun ihmiset tekevät etätöitä. Niin, onko nyt sitten, mikä on teidän käsityksenne, parantaako etätyön tuottavuutta vai ei?
3: Tänään oli uutisissa siitä, että etätyöntekijät liikkuu vähemmän kuin ne, jotka on työelämässä. Eli ne on keskittyneenä koko päivän sen koneensa ympärille. Et sehän tulisi parantavan tuottavuutta. Mutta ei tähän nyt ihan yksi käsitteistä, mitä sairaanhoitajan etätyö olisi esimerkiksi. Niin entä voi, että kaikki alat on niin erilaisia. Ei mun mielestä voi ottaa semmoista niin kuin kantaa, hyvä paha kantaa ollenkaan. Jokaisella ihmisellä, jokaisella ammattikunnalla on vähän omanlaisen tavat toimia.
4: Niin tämä keskusteluhan koskee vain pientä osaa ihmisiä ja työssä olijoita ja vielä aika lailla Helsinki-keskeisestihän tässä keskustellaan, mutta silti musta on aika mielenkiintoista tämä, muistan tämän EK:n kyselyn, työnantajat on sitä mieltä, että etätyö ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu, mutta työntekijät itse tykkää, että se on oikein kiva juttu ja tietysti voi sanoa, että joku syyhän tässä on, että työnantajat ja työntekijät on eri mieltä. Voin olla, että työnantajat katsovat työn tuloksia, voisin kuvitella, ja työntekijät ajattelevat vain, mikä itselle on kivaa. Että ei se välttämättä se työnantajan näkemystä pidä väheksyä, että se olisi kuin inhottava kapitalisti, joka haluaa kiduttaa ihmisiä, vaan kyllä kai se työnantajan ensisijainen tavoite on, että tulisi tuottavaa työtä syntymään. Ja kyllä siinä varmaan paljon on tämmöisiä, näitähän tuodaan koko ajan esille, että tämä kanssakäyminen vähenee ja yleensä yhteistyö tuottaa tuloksia enemmän kuin erillistyö. Mutta se, mitä itse olen kiinnittänyt huomiota vähäisine silmineni, mutta joka ei niin paljon ole keskustelussa, on se, että kun ihmiset on keskenään tekemisessä samassa paikassa, niin onko se nyt sitten kortisoli tai joku muu taso, että se niin kuin rima nousee vähän, tsempataan enemmän, ollaan tarkempia, tehdään kovempaa. Ehkä siinä on vähän sellaista kilpailuhenkeäkin ja niin ahdistavalta kuin kilpailu kuulostaakin, niin se usein myös tuottaa parempia tuloksia. Että kyllä tämä, taidanpa nyt näköjään siis olla kovin työnantaja myönteinen tässä kohtaa keskustelua.
2: Kapitalisti. Niin, mä ajattelen jotenkin, totta kai Helsinki-keskeisesti, mutta mä ajattelen niin, että jos meillä on etätyömahdollisuus ja vaikka niinkin, että ison osan viikosta saa tehdä etänä, niin eikö se ikään kuin pelaa myös tähän Helsingin ympäryskuntien pussiin sillä, että ei tarvitse asua hirveän lähellä täällä, kun riittää, että pari kertaa viikossa käy Helsingissä, niin voit asua jossain tuolla niin sanotusti landella, kehä kolmosenkin ulkopuolella, jolloin luulisi, että siellä niin kuin kunnat on hirveän tyytyväisiä siitä, että on etätyötä. Ja samalla ehkä paikalliset yrittäjät siellä on tyytyväisiä, että heillä riittää asiakkaita.
3: Niin, mutta ei kai niin kuin työnantaja mieti sitä, että missä ne ihmiset asuu. Että eikä se nyt ole työnantajan tehtävä. Mutta Suomihan on aika erityinen maa, että me luotetaan aika paljon. Että meillä on sellaisia kontrollijärjestelmiä, mitä etätyöhön on tullut. Että aikoinaanhan toimistoarkkitehtuuri oli semmoista, että on paljon konekirjoittajia, ja niiden päällä on semmoinen torni, josta johtaja valvoo kaikkea, mitä tekee. Niin Suomessa tämmöistä ei tarvitse tehdä. Me luotetaan oikeasti. Että sillä lailla Suomi on hyvä etätyöhön niin kuin siinä luottamuksen ihmisten puolesta, kyllä.
2: Mutta ehkä me ollaan palaamassa siihen järjestelmään, jos nyt vaaditaan, että palataan kaikki työmaalle eikä pysytä himassa.
4: Se nyt on ainakin hyvä puoli, että joskus tuolla Helsingissä jälleen kerran katsoo aamulla, kun siellä on valtavasti autoja ja kaikki ovat samassa jonossa samaan aikaan kuluttamassa bensiiniä tai sähköä ja ylipäänsä auton materiaalia laatimaan jotain PowerPointia tai pitämään jotain kokousta, jota kaikki läsnäolijat pitävät tarpeettomana, niin siinä mielessä kyllä tietysti jokainen turha säästetty kilometri on hyväksi.
3: Niin, aikaa säästyy. Jokainen ihminen käyttää joku tunnin verran päivässä työmatkoihin. Johonkinhan se ikään kuin vapautuu, kun ei tarvitse työmatkoja tehdä. Että onhan se aikasäästökin aika merkittävä.
1: Mutta onko tässä perää, että itse asiassa nimenomaan ideointi kärsii etätyöstä, että kahviautomaatilla käydyt keskustelut, niistä syntyy uusia ideoita. Tämä on kyllä aikamoinen klisee, mutta näin väitetään.
4: Pitää paikkansa, se ei ole klisee.
1: Ei ole klisee. Ei, no entä sitten tämä väite, että jos me olemme kaikki etätöissä, ne jotka siihen ovat kykeneväisiä,

0: ja joilla on siihen oikeus, niin itse asiassa työhön perehdyttäminen saattaa myös olla ongelma.
1: Se on iso asia oikeasti, ja nuorilla tänä päivänä, ne, jos ei niillä ole ketään, joiden kanssa on tekemisissä siellä, miten ne oppii siihen työhön muuhun. Ja mun mielestä se on varmasti se suurin ongelma, mitä mä itse ajattelen tämmöisessä etätyössä.
0: Mutta eikö tähän etätyön suosioon vaikuta myös se, että avokonttorit ovat niin sietämättömiä helvettejä, että kertakaikkiaan avokonttoreissa on vaikea keskittyä?
2: Olet oikeassa, ja kyllähän tässä nyt on varmasti se, että kaikkilaiset konttorit ja kaikenlaiset työt eivät ole samanlaisia. Eli varmaan tämä ikävä kyllä täytyy sanoa tästä yhteenvetona toteaisin, että etätyön tai lähityön paremmuus riippuu täysin tilanteesta, henkilöstä, kulloisestakin työtehtävästä, organisaatiosta, sen vaiheista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
3: Pyörää pöytä.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, älkää suuttuko, jos teillä ei ole oikeutta etätyöhön, olette sellaisessa hommassa, niin tämähän on tietenkin tietyllä tavalla elitististä puhetta, kun me puhumme etätyöstä, mutta annettakoon se meille anteeksi. Petri, ole hyvä.
4: Kiitos. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että nuoriso on ilmeisen pilalla, koska poliisi on varoittanut viime viikolla siitä, että nuoret radikalisoituu äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin sekä Euroopassa että myös täällä Suomessa, kotisuomessa. Ja Sisä-Suomen poliisin mukaan äärioikeistolaista ideologiaa ihaillaan ja verkkosisällöstä poimitaan vaikutteita omaan käyttäytymiseen ja koskettaa tietysti Sisä-Suomea ja Pirkanmaata sillä lailla, että Tapparan kannattajaryhmästä on löytynyt äärioikeiston kannattajia. Niin mitä ajattelet, mikä nuoret saa radikalisoitumaan tässä meidän ajassamme ja miksi juuri äärioikeistolainen ajattelu vetoaa nuoriin? Miksi ne radikalisoidu kommunisteiksi?
1: Mitä eroa on äärioikeistolaisuudella ja äärivasemmistolaisuudella? Mä en oikeastaan tiedä, kummatkin haluaa vahvaa johtajuutta ja kyseenalaistaa markkinatalouden kaiken perinteisen. Eli musta tässä tapauksessa oikeisto-vasemmistoajattelu on aika höhlä ajatus, mutta onhan se niin, että nuorten tyttöjen ja poikien niin kuin arvomaailmat on eriytynyt ja siellä on tyypillisesti poikia näissä. Mä oon aina vähän skeptinen silloin, kun poliisi kertoo, että tilanne pahenee, koska mä muistan 70-luvulta asti, kun mun koulussa oli huumausaineen ongelma, niin joka vuosi se on pahentunut poliisin mukaan ja sen perusteella Suomessa ei pitäisi olla enää yhtään ihmistä, eli tämä on poliisien AY-toimintaa aika paljon nämä tämmöiset tarinat myöskin.
2: En pysty sanomaan, kun en tiedä, mikä on sitten äärioikeistolaisten väkivaltaisten nuorten, oliko se nimenomaan miesten määrä maassamme ja miten se on kehittynyt, mutta silloin kun on paljon toimettomia nuoria miehiä, niin sen verran olen maailmasta lukenut tutkimuksia, että silloin on myös paljon väkivaltaa ja levottomuuksia ja tämmöisissä ihmisjoukoissa on aivan tavallisia ihmisiä, jotka mielellään hakeutuvat toisten samankaltaisten joukkoon sillä tavalla, että tuntevat itsensä yhdessä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi. Eli mä en oikeastaan yhtään ihmettele, jos tällaisia ryhmiä on. Se, että miksei ole äärivasemmistolaisia, mitä sitten ikinä tarkoittaa, vaan varmaan pitäisi olla ensin se yksi äärivasemmistolainen, jonka ympärille tämä kokoontuisi. Suomessa ei taida olla yhtään äärivasemmistolaisista. Yksi väittää olevansa kommunisti, mutta eihän puheiden perusteella kyllä ole kommunisti.
1: No, mutta Saksassa nyt äärioikeisto ja äärivasemmisto on kuitenkin löytänyt toisensa, että ei niin ollut paljon eroa. Et sen takia musta ajatus semmoisesta maltillisesta oikeistolaisuudesta on melkein vastakohta tämmöiselle radikaalille oikeistolle. Eli mun mielestä tämmöiset käsitteet, kun oikeisto-vasemmisto, ne on vanhentuneita käsitteet, ne pitäisi heittää roskiin.
2: No mutta entäs, jos tuolla on nuoria miehiä, jotka on väkivaltaisia ja pukeutuu tietyllä tavalla ja käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se nyt ei ole ehkä olennaista, että kutsutaanko heitä nyt sitä äärikeskustalaisiksi vai äärimiksikään.
1: Ei olekaan, mutta mä en ajattele, että se on vain oikeistolaisuus on väärä sana. No radikaaleja nuoria ihmisiä.
2: Mutta onko se sitä mieltä, että poliisi tässä nyt taas jälleen kerran penää lisää määrärahoja?
1: No poliisi on aika pitkään toivonut, kertonut, että jengirikollisuus lisääntyy Suomessa ja nyt sitten oli tämmöinen uusi tarina taas tähän näin. Eli kyllä ne ilman muuta ja hyvinhän poliisilla näyttää menevän. Määrärahat lisääntyy.
4: Niin mä itse jotenkin näen tai samaistuin Mikan ajatukseen siis siitä, että mäkin jotenkin hirveän skeptisesti suhtaudun siihen, että kuinka paljon sitä nyt ääriliikehdintää oikeasti on, kuinka paljon sitä on niin kuin tullut. Jotenkin tässä on semmoisia ysärin saatananpalvontapaniikin kaikuja minun mielestäni, että poliisi tuolla varoittelee ja ilmeisesti väkivaltarikoksia on niin kuin ainakin yksi kappale median mukaan tapahtunut. Niin kuin äärioikeistolaisuuden nimissä, mutta se, että onko nyt oikeasti semmoinen, että on niin räjähtänyt käsiin tämä tilanne, että nyt täytyy koko ajan kyttäämään ja pelkäämään.
0: Mutta entä Peti, jos tässä on taustalla se, että meillähän nyt ei ole aivan selvää todellakaan käsitystä, mikä tämän ilmiön laajuus oikein on. Mutta on puhuttu siitä, että on ollut menossa jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi, toisin sanoen, että ikään kuin miehisyyttä rakennetaan uusin keinoin. Ja että tässä olisi joku syvempi ilmiö menossa. Ja siihen viittaa muun muassa vähän se, että kun katsoo koululaisbarometreja, niin siellä nimenomaan tapahtuu tällaista sukupuolettumista, että jos mä kärjistän, niin poikien suosikkipuolue monilla on perussuomalaiset ja tytöillä vihreät.
4: Niin kyllähän sitä näkyy, ja niin kuin nuorisobarometrissähän se näkyy, mutta siellä näkyy mun mielestä siis samanlailla siis molemmilla sukupuolilla ikään kuin se, että keskustasta paetaan jompaan kumpaan laitaan, mutta että se, että ne ei ole mitään sellaista älytöntä hinkua oikealle päin ainakaan sen nuorisobarometrin mukaan, mutta siis epävarmuus ja turvattomuus sen kun vaan kasvaa, jos nuorisobarometriin luotamme, niin jostain ne hakee sitten selityksiä itselleen, niin että miksi menee, miksi elämä potkii päähän ja kaikki potkii päähän.
2: Kyllähän kaiketi ainakin ennen vanhaan on ollut niin, että aina kun Suomessa on joku ilmiö, niin eihän se koskaan ole ihan pelkkä suomalainen ilmiö. Se on toteutunut jossain muualla, yleensä länsimaassa jo aikaisemmin. Esimerkiksi nyt jos mietin näitä äärioikeistolaisia väkivaltaisia nuoria, tulee mieleen meidän kumppanuusmaat Yhdysvallat ja Saksa, eten pitäisi kovin yllättävänä, jos jonkinlaista pientä liikehdintää meilläkin alkaisi syntyä. Ja kyllä mä mielelläni olen huolissani kaikista porukoista, jotka on väkivaltaisia, eivätkä pysy eduskunnan säätämien lakien rajoissa, että olkoonkin, että poliisilla näitä on todella vuosikymmenten varrella ollut varoituksia, mutta ehkäpä varoitukset ovat estäneet asioiden eskaloitumisen, että kyllä kannattaa miettiä, että olisiko meillä yhdessä meillä vähän jo varttuneemmilla ihmisillä mahdollisuutta keksiä nuorille jotain muutakin tekemistä kuin liikehtiä väkivaltaisesti äärioikeiston tunnusten alla.
1: Niin. Onhan Suomi erittäin turvallinen maa kaikesta huolimatta. Et eihän tämä niinku sillä lailla se turvallisuuspuhe, eihän se voi olla, että nuorilla on keskinäisiä ongelmia ja väkivaltaa, mutta ei tämä koske meidän ikäisiä, Pekka ja mun ikäisiä ollenkaan tämä tarina. Mut mä oon aina jotenkin allerginen tämmöiselle liikehdintätarinoille siitä asti, kun aikoinaan Kekkonen varoitteli fasismin lisääntymistä Suomessa ja taisi olla 71, kun Neuvostoliitto pyysi, että tehdään tämmöinen niinku huoli, niin mulle jotenkin tämmöinen ajatus, mä haluaisin jotain empiiristä dataa, että missä tämä on.
2: No mä haluan estää sen ennen kuin tulee empiiristä dataa.
4: Mutta mä niinku ajattelen, että jos poliisi varoittelee tuolla, niin eihän se ikään kuin puutu se varoittelu oikeastaan mihinkään niistä syistä. Et mun mielestä pitäisi niinku kiinnittää huomioon, että minkä takia nuoria kiinnostaa ääriliikkeet. Mitä niillä on sellaista?
2: Juuri nyt Petja ollaan samassa joukkueessa.
4: No Petja, kyllä minäkin olen tässä joukkueessa.
0: Onko Suomessa, kun minun silmiini ei ole osunut yhtään tutkimusta siitä, miksi nuoret miehet etsiytyy esimerkiksi äärioikeistolaisiin liikkeisiin, tai mitkä ovat ne polut, joilla niihin rekrytoidutaan. On ollut puhetta siitä, että esimerkiksi itsepuolustuskurssien kautta nykyään rekrytoidaan uusnatsistiseen toimintaan. Mutta onko teidän silmiin osunut yhtään tutkimusta siitä, että ketkä sinne näihin liikkeisiin oikein menevät ja mitä polkuja pitkin?
4: Ei osunut silmiin, mutta minä väitän, että ääriliikkeessä puhuttelee se, että he tarjoavat yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. He tarjoavat yksinkertaisia syyllisiä vaikeisiin tilanteisiin. Äärioikeisto tarjoaa nostalgiaa. Puhutaan menetetystä Suomesta ja sitten herätetään sellaista kansallista nostalgiatunnetta, mikä ehkä puree sitten nuoriinkin. Ja samalla he tarjoaa yhteisen vihollisen, jonka syytä on kaikki, että miksi menee huonosti maailmassa. Eliitin syytä kaikki.
2: Niinhän se tietysti on.
3: Pyörää pöytä.
0: Kuka on teidän syntipukkinne, hyvät kuuntelijat? Te voitte kirjoittaa meille siellä mobiilipalvelussamme Areenalla pyöreän pöydän sivuille. Mika, ole hyvä.
1: Joo, mun aihe on isänmaallinen pasifismi. Tuossa tuoreessa yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Antti Häkkinen ja Mikko Salasua kirjoittaa Natosta ja miten Nato otettiin vastaan kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä on reserviupseliiton edustajat tai jäsenet ja toinen on sitten reservistä luopuneet sivarit. Ja se mikä tuossa tutkimuksessa tai artikkelissa oli musta kiinnostavaa, että kumpikin ryhmä, jotka niinku tavallaan suhtautui aivan eri lailla Natoon, toinen oli tietysti kriittisempi ja toinen vähemmän kriittinen, niin he oli kaikki samalla tavalla ikään kuin isänmaallisia. Kaikki korosti, että me halutaan puolustaa demokratiaa, me halutaan puolustaa rauhaa ja kansakunnan itsenäisyyttä. Ja se mun kysymykseni on sitten se, että jos kerran isänmaallisuus voi koskea myös niitä, jotka suhtautuu kriittisesti asemenoihin tai asevarusteluun, niin voisiko tänä päivänä tämä pyhä lehmä siitä jotenkin kyseenalaistaa, että me pistetään valtavasti rahaa nyt Naton ansiosta tai Naton syystä puolustusmenoihin, niin voisiko olla niin kuin isänmaallinen kanta se, että vastustetaan sitä 5%, joka nyt pitää BKT:stä laittaa. Ja se on mun kysymys, että onko tämä isänmaallista myös vastustaa sitä vai leimataanko itseni puhe tässä nyt epäisänmaalliseksi puheeksi.
0: Ei toistaiseksi ainakaan. Niin. Olkaa hyvä.
4: Niin mä ajattelin, mitä on isänmaallisuus? Minä määrittelisin sen ehkä niin, että isänmaallisuus on se, että me puolustetaan suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisen yhteiskunnan puolustamista, sitä on isänmaallisuus. Jolloin se ei välttämättä tarkoita sitä, että tässä puolustetaan sotilaallisen voiman käyttöä tai edes määrärahojen lisäämistä puolustusvoimille. Kun mä tietenkin ajattelin, että jos me isketään 5% puolustusvoimille, niin jostahan se on pois. Ja silloinhan se on pois suomalaiselta muulta yhteiskunnalta. Ja silloinhan me rumutetaan sitä yhteiskuntaa, niin niin. Mitä täällä on puolustettavaa sitten kohta enää?
1: Niin kun meillä on velkajarru, niin se tarkoittaa aivan automaattisesti sitä, että se on jostain muusta pois.
2: Niin ja nyt kun meillä ei ole velkajarrua, niin se ei välttämättä ole muualta pois, vaan on otettu lisää velkaa.
4: Niin, ja onko se isänmaallista ottaa velkaa?
2: No jotenkin mielestä ei, mutta mikä olisi sitten kannattanut jättää tekemättä, onkin jo parempi kysymys. Mutta tuo tutkimusartikkeli, johon viittaan, että sehän nimenomaan sanoi, että isänmaallisuutta on hyvin monenlaista, myös asetonta. Ja ehkä mua tuossa hämmästytti, meneekö tämä nyt sitten vähän kysymyksen asettelu ohitse, mutta et näköjään isänmaallisuus pidetään kuitenkin hyvänä asiana ja niin kun se on tärkeä ja sitä ei kiistetä. Että onko tämä niin kuin, kun se on noinkin kahdessa eri ryhmässä, on hienoa olla ja tärkeää olla isänmaallinen, keinot vain poikkeavat, niin siis eikö saa olla enää epäisänmaallinen? Onko mielletty sellainen keskustelu, että mielestäni Suomen itsenäisyys ei ole hyvä idea. Suomalaiset olisivat onnellisempia, jos olisimme kaikki Ruotsin kanssa samaa valtiota tai EUn kanssa samaa valtiota tai Venäjän kanssa samaa valtiota tai Yhdysvaltain ja Grönlannin kanssa samaa valtiota. Tällaista keskustelua mä en ole havainnut laisin.
0: No Pekka Seppänen, oletko sinä siis puolustamassa niitä epäisänmaallisia voimia tässä?
2: No jotkuthan pitää EU-jäsenyyttä hyvin epäisänmaallisena. Mä olen siitä päinvastaista mieltä.
4: Mutta kyllähän siis ikään kuin jos ajatellaan semmoista niin kuin isänmaallisuuden perikuvaa, niin ainakin minun mielikuvassa, että siihen kuuluu se kiitos 3945 paita ja sitten siihen kuuluu semmoinen talvisodan ja jatkosodan nostalgisointi ja muistelu, niin kyllähän se ikään kuin ehkä yhdistyy militarismiin isänmaallisuus sitten kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä niinku ajattelin, että kyllähän me ollaan isketty resurssejakin tässä maassa siihen, että me saadaan se isänmaallinen identiteetti sotilaalliseen puoleen ja kansallinen identiteetti meillä monella pohjautuu siis sellaiseen sotilaalliseen turvallisuuteen ja kaikkia suomalaisia nyt yleistän, mutta suurinta osaa suomalaisista miehistä yhdistää se, että voi istua saunassa ja kertoa intti-juttuja ja puhua sodasta sun muuta, niin kyllä se ehkä koetaan isänmaallisena siellä saunassa istua ja muistella niitä, että kuinka karattiin ikkunasta varuskunnassa.
1: Ongelma on tänä päivänä se, että jos joku esittää kritiikkiä tätä 5% BKT-osuutta kohtaan, niin se leimataan joko epäisämaalliseksi tai ainakin vasemmistolaiseksi. Mä ajattelen, että voisi mahdollista olla oikeistolainen isämaallinen, joka on sitä mieltä, että sitä 5% ei tarvitse käyttää puolustusmenoihin, vaan voisi käyttää johonkin muuhun koulutukseen, soteen, johonkin tämän tyyppiseen. Mun mielestä on mielenkiintoista, että Amerikan presidentti, Yhdysvaltain presidentti Eisenhower viimeisinä päivinä vuonna 1961 piti puheen, jossa hän kritisoi tämmöistä sotateollista kompleksia, eli kenraali, joka oli Normandian maihin nousussa oleellisen toimijana. Se oli sitä mieltä, että nyt ylikorostetaan tätä niin kuin sotateollista blokkia, että raha menee johonkin täysin semmoiseen hallitsemattomaan. Ja mä oon ihan varma, että tänä päivänä ovista ikkunasta tulee rahaa, niin tehdään paljon ainakin tyhmiä valintoja, joita sitten kadutaan. Et mun mielestä se ajatus, että tehdään Ruotsin kanssa esimerkiksi puolustusyhteistyötä, joka on vähän niin kuin ei-itsenäistä, niin se on musta erittäin viisas, mutta muuten kyllä toivoisin, että sitä 5% voitaisiin käyttää johonkin muuhunkin.
2: Joo, toivotaan, että tullaan katumaan kaikkia näitä välinehankintoja. Tämähän on se viheliäinen juttu, että kun joku sanoo, että hankittiin taas tämmöisiä laitteita aivan turhaan, kun niitä ei ole käytetty mihinkään. No eikö ole hyvä, että niitä ei ole tarvinnut käyttää mihinkään. Tämä keskusteluhan on aivan keskustelematonta, että kun niin sanottu asiantuntija sanoo, että puolustusvoimat siis sanoo, että tämmöisiä pitäisi hommata, sitten ne hommataan. Ja mikä on perustelu? Turvallisuus. Niin. Turvallisuus käy perustelua mihin taas, mitään keskustelua ei käydä. Kaikki ovat yksimielisiä, ottamatta lainkaan selvää, mistä on kysymys.
0: Mutta uskotteko, että vaalikeskusteluissa puhutaan suoraan siitä, mistä puolustusmenojen korotus on pois? Mistä muista menoista?
1: Epäilen, että Vasemmistoliitto on ainoa, joka ottaa sen esiin. Ei muut puolueet ota, ne on aika nössöjä. Ja siis mä itse en sano mitään suhteestani Vasemmistoliittoon. En kannata Vasemmistoliittoa.
4: Mutta mä ajattelen, että me ollaan sidottu meidän kansallinen identiteetti liikaa puolustusvoimiin ja sotaan, jonka takia ei me voida keskustella siitä, että onko se nyt järkevää antaa puolustusvoimille rahaa ja onko nyt järkevää hankkia kaiken maailman linkoja ties mistä.
2: Niin, tai sotimattomuuteenkin ehkä kyllä, että kyllähän tämä, niinku mikä onkin mun mielestä ehkä parasta puolustuspolitiikkaa, että Suomeen ei kannata hyökätä, koska olemme niin hampaisiin asti asestettu ja täällä on mitään muuta luonnonvaraa, täällä ei ole kumpimielinen veemäinen kansa, että tänne ei kannata hyökätä. Mutta siis siinähän oli nyt sekä aseellista että aseetonta maanpuolustusta, jotka tällä tavalla kauniisti yhdistyvät.
1: Mut kyllä, että maanpuolustusmenoa voi ajatella myös vakuutuksena. Ja sitten jos ajatellaan vakuutuksena, niin kannattaa miettiä, paljonko siitä vakuutuksesta pitää maksaa. Ja silloin Naton puolustaja tässäkin pöydässä aikoina totesi, että mennään Natoon, niin rahaa säästyy. No ei ole kyllä säästynyt. Mä en ymmärrä, että miten Nato voi tehdä päätöksen jostain 5%. Eikö se ole Suomen eduskunta, joka tekee sen päätöksen? Tämä on musta vähän niin kuin kummallinen niin kuin demokratian kannalta.
2: Joo, mutta kun oli just tuore kysely, oliko se tänään julkistettiin, että mihin suomalaiset luottaa, niin he luottavat paljon enemmän Natoon kuin esimerkiksi Suomen eduskuntaan tai Euroopan unioniin. Ainoastaan puolustusvoimat voittaa kaikki muut tahot luottamuksessa. Eli mitään ei tarvitse perustella, kun luottamus on näin syvää.
4: Ja ajatellaanko me ikään kuin puolustusmenojakin silleen vaan puolustusvoimien ja sodan kautta? Miksi emme puolusteta suomalaista kulttuuria? Eikö sekin olisi puolustusmeno, jos panostettaisiin kulttuuriin?
1: Suomalaisen elämänmuodon puolesta.
0: Niin. Tai terveydenhuoltojärjestelmän puolesta. Mikä kuuluu kokonaisturvallisuuteen käsitteeksi.
2: Pyssyjä hommataan, jotta sinulla on oikeus laulaa rockia.
0: Pyörää pöytä. Pasifistikin voi olla isänmaallinen, se on saldo tästä pyöreästä pöydästä. Kiitoksia Mika Pantsar, Peter Koppiroinen ja Pekka Seppänen. Ja hyvät ihmiset siellä kotona, rakastakaa myös epäisänmaallisia ihmisiä. Te määrittelette itsenne heidän avullaan. Moi moi! Pyöreä pöytä.
5: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut valvonnan Lempälässä päiväkodissa viime viikolla tapahtuneesta tapaturmassa, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Viranomainen selvittää nyt, toimiko päiväkoti oikein. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Viranomaisen mukaan Vantaan tapahtuman olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan, että annettuja ohjeita noudatetaan. Varsinais-Suomen aurassa sijaitsevassa metsästä on löytynyt laiton kaatopaikka, kun alueelle rakennettiin maastopyöräreittiä. Keskelle metsää oli tuotu 10 neliömetrien kokoiselle alueelle nahkajätettä. Jätteiden arvellaan olevan peräisin 1970-luvulla toimintansa lopettaneesta nahkatehtaasta. Ympäristön suojelutarkastaja Eeva-Maria Tuhkanen.
6: Tämähän on tosiaan sitä samaa nahkaa, mitä on käytetty vaatteissa ja saappaissa ja kengissä, et sinänsä niin kun, ei tällä tavalla niin kun vaarallista, mutta se, että täällä on niin paljon tätä nahkajätettä, niin jos tässä on se

0: radioyhtiöitä ja Avrotros on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden euroviisuja. NPO ottaa euroviisut uutena yhtiönä ohjelmaansa.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Salla Vuolteenaho.

0: tervetuloa radion luonto-ohjelmien pariin. Eläinten levittämät taudit on Luonto-Suomen teema, jolla on aiheena tänään. Tiedämme, että punkit, hyttyset ja myyrät levittävät sairauksia, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ja viime aikoina afrikkalaisen sikarutto on ollut otsikoissa, sen leviämistä villisioista sikoihin pelätään tällä hetkellä Itä-Suomessa. Näitä ja paljon muuta illan aikana on tulossa. Meillä on puhelinlinjat avattu studioon. Teidän soittojanne, kommentteja, havaintoja, huomioita ja ennen kaikkea kysymyksiä varten numero on 020317600. Siis 020317600. Helppo ja näppärä tapa on käyttää myös älypuhelimen WhatsApp-viestisovellusta. Radio Suomen numero on 040 1455666. Siis 040 1455666. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää iltaa ja tervetuloa luonto-ohjelmien pariin vielä kerran. Ja kanssani iltaa on tekemässä Hanna-Mari Vallila. Moi!
1: Moi! Täällä ollaan.
0: Hyvä. Kyllä. 2 tuntia kiinnostavaa aihetta.
1: On, siis tämä on todella kiinnostava aihe, että odotan innolla, minkälaisia kysymyksiä ja kommentteja saadaan täältä, tai teiltä kaikilta yleisöltä tänne.
0: Ja asiantuntemusta meidän lisäksi.
1: Kyllä, meillä on ihan mahtavat asiantuntijat lähetyksessä. Meillä on virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.
2: Kiitos, että saan olla täällä.
1: Mahtavaa, kun pääsit. Ja sitten Eero Westerinen, dosentti Turun yliopistosta ja toimitusjohtaja BioName Oy:stä.
3: Joo, hyvää iltaa. Mukava aina ollut täällä.
1: No niin, kyllä. Se on juuri näin. Mä ajattelin, että me voitaisiin ensiksi ihan vähän jutella siitä, että millaista tutkimustyötä te teette, koska teillä on molemmilla tosi kiinnostavia projekteja käynnissä. Niin aloitetaanko Tarja sun kanssa? Sä oot siis virologi, niin mitä virologit tekee?
2: Joo, mä oikeastaan olen vähän enemmänkin kuin virologi, mutta voidaan mennä siihen. Mutta mä tutkin viruksia ja mua kiinnostaa erityisesti, miksi jotkut virukset liikkuu eläimestä toiseen ja tässä ihminen on yksi eläimistä ja erityisesti mitä se vaatii virukselta, että se pääsee edes eläimestä ihmiseen. Mä käytän semmoista yhteisen terveyden lähestymistapaa One Health, eli yritetään katsoa ympäristön terveyttä, eläinten terveyttä ja ihmisten terveyttä yhtä aikaa ja toivottavasti sitten jatkossa torjutaankin niitä tauteja ja ehkä osattaisiin se seuraava pandemia pysäyttää vähän aikaisemmin.
1: Ja sä tutkit siis niitä tosi pieniä juttuja, eikö niin?
2: Joo. Virukset itse, niitähän ei kukaan näe, missä ne on. Että täytyy vaan luottaa testituloksiin. Ja mä erityisesti tutkin jyrsijöiden ja lepakoiden levittämiä tauteja, mutta sitten laajasti myöskin muiden eläinten ja vektoreiden levittämiä tauteja. Niistä varmaan puhutaan lisää.
1: Kyllä. Ja kerrotko vielä, että missä kaikkialla te teette tutkimusta?
2: No, mä oon tehnyt Suomessa kohta 30 vuotta jo tutkimusta, nyt täytyy oikein laskea. Joo, Suomessa tehdään paljon tutkimusta, mutta sitten ja eurooppalaisissa yhteistyössä, mutta tällä hetkellä tosi paljon Afrikassa. Eli Keniassa on Helsingin yliopiston tutkimusasema, missä juhlittiin alkuvuodesta 10 vuotta, että ollaan tehty siellä töitä. Ja sitten Ruandassa ja Tansaniassa on myöskin hankkeita käynnissä.
1: Tämähän on tosi kansainvälistä hommaa selkeästi.
2: No nämä on maailmalla liikkuvia tauteja, niin se jotenkin sopii tähän aiheeseen kyllä.
1: Ja sulla, Eero, on aika erilainen tavallaan, millä tavalla sä tutkit, niin millainen se sun lähestymistapa sitten näihin eläinten levittämiin tauteihin on?
3: No mä oon tutkinut enemmän sitten yhdessä muiden ihmisten, kuten Tarjan kanssa, niin sitä, mitä siellä luonnossa, niissä luonnoneläimissä kiertää itsessään. Et en niinkään sitä, että miten ne siirtyy ihmisiin. Et mä aloitin lepakoista aikanaan ja aika nopeasti nämä punkit tuli silloin kuvioihin.

0: että nykyään mä teen vähän muutakin ja en ole edes enää niin aktiivisesti tutkimuskentässä, että nykyään sitten Tomas Lili jatkaa niitä lepakkotutkimuksia ja Jani Sormunen sitten Turussa enemmän niitä punkkitutkimuksia, mutta kyllä mä niissä vielä mukana on. Mutta tosiaan erona siinä, että katsotaan mitä kaikkea siellä on ja se mun oma tutkimus on aikana ollut sitä, että kuka syö ketäkin ja miten kaikki lajit niin kuin vuorovaikuttaa keskenään, koska vaikka näitä tauteja nyt liikkuu, niin paljon olennaisempi on ollut siinä mun tutkimuksessa energian siirtyminen, että kaikkien pitää kuitenkin syödä ja sitten tuottaa se loppujäte ja sitä jäteet mä oon yleensä tutkinut, mutta tänään en tiedä, päästäänkö niihin asioihin, se on mun lempinäytetyyppi yleensä ollut.
1: Mutta kaikki lajit vuorovaikuttavat keskenään tavalla tai toisella vai miten? Sen
0: väkisinkin, koska muutenhan se olisi jollain tavalla niin kuin tällainen autopilotti tai jopa tämmöinen ikiliikkuja, jos olisi joku, joka ottaisi suoraan jostain ja ei millään tavalla ympäröivän maailman kanssa olisi tekemisissä.
1: Niin. Mm. Onko ihminen yhtenä siellä?
0: On se tavallaan valitettavasti.
1: Vaikuttamassa.
0: Kyllä.
2: Mutta toisin sanoen sä tutkit siis aika sitä isoa kuvaa, että miten tosiaan kaikki liittyy toisiinsa.
0: Kyllä, joo, ja tässä kutoa, niin tarjolla oli näitä hienoja paikkoja, niin mulla on käynyt niin, että mä oon erikoistunut aikanaan niihin laboratorioihin ja sitten analyysimenetelmiin, ja mä oon ollut vaan tuolla Turussa enimmäkseen, ja näytteet on tullut ympäri maailman, että tavallaan hauska katsoa, että tässä on Madagaskar, ja tässä lukee joku Arktis ja muuta, mutta itse ollaan siellä vaan laboratoriossa tai nykyään koneen ääressä enimmäkseen. Että.
2: Eli vähän erilaiset taustat. Täällä on todella paljon nyt tietämystä paikalla, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meille kysymyksiä tulemaan. Mietittiin, että ehkä enemmän voitaisiin keskittyä nyt Suomen luonnosta ja eläimistä löytyviin tauteihin, että sen verran voidaan rajata tätä, mutta että puhutaan kuitenkin eri eläinlajien välillä tarttuvista taudeista ja sitten myös voi puhua zoonooseista, eli näistä, mitä sitten eläimet levittävät ihmisiin.
1: Just. 020317600 puhelinnumero Luonto-Suomen teemailtaan eläinten levittämät taudit aiheesta. Siis Mirjamille soitto 020317600 tai WhatsApp-älypuhelimen viestisovellus. Sitäkin me päivystämme koko kahden tunnin ajan 0401455666.
2: Voitaisiin alkuun puhua vähän siitä, että mistä kaikista eläimistä Suomesta, tai mitä semmoisia eläimiä Suomesta löytyy, joiden kautta voi tarttua erilaisia sairauksia, tauteja ihmisiin?
3: No jos mä aloitan niistä metsämyyristä ja myyräkuumeista, koska se on se oma tutkimusaihe ollut. Sehän on, myyräkuumeen aiheuttaa puumalan virus, se on siis Suomessa löydetty ja Suomessa nimetty virus, ja Suomi on myös semmoinen ehkä kiistanlainen tilastokuningas myöskin, että meillä on myyräkuumeen yleisyys on suurin Suomessa ja se on täällä se semmoinen yksi yleisimmistä zoonooseista. Ja nyt mä puhun viruksista, me pitää muistaa bakteerit myöskin, mutta mä muistutan, että mä oon virologi, niin mä helposti unohdan ne bakteerit. Mutta ja sitten jos me ajatellaan metsämyyrä lisäksi, niin sitten varmaan ne on ne puutiaiset tärkein sitten borrelioosin ja puutiaisaivokuumeen levittäjä. On siellä kaikenlaista muutakin jännää niissä puutiaisissa. Ja sitten meillä on hyttysvälitteisiä tauteja, joista Pokostan tauti, tämmöinen erikoinen nimi, sen aiheuttaa Sindbis-virus sitten sen taudin. Ja sitten siellä on tämmöisiä harvinaisempia. Nämä on varmasti ne niinku ylivoimaisesti yleisimmät.
0: Ja nämä on varmaan semmoisia, mitä kuitenkin on just nämä hyttyissäkin olevat. Mä en niistä paljon tiedä, mutta aikanaan niin sen verran tutustui, että mua yllätti, että semmosiakin Suomessa on. Mutta en mä tiedä, onko se joku tämmöinen kesäflunssa sitten, mikä vaan tulee, mikä tulee ja menee. Ja
3: joo, se on semmoinen loppukesän flunssatauti, jossa on ihottumaa myöskin. Eli semmoiset hyttyslajit, jotka on loppukesästä aktiivisia, niin levittää sitä. Ja meillä on semmoisia jänniä. Saattaa olla jonain vuonna satoja tapauksia ja sitten menee monta vuotta, että ei ole kuin ihan kourallinen. Että sit on paljon yritetty itse asiassa ymmärtää, että mistä ne johtuu nämä tällaiset huippuvuodet ja siinä on koetettu tutkia sitä, että miten se virus liikkuu vaikka metsälintujen ja muiden lajien välillä ja mistä se johtuu, mutta taitaa olla vielä tutkijoilla tekemistä siinä, että selviää se mysteeri.
1: Jos tuo äsken mainitsemasi tauti ihmiselle tulee, niin huomaako sen ihan selkeästi siinä?
3: No kyllä sen suurin osa varmaankin huomaa, mutta diagnosoimattahan nämä jää, koska siihen ei ole mitään hoitoa. Yleensä niin todetaan, että tältä se vaikuttaa ja tilastoihin ei sitten tule merkintöjä. Et samahan se on myyräkuumeessa, että suurin osa sairastaa sen tietämättä. Mm.
1: Onko se, tarkoitatko loppukesällä vaikka elokuun alkua vai syyskuun puoliväliin?
3: Joo, elokuuta okay. Että nyt on esimerkiksi tänä vuonna ollut vähän vaisumpi siinpis vuosi, näin ymmärsin. Joo. Nyt on ollut puutiaistautien vuosi nyt tämä kesä. Että.
1: Me otetaan ihan kohta puhelu, mutta kun myyräkuume tuli puheeksi, niin meille tulee asiasta juuri samaan aikaan kysymys. Liittyy lehtien harvointiin omalla pihalla. Pitääkö siinä ottaa jotain huomioon, kun sinne on muuttanut pieniä tummia myyriä? Monta koloa on jo ilmestynyt lajista. Kysyjä ei ole varma, mutta kolot on semmoista 3-5 senttiä alkasijaltaan ilmeisesti.
0: No, en nyt osaa sanoa millaisia koloja ne on, että tässä pitää nyt muistaa, että ei puhuta niistä kontiaista eli maamyyristä, vaan puhutaan niistä hiiren näköisistä myyristä, jotka elää, eikö
3: joo,
0: näin?
3: Joo, just näin.
0: Ja nämä, mitkä tekee niitä reikiä, jossa on ympärillä ne mullat, niin ei ne ole vaarallisia. Et en mä tiedä, tarviiko siinä nyt olla kauhean huolissaan nyt.
3: Emma olisi ulkotilassa. Myyräkuumehan ajatellaan, että se tarttuu sillä tavalla, että me hengitetään pölyä, missä on myyrän eritteitä, missä on virusta. Ja kun ollaan ulkotilassa, niin sehän nopeasti haihtuu sinne ilmaan ja häviää. Eli kyllä ne ajatellaan, että ne tartunnat pääosin tulee sisätiloissa.
0: Eli joku tämmöinen lato, missä on jotain.
3: Joo, siis
0: klapeja tai muita.
3: Just se on oikein semmoinen klassikko, että puuliiterissä, missä pölisee siellä. Ja myyrät on olleet tyytyväisenä siellä, niin se on oikein klassikko. Ja myös semmoinen, kun vaikka mennään sitä kesämökkiä siivoamaan ja laittamaan niin kuin talviteloille, niin se on semmoinen niin kuin tyypillinen ehkä, minkä joku on saattanut tunnistaa, että olinpa tällaista tekemässä pari viikkoa sitten, mutta näissä on vielä aika pitkät aikajanat, että siinä voi olla useampikin viikko välissä, niin eihän sitä välttämättä sitten oikein muista, että missä sen sai. Mm.
2: No ja aika kiinnostavaa.
1: Pihaa voi haravoida sinällään.
3: Joo, ihan rauhassa kyllä.
1: Siellä
3: joo.
1: On
2: niin ne on aika kiinnostavaa, miten eri tavalla, että osa tarttuu just näiden ulosteiden tai virtsan kautta, osa silleen, että purraan suoraan. Että hyvin monella eri tavalla voi noin taudin aiheuttaa tarttua.
0: Sen verran pitäisi haravointi sanoa, että siitä on jonkunnäköinen suositus, että ei haravoisi ollenkaan, että jättäisi. Se olisi niille pikkueliöille ja muille kaikkein paras. Ja itse laiskana, niin aina otan tämän esiin kotona, että ei kannata haravoida.
2: Toi oli hyvä pointti.
1: Ainakaan ihan niin
2: myös
1: viimeistä lehteä myöden joka kerta.
2: Joo, jätetään sinne kaikille hyönteisille ja muille hyvät talviolosuhteet.
3: Mm. Hei, muistetaan sitten elintarvikkeet myös. Näin niin kuin virologi helposti ne unohtaa, mutta meillähän on tällaisia ruokavälitteisiä zoonooseja, kampylobakteeria, joka on itse asiassa, jos katsotaan ihan tapausmääriä, niin se taitaa olla se kaikkein yleisin, että saadaan ruoasta kampylobakteeritartunta tai salmonella tartunta. Hepatiitti E voidaan jossakin tapauksessa saada elintarvikkeista, niin nämä on myös zoonooseja. Ne saadaan sitten syömällä huonosti kypsennettyä saastunutta elintarviketta.
1: Ja otan Tatupapan kysymyksen. Että onko Suomessa metsämarjat uhattuna Keski-Euroopassa esiintyvien tautien tai eläinperäisten eritteiden rantautuessa meille?
2: Mä ajattelin, että tästä pitää jutella ehdottomasti.
1: Okei, mutta voidaan ottaa myös silloin.
2: Joo, sitten. Otetaan nyt.
1: Tähän. Okei,
2: joo. Eli siis ekinokokki on varmasti se, mitä tässä haetaan takaa, no, josta puhutaan.
3: Joo, sitähän tässä haetaan ja sitä ei ole Suomesta vielä löytynyt, että toistaiseksi tämänhetkisen tiedon puitteissa niin on ihan turvallista edelleen syödä niitä metsämarjoja. Mutta tämä on toki semmoinen, mitä seurataan ja katsotaan, mitä käy.
2: Kerrotko vielä vähän, minkälaisesta?
3: Tämä on loistartunta, joka voi tosiaan sitten olla siellä ympäristössä ja saada sieltä sitten nimenomaan sitten syödään niiden kypsentämättömien marjojen kautta ja sitä kautta sen voi saada, mutta Suomessa sitä ei vielä ole.
2: Joo, eikö niin, mä ymmärsin, että se elää myyrissä joista se menee sitten luultavasti koiraeläimiin, kettuihin, supikoiriin.
3: Joo, joo. Nyt täytyy sanoa, että en ole, nyt tähän tarvittaisiin Heikki Henttonen viereen keskustelemaan, joka varmaan kertoisi heti sen reitin, mutta on tosiaan tämmöinen myyräekinokokki, mitä tässä nimenomaan haetaan, jonka reitti on tämmöinen monimutkainen useamman lajin.
1: Mutta Tatupappa tai minä, jos lähden havukkaahon ajattelijana loppukesästä samoilemaan, niin voin hyvällä omalla tunnolla kourallani ottaa raakoja, marjoja ja mutustella niitä.
3: Kyllä, näin ehdottomasti voi tehdä.
1: Right. 020317600 puhelinnumero Luonto Suomen teema iltaan käsittelemään eläinten levittämiä tauteja. WhatsApp-numero on 0401455666. Siis 0401455666. Lupasin hetki sitten liikoja, ihan vielä ei ole puhelua valmiin.
2: No niin, mutta ei se mitään. Jatketaan Noniin. Täältä. Joo, toi olikin itse asiassa siinäkin mielessä kiinnostava kysymys, että se mistä tuntuu puhutaan nykyään paljon on, kun ilmasto lämpenee, tänne tulee eri eläimiä, jotka voi sitten levittää erilaisia sairauksia, niin onko nyt jotain semmoisia, mitä jo odotellaan Suomeen, että milloinkahan se saapuu? Tämä ekinokokki on ollut yksi näistä, mitä on mietitty.
3: No sitten se toinen, mitä odoteltiin, oli tämä afrikkalainen sikarutto ja sieltä se nyt sitten valitettavasti tuli. Sehän ei toki ole siis zoonoosi, vaan se on eläinten välillä liikkuva tauti, mutta vakava tuotantoeläimiä uhkaava tauti. Kaikkein eniten sitten varmaan seurataan erilaisia vektorivälitteisiä, eli just näitä hyttysten ja puutiaisten levittämiä tauteja, jotka on jo tuolla Keski-Euroopassa tulossa ja ovat pikkuhiljaa siellä liikkuneet ja siellä on sekä tuotantoeläinten tauteja että sitten joitakin myöskin zoonooseja, että tämmöinen West Nile-virus on esimerkiksi tuossa lähistöllä. Sitten on tämmöinen Blue Tongue-virus, joka nautaeläimiin aiheuttaa sitten abortteja muun muassa ja sitä tässä niin kuin seuraillaan. Ja sitten meillä on erilaisia porotauteja muun muassa, mitä kovin vähän tunnetaan, mutta niitä tässä niin kuin odotellaan tilannetta ja kollegat tuossa Saksassa, teen yhteistyötä sinne nimenomaan eläinlääkäreiden kanssa, niin he on kertoneet, että on aikamoista hulinaa ollut viimeiset vuodet, kun tulee näitä uusia tauteja ja myöskin lintuinfluenssa on yksi niistä, joka on tullut nyt hyvin isolla voimalla ja jäänyt Eurooppaan pyörimään ja meillekin se säikäytti tuolla turkistiloilla yhtenä kesänä ja sen jälkeen se on pysynyt nyt poissa, mutta useita eri tauteja mahdollisesti ilmastonmuutoksen myötä tulee.
0: Joo, näin varmasti ja kyllähän se varmasti niin on, ainakin omasta mielestäni, että jos tutkittaisiin paljon sitä ympäristöä siellä. Nythän ei välttämättä se lintuinfluenssakin, se ei ole nyt siellä joka paikassa, mutta se ehkä on siellä ympäristöstä jossain odottaa. Koko ajan linnut tuo kaikennäköisiä yksittäisiä viruksia voi hyvin tuoda, vaadita aika paljon, aika monimutkainen verkko siihen, että ne pystyy täältä löytämään jonkun tämmöisen varastoeläimen, jossa ne sitten elää, josta ne siirtyy siihen vaikka punkkiin ja siitä sitten ehkä ihmiseen tai muuhun. Ja niin mun mielestä oli hyvä esimerkki tämä virustauti, simppisvirus, se oli niin joku syklisyys siinä, niin se on luonnossa hyvin tyypillistä, että asiat menee sykleissä. Samalla tavalla kuin toi sininen aaltoviiva tuossa. Ja sitten jos on toinen sykli toisella eläimellä, mikä menee täysin päinvastoin, niin silloin ne ei niinku tavallaan kohtaa ja se ei ilmene millään tavalla. Mutta sitten kun ne osuu yksin ne syklit, että kaksi asiaa tapahtuu samaan aikaan, niin silloin se voi paukahtaa. Ja ne on tosi monimutkaisia. Et siellä voi olla, ei pelkästään riitä, että tulee se virus tänne, vaan tarvitaan monta muuta asiaa, että se niinku aiheuttaa jonkun taudin tai pandemian. Epidemia.
1: Aallolla Eero viittasi studion somisteisiin täällä.
2: Kyllä.
1: Vaan ympäristö, joo, kyllä. Ja merisää tulee puolen tunnin kuluttua, niin siinä lisää.
0: Ja meretkin on täynnä viruksia. Se on yleisin organismi maailmassa on virus niin kuin yksilöinä laskettuna.
3: Kyllä. Kyllä.
1: Meillä on soittaja, hän on Pirjo ja Joutsasta. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
1: No niin, suora lähetys, minkälainen asia? Ole hyvä.
4: Ihan pieni hetki, laitan puhelimen piuhan päähän, ettei tästä lopu virta.
2: No se olisi ikävää, jos loppuisi kesken kysymyksen.
1: Kesken, nimenomaan.
4: Joo, nyt ollaan piuhan päässä. En tiedä, kuinka moni pariskunta on elänyt samanlaista kuin mie sain ensin borrelian ja sitten mun avopuoliso sai jänisruton ja sen jälkeen mie sain myyräkuumeen. Että innolla odottelen, että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Mutta se mun kysymys on sellainen, että kun hoidetaan oireiden mukaisesti, eli viruksiinhan ei varsinaisesti ole lääkettä tai antibiootteipure, mutta minullakin se myyräkuume teki sitten munuaisia maksatulehdusta, eli ne sitten hoidettiin pois. Niin miten ennen antibiootteja, niin onko ihmiset sitten mahdollisesti kuolleet näihin sairauksiin?
3: Kiitos kysymyksestä ja ensinnäkin tosiaan aikamoinen saldo teillä siellä, mutta sanoitko, että Joutsasta olette kotoisin tai asutte?
4: Tämän myyräkuumeen olen saanut Joutsasta, mutta borrelian sain Kaakkois-Suomesta.
3: Joo.
4: Ja avopuoliso sai Keski-Suomesta borrelian, mutta asuttiin silloin jänisruton.
3: Joo.
4: Ja asuttiin silloin Kaakkois-Suomessa, niin siellä ei uskottu, että se voi olla jänisrutto, kun siitä ei Kaakkois-Suomessa ole. Mutta kun sanoin, että tasan 14 vuorokautta ennen oireiden alkamista oltiin täällä marjareissussa, niin lääkäri innostui sitten, että tämä on aivan selvästi jänisrutto ja minä en ole koskaan päässyt hoitamaan ennen.
3: No niin. Hyvä, että selvisi ja saitte siihen hoitoa. Mä oon siis itsekin Keski-Suomesta kotoisin ja siellä kyllä riittää näitä zoonooseja. Mutta kyllähän se juurikin näin on, että ennen antibiootteja niin näihin tauteihin on suuri kuolleisuus ollut. Et kyllähän antibiootit on lääketieteen yksi isoimmista keksinnöistä. Ja ehkä tähän nyt täytyy sillä lailla jatkaa, että se on itse kun virologi on ja myyräkuumetta tutkinut, niin kyllä siihen on koitettu lääkkeitä keksiä, mutta virukset on niin ovelia tässä, että aika vähän on viruslääkkeitä. Kyllä niitäkin pikkuhiljaa tulee, mutta ei vielä myyräkuumeeseen ole. Että
4: miekin ajattelin sitä myyräkuumetta silloin, kun alkoi oireita tulemaan tähän flunssa. Ja sitten ajattelin, että se on varmaan joku virtsatieinfektio tai joku, että minähän ne lääkärin lähe. Mutta sitten kun tuli uutena vuotena, tuli tarpeeksi paha olo, niin se oli pakko lähteä sitten hakemaan apua. Ja sitten todettiin se myyräkuume.
3: No niin. Kyllähän siihenkin sitä oireiden mukaista hoitoa usein tarvitaan, että kyllä se kannattaa sitten lääkäriin lähteä, että se voi olla hyvinkin vakava oireinen joskus.
4: Joo. Mutta lohdutuksena eikö ole se, että sen kokee vain kerran elämässään?
3: Juuri näin, joo. Nyt sä olet suojassa uusilta tartunnoilta.
4: Niin.
2: Se on sun vuoro tehdä nyt kaikki mökkisiivoukset ja muut.
4: Vanhassa hirsitalossa keskellä maaseutua ja lämmitän puilla.
3: No niin, siinähän ne riskitekijät tuli.
4: Niin, multa lääkäri kysyy, että onko mitään ajatusta, mistä olen saanut sen, niin just kerroin tämän jutun lääkärille, että kotoa.
3: Juuri näin.
1: Selvä.
4: Joo.
1: Kiitoksia paljon Pirjo.
4: Mutta innolla tässä odottelen, että kun tuntuu, että minulle näitä osuu kohdalle, että minkä saan sitten seuraavaksi.
2: No toivotaan, että nyt on jo tullut tarpeeksi.
1: Just niin. Hyvä.
4: No niin.
1: Hyvä tila jatkoa.
4: Kiitos oikein hyvästä ohjelmasta.
1: Kiitoksia itsellesi. Hei hei. Siis myyräkuume, kun tulee kerran kohdalle ja siitä parantuu, niin enää uudestaan.
3: Joo, se on juuri näin, että siinä muodostuu sitten suojaavat vasta-aineet.
1: No, tuossa mainittiin kyllä myös jänisrutto,
3: no mikä joo.
1: Onko siinä?
3: Se on toiselta nimeltään tularemia, eli tämmöinen bakteerin aiheuttama infektio. Se hoituu sitten antibiooteilla. Joo.
1: Ja tulee uudestaan, jos on tullakseen?
3: Ei käsittääkseni, tämä täytyy tarkistaa, mutta käsitykseni on, että se on kanssa kerran sairastettu.
1: Ja borrelioosin kohdalla sitten?
3: No borrelioosin voi sairastaa valitettavan monia kertoja, kyllä.
2: Miten mä jäin miettimään, että kun myyräkuume on tosiaan viruksen aiheuttama, niin onko siihen mitään rokotetta kehitteillä? Olisiko siihen mahdollista kehittää rokote?
3: No kyllä siihen on siis rokoteprojekteja on ollut olemassa erilaisiin, nämä kuuluu tämmöisiin kuin hantaviruksiin, jotka tuli kovin kuuluisiksi tuossa viime keväänä nämä hantavirukset ja maailmalla on erilaisia hantaviruksia. Osa on paljon vakavampia kuin tämä myyräkuume ja rokote saattaisi suojata useammalta, mutta ei olla saatu vielä, ihan ensimmäisissä prekliinisissä kokeissa on tuolla maailmalla jotain ollut ja vähän on Suomeakin houkuteltu mukaan näihin hankkeisiin, mutta ei ole lähipiirissä näkyvissä, että rokotetta vielä olisi.
2: Sehän olisi helposti, että se olisi sillä sitten hoidettu.
0: Niin mun mielestä kysymys kaiken kaikkiaan oli mielenkiintoinen, tämä sisällisen laajantua, niin kysymyksen tästä just näistä antibiooteista, että ne on tosi hyödyllisiä kuitenkin ihmiskunnassa ja ihmisille ollut, että vaikka nykyään niitä on ehkä joissain paikoissa jo vähän liikaa ja se tuottaa taas ihan toisenlaisia superbakteeriongelmia tai muuta, mutta kaiken kaikkiaan niin tähän asti kun ollaan tultu, niin kuin tässä kollega sanoi, niin silloin ihmiset ennen kuoli ja hyvinkin jo pienenä siis ja kaiken näköisiin tauteihin ja muihin, että
1: Pirjo ei selkeästi ollut aikeissa millään lailla kuitenkaan elämässään eteenpäin vältellä, vaan pikemminkin suhtautui siihen avoimesti, että mikä tulisi seuraavaksi. Mutta eihän noita nyt kannata kotiin jäädä istumaan ja odottamaan, että
3: joo, siis
1: elämää normaalisti jatkaen, eikä niitä liikaa varoen.
3: Juuri näin. Tämä on semmoinen asia, minkä haluaisin kyllä tuoda hyvin selväksi, että vaikka me nyt puhutaan kaiken näköisistä taudeista, jotka uhkaa Suomea, joita leviää, niin kyllähän ne on, suurin osa on joko vähän oireisia tai oireettomia tai ne voidaan hoitaa. Että mun mielestä on paljon isompi vahinko jäädä kotiin kuin olla menemättä sinne metsään kävelylle tai on kuullut tällaisenkin, että en uskalla enää poimia niittykukkia, kun ne punkit on siellä ja mä oon aina sanonut, että mene ja kerää ne kukkaset, että siitä on paljon enemmän hyvää kuin mitä sitten muodostuu haitaksi, jos ei kulje luonnossa.
0: Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että ne hyödyt, mitä sieltä luonnosta saa ja siitä niin on paljon suuremmat. Mä itse kokeilin tällä viikolla elämäni ensimmäistä kertaa tämmöistä polkujuoksua, jos olette kuullut, semmoinen, että juosta metsässä. Ja oli jotenkin juoksenteli siinä yksin tai porukassa ja sitten hengitin sitä ilmaa ja mietin, että kuinka mukavaa ja terveellistä tämä on. Ja en mä siinä kyllä yhtään punkkeja miettinyt. En tiedä, varmaan niitä olikin siellä, mutta jotkut ehkä pelkää liikaa. Että kyllä se on hyvä tiedostaa nämä riskit tietenkin ja tehdä se punkkisyyni esimerkiksi punkkien kohdalla mutta, tai puutiaisten kohdalla, mutta kyllä ne hyödyt on silti tällä hetkellä nähdäkseni suuremmat.
1: Maastojuoksu vai polkujuoksu?
0: Polkujuoksu on eri juttu, mutta ei mennä siihen nyt.
2: Mutta olin just ehdottamassa, että aika hyvähän on, että laittaa ne sukat sinne housunlahkeiden päälle esimerkiksi ja lähtee sitten sinne pusikkoon juoksemaan, niin. Se on jo semmoinen aika hyvä suoja, eikö niin? Vai onko näin? Näin mä oon ymmärtänyt. No
0: suurin osa varmaan juoksee nyt yleensäkin shortseissa, mutta niin kyllä se yleisesti ottaen, kyllä me aina kun maastohommiin mennään, niin kyllä ne on hyvä laittaa ne lahkeet sinne sukkiin.
3: Joo, ja joskus vaikka jesaria vielä siihen, jos oikein haluaa, jos tietää menevänsä punkkimaastoon, niin kyllähän nämä on oikeasti ihan hyvä tehokas tapa suojautua ja sitten se punkkisyyni ja seurata tilannetta. Ja sitten tietysti siis puutiaisaivokuumevirus leviää Suomessa ja meillä on myöskin sitten THL määrittelee nämä alueet, missä sitten saa rokotuksen, että kannattaa seurailla THL:n sivuja ja sitä ajantasasta tilannetta myöskin, että missä sen rokotuksen saa, että sehän kannattaa kyllä sitten hakea, jos on tämmöisellä puutiaisaivokuumealueella.
1: Onko siellä minkälaisia riskitekijöitä muuta kuin se, että on semmoisella alueella, missä sitä esiintyy?
3: No meillä itse asiassa tutkijat tätä kovinkin koittaa selvittää ihan mikroilmastotasoa myöten, että se on semmoinen haastava tutkittava, että kun tuonne mennään keräämään puutiaisia, niin voi olla, että tuossa puskassa löytyy se virus ja sitten seuraavassa ei löydy. Et sitä koitetaan kovasti ymmärtää, että siihen hyvinkin pienet tekijät voi vaikuttaa siihen, missä sitä virusta esiintyy.
1: Seuraavaksi otamme soittajan Suomen Niemeltä. Hän on Maikki. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Noniin.
5: Olen soittanut vuosi takaperin tästä samasta aiheesta, koska sain punkin Kotkarankki saarelta vuonna 2020. Mm-hmm. Ja sen jälkeen sain liha-allergian. Ja se ei ole oikein vieläkään hellittänyt. Niin onko tätä nyt yhtään ruvettu Suomessa tutkimaan, että miten paljon tämmöistä liha-allergiaa tämä punkki levittää?
0: No, mä saatan muistaa jopa, jos sattuu olemaan se puutieslähetys, missä olin itse mukana, niin silloin ja meiltä kysytään, tai Turun yliopiston punkkiryhmältä välillä kysytään, että voitaisiko sitä tutkia ja tietysti yksittäisellä ihmisellä se on iso asia, mutta niitä on aika vähän vielä toistaiseksi, niin ei meillä ole oikein ollut sellaisia niin kuin suunnitelmia vielä lähteä tutkimaan, mutta tietysti jos rahoitus tulisi tällaisen tutkimukseen, niin sitä voisi lähteä tutkimaan, mutta mulle ei ole oikein sen enempää tähän vieläkään, vaikka nyt tuntuu, että on jopa vuosi kulunut, mutta se on tieteessä aika lyhyt aika vielä, että ei ihan vielä olla ehditty ratkaisemaan. Mutta
5: tämä punkki tarttui 2020 ja sitten sen jälkeen alkoi oireet ja edelleenkin jatkuu, että se aaltoilee pikkasen, että pikkasen voin syödä lihaa, mutta välillä tulee ihan täystoppi.
0: Niin oliko se niin, että nimenomaan se punainen liha vai oliko kyllä, ne muutkin? Joo,
5: punainen liha ja sitten makkara ja jopa kana, että ei pysty.
0: Niin, että makkaraka ei voi juhannuksena syödä, se on tietysti paha.
5: Ei, joo. Se on kyllä aika paha. Että ihan makkarakin niin aiheuttaa aika pahat oireet. Että
1: odotamme, että Turun yliopiston punkkiryhmä saisi asiaa edistettyä.
0: Me siirretään se Helsinkiin tämä.
3: Mä voin kommentoida, että se on kyllä ihan totta, että näitä on nyt alkanut. Ne on ollut hyvin yksittäisiä, mutta näitä on nyt lisääntynyt ja se varmaan kertoo siitä, että puutiaisten määrä lisääntyy. Ja toki tätä esiintyy maailmallakin, mutta tosiaan niin kuin tapausmäärät on vielä niin pieniä, että suomalaista tutkimusta ei ole, mutta varmasti kansainvälistä tutkimusta löytyy jo jonkun verran, että täytyy vaan jäädä seurailemaan ja hyvä, että se on tietysti tunnistettu ja osaat toimia oikein, niin se on siinä on jo tilanne hyvä siinä mielessä.
2: Niin ilmeisesti mitään parannusta sinällään ei tiedetä, että
3: ei ainakaan tällä hetkellä.
5: No kiva.
1: No, kiitoksia Maikki soitosta ja kaikkea hyvää Suomenniemelle. Kiitos. Moi. Hei hei.
2: Voidaanko vielä lyhyesti käydä läpi?
6: Yle, Radio Suomi.
2: Joo, eli voitaisiko käydä vielä lyhyesti läpi, että mistä tämä liha-allergia sitten johtuu tämän puutiaisen pureman yhteydessä?
0: Osaatko selittää sen?
3: mä luulen, että kumpikaan meistä ei nyt ole ihan tämän liha-allergian niin kuin ytimessä, mutta tämä on mun käsittääkseni, siellä on tällaisia samankaltaisia proteiineja ja kun elimistö kohtaa sen punkin ja tavallaan alkaa niin kuin reagoida siihen ja lihassa on samanmuotoisia molekyylejä, niin sitten tavallaan se reaktio toistuu, mikä on ollut siihen punkkiin ja siitä vahvistunut. Mutta hyvin harvinaista, miksi se tulee pienelle joukolle ihmisiä, niin sitä minä en ole perehtynyt asiaan.
0: Ja en, totta kai se on siis, voi olla varmaan vakavakin, jos sitä ei ota huomioon, mutta tietenkin proteiineja nyt tosiasiassa voi saada muualtakin kuin siitä punaisesta lihasta, mikä ei muutenkaan ole ehkä kaikkein terveellisintä ole, niin se on. Mutta just näin, että tietynlaiset tekijät niin kuin kohtaa niin kuin luonnossakin, niin nyt ne kohtaa ihmiskehossa. Ne vakava tai tämmöinen niin kuin valitettava sattuma ja sitten sieltä tulee oireet.
2: Tämä on kyllä kiinnostavaa, että näitä on tosi erityyppisiä kaikkea, mitä voi tulla, että just puutiaisesta vähän puhuttiinkin aivokuumeesta, niin minkälainen virus tämä puutiaisen aivokuume sitten on ja kuinka moni siihen sairastuu?
3: No, viruksen nimi on siis, se on tämmöinen TBE-virus eli tick-borne encephalitis-virus ja kuuluu tämmöisten flavivirusten ryhmään, missä on sitten muitakin puutiaisten ja hyttysten, vaikka dengikuume on sukulaisvirus. Ja puutiaisaivokuume, mikäli sen infektion sieltä punkista saa, punkin puremasta, niin se suurimmalla osalla aiheuttaa tällaisen suht lieväoireisen ensi-infektio, mutta osalla se sitten menee tuonne keskushermostoon ja aivoihin ja voi aiheuttaa sitten aivokuumeen, jossa sitten seuraukset voi olla hyvinkin vakavia. Ja tähän on rokote, mikä pitäisi muistaa hakea kaikki 3 rokotetta ja sitten hakea ne boosteritkin aina aikataulussa. Ja tämä on semmoinen, joka on selkeästi nyt lisääntynyt, että tänä vuonna on ollut aivan poikkeuksellisen suuri määrä puutiaisaivokuumevirustapauksia. Eli aikaisempina vuosina sitten oli ensin 10 tapauksia, sitten 100 tapausta ja nyt on selkeästi enemmän tänä vuonna. Eli puutiaiset yleistyy ja tämä on yksi niistä vakavista mahdollisista taudeista, mikä siellä leviää.
0: Ja tämä olikin mielenkiintoinen, niin kuin aikaisemmin mainitsit siitä lajikuttaisuudesta, että sitä on niin kuin just tässä kohtaa, kun kerätään puutiaisia tämmöiseltä linjalta, niitä tulee, sitten mennään 5 metriä tonne päin tai 50 metriä eikä tulekaan, että se on aika mielenkiintoinen. Se täytyy liittyä tietysti niihin myyriin ja muihin, missä se jyrsijöihin, missä tämä virus siellä hengailee ja sieltä siirtyy sitten puutiaiseen. Että se on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen ja mitä pitäisi ehkä enemmän sitten. Ja tietysti jos puutiaisia on paljon siinä kohdassa, missä sitä virusta on luonnossa, niin silloinhan riski kasvaa ihmistä kohti ilman, että se leviää uusille alueillekaan. Mutta nyt mun mielestä näyttää siltä, että uusia alueitakin on tullut tässä, niin kuin sanotaan nyt 10-15 vuoden aika paljon niitä uusia TP-alueita. Kyllä siinäkin jotain, siinä riittää tietysti tutkittavaa ja varmaan tutkitaankin koko ajan sen.
3: Joo, kyllä tätä tutkitaan paljon ja katsoin juuri, että tartuntatautirekisterissä on jo lähes 400 tapausta. Että nyt on aika hurja muutos tapahtunut näissä tapausmäärissä.
2: Ja onko puutiainen sen takia juuri tämmöinen, mikä levittää useita tauteja, että se kuitenkin imee verta eri lajeista? Että onko se, vaikuttaako se johonkin jotenkin tähän, että minkä takia just puutiainen liitetään usein näihin ihmisiin tuleviin tauteihin myös?
0: No kyllä, ja puutiaisen ero esimerkiksi hyttyseen on tietysti merkittävä, koska puutiaisen elinkierto kestää monta vaihetta, että munasta kuoriutuu tämmöinen toukka, joka ottaa ensimmäisen veriaterian. Siinä se voi saada sitten nämä tietyt taudit seuraavana vuonna tai jossain päin maailmaa jo samana vuonna, niin se sitten ottaa uuden veriaterian, siinä voi sitten levittää jo ja saada lisää tauteja. Sitten vielä aikuisena naaras puutiainen niin menee ja imee verta tai pistää ja puree. Mutta joka tapauksessa niin se on niin kuin se, mikä tekee puutiaista vaarallisemman kuin esimerkiksi. No hyttynen on erilainen, mutta se kerran aikuistuu, sitten se elää vähän aikaa ja se on siinä. Lisääntyy ja kuolee.
2: Aivan.
1: Meillä on Nisse Hangosta linjalla ja kysymys liittyneen juuri tähän, mistä on äsken keskusteltu. Onko Nisse siellä? Haloo.
7: Joo, kyllä olen vielä.
1: Joo, hyvä. Ole hyvä. Ollaan suorassa lähetyksessä. Minkälainen sinun kysymyksesi on?
7: No, mun kysymys on, että jos punkki puree ja sinulle todetaan, että sulla on borrelioosi ja sinulle ei anneta tai jos ei ota vasta-aineita borrelioosiin, niin mitä ihmiselle silloin tapahtuu?
3: Tarkoititteko, että sitten jos lääkäri tarjoaa antibiootteja eikä sitten syö niitä lääkkeitä, niin mitä tapahtuu?
7: No, jos lääkäri anna niitä antibiootteja ja verestä löytyy vasta-aineita, niin mitä silloin ihmisille tapahtuu? Mitä silloin tapahtuu?
3: No tässä on oikeastaan niin kuin kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että mikäli oikeasti on saanut borrelioositartunnan, jota ei hoideta antibiooteilla, niin toki se voi myös mennä itsestään ohi. Eli kyllähän meidän elimistö itsessäänkin osaa taistella infektioita vastaan. No sitten toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että mikäli ei sitten ole selkeästi oireita ja löytyy vasta-aineita, niin me tiedetään, että tämä on semmoinen diagnostinen haaste. Eli silloin me ei välttämättä itse asiassa tiedetä, että onko siellä juuri nyt sitä itse bakteeria tällä hetkellä. Eli tässä vaiheessa sitten lääkärillä on semmoinen palapeli, että pitää keskustella, että onko missä on liikkunut, onko ollut punkki kiinni, onko jotakin oireita, onko sitä ihottumarengasta ja sitten mahdollisesti otetaan vaikka toinen verikoe ja seurataan, miten ne vasta-aineet sieltä kehittyy. Eli borrelioosin diagnostiikka on aika haastavaa ja aika usein se tehdään tosiaan ihan oireiden ja sen ihottumarenkaan havainnoimisen perusteella.
0: Eli toisin sanoen ne vasta-aineet säilyy siellä.
3: Kyllä, vasta-aineita voi löytyä pitkäänkin ja silloin se on ehkä joku jo aikaisemmin sairastettu. Tai itse asiassa sitten jossakin tilanteessa meidän elimistö vaan immuunijärjestelmä reagoi epäspesifisti.
0: Ja niitä borrelia-lajeja tai genotyyppejä, millä nimellä nyt haluaa puhua, niitä on useita ja toiset menee eri paikkaan kuin toiset. Ja
3: kyllä. Niin,
0: sekin monimutkaistaa sitten. Varmaan liittyy jotenkin tähän kysymykseenkin.
1: Joo, niissä meillä oli siis

0: linjalla?
1: Joka aamu ja kaikki meni ihan päin prinkkalaa ja nyt on muisti mennyt. Ensin tuli stroke ja sen jälkeen tuli toinen stroke ja sitten niin diagnoosia ei sitten ollut, mutta myöhemmin meille tuli semmoinen, kun otettiin uusi verikoe, niin siinä oli aktiivinen borreliosi.
2: No toivottavasti löytyy nyt jotain, millä saa terveyden parempaan kuosiin. Että nämä on kyllä tosi, kuten sanoit, monimutkaisia yhtälöitä, miten nämä menevät.
3: Joo, ei ne ole aina helppoja sillä tavalla myöskään, niin kuin, sit jos puhutaan juuri siitä diagnostiikasta, niin ne ei ole ollenkaan, olisi tietysti mahtavaa, jos olisi aina semmoinen 100-prosenttisen varma testi. Ja nämä on semmoisia sitten haasteita, minkä kanssa joudutaan tekemään koko ajan töitä. Että.
4: Niin ja just tällaisten vaikeiden tapausten takia niitä ja muutenkin niitä tutkitaan, koska ne lisääntyy koko ajan. Että kyllä se on todella vaikeaa. Olen kuunnellut Jukko Hytöstä tuolta Turusta, jolla on isot borrelia- ja diagnostiikkaryhmät siellä ja se on tosi monimutkaista joskus. Joskus on tietysti helppoa, mutta usein se ei aina kuitenkaan ole.
2: Sä sanoit, että niitä on siis erilaisia bakteereja, niinkö borrelioosin. Ei ole vain yhtä borrelioosia. Mitä tarkoitat?
4: No puhuin borreliasta, eli tästä bakteerista, joka on borrelia, vaikka garinia tai afselia tai muita. Näitä eri lajeja, ne voi sitten ilmentyä erilaisena tautina ihmisessä. Eli borrelioosi on se tauti ja borrelia bakteerit on näitä, jotka on siellä sitten luonnossa ja puutiessa.
2: Ja niitä on useita erilaisia bakteereja.
0: 020317600 on puhelinnumero Luontosuomen teema-iltaan, jossa käsitellään eläinten levittämiä tauteja, ei ainoastaan siis borrelioosia, josta on nyt paljon ollut puhetta, vaan eläinten levittämiä tauteja. Mirjami ottaa soittajanne vastaan 020317600. Meille tuli yksi kysymys, jonka minä tuossa jo olin hävittää, mutta se on Pentti Sotkamosta laittanut kysymyksen, että mikä on sinikielitaudin tilanne Suomessa ja Virossakin, kun sieltä se kaiketi leviää. Ja ilmeisesti Saarijärvellä oli pyydetty rokottamaan nautoja tätä vastaan. Onko teillä tietoa?
3: Joo, nyt täytyy sanoa, että mähän olen Saarijärveltä kotoisin.
2: Nyt osui
3: lähelle, täytyykin kysellä, että missä. Joo, Blue Tang on polttiaisten levittämä, nimenomaan siis nautaan ennen kaikkea vaikuttava tauti. Sitä tuolla Keski-Euroopassa esiintyy ja Suomessa ei ole sitä löydetty, sitä virusta itseään, mutta täältä on löytynyt eläimiä, joilla on vasta-aineita. Ja se kertoo sen, että se on ainakin kävässyt täällä se tauti. Ja nyt sitten tähän on rokote olemassa, joka on nyt sitten saatu Suomessa käyttöön, että Ruokavirastolta löytyy siihen ohjeet. Mutta se on semmoinen tauti, jota tässä kovasti meidänkin tutkijat seurailee, että mitä tapahtuu ja pystyykö se tänne asettumaan.
0: Kuinka sellainen tauti on voinut? Miten se päätyy myös Suomeen? Mitä reittiä pitkin?
3: No se tulee polttiaisten mukana se tauti. Toki voi olla niin, että tuodaan vaikka nautaeläimiä, jolla se tauti on ja se sieltä lähtee leviämään. Mutta me ajatellaan, että polttiaiset, jotka ilmaston muuttuessa myöskin leviää meillä, niin sitä kautta se tulisi tänne. Se on levinnyt Keski-Euroopassa useiden vuosien ajan kohti pohjoista.
4: Mä en itse tästä taudista tiedä juurikaan poltteista. Toki ne on siis tämmöisiä pieniä sääskiä, eli sukulaisia esimerkiksi hyttyselle, elää samalla tavalla niin kuin suurimman osan sääskien toukat elää kosteassa vedessä tai jossain kosteassa maaperässä. Ja ne on kyllä todella pieniä, ettei ne pitkiin matkoihin lennä, mutta ajan kanssa toki leviää pitkiin matkoihin. Jos maaperää tai muuta liikutellaan maasta toiseen, niin sillä tavalla ne voi levitä myöskin, tai kasveja tai muita kukkaruukussa muissa. Ne voi todella monessa paikassa. Kuivuus tietysti tappaa ne hyvin äkkiä. Mutta mä en tiedä tarkkaan, mitkä lajit just tätä levittää. Niitä on ihan hirveän määrä niin kuin sääskiä. On todella paljon. Ne on sellaisia pieniä, hyvin pieniä, jotka puree. Että Ja sitten on vielä mäkäräiset, vielä kolmas porukka, joka myöskin sääskee, ja nekin puree. Mm.
2: Mutta toisin sanoen tänne tulee koko ajan myös uusia tämmöisiä hyttyspolttiaislajeja.
4: Joo, ja polttiaiset on niin pieni, että niitä ei varmaan ihan niin hyvin vielä, niin kyllä niitä tutkitaan. Kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka niitäkin tutkii, mutta hyttysiä on sen verran paljon vähemmän lajeja kuitenkin, että niistä ollaan paremmin kartalla.
2: No yksi semmoinen, kun puhuttiin, että aloimme puhua tästä aiheesta, mikä monia varmaan kiinnostaa on, että miten tämä Zika-virus, että eikö se ole nimenomaan hyttysten mukana leviävä?
3: No se on tämmöinen hyttysvälitteinen tauti kyllä, joo.
2: Ja onko se kuinka lähellä tulla Suomeen?
3: No se ei ole kyllä lähistöllä, että nyt saadaan yksi ainakin sieltä.
2: Suljettua pois.
3: ainakin jonkun aikaa. Eli sehän on tämmöinen niin kuin Afrikassa alun perin esiintynyt virus ja sitten se on lähtenyt niin kuin tämmöiselle maailmankiertueelle ja sitten se mistä se tunnetaan on sitten kun se päätyi tuonne Etelä-Amerikkaan ja aiheutti siellä tämmöisen ison taudin purkauksen, mikä itse asiassa juuri eilen juttelin yhden brasilialaisen tutkijan kanssa ja kysyin, että joko te tiedätte, että miksi se Zika tuli ja aiheutti tällaisen valtavan taudin purkauksen. Ja ei he tiedä sitä vieläkään, mutta tietysti se oli uusi siellä maassa. Kellään ei ollut vasta-aineita, kaikki oli alttiita. Tämä muistuttaa jostain eräästä muusta tapahtumasta joitakin vuosia sitten. Ja nyt siellä ihmisillä on vasta-aineita ja kyllä sitä siellä esiintyy, mutta paljon vähemmän. On tällaisia hyttyslajeja, jotka levittää, on hyvin tärkeitä tämmöisiä virusten levittäjiä. Ne ei nyt onneksi ole, osa niistä lajeista löytyy tuolta Etelä-Euroopasta jo ihan jatkuvasti, mutta niillä on vielä aika pitkä matka tänne pohjoiseen onneksi.
4: Joo, kyllä Suomen olosuhteet, vaikka meillä täällä on ihan hyvä olla nytkin tässä studiossa muuta, niin luonnossa eläimillä aika kovat olosuhteet tulla sieltä Etelä-Euroopasta. On ihmisilläkin, jotka tulee Etelä-Euroopasta tänne Suomeen aika kovat oltavat, niin kyllä se näkyy sillä tavalla, että ei ole kovin helppo tulla.
2: Aivan, että vaikka uusia lajeja leviää, niin on tämä kuitenkin vielä aika kylmä maa tulla, toisin sanoen.
4: Kyllä.
0: Virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Turun yliopiston dosentti BioName Oy:n toimitusjohtaja Eero Westerinen on meillä studiossa asiantuntijana, kun Luonto-Suomen teema-ilta käsittelee eläinten levittämiä tauteja. Kello tulee seuraavaksi 18.50 ja Radio Suomessa vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja sen jälkeen jatkamme Luonto-Suomen teema-ilan aiheesta.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Hyvää iltaa. Kello on 18.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Ei varoituksia. Korkeapaineen selänne heikkenee Lapissa. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu kohti Pohjois-Itämerta ja täyttyy vähitellen. Huomenna toinen matalapaine lähestyy Suomenlahtea kaakosta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää kaakonpuoleista tuulta. Aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen koillistuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, itätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnataan vaihtelevaa tuulta. Keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahden itäosa, aluksi pohjoisen puoleista tuulta, päivällä kaakon puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoisen puoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys on 40%, iltapäivällä tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli heikkenee. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 14, itäkoillinen 3, pilvistä 13, Orrengrund 14, itäkoillinen 4, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 12, pohjoiskoillinen 4, Kalborgrund 13, pohjoiskoillinen 8, Itätoukki 12, pohjoiskoillinen 6, Harmaja 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, koillinen 6, Bogashär 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 45. Hankotulliniemi 11, pohjoiskoillinen 5, Ryssarö 11, pohjoiskoillinen 5, Venö 12, pohjoiskoillinen 5, Uuttö 14, Pohjoisluode 5, pilvistä näkyvyys 30 kilometriä. Rajakari 13, Itä 6, Fagerholm 14, koillinen 4, Vilsanti 12, pohjoinen 5, 40. Gotska Sandön 13, pohjoisluode 3, 46. Kumlinge 14, pohjoinen 4, selkeä näkyvyys yli 20. Nyhamn 15, pohjoiskoillinen 4, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 4. Isokari 14, pohjoinen 8, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 8, selkeää 20. Tahkoluoto 14, pohjoinen 6, selkeää, näkyvyys 50. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 13, pohjoinen 3, Strömingsbådan 13, pohjoiskoillinen 2, Valassaaret 12, pohjoiskoillinen 2, Kallan 13, Pohjois-Koillinen 4. Tankkar 13, Koillinen 2, 31. Ulkokalla 13, Koillinen 3. Nahkiainen 13, Itä-Koillinen 2. Raahe 13, Pohjois-Koillinen 3, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Koillinen 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 12, Pohjois-Koillinen 1, Pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Kaakko 4 ja ajos lämpötila 13 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 27 senttimetriä, Oulu ja Rae plus 26, Pietarsaari plus 28. Vaasa ja Kaskinen plus 24, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 26. Turku plus 27, Föglö ja Hanko plus 28 sekä Helsinki, Porvoo että Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18. Se oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
2: Täällä vietetään Luonto-Suomen iltaa. Aiheena on siis eläinten levittämät taudit. Monipuolisesti jutellaan aiheista ja pysytään erityisesti nyt täällä Suomessa ja Suomesta löytyvissä eläinlajeissa. Niin tänne saa soittaa ja laittaa kysymyksiä ja kommentteja tulemaan. Että täällä on loistavat asiantuntijat paikalla. Tarja Sironen Helsingin yliopistosta ja Eero Westerinen, toimitusjohtaja Bioname Oystä.
1: 020317600 on puhelinnumero. WhatsApp vilkkuu koko ajan, että sen kanssa yritetään pärjätä. 3 minuuttia ennen uutisia Kirsi laittaa viestin, että millä tavoin kryptosporidioosi tarttuu ihmiseen. Miksi ihminen saattaa sairastua, vaikka navetassa vierailtuaan olisi hyvin suojautunut?
2: Onko tuttu?
1: Onko?
3: No ei ole ihan semmoista niinku tuttua, mutta tietysti kun teen tuolla eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa töitä, niin tämä on tietysti tuttu tauti sieltä. En osaa sanoa, miksi se sieltä herkästi tarttuu. Siihen varmaan kovin moni haluaisi vastauksen, että miksi näin on. Siltä on ollut vaikea suojautua ihan tuolla käytännön työssäkin.
2: Kerrotko vielä, minkälaisesta taudista on kysymys?
3: No tämä on tämmöinen alkueläin ensinnäkin, joka sen taudin aiheuttaa. Ja ihmisellä se aiheuttaa ripulitautia, joka menee kyllä sitten itsestään yleensä ohi.
2: Ja tarttuuko se naudoista vai?
3: Kyllä.
2: Naudoista ihmiseen.
4: Aika monet ripulitautia tarttuu aika helposti, ettei tiedä, mitä sitten tarttuuko sieltä ripulista tai mistä se pöllähtää tai sieltä naudan.
3: Niin, ehkä ripulitaudessa noin niin kuin yleisesti, niin sitä mikrobia, oli se sitten virus tai bakteeri tai alkueläin, niin sitä on yleensä valtavasti siellä eritteissä ja pieni määrä riittää tartuntaan, että jokainen meistä voi miettiä niitä norotartuntoja, joka ei ole, se on ihan meidän ihmisten oma, mutta aika vaikea siltä on välttyä, jos perheessä vaikka lapsella on noro, niin siinä saa aikamoisia temppuja vanhempana tehdä, jos siltä välttyy. Eli se on yksi näissä selkeästi sellainen tekijä, että se mikrobimäärä on suuri.
1: Veijoa mietityttää, että mihin eläimiin afrikkalainen sikarutto tarttuu tai voi tarttua?
3: No se on aika rajoittunut, eli tosiaan se villisioissa se leviää tuolla luonnossa ja sitten tuotantosikoihin, minisikoihin se voi tarttua. Ei sen laajemmin, mutta aiheuttaa hyvin vakavaa tautia näissä eläimissä ja on tietysti semmoinen uhka meidän sikatuotannolle, eli mikäli se tilalle päätyy, niin siellä tulee voimakkaat toimenpiteet ja se aiheuttaa ensinnäkin kärsimystä eläimille, mutta myöskin sitten monia toimenpiteitä ja taloudellisia haasteita.
1: Selvä juttu. Kello tulee hetken kuluttua 19. Radio Suomessa kuullaan Yle Uutisia 2 minuutin ajan ja kello 19.02. Jatkamme Luonto-Suomen teema illan parissa. Mirjami ottaa soittajana vastaan numerossa 020317600.

0: Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Puolustusministeri Antti Häkkänen näkee kohua herättäneen Israelin matkansa olleen välttämätön. Häkkänen sanoo, että teki vierailunsa omasta aloitteestaan. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemästä Israelin vierailusta ja maan puolustusministerin Israel Katzin tapaamisesta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin. Maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbánin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EU:n opiskelijavaihtoja tutkimusohjelmiin. Sateita tulee yöllä paikoin lähinnä maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aamulla uusi sadealue leviää maan itäosiin. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä.
1: Kello 19.02. Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa puhutaan Luonto-Suomen teema-illassa

0: No niin, nyt täytyisi kaivaa tuota täällä luntaan samalla, että miltä se rabieskartta näyttää tällä hetkellä, onko sitä, missä kohti raja menee tällä hetkellä. Toki niin kun jos ajatellaan Suomen rajoja, niin tuossa ihan vieressähän sitä naapurimaassa edelleen esiintyy.
1: Euroopassa. Venäjällä
0: okay. Juurikin siellä sitä esiintyy ja joissakin Itä-Euroopan maissa sitä voi esiintyä edelleen. Toki suurin osa Euroopan maista on rabiesvapaita.
1: Et tietysti lepakkotutkijana, tai tiedä, ei aktiivisena lepakkotutkijana, niin pitääkö tässä nyt erottaa siis lepakkorabies tai siis sitä eri rabieksi, koska sitä löytyy tästä meikäläisen naapurisaaresta.
0: Se on totta.
1: Siellä Brink-hallin suunnalla on sitä löytynyt, mutta nyt puhutaan sitten.
0: Nyt puhuttiin klassisesta rabieksesta, joka on nimenomaan koirien ja sitten joidenkin muiden lihansyöjien levittämä tauti, mutta sitten meillä on tosiaan tämmöinen lepakkorabies, sen sukuisia viruksia. Niitä Suomesta on löytynyt kahtakin erilaista, mutta äärimmäisen harvinaisiahan ne siellä lepakoissa on.
2: Sekö riittää se raja siinä estämään rabieksen liikettä vai mikä siihen on? No, pysyy niin rajan takana.
0: Joo, tämähän on iso operaatio, miten rabiesta torjutaan, eli tietysti rokotuksilla. Ensinnäkin koirien rokotukset on tässä kaiken A ja O. Tuontikoiria täytyy seurata. Näistähän on ollut paljon keskustelua, että onko siellä rabiesrokotustodistukset aina kunnossa, ja sitä on mietitty, että pitäisikö sitä jotenkin tehostaa. Ja sitten tosiaan tuolla rajalla levitetään tällaisia syöttirokotteita, joten sitten villit lihansyöjäeläimet saa rokotuksen sitten sitä kautta. Ja nämä on ne keinot, millä Suomi on pitkään pysynyt rabiesvapaana.
3: Sitä mä oon teiltä molemmilta halunnut kysyä, kun te molemmat tutkitte nimenomaan lepakoita, niin minkä takia lepakko on kiinnostava eläin näihin tauteihin liittyvissä tutkimuksissa?
1: No jos lähdetään täältä luonnosta liikkeelle ja sitten saat jatkaa siitä, niin lepakot on tietysti eläinryhmänä ja nisäkäsryhmänä tosi menestyksekäs, että jyrsijöiden jälkeen suurin lahko, 1 000 eri lajia maapallolla, pystyy lentämään, leviää melkein minne vaan. Ja kuitenkin Suomessakin, jos kysyy ihmisiltä, että oletko nähnyt ikinä lepakkoa, niin kaikki sanoo, että missä niitä voi nähdä. Ja koska vaan kesällä, esimerkiksi nyt suurimmassa Suomea, kun katsoo ylöspäin, niin näkee lepakon käytännössä. Vesien äärellä, vesisiipana, muualla sitten vaikka pohjalepakkoa tai näitä viiksisiippoja. Ja eli se on yksi syy. Tietysti ne on myös ollut pitkään täällä ja on ollut sellainen elämänmuoto, että on elänyt luolissa ja koloissa ja kallionkoloissa tiiviisti yhdessä, jossa eri loiset pystyy helposti leviämään ja elää pitkään. Lepakot on hiiren kokoisia eläimiä, voi elää 10 vuosia. Eli siinä on jonkun verran syitä.
0: Joo, ja sitten se sieltä niin kuin virologin näkökulmasta, ja tähän pitäisi nyt ottaa Tomas Lilleö meidän kaveriksi. Kyllä. Puhumaan sitten lepakoiden immuunijärjestelmästä. Eli jostain syystä lepakot tuntuu jotenkin pärjäävän niiden mikrobien kanssa ilman, että ne aiheuttaa tautia. Ja me kun tutkitaan lepakoita ja etsitään, meillä on sellaisia työkaluja, että voidaan etsiä vaikka mitä tahansa mikrobia, niin me löydetään aina valtavasti sieltä. Mä puhun vähän tietyistä viruksista ja lepakoista, että siellä on semmoinen positiivikontrolli, että jos mä en löydä koronavirusta lepakosta, niin sitten meidän menetelmissä on jotain niin kuin pielessä.
3: On näin päin, joo.
0: Ja tää on semmoinen tosi mielenkiintoinen kysymys, että jos me opittaisiin ymmärtämään, että miksi ne lepakot niin kuin sietää, ja niillä on toleranssi näihin mikrobeihin, niin ehkä me opittaisiin myöskin torjumaan tai ainakin niin kuin hallitsemaan infektiota tai löytämään uusia ratkaisuja niiden hoitamiseen. Sitten jos me ajatellaan tämmöisiä uusia epidemioita ja ehkä pandemioitakin, niin aika usein siellä on lepakoista peräisin oleva virus, joka on se taudin aiheuttaja.
3: Toihan oli tosi kiinnostavaa, että niillä on joku supervoima, millä ne pystyy taistelemaan näitä erilaisia taudin aiheuttajia vastaan. Että.
1: Ja kyllä se jollain tavalla liittyy, tai tietysti kaiken ytimessä on tämä evoluutio ja koevoluutio, eli yhteisevoluutio, koska lepakoilla kävi niin, että mitä myös Tomas Lili ja toinen kollega Anna Blumberg tutki aikanaan tätä valkokuonosyndroomaa, jossa Amerikassa sitten rannikolla kuoli hirveät määrät, jopa 90% joistakin lepakkopopulaatioista, koska nyt ajatellaan,

0: että Euroopasta on tullut tietynlainen sieni sinne, jota on täällä joka paikassa, mutta siellä ei ollut. Niin kyllä nekin kuitenkin on alttiita sitten jollekin, millä just ne ei ole tottunut, nämä tietyt populaatiot. Mut kauhean määrä niissä on erilaisia bakteereita ja viruksia, joiden kanssa ne on elänyt pitkään.
1: Evoluutiokin on kiinnostavaa, pohjattoman kiinnostava asia.
0: No se on kaiken.
2: Ja virusten evoluutio on tosi nopeata ja sitä voi seurata. Lintuinfluenssa on tästä tosi kiinnostava esimerkki, koska me voidaan oikeastaan niin kuin piirtää sellaista, että tällä viikolla se näytti tolta ja kahden viikon päästä se näyttääkin tolta. Niin. Osa viruksista on vähän hitaampia, niin kuin koronavirukset on vähän tylsiä tässä, mutta niiden siis virusten evoluution avulla voidaan tutkia monenlaisia evoluution mekanismeja. Niin.
1: Mikähän voisi olla ihmisen evoluutiossa joku muunnos lyhimmillään tapahtunut tai viimeisin.
0: Niin ja toki tästä pitää nostaa vielä teknologinen kehitys, että 20 vuotta sitten, että ei ollut niin nopeita sekvensoida ja selvittää sitä perimää esimerkiksi just viruksista, mutta nykyään jo meilläkin on firmassa ja teilläkin varmaan siellä tämmöisiä reaaliaikaisia koneita, että kun laitetaan sinne sitä DNAta tai RNAta, niin hyvin nopeasti pystytään jo niin kuin puolesta tunnissa saamaan sitä dataa sieltä ulos parhaimmillaan. Se on ihan ihmeellistä nykyään.
3: Eli sitä pystytään seuraamaan melkein niin kuin reaaliaikaisesti.
0: No, melkein reaaliaikaisesti. Tosiasiassa kuitenkin siellä niin kuin yleensä päiviä kestää, mutta teoria.
2: Mutta kyllä tämä oli varmaan semmoinen niinku pandemia-ajan yksi murros, että tästä perimän niinku lukemisesta tuli aivan niinku, toki se on ollut sitä aikaisemminkin, mutta varsinkin tämä niinku virusten perimän lukeminen, että siitä tuli tosi arkipäiväistä ja aika massiivisiakin operaatioita, että kuinka monta miljoonaa koronagenomia me tunnetaankaan pandemia-ajalta. Ei varmaan olisi ihan niitä kaikkia tarvinnut lukea, mutta silloin intopiukeena tehtiin sitä ja seurattiin lähes reaaliajassa, että miten se virus muuntuu.
1: Ja kirjallisuuttakin virusten evoluutiosta suomeksi on kirjoitettu. Semmoisia, mitä minäkin ymmärrän. On. Hyvä. Noniin. Meillä on soittaja, hän on Ari ja on Imatralta. Mukavaa iltaa Imatralle.
4: Hyvää iltaa teille sinne.
1: Minkälainen?
4: No, minut lähinnä kiinnostaa tässä hommassa, mitä te käsittelette. Semmoinen kuin minulla on itselläni ollut myyräkuume. Sen sai polttopuista ja se oli melkoisen rajuna. Ja 2 kertaa ollut borrelioosi. Ja 2 kertaa ollut tämä korona, vaikka on rokotettu. Niin onko siinä nyt sille, että nämä tarttuu jo tiettyihin ihmisiin helpommin kuin toisiin? Semmoinen minulla on niin mietinnässä tässä.
2: No niin, kiitos kysymyksestä. Se on kysymys, joka zoonoositutkija on kiehtonut jo oikeastaan koko tutkimusuran ajan ja myyräkuumeen osalta varsinkin tein väitöskirjankin tästä aiheesta. Ja vastaus on se, että me ei oikeastaan tiedetä. Me tiedetään sen verran, että joissakin, vaikka myyräkuumeessa, niin tietynlainen perimäaines vaikuttaa siihen, että on alttius vakavalle tautimuodolle. Ja sitähän ei tietysti ihminen voi itsessään tietää, että onko minulla tämmöisiä geenejä. Mutta sitten kun on tutkittu, niin on huomattu, että on alttius tämmöiselle vakavalle tautimuodolle. Mutta se koskee nyt vaan myyräkuumetta. Ja pokostan taudissa on vähän samansuuntaista näyttöä. Mutta sen laajemmin niin me ei oikeastaan niin kuin ymmärretä hirveän hyvin sitä, että miksi joku saa ensinnäkin tartunnan ja pitää muistaa, että tosi moni saa oireettoman tartunnan. Että aika moni ei varmaan edes tiedä, kuinka monta zoonoosia hän on itse asiassa jo sairastaneet. Ja sitten toinen on tosiaan tämä sitten taudin vakavuus, että tässä on vielä tutkijoilla tekemistä, että valitettavasti sen enempää en pysty tähän vastaamaan.
0: Siinä on varmasti siis yksilökohtaisia eroja jo siinä, että toisilla ihmisillä on enemmän haasteita kaikkien tautien kanssa, että se immuunipuolustus on erilainen yksilöillä, että voi tulla. Tai sitten niin, että on saanut jonkun vakavan taudin ja se sitten heikentää sitä. Että se varmaan on yksi mikä joissain tilanteissa on niin, että se immuunipuolustus on erilainen vaan, että jos on toisella ihmisellä semmoinen, että ei koskaan oikein tule. Tai sitten niin, että toinen reagoi, niin kuin sanoit, niin voimakkaammin. Että
2: Stressi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten meidän immuunijärjestelmä toimii. Ja sitten semmoinen asia, että nykypäivänä on paljon ihmisiä, joilla on lääkitys, joka vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen. Eli nämä lisääntyy, nämä esimerkiksi autoimmuunisairaudet ja sen myötä on ajateltu, että lisääntyykö sitten ehkä jotkut tarttuvat taudit. Eli hyvin semmoisia yksilöllisiä ja niitä ei toki voi niinku tutkia mitenkään etukäteen, että sinä olet erityisen altis. Että.
0: Mutta hyvä kysymys.
1: Joo. Kiitoksia, Ari. Ei muuta kuin kiitoksia. Jatkamme tältä pohjalta eteenpäin ja mukavaa illan jatkoa.
4: Kiitos.
1: Hyvä, moi. 020317600 on puhelinnumero Luonto-Suomen teemailtaan aiheena eläinten levittämät taudit.
3: Joo, toi yksi asia, mitä me ollaan tässä haluttukin nostaa esille, on nimenomaan se, että ei näitä kannata pelätä näitä tauteja. Että kannattaa ehdottomasti liikkua siellä Suomen luonnossa. Siitä saa niin paljon hyviä terveysvaikutuksia, että ne kyllä kumoaa tämän mahdollisuuden saada sieltä joku mahdollisesti vaarallinen tauti. Niin tähän liittyen mietin, että näissä ainakin jossain eläinten välitteisesti leviävissä taudeissa on nimenomaan se, että aika moni saattaa sen sairastaa, mutta vaan pieni osa saa siitä sitten niin pahoja oireita, että edes huomaa sitä sairautta. Niin onko tämä just sama kysymys, että mitä on tosi vaikea selvittää, että minkä takia osalle tulee ne oireet paljon voimakkaampina.
2: Joo, ja sitten myyräkuume, jos otetaan tästä esimerkkinä, niin sitten kun on tehty sellaisia tutkimuksia Suomessa, että otetaan kattava otos ihmisiä ja katsotaan verinäytteestä, että onko vasta-aineita myyräkuumetta vastaan, niin selviääkin, että kaikista sairastuneista ainoastaan 20% on saanut diagnoosin. Eli 4/5 ei ole koskaan edes huomanneet, että heillä on kyseistä tautia ollut. Eli niin yleisiä nämä voi olla. Ihan sama oli korona-aikana. Sehän oli alun perin zoonoosi, näin minä ainakin ajattelen. Toki sitten se muuttui ihmisen omaksi taudiksi. Se voi muuten palata ihmisestä myös eläimiin. Ihminen voi olla uhka eläimille myös tässä suunnassa, mutta siinäkin sitten niin kuin jälkikäteen on huomattu, että aika iso joukko on sairastanut sen huomaamatta, että se on ollut niin lievä oireinen.
0: Joo, kyllä se yksilöllisyys näkyy. Siis konkreettinen esimerkki, jos vaikka pelaa jääkiekkoa ja toiseen osuu kiekko tuohon, niin toiselle menee koko käsi mustaksi ja toinen tulee pieni jälki siihen samasta voimasta, että se elimistö reagoi ja kaikki eri tavalla, että se on niin kuin en huomaa ihan joka päivä elämässä. Mm.
3: Eli usein jos sanotaan, että myyräkuumekin on vaikka todella yleinen, voi olla, mutta sitten pitää muistaa se, että se on se pienempi porukka, jolle se sitten aiheuttaa jotain vakavia oireita. Mm.
2: Toki sitten jos niin kuin tietää itse, että on vaikka immuunipuutteinen, niin sitten totta kai kannattaa ottaa ehkä ekstra kerros sitä suojautumista, että jos nyt menee sinne liiteriin siivoamaan, niin laittaa sitten sen hengityksen suojaimen, koska tämä on hengityksen kautta tarttuva tai pesee vähän ahkerammin käsiä ja tosiaan sitten jos on puutiaismaastossa, niin sukkaa tyylikkäästi lahkeiden päälle vaan reippaasti ja et on sitten niin kuin koska me voidaan kuitenkin tehdä paljon myöskin niin kuin näiden tautien torjumiseksi. Katsotaan, että se kana on kypsennetty, että sieltä ei saa sitä kampylobakteeria ja niin edelleen.
1: Olen itse viljellyt viruksia, mutta kysyn, onko mitään hajua, mikä keuhkokuumetta aiheuttava zoonoosi voisi olla kissasta tarttuva. Leena L. kirjoittaa näin. Sairastuin joitain vuosia sitten keuhkokuumeeseen noin 4 vuorokauden jälkeen, kun kissassa oli todettu keuhkokuume. Vai menikö homma päinvastoin? Tyyppitystä ei ollut silloin vielä tehty. Ystävällisin terveisin Leena. Olen itse viljellyt viruksia, hän aloittaa viestin. Sekin kuulostaa kiinnostavalta.
2: No niin kuulostaa ehdottomasti kiinnostavalta. Eli keuhkokuumetta aiheuttava mikrobi, joka voisi olla kissalla ja ihmisellä. Nyt mun on ihan pakko sanoa, että nyt lyö tyhjää kyllä itsellä tässä tapauksessa. Ja keuhkokuumeet on toki semmoisia, että siellä harvoin edes tutkitaan tai päästään kiinni, että mikä mikrobi siellä juurikin oli taudin aiheuttajana. Tekisi mieli spekuloida, mutta jätän spekuloinnit nyt tässä kohti. Meillä on toki jonkun verran on käsitystä taudeista, jotka liikkuu lemmikin ja omistajan välillä, mutta aika harvinaisesta tapauksesta varmaan on kyse.
0: Jonkunnäköinen sympatiatauti siinä. Minulla itsellä on 2 kissaa, jotka nyt on terveitä, kun puhutaan puuta. toinen on jo 18 vuotta eikä ole mitään tämmöistä. Mä en tiennytkään, että kissoillakin diagnosoidaan keuhkokuumeita ja muita, mutta nykyään tietysti varmaan kaikkia, mistä nyt voidaan sitten
2: siis
0: pyytää.
2: COVID-19 on sellainen, joka, siitä oli jossain vaiheessa sellainen variantti, joka nimenomaan sitten tarttui ihmisestä sinne kissaan. Ja se toki voi aiheuttaa hengitystieinfektioita, mutta tuskin keuhkokuume.
1: No tuossa on ollut vähän siinä noin niin kuin koko ajan tulossa mummi-nimimerkin laittama kysymys, joka liittyy myös juuri nyt kissaan. Otetaan se tähän samaan kohtaan, että voiko se ulkoileva kissa tuoda sieltä sisältä niitä tarttuvia tauteja tavalla tai toisella kotiin? Mummiin tai johonkin muuhun?
2: No jos me ajatellaan nyt meidän lemmikkieläimiä, kissoja ja koiria, niin siellä on hyvin vähän sellaista, ei ole mitään yleistä tautia, mikä sieltä voisi tarttua sitten omistajaan. Ehkä enemmän mietin sitten niitä puutiaisia, jos ne tulee siellä turkissa sisälle ja sitten ne lähteekin etsimään sieltä herkullisempaa ateriaa. Niin se on semmoinen yksi, mikä voisi tulla, mutta ei sekään niin kuin mitenkään tämmöinen riskitekijä käsittääkseni ole. Että.
0: Niin se on aika marginaalinen, mutta kyllä varmasti voi tapahtua niin, että jos se tulee siihen sänkyyn sitten ja jostain syystä sitten haluakin siihen puutioiden se ihmiseen siirtyy tai muuta. Mutta yleensä ne, mitkä on kiinni jo vaikka kissassa, niin ei ne sitten enää siitä mihinkään lähde. Että. Ja kissa puree todella tehokkaasti kaikki punkit, mutta näissä tietyissä kohdissa niin ne jää sinne ja puutiasti osaa sinne ehkä mennäkin jossain vaiheessa.
3: Mutta eivät yleensä enää tietenkään, kun on aterioineet, niin sitten varsinkaan eivät enää lähde ihmiseen ottamaan seuraavaa ateriaa.
0: Ei ne pysty enää kunnolla liikkumaankaan sen jälkeen, kun on ihan palloina. Niin.
3: Aivan.
2: Onhan siellä, jos ajatellaan lemmikkieläimiä, niin on joitakin bakteeriinfektioita ja sitten toksoplasmoosi on semmoinen, joka ajatellaan, että voi kissoista ihmiseen mahdollisesti päätyä, mutta...
3: Täällä oli tullut meille sähköpostiinkin tämmöinen, oli leptospiroosista kyse. Voisiko se tarttua koiraan lätäkössä joudusta vedestä ja kuinka yleinen se on Suomessa ja voiko tarttua ihmisiin?
2: Leptospiroosi on Suomessa hyvin harvinainen tauti. Toistaiseksi meillä jonkun verran koirissa sitä esiintyy ja voi olla siis vesivälitteinen myöskin, eli sitä voi löytyä. Nyt tähän semmoinen, nyt täytyy omaa tutkimusta tuoda tähän. Tuomas Aivelon kanssa ollaan sitirottia tutkittu ja sieltä etsittiin myöskin leptospiroosia, mutta ei löydetty juurikaan. Sitä on tässä muissa Pohjoismaissa itse asiassa ollut aika paljonkin nimenomaan kaupunkirotissa, ja jotka liikkuu siellä vesistöissä ja jätevesistöissä. Ja joskus se on hyvinkin yleinen, mutta ei meillä Suomessa oikein, ne oli kovin puhtaita meidän sitirotat.
3: Minkälaisen sairauden tämä voi sitten aiheuttaa ihmiselle esimerkiksi?
2: Leptospiroosi ei ole mulle tuttu tauti, että en oikeastaan lähde siitä sen kummemmin. Se on tämmöinen äkillinen flunssan kaltainen tauti ja siinä voi olla sitten joitakin muita oireita, mutta aika tämmöinen yleisoireinen. Vatsaoireita voi olla.
3: Ohea vakava.
0: Semmoinen tulee nyt mieleen tietysti, mitä itsekin olen tutkinut tuo, niin Arto Pulliaisen kanssa aikanaan, niin tämmöinen Bartonella-bakteeri, joka on tämmöinen itse asiassa cat scratch disease, niin tulee mieleen.
2: Totta.
0: Ja niin se on sellainen, mikä, mutta en mä tiedä, Suomessa ja muuta, me itse sitten lähdettiin tutkimaan ja löydettiin, mä tein aikanaan ihan huvikseen tuo, niin harjoittelun vuoksi aikanaan niin tämmöisen lepakon ulostelle tämmöisen metagenomianalyysi, just tällaisen, mihin Tarja viittasi, että katsotaan vaan ihan kaikkea, mitä löytyy. Ja sieltä sitten löytyy yksi Bartonella ja itse asiassa kaikkea muutakin, lepraa ja muuta, mutta sitten Pulliaisen Arto aikana näki sen ja ihmetteli ja sitten ruvettiin tutkimaan, koska jonkunnäköinen Bartonella oli sitä aiheuttanut sydänlihastulehdukseen tai sydänkalvon tulehdukseen, jossa Amerikassa joku oli kuollut ja siitä sitten lähti sinne pieni Bartonella lepakkotutkimus aikanaan liikkeelle ja löydettiinkin ja ollaan kuvattukin yksi sieltä Turun naapurikaupungista Naantalista sitten. Naantalin kaupungin on yksi Bartonella, mutta se on ainakin yksi semmoinen bakteerisuku, mikä voi ehkä kissoissa jossain päin olla.
3: Heti kiinnosti tämä, että ruvetaan miettimään, löytyisikö jotain. No katsotaan lepakoista, että näinkö se yleensä menee sitten.
2: No lepakko on hyvä lähtökohta just niistä syistä, että me tiedetään, että siellä on paljon taudin aiheuttajia. Samalla tavalla me tutkitaan kyllä jyrsijöitä. Tämä oli juuri tämä CityRotat oli nimenomaan tutkimus, jossa me haluttiin ymmärtää, että onko siellä jotain sellaisia uhkakuvia, mitä me ei ymmärretä. Rotat lisääntyy kaupungeissa, niitä on siellä paljon, ne on ihmistä lähellä ja eipä me siitä sitten jostain syystä ihan hirveästi löydetty, mutta jatketaan myöskin niitä. Siellä löytyy myös esimerkiksi tämmöistä rottien hepatiitti E-virusta ja sitä on tuolla maailmalla ajateltu, että se voisi ehkä olla myös zoonoosi. Niin se on tietysti tutkijalle tosi kiinnostava, mutta epäilenpä, että ihan hirveän montaa tapausta ei tulla löytämään, mutta jatkamme asian selvittelyä.
1: Zoonoosi on tauti, joka leviää eläimestä ihmiseen. Kyllä. Se on niin monta kertaa tullut mainittua se zoonoosi.
2: Joo, hyvä aina muistuttaa tästä.
1: No Naantalin lepakoista mennään Merilappiin, jossa Markku asustelee ja kysyy, että levittääkö, voiko hirvi kärpänen levittää jotain ihmisille vaarallista tautia. Se on tullut ajankohtaiseksi Markulle juuri nyt, kun Merilappiinkin on niitä ilmeisesti levinnyt. Kiitos Markku viestistä.
2: Meillä on tästä yksi tutkimus tehty ja sieltä löytyi Partonellaa.
0: Joo.
2: Hirvi kärpäsissä, mutta tässä tosiaan niin kuin on jo todettu, että nämä Partonella-infektiot on äärimmäisen harvinaisia ja pääsääntöisesti itsestään ohimeneviä. Eli ei itse asiassa tiedetä kauhean hyvin, että olisiko siellä aina välillä, että mietitään, että pitäisikö niitä lähteä keräämään ja tutkia, mitä sieltä löytyy. Että ei ainakaan tule muuta mieleen kuin tämä meidän oma tutkimus. Ne on ärsyttäviä, mutta ei sitä.
0: En usko, että senkin elinkierto on sellainen, että ei siihen helposti, niin kuin se ei saa sitä tautia tai taudin aiheuttaa jostain ja siirrä sitä sitten ihmiseen. Että siitä puuttuu se samanlainen elinkierto kuin mikä punkilla olisi. Mutta nämä tulee aina ja sama kuin paarmat, jos olisi kesällä tehty lähetys, niin joku kysyisi paarmoista, että voiko ne levittää, niin on jotain tapauksia, että on jostain teoriassa menee johonkin, mistä saa sen ja sitten saman tien puree jotain muuta, että se levittää jotain tautia, mutta se on niin marginaalista. Meillä on ollut jotain semmoisia, että me ollaan pyydetty jotain paarmoja ja joskus hirvikärpäsiä ja tutkittu, mutta ei niistä ole mitään löytynyt, mutta eikä olla julkaistukaan näin ollen, eli toisin sanoen ei olla tehty tutkimusta, kun ei olla julkaistu.
3: Kuinka usein hirvikärpäset sitten puree ihmistä esimerkiksi?
0: No, en mä tiedä kuinka, mutta hyvin harvoin verrattuna siihen, että kuinka usein ne puree siis luonnolle eläimiä.
3: Niin, nimenomaan, että
0: hyvin.
3: Eihän ihminen ole sen luontainen isäntä tai ei, mitä se käy puremassa.
0: Ei, missään nimessä ja vaikka se tulisi kiinni ihmiseen, niin aika usein ne yksilöt ei edes ikinä purase koskaan, koska ei se ole hyvä. Ne tajuaa, että ei ole hyvä isäntä.
3: Ja ei silloin varmaan sitten levitetä tautejakaan, jos on vaan iholla, vai onko siitä mahdollisuus, että siitä jotain sairauksia leviäisi? Ei.
1: Jukka Asikkalasta lähetyksessämme seuraavaksi. Tervehdys Jukka.
5: No tervehdys. Ihan sivusta sanoa teille illalla. Täällä oli polttiaisia ihan siis pilvenä, kun oli semmoinen homma, että ei oikein voinut huitoa. Kaverin kanssa kärsittiin, kun niitä oli, ettei mennyt eteensä nähdä. Okay. Ei yksikään pistänyt kyllä. Minulla on semmoinen, tässä kaksi kertaa on tullut tuttu sana vastaan, simpisvirus ja sitten pokostan tauti, mutta niitä ei sitten käsitelty millään tavalla. Minä alan olla kokemusasiantuntija, mulla tulee 3 vuotta täyteen tämän pokostan kanssa. Ja sitä ei. 5 lääkärin kanssa olen ollut tekemisissä. 1 sanoi, että olen minä nimen kuullut. Mutta se on silleen hankala, että se alkaa kamalan kutiravilla näppylöillä, vesikkeleillä, jos on sellainen nestekupla päässä. Ja sitten se kutihan loppuu, kun saat raapastua sen pään rikki ja sieltä herahtaa verensekaista nestettä. Ja nukkumaan mennessä täytyy raapia itsensä syömättömäksi. Minulla oli lakanat alkuvaiheessa hyvin kamalan näköiselle. Mutta semmoinen. Tämä ei ole ihan helppo tauti. Tämä pahimmillaan vie 3 vuotta. Mulla tulee tuossa parin viikon päästä 3 vuotta täyteen. Ja sikäli erikoista, että mulla oli noin lähes 50 vuotta, että ei ollut minkäännäköistä virustautia. Ja nyt sitten iski tämä pokosta riivattu ja senkin raivasin tuolla pusikkoa ja oli paljaat nilkat, niin johonkin oli kirsihyttynen pääse purasemaan ja lintuhan sillä toimii väli-isäntänä pokostalla ja tällä simpisviruksella. Etelä-Afrikastahan se on kotosi ja nimensä saanut jostakin Niilin länsipuolen kylästä, josta se on sitten eristetty ensimmäistä kertaa. Mm. Onhan se Dengueelle ja länsi-Niilin virukselle.
1: No,
5: sinä... Mutta tämä ongelma on se, että siitä ei pystytä ilmeisesti hoitamaan millään tavalla. Että mä olen tässä nyt kärsinyt tätä, nyt alan olla mielestäni loppusuoralla, että ei ole enää kauhean paljon oireita, mutta kun se kulkee hermostoa pitkin, niin se saa aikaiseksi kaiken näköistä. Sitä mä pelkäsin, että se menee sydämeen. No, ei sitä tarvinnut kauan pelätä. Makasin 8 tuntia piuhoissa tuolla sydänpolilla ja sitten pääsin kotiin ja kutakuinkin kunnossa ja näitä tällaisia, se aiheuttaa milloin mitäkin ajatus. Joskus rupeaa takkuamaan kummallisella tavalla sen jälkeen, kun se oli päässyt tänne lapaluiden väliin, eli selkärankaan.
0: Kuulostaa aika vakavalta kyllä niin, tämmöinen, että se on tuo niin...
5: kulkee tuolla Ilomantsin kulmilla nimellä nivelrikko.
0: Joo.
5: Mikäs ihmisessä on suurin nivel?
1: Otetaan Jukka.
5: Selkärankahan on pelkkää niveltä, mutta tästä mä haluaisin kuulla tästä enemmän, koska täällä ei kukaan lääkäreistä tiedä yhtään mitään.
1: Yes.
5: Mutta se, minkä mä haluaisin nyt näille virologeille kertoa, että minulla sitten kesken kaiken tämän pokostan taudin kanssa, niin minä yhtenä päivänä, siitä oli jo vuosia aikaa, mä löysin yhtenä päivänä itsestäni punkin ja tönin sitä, että mikäs tämä on, kun tämä oli suurin piirtein tämmöinen nymfin kokoinen, ehkä ihan pikkusen isompi. Ja siinä ei minkäännäköinen jalka liikkunut. Minä sen nyppäsin pois iholta ja pistin paperin päälle, seurasin, että mitä se tekee. Ei se tehnyt mitään, kun se oli täysin kuollut. Ja nyt minua kiinnostaa se, että kun mä olen tarjonnut tätä Helsingin yliopiston virologian laitokselle Turkuun ja Kuopioon, mutta kukaan ei ole kiinnostunut siitä, että olisiko näin, että tämän simbisviruksen vasta-aine ihmisen veressä aiheuttaa sen, että kun punkki tulee iholle, se kuolee.
3: No tämähän oli kiinnostava kysymys. Mietitään,
1: mistä se aloitetaan? Kiitoksia Jukka.
0: No mä voin aloittaa tässä ennen kuin päästään todellinen asiantuntija ääneen. Nämä on toki aina niin kuin ollaan tässä mainittu, niin yksilön näkökulmasta todella vakava asia. Aina tulee tämmöinen jonkunnäköinen sairaus ja tässä oli paljon kyseessä. Se ei vielä oikeastaan aina riitä, että me pystyttäisiin esimerkiksi Suomen pienessä maassa muutamalla miljoonalla ihmisellä lähteä tutkimaan kaikkea näitä asioita, mutta no en tiedä, onko tuo simbisvirus ja tuo Putiainen sitten siihen kuitenkaan kuollut, kun ei se mihinkään muuhunkaan kuole helposti, mutta vakava tauti niin kuin yksittäistapauksena kuitenkin voi olla.
2: Joo, pokostan tauti on tosiaan tämmöinen joinakin vuosina on paljon tapauksia ja sitten voi mennä monta vuotta, että tapauksia on kourallinen ja tätä esiintyy vain tietyllä alueella Suomessa. Ilomantsi on siellä aivan ytimessä, että siellä toki haluaisin ajatella, että lääkäreille tuttu tauti, mutta sen verran harvinainen, että ei varmasti kaikille lääkäreille. Ja tähän tosiaan liittyy sitten tämmöinen osalle henkilöistä sitten muodostuu tällaisia vakavampia pitkäkestoisia taudinkuvia ja ne voi olla tällaisia, tyypillisesti ne on nivelkipuja ja tämmöisiä reuman kaltaisia oireita, että saatetaan sitten olla ihan reumalääkärin hoidossa, että saadaan se tilanne siitä sitten rauhoittumaan ja sehän on sitten oireen mukaista hoitoa, että tosiaan tälle virukselle itselleen ei mitään hoitoa ole olemassa, mutta tätä on tosiaan Helsingin yliopistolla kollegat tutkineet ja siinä on tämmöinen tietyt henkilöt, joilla on alttius myöskin tämmöisille reumataudeille, niin he on sitten alttiita tämmöiselle pitkämuotoiselle pokostan taudille.
3: Ja miten se leviää tarttuusten?
2: Tämä on tosiaan hyttysten, tämä oli ne tota loppukesän hyttyset, jotka sitä levittää. Ja tosiaan niin kuin tässä kuultiinkin, niin ne metsäkanalinnut on siinä kierrossa keskeisiä. Eli useimmekin on tutkittu metsäkanalinnuista sitä, minkä verran siellä sitä virusta on ja koitettu korreloida sitten ihmistapauksiin. Ei ole niin yksinkertaista. Tänään on moneen kertaan todettu, että nämä kierrot on aika, siellä on monenlaisia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. No nyt sitten tämä kysymys, joka oli se varsinainen kysymys tästä pokostan taudin ja tota, borrelioosin välisestä yhteydestä, niin tässä on tietysti semmoinen haaste tutkijalle, että virologi varsinkin haluaisi aina tuoreen näytteen ja ajan kanssa sitten mikrobit kyllä kuolee siellä. Jos se isäntälaji on kuollut, niin sitten kyllä ne mikrobitkin, varsinkin virukset siellä kuolee, eli nehän ei pärjää ilman sitä isäntää, että sitten jos on aikaa ehtinyt kulua, niin vaikea tutkia ja yksittäiset näytteet ei tietenkään sitten tutkijalle riitä, että sitten pitäisi olla useita. Mutta mielenkiintoinen ajatus, että onko mikrobeilla interaktioita, kyllähän niillä on, mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, joka on varmasti tutkimatta.
1: Ja parantumisessa ainakin Jukan kohdalla olisi mennyt vuosikausia.
2: Joo, näin voi tosiaan joissakin, siis ei suinkaan yleisimmin, mutta joissakin tapauksissa valitettavasti näin käy, että se voi olla tämmöinen vuosien prosessi, mutta yleensä kyllä sieltä pitäisi sitten oireiden helpottaa.
1: Ja niin rajatulla alueella esiin.
2: Joo, tämä on tämmöinen niin kuin erityisesti Itä-Suomen ja tämä on siis, virustahan esiintyy tosiaan maailmalla muuallakin, mutta tautia on jostain syystä tässä Suomessa, sitten tuolla Karjalan puolella ja vähän Ruotsinkin puolella, että se puhutaan tämmöisestä pokosta vyöhykkeestä, missä sitä esiintyy sekin taitaa olla niitä edelleen tutkijoiden työpöydällä olevia asioita. Että.
0: Ja sitten tämmöinen kommentti siihen, kun oli myös kysymys, tai mainittiin, että lääkärit ei aina tiedä tästä, niin ei, näitä tauteja on niin paljon osa niin harvinaisia, että ei ihan kaikki lääkärit kaikkia mahdollisia mikrobeja voi aina tuntea, eikä tule mieleen siinä, että jos on niin kuin miljoona erilaista vaihtoehtoa. Niin.
2: Joo, ja myyräkuumeesta on itse asiassa semmoinen ihan selkeä tutkimusnäyttökin, että tuolla Järvi Suomessa, missä sitä paljon esiintyy, niin siellä lääkärit tunnistaa sen paremmin ja siellä tunnistetaan myös lieväoireiset tapaukset paremmin, että juuri näin, että jos lääkäri niitä kohtaa jatkuvasti, niin sitten sen oppii tunnistamaan, mutta jos se on jotain äärimmäisen harvinaista, niin ei se on haastavaa löytää, että mistä on kyse.
0: Esimerkiksi puutiaiset, me ollaan nyt toteutettu toista parikymmentä, 15 vuotta ainakin jaetaan, niin. Ja nykyään paljon suurempi osa varmasti osaa heti yhdistää kuin jonkunnäköinen, että on käyty pusikossa vähän ja voidaan ruveta etsimään. Että kyllä ne aina menee eteenpäin.
3: Niin ja kuulostaa siltä, että näitä sairauksia on valtava määrä ja vielä oireet voi myös vaihdella.
2: Joo ja sitten voi olla tosi semmoisia niin kuin yleisoireita, että on vähän kuumetta ja on vähän huono olo ja on vähän päänsärkyä. Ne on niin siis epämääräisiä ne oireet, että siinä on vielä aikamoinen kirjo mikrobeja niin kuin mietittäväksi. Ja jos se on kovin harvinainen, niin totta kai aloitetaan yleisimmistä ja sitten edetään kohti harvinaisempia.
3: Täällä oli myyräkuumeeseen liittyen tullut kysymys. Niko oli täällä laitellut, että on sairastanut noin 15 vuotta sitten myyräkuumeen ja oireet olivat tyypilliset, kuumeilu, hikoilu ynnä muuta sellaista. Kollega sairasti myös, mutta paljon rajumpana. Kävelykyky meni muun muassa sairastamisen aikana. Mutta sitten kysymys on tämmöinen, että jättääkö myyräkuume elimistöön muistijälkeä? Olen kuullut, että voisi jättää jonkunlaisen toimintahäiriön insuliinin tuotantoon, esimerkiksi insuliinin kulkeutumisen lihaksistoon. Onko tällainen mahdollista?
2: Myyräkuumeen siis oireet tosiaan oireettomasta hyvin vakavaan tautiin ja itsekin olin Oulun yliopiston kanssa tutkimuksessa, jossa nimenomaan näitä keskushermostovaikutuksia tutkittiin ja jopa löydettiin yksi potilas, jolta löydettiin myyräkuumevirus keskushermostosta. Eli skaala on suuri. Se mitä tiedetään näistä pitkäaikaisvaikutuksista, niin koska tämä iskee munuaisiin tämä virus, niin munuaisten toiminta saattaa olla häiriintynyt useita vuosia ja se voi vaikuttaa verenpaineeseen, koska koska ne liittyy toisiinsa. Tämä me tiedetään. Ja sitten tässä oululaisten kanssa tehdyssä tutkimuksessa niin osoitettiin myöskin sitten, että nämä tällaiset keskushermostoperäiset vaikutukset, väsymys ja tällaiset, ne voi myös jatkua vuosia. Mutta sitten kun ollaan 10 vuoden kohdalla seurannassa, niin sitten nämä on yleensä jo menneet ohi. Tällaista muistijälkeä en nyt niinku tunnista, mistä oli puhetta. Muistijälki on myös ne vasta-aineet siellä kehossa, jotka torjuu sitten jatkossa sitä tautia. Sellainen muistijälki toki jää.
1: Ilmastonmuutos lämmittää vesiä. Aiheuttaako vesien lämpeneminen suomalaiselle kalakannalle uhkaa tautien näkökulmasta? Itse kalastusreissujen lomassa olen huomannut enenevissä määrin erilaisia loisia ja tauteja. Ystävällisin terveisin Tuomas Karikorpi, opiskelija Kuopiosta. Meneekö tämä meidän aiheeseen?
2: No kyllä, se oikeastaan me menee ihan oikeassa. Tämä on ihan selkeä uhkakuva kyllä, mikä nähdään, että kun vedet lämpenee, ja varsinkin tuolla sitten pohjoisessa Suomessa, jossa ilmastonmuutos tapahtuu nopeammin ja vedet lämpenee nopeammin, niin kyllä on havaittu myöskin kalakasvattamoissa on ollut tämmöisiä taudin purkauksia uusia. Ja kyllä tämä on ihan selkeä semmoinen seurattava asia. Nehän on toki kalojen omia tauteja, että zoonooseja siellä ei ole, mutta kyllä ihan yksi semmoinen selkeästi niin kuin tutkassa oleva asia tämä on.
3: Ja tähän varmasti vaikuttaa myös se, että esimerkiksi lohikalat vaatii mieluusti viileää vettä, joka on paljon happirikkaampaa, niin silloin jos on vähän stressaantunut jo valmiiksi, että on lämpimämmät olosuhteet, missä ei yleensä pidä olla, niin silloinhan monesti voi sitten myös näitä.
2: No juuri näin, että tämä ajatellaan, että olisi se mekanismi, että ei olla niissä hyvissä olosuhteissa, niin sitten se immuunipuolustus toimii eri tavoin. Ja tietysti mikrobit tykkää lämmöstä.
3: Eli tässä on tämmöinen kaksi systeemi.
2: Kyllä.
3: Joo, sekä mikrobit lisääntyy, mutta sitten tämä kohde-eläin voi olla stressaantunut.
0: Kyllä tämä on yksi suurista tämmöisistä niinku uhkakuvista tämä pohjoisen pallon niinku vesien lämpenemiseen. Voi muuttaa koko sitä ravintoverkkoa siellä, että ja aiheuttaa tämmöistä eriaikaistumista, että vaikka tietyt hyönteiset sieltä sitten aikuistuu nopeammin, jotka on tietynlaista ravintoa jollekin. Ja sitten näiden kaikkien lisäksi, niin kyllä se on iso uhkakuva, että tarkkavainen kuulija siellä on ollut.
1: Tuleeko punkkiryhmälle paljon ihmisiltä lähetyksiä, joita pyydetään tutkimaan? Täällä oli semmoinenkin asia nostettu esiin, ja onko ne aina punkkeja?
0: Tulee paljon ja tulee sitäkin kysymystä sekä tuonne puutiaisporukkaan, niin sitten tietysti meille bioneimille tulee ihmiset kysyä, että voiko tästä puutiasta nyt tutkia jotain, että onko tässä juuri minun puuteessa borrelia. Ja tätä on kysytty siis vuosikaudet. Meiltä yliopistolta ei olla lähdetty siihen mukaan. Ja joskus on miettinyt, että periaatteessa meillä on sellainen palvelu, mutta kyllä me tiedetään, että jos sulla on yksi puutiainen kiinni ja siinä sitten löytyy tauti, niin sulla ei välttämättä tule sitä. Toisaalta, jos siinä ei ole sitä taudin aiheuttajaa, niin sulla voi silti tulla toinen puutiainen, mutta kyllä sitä kysytään aika usein.
3: Tässä olisi ihan kiinnostavaa käydä läpi, että kuinka yleisiä nämä sairaudet on sitten puutiaisissa.
0: No puutiaissa ne puhutaan taudin aiheuttajista, eli ne on siellä vasta niin kuin joko virus tai joku bakteeri, ja silloin kun ne tulee ihmiseen, niin silloin se voi puhjeta aika pitkän polun kautta sitten. Borreliaa esiintyy joissain paikoissa muutamassa prosentissa, mutta aika usein joka viidennessä, joissain paikoissa jopa joka toisessa puutiaissa saaristossa on jonkunnäköistä borreliabakteeria. Se ei silti tarkoita, että kun sinne menee ja kaksi puutiaista tulee kiinni, niin sus on varma tauti. Sitten taas tämä TB-virusta, niin se on muutamassa prosentissa, mutta vaihtelee paikoittain tosi paljon. Suurimmassa osassa Suomea ei ole yhtään eri monissa populaatioissa TB-virusta, mutta jossain paikoissa on enemmän. Ja sitten nämä muut taudit tai taudin aiheuttajat, niin niitä on jonkun verran eri paikoissa. Siellä on kaikennäköistä anaplasmaa ja muuta.
3: Eli varsinkin aivokuumeen osalta puhutaan tosi pienistä prosenteista sitten.
0: Kyllä.
1: Sonja laittoi viestin liittyen sinikielitautiin. Heidän tilalta on löytynyt alkuvuodesta sinikielitaudin vasta-ainetta 2 eläimeltä. Heillä ei ole eläimiä ostettu ulkomailta, eli tauti on tullut polttiaisten kanssa mukana Ruotsista tai Tanskasta, tai ainakin virus on samaa kantaa kuin siellä. Täällä tosiaan saadaan nyt rokottaa virusta vastaan ja se kaiketi tekee sen, että enää ei voida varmuudella pitää Suomea virusvapaana, sillä rokotteessa niitä vasta-aineita joka tapauksessa on. Eli testaaminen on hyödytöntä rokottavilla tiloilla. Tauti on muutenkin kesällä EU:ssa alennettu ei-torjuttavien eläintautien luokkaan. Tietää kirjoittaa Sonja.
2: Se oli hyvä tarkennus.
1: Sitten kysytään kärpäsistä ja

0: myiaasia nimisestä taudista. Myiaasia.
1: No, kärpäset on aika iso porukka. Tämä tauti ei ole mulle tuttu, mutta niin kärpäset on siis...
0: Kärpäset levittää... Onko meillä kärpäsiä, jotka levittäisivät myiaasia?
1: No, kärpäset on tämmöinen yläporukka, joihin esimerkiksi periaatteessa myös paarmat kuuluu ja kukkakärpäset ja muut. Ihan valtava hyönteisryhmä, mutta en mä tiedä millä tavalla ne sitten levittäisi. Ehkä jos ne menee ruokaan ja jollain tavalla sillä tavalla, mutta en tiedä mikä tämä myyjäasi on.
0: Aha.
2: Joo, nyt tuli kyllä ihan uusi termi itsellekin. Okay. Että tota.
3: Nyt löytyy joku todella harvinainen tapaus, mutta... Ilmeisesti Suomessa ei ainakaan tarvitse pelätä.
2: No ei.
1: Mutta vaikuttaa liittyvän just näihin hyönteisten toukkiin ja muihin, jotka niinku munii. Periaatteessa sellaisia on Suomessakin ollut erilaisia, jotka vaikka kärpänen lentää vaikka poron ohi ja ruiski sinne silmään ja sieltä toukat menee sinne. Aika inhottavista taudeista puhutaan, mutta en tiedä, onko tämä nyt Suomessa kauhean olennainen uhka.
2: Ei varmastikaan.
0: Joo, 020317600 on puhelinnumero ja vielä ehdimme yhden puhelun ottaa ja minä täällä käyn läpi koko ajan näitä viestejä, josta monien viestien joukosta, mitä nostetaan esiin, niin Niko Kurki, häntä kiinnostaa tietää hullulehmän taudista ja sen nykytilanteesta. Olen ikäluokasta, joka muistaa, että 90-luvulla aiheesta uutisoitiin runsaasti. Mikä on hullulehmän tautitilanne nykyisin ja onko se sellainen, että se voi tarttua ihmiseen?
3: Totta, tästä on ollut aikoinaan.
1: Joskus oli, muistan kyllä. Itsekin kyllä hullulehmän tauti ja se oli hauska termi jo silloin. Ja...
3: Joo, ja silloinhan sitä ymmärtääkseni pelättiin ja tutkittiin paljon, että voisiko se sitten tarttua ihmiseen.
2: Joo, ja nythän ollaan sitten prionien äärellä, eli tosiaan tämmöinen, se aiheuttaja on itse asiassa tämmöinen yksittäinen proteiinimolekyyli, ja kyllä meistä varmaan kaikki muistaa tämän ajan, sitä oli tuolla Englannissa, eikö ollut näitä tapauksia erityisesti, tämä tulee elintarvikkeista nimenomaan, ja tätä seurataan kyllä jatkuvasti. Ruokavirasto sen huolehtii ja tapauksia ei ole ollut lainkaan Suomessa sitten sen 2000-luvun alun taudin purkauksen. Eli se on jostakin syystä sinne jäänyt. Muitakin prionitauteja toki löytyy, ne on siis hyvin harvinaisia, että on esimerkiksi tämmöinen porojen prionitauti, mitä vähän seurataan, että mikä sen tilanne on. Suomessa sitä ei ole vielä ollut, mutta joo, se tuo paljon muistoja nyt, kun puhuttiin hullun lehmän taudista ja vaikuttaahan se, että jos on asunut siinä aikana Englannissa, niin se edelleen niin kuin vaikuttaa. Että tämä on sellainen hyvin pitkään kehittyvä tauti sitten mahdollisesti. Mutta.
1: Ja tämä prioni, mikä mainittiin, niin se on tosiaan sellainen joku proteiini, se ei ole niin kuin virus, se ei ole bakteeri. Mm. Se on pienempi, jos se on proteiini. Joo. Täytyy olla silloin, koska virus koostuu proteiinista ja muista rakenteista. Kyllä. Niin.
3: Eli nyt ollaan todella pienten asioiden äärellä. Ja
0: prionista oli tullut kysymys, johon mä löysinkin sen täältä monen joukosta. Ja se oli nimenomaan, että olisi niin kuin hirvieläimistä myös. Tai onko sitä ollut? Eli luonnonvaraisista eläimistä.
2: Joo, sitä niin kuin nimenomaan just tuolla hirvieläimissä seurataan. Ja tuossa Norjassa on ollut, en muista mikä prionitauti se siellä oli nyt. En käy tässä sanomaan, että sitä tässä nyt ehkä seuraillaan. Mutta se on tämmöinen niin kuin eläinten tauti sitten, mutta.
3: Kiinnostavaa.
2: Mm.
0: Joo, kyllä vain. Harri Mikkelistä linjalla, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa, täältä hirvikärpäsen seassa soittelin.
0: All right.
4: Olin juuri metsää raivamassa ja hirvikärpäsen kanssa huonot välit.
0: Ymmärrän.
4: Tulevat liian liki ja jotakin ne tekee minulle, että tulee aina märkiviä paiseita, mutta...
1: Eli hyvät välit.
3: Niin.
4: Joo, no liian lähelle tulevat, että kesyjä ovat.
0: Mutta asia on niin.
4: Kuuluu alkuperäinen se, että nyt jos ajatellaan tätä, vaikka nykyisellä ihminen saa tartunnan tästä, saa myyräkuumeen, niin onko se sama virus kuin vaikka 10 vuotta sitten, se mikä kulkee niissä siinä myyrässä sitten, vai kehittyykö ne, mutatoituuko nämä virukset sitten kuinka paljon jatkuvasti?
2: Kiitos.
4: Onko koko myyräkannassa se virus olemassa, tai mikä tarttuu ihmiseen, vai osassa vaan niitä eläimiä?
2: Joo, nyt ollaan oman tutkimuksen äärellä. Nämä virukset muuntuu yllättävän hitaasti. Me ollaan seurattu itse asiassa Suomessa myyräkuumeviruksia jo pitkään ja aika hitaasti muuntuva. Tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että Suomi on yksi suuri metsä näille metsämyyrille. Kun me katsotaan, me ollaan katsottu koko Suomesta, minkälaisia puumalaviruksia, jotka siis aiheuttaa tämän myyräkuumeen, niin mitä sieltä löytyy, niin se on hyvin samanlainen virus oli se. Ihan Pohjois-Suomessa meillä ei ole puumalan virusta, mutta muualla meillä löytyy sitä. Ja Järvi-Suomihan on tässäkin se niin kuin kulta-aitta, että varsinkin syksyllä, myöhäissyksyllä, kun mennään joihinkin paikkoihin, niin se on hyvin yleinen se virus. Ja keväällä varsinkin saattaa olla hyvin suuri, että saattaa olla 80% metsämyyristä positiivisia. Joo. Se on tosi yleinen. Mutta sitten Euroopassa on vähän omanlaisensa myyräkuumen virukset. Että kyllä se sitten niinku erilaisia viruksia löytyy. Me ajatellaan, että tämä virus on itse asiassa todella vanha. Että se on kulkenut siellä metsämyyrien matkassa jo niinku tuhansia ja tuhansia vuosia, ja sitten niinku Euroopasta löytyy vähän erinäköisiä viruksia. Joo. Ja meillä Suomessa on meidän oma myyräkuumevirus.
4: Mutta jos ajatellaan sitä covidissa oli niitä variantteja, kuinka paljon niitä onkaan sitten tutkittu, niin onko se tavallaan sattumakauppaa se, että se virus mutatoituu sillä tavalla, että mutatoituuko se sattumakaupalta omaksi edukseen vai kun se mutatoituu? Eli se oireet, mitä ihmisenä muuttuu siedettävämmäksi ihmisen kannalta, niin onko se viruksen kannalta parempi, että se on tavallaan helpompi sille isännälle, että se pystyy leviämään vaikka tehokkaammin sitä kautta?
2: Joo, kyllä voidaan niin kuin yleisesti, yleisesti ottaen voidaan ajatella näin, että toki ne muutokset, mitä sinne ilmaantuu sinne virukseen, nehän tulee sattuman kaupalla. Sehän on sattumaa, mutta sitten aina sattumalta joku niistä on eduksi sille virukselle, että se vaikka leviää tehokkaammin tai nopeammin yksilöiden välillä, tai sitten se päistää paremmin sitä immuunipuolustusta tai aiheuttaa niin lievää tautia, että sitä ei lähdetä torjumaan. Eli kyllähän se niin kuin viruksenhan ei kannata sitä isäntälajiensa tappaa, koska virus tarvii isäntälajin. Se voi olla vaikka ihminen se isäntälaji. Mutta
4: tätä ajattelin juuri.
2: Joo, juuri näin. Mutta toki sitten niin kuin...
4: Mutta eihän sillä viruksella, niin eihän sillä varmaan niin sanottua tahtoa ole, että kehitympä johonkin suuntaan, vaan se
2: ei, kyllä se on sattumanvaraista, ja sitten tavallaan niin kuin osa niistä viruksista löytää sitten tämmöisen niin kuin lisääntymisedun tai leviämisedun, ja sitä kautta ne sitten muodostuu. Ja sitten semmoiset heikommat virukset, niin ne sitten jää sinne, ne ei sitten pääse yksilöstä toiseen ja sitten häviää sitä kautta.
1: Siinähän tavallaan voidaan puhua ihan luonnon valinnasta, ihan sama missä muussakin, että mutaatioita tulee koko ajan, se on oikeastaan ainoa tämmöinen tekijä, mikä tuottaa uutta perimää. Ja usein ne on semmoisia, että ne voi aiheuttaa jotain huonoa, jolloin ne kaikki kuolee, missä on tietty mutaatio. Mutta niin kuin tässä sanottiin, niin joku mutaatio on hyvä, ja se on sattumalta sitten onkin eduksi, ja sitten yhtäkkiä niitä on 1 000 000 uutta. Ja se tapahtuu luonnossa kaikkialla koko ajan, ja meissä ihmisissäkin.
4: Kyllä. Eli jos ajatellaan vaikka tätä antibioottihommaa, niin keksimällä antibiootti, niin me torjutaan joku bakteeri, mutta samalla ehkä luodaan, mikä selviää siitä, on vaikeampi sitten taas torjuttavaksi.
2: Kyllä, juuri näin. Ja antibioottiresistenssihän on yksi semmoinen niin kuin suuri uhkakuva, että puhutaan tämmöisestä hiljaisesta pandemiasta. Tämähän on oikeasti valtava ongelma, tämä kehittyvä antibioottiresistenssi.
0: Selvä juttu.
4: Voisiko siinä kohdalla tehdä niin sanotusti, että painaisi reseptinappulaa, että ei mä antaisi antibioottia 3 vuoteen, niin muuttuisiko ne kannat sitten joksikin muuksi, kun annettaisiin kasvualusta vanhoille.
2: Sanotaanko näin, että ei me voida kokonaan lopettaa, mutta me voidaan olla hyvin huolellisia siinä, miten me käytetään antibiootteja. Oli ne sitten, syödään ne kuurit loppuun ja käytetään niitä järkevästi ja myöskin sitten se, että miten me käytetään tuotantoeläimillä antibiootteja, niin siinä voisi maailma varsinkin ottaa oppia Suomesta, että miten sitä tehdään asiallisesti. Että kyllä tämmöinen, tätä varmasti yritetään, mutta kovasti on töitä tehtävänä.
1: No meidän piti keskittyä Suomeen. Suomessa nyt pystytään tekemään asioita, mutta sitten mennään jonnekin kauemmas vaikka Intiaan muualle, missä on vähän enemmän ihmisiä, niin ei siellä voida puhuakaan siitä, että yhtäkkiä lopetettaisiin kaikki antibiootit.
4: Joo.
0: Hyvä. Kiitoksia, Harri. Mukavaa illan jatkoa. Hyvä. Yes, kiitos soitosta. Moi moi. Harrin puhelua ja vastauksia, teidän vastauksia kuunnellessa, niin tuossa myös silmäilin ainakin Matti Jalasvuori, niin hän on julkaissut kirjan Virus, kosmoksen kapellimestari. Elämän synnyttäjä, kuolemankylväjä, ajatusten tartuttaja. Tämmöinen kansantajuinen kirja olisi virusten evoluutiosta.
2: Joo, kyllä Matin kirja kannattaa lukea. Joo, ehdottomasti.
3: Alkoi kiinnostaa yhä enemmän, ymmärrän kyllä.
2: Joo. Ja sitten jos Zoono sit kirjoittaa, niin kiinnostaa, niin Heikki Hentoselta löytyy myös kirja Suomen Zoonoseista.
0: No otetaan tuohon myyräkuumeeseen vielä yksi kysymys. Kuinka pitkään ne myyräkuumeet, tai se on se myyrän uloste, niin kuinka kauan sitä myyräkuumetta voi siitä saada?
2: Nyt on hyvä
0: jos on vuosi kulunut tai kaksi, niin vieläkö ne pysyy siellä?
2: Ei varmasti enää siinä kohden, mutta se, että kuinka kauan siis mikrobi ylipäänsä säilyy infektiokykyisenä, niin on kyllä itse asiassa erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja myyräkuumevirus on semmoinen, joka kyllä säilyy pitkään, varsinkin kylmissä olosuhteissa. Me ollaan tutkittukin tätä asiaa ja useita viikkoja se säilyy infektiokykyisenä sopivissa olosuhteissa. Pitää olla sopiva kosteus ja sopivan kylmää ja näin. Mutta että laboratorio-olosuhteessa myöskin niin kuin ainakin pari viikkoa se säilyy. Että kyllä se tosiaan jonkun aikaa, mutta ei missään nimessä vuosia.
0: Tarja laittaa viestin, hänellä asustaa kesäisin lepakkoyhdyskunta noin 2 kuukautta. Niiden uloste aiheuttaa siivoamista muun muassa ilmakanavissa ja terassilla. Voiko siitä lepakoiden ulosteesta vaara saada jotain tautitartuntaa?
1: No me ollaan ajateltu niin, että kyllä se kannattaa, ei sitä kannata ainakaan syödä eikä oleskella siinä eikä talloa, mutta ei siinä hirveän suurta vaaraa pitäisi Suomessa olla niistä, että ei tunneta oikein sellaista, että siinä ulosteessa, mutta on se epämiellyttävä se tuoksu tulee, että siinä on tietynlainen tuoksu. Niitä on paljon tullut katseltua ja haisteltua.
0: Joo, eli mitään erityisiä suojavälineitä ulosteen, lepakon ulostamisen siivoukseen ei erityisesti tarvitse olla.
1: No jos sitä
0: nyt yleensä
1: pölyä tulee, niin en suosittele hengittämään ihan monestakaan syystä, mutta en mä näe siinä mitään suurta uhkaa.
0: No niin.
3: Ja lepakothan on erittäin hyviä, vaikka hyttysten torjujia.
1: No tästä päästään tähän, minkä ehkä voisi tähän kokonaisuutena mainita, jos tässä on vielä hetki aikaa tähän, että just tämä, jos ajatellaan tämmöistä isoa asiaa kuin tämmöinen biodiversity-hypoteesi, että kun meillä on paljon monimuotoisuutta ja muuta, niin silloin myös niin kuin on tasapainossa ja vähemmän tulee tauteja ja muita. Että se on ollut Suomessa pitkään semmoinen tutkimus ja ehkä suomalainen teoriakin omalla tavallaan, että just näin, että jos konkreettinen esimerkki, että lepakoja olisi paljon, niin ne syö niitä hyttysiä ja vähemmän tulee tauteja ja myös toisaalta, no puutiaista me ei tiedä tarkkaan, että kuka niitä syö. Meillä oli semmoisiakin tutkimuksia paljon, ne ollaan tutkittu vaikka mitä eliöitä sieltä. Luulisin, että ne on hyvin ravintoja, mutta joka tapauksessa, niin jos on paljon, niin silloin on paljon petoja, jotka syö näitä muita eläimiä ja kaikki on tasapainossa.
3: Tämä on tärkeä juttu. Meillä tosiaan kohta alkaa jo aika loppua, nämä menee aina hirvittävän nopeasti nämä Luonto-Suomen illat, mutta semmoisen kysymyksen mä haluaisin teille molemmille tässä vielä esittää, että mikä olisi semmoinen yleinen väärinkäsitys tai harhaluulo näihin eläinten levittämiin tauteihin liittyen, minkä te ehkä haluaisitte korjata?
2: Olipa hyvä kysymys. Mä ehkä palaan siihen, mistä on puhuttukin, että nämä ei ole mitenkään yleisiä tartuntoja kuitenkaan, että joka ikinen puutiainen ei ole jonkun taudin levittäjä, jokainen jyrsijä, jonka näkee, ei ole taudin levittäjä. Meillä on tosiaan esimerkiksi näistä kaupunkirotista dataa, että siellä oli yllättävän vähän mitään taudin aiheuttajia. Ja vaikka se sieltä löytyisikin, niin siellä on vielä aika pitkä matka siihen, että se aiheuttaa tautia. Eli se, että ei nämä ole niin yleisiä kuin ajatellaan. Ja näitä voi ihan semmoisella arkijärjellä toimimalla myöskin torjua näitä tauteja.
1: Ja ehkä myös siihen jatkaen, että ei nämä kaikki ole mitään sellaisia, että ne on yhtäkkiä tullut. Ihminen on tullut yhtäkkiä tänne maapallolle, jos ajatellaan pitkää ajanjaksoa. Eli nämä monet bakteerit ja muut, mitä me kutsutaan taudin aiheuttajaksi, ne on ollut täällä jo pitkään, jopa ehkä jotkut miljoonia vuosia. Ja se, että ihminen on tullut tähän kuvioon ja alkanut niitä miettimään ja saamaan ja olemaan vuorovaikutuksessa luonnon kanssa eri tavalla ja ehkä menemään sinne luonnon keskelle, niin se on ehkä semmoinen, mikä kannattaa muistaa mun mielestä tässä vaiheessa.
3: Että tavallaan luonto on jo tottunut monet eläimet elämään niiden tautien kanssa yhteistyössä, että tässä on niin pitkä historia takana.
2: Saanko mä lisätä yhden asian tähän?
3: Kerro.
2: Tänäänkin keskitytään tosi paljon meidän ihmisten sairauksiin ja kaiken näköiseen harvinaiseen, mitä voi saada. Mutta sitten kun me ajatellaan tauteja, jotka liikkuu eri lajien välillä, niin meillä on tosi merkittäviä eläintauteja, jotka vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä helposti unohtuu. Vaikka lintuinfluenssa, kun tuli, niin jotenkin, että okei, ei ole yhtään potilastapausta, niin sen voi unohtaa. Ei, se on valtava niin kuin eläinten hyvinvoinnin uhka. Et mä haluaisin, että muistetaan suojella myös sitä eläinten hyvinvointia.
3: Ettei keskityttäisi liiaksi pelkäämään, mitä tapahtuu ihmisille, just vaan näin. Yritettäisiin myös torjua näitä, mitkä aiheuttaa eläimille kärsimystä. Tuo oli erittäin hyvä pointti lisätä tähän.
0: Juuri niin. Varsin mielenkiintoinen ilta on saatu päätökseen. Eläinten levittämät taudit Luonto-Suomen teemailla aiheena. Haluan muistuttaa, että lähetys ilmestyy Yle Areenaan jälkilähetyksen kuultavaksi ajan kanssa, joten sitä voi myös kuunnella, jos jotain meni ohi. Virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistosta, Turun yliopiston dosentti ja Bioneemo Oyn toimitusjohtaja Eero Westerinen. Kiitos teille molemmille.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Seuraavaksi uutisia ja uutisten jälkeen lisää luontoa.
5: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon.
6: Suomen ja Ukrainan puolustusyhteistyö siirtyy nyt uudelle tasolle ja sopimus mahdollistaa muun muassa puolustusmateriaalin yhteistuotannon. Ukraina tarvitsee tietysti kaiken tukemme taistelussaan ja samalla yhteistyö on kaksisuuntaista, eli Ukrainan opeilla parannemme myös omaa suorituskykyä ja modernia kapasiteettia.
5: Iranin presidentti on pitänyt historiallisen puheen YK:n yleiskokouksessa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka on pitänyt puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Eilen Yhdysvaltain presidentti syytti puheessaan Irania terroristivaltioksi. Presidentti Pezeshkian vastasi syytöksiin ja sanoi, että Iran on terrorismin uhri. Yhdysvaltain edustaja poistui salista Iranin presidentin puheen aikana. Britannian ilmavoimien Hawk-harjoitushävittäjä on pudonnut Walesissa. BBC:n mukaan molemmat lentäjät pelastautuivat lentoistuimien avulla ja loukkaantuivat poliisin mukaan lievästi. Myös Suomen ilmavoimilla on käytössään Hawk-harjoitushävittäjiä. Ne ovat kuitenkin vanhempaa mallia kuin Britanniassa onnettomuuteen joutunut Hawkin T2-versio.
0: Markku Lehtimäki Yle Uutisissa kello 20. Uutisten jälkeen säätiedotus. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Yöllä sateita tulee paikoin lähinnä maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aamulla uusi sadealue leviää maan itäosaan. odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti. Mä oon länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pilvistä tai pilvistyvää ja paikoin sadetta, yöllä monin paikoin sumua. Aamusta alkaa enimmäkseen poutaa ja paikoin pilvipeite rakoilleen, mutta Koillismaalla edelleen sadetta. Yön alilämpötila on 6-11 astetta, päivän ylimmän ollessa 10 ja 15 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta.

0: 12 astetta.
1: Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Tie 22 Paltamo, välillä Hahtolanmäki-Lepikko. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 22 Paltamo, välillä Hahtolanmäki-Lepikko. Suuntaa ei ole määritelty. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

Mariska lauloi Radio Suomen keskiviikkoillassa entiselle. Oletteko käyneet Jyväskylässä kävelykadulla, kauppakadulla? Muistatteko, kun siellä on pronssinen taideteos, pieni lintu roskiksen alla? Siitä tulee kohta juttua. Ja samalla paljon muustakin. Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höylygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Ja noin puolen tunnin kuluttua

0: Hugo Vesipisaroiden valssi. Hamari Hammars lukee kyltissä. Aika monelle suomalaiselle Porvoo on jokavuotinen kerran vuodessa tehtävä vierailukohde, mutta hyvin harva niistä kävijöistä päätyy käymään Hamarissa, jossa on mukava tunnelma meren läheisyydessä. Mahdollisesti se voisi olla seuraavan kerran Porvoon reissun yhteydessä myös käyntikohde. Siellä voi vaikka aistia Albert Edelfeltin aikaista tunnelmaa ja inspiroitua samanlaisista jutuista. Nyt eletään lintujen syysmuuttoaikaa. Sen kunniaksi Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teostensa tärkeimpänä aiheena ovat olleet vuosikymmenten ajan linnut ja niiden muuton mysteerit.
1: No mulle jäi viimeksi mieleen tämän näyttelyn avajaispäivänä. Mä olin tuolla syömässä tuolla ravintolassa ja sitten mä katsoin, että mikä valkoinen kävelee tuossa lahden toisella puolella. Niin se oli jalohaikara. Se oli musta huvittava, että mä tein lintuaiheista näyttelyä ja jalohaikara kävelee tuossa edessä. Nyt sitä ei tiettävästi ole näkynyt, mutta...
2: Siellä ne parhaillaan matkaavat lukemattomat Suomesta lähteneet muuttolinnut ylittävät metsiä, järviä, meriä, kaupunkeja, autiomaita, valtioiden rajoja, mantereita. Suunnistavat tähtien auringon magneettikentän mukaan muun muassa. Ja joka päivä ja yö uudet linnut tunnistavat täällä, että nyt on aika, nousevat siiville ja lähtevät matkaan. Ja Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka seuraavat tarkasti lintuja syysmuuttoa, ajattelevat niitä ja tänne paikalle jääviä ja odottavat sitten keväällä taas niiden paluuta. Kuten jyväskyläläinen kuvataiteilija Jussi Heikkilä, joka on viettänyt paljon aikaa lintuja seuraten eri puolilla Suomea ja maailmaa, erityisesti keväisiä syksyisi Suomenlahden rannoilla ja saaristossa. Osaan sanoa tarkan päivänkin, jolloin lintuharrastus alkoi Jyväskylän Lutakossa 5.5.1981 aamu 7:00, Jussi Heikkilä kertoo. Ensimmäinen lintu, jonka kirjoitin muistivihkoon, oli västäräkki, ja siitä se alkoi. Ja sitä kautta linnut tulivat vähitellen myöskin Jussi Heikkilän taiteeseen. Miten kuvata jotain pientä elävää, josta iso osa on ilmaa siellä höyhenten välillä, jota ilma kannattaa ja joka voi lentää jopa maapallon toiselle puolelle? Jussi Heikkilän teokset ovat niin sanottua käsitetaidetta. Ja itse asiassa niissä tuntuu olevan aika paljon samaa kuin luonnon tarkkailussa. Sellaista etsimisen ja löytämisen iloa on huumoria, mutta myöskin ympäristöhuolta. Mieleen tulee edelleen esimerkiksi vaikka tölkkinokkainen lunniteos vuosien takaa. Materiaaleina luita, kirpputorilöytöjä, puuta, levää, sulkia ja niin edelleen. Monet teoksista ovat itse asiassa aika pieniä, mutta aiheet voivat olla tietenkin sitten aika isoja. Ja siksikin on tosi hauska päästä hänen kanssaan juttelemaan linnuista ja niiden merkityksestä. Nyt syysmuuttoaikaa, kun uusimmat tutkimukset ovat tuoneet esille vastikään huolen monien ihan tavallistenkin lintujen vähenemisestä. Jussi Heikkilä on tehnyt taidetta jo 50 vuotta. Teoksia on ollut esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja Suomessa. Niitä on julkisissa tiloissa, kouluissa, sairaaloissa. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja, kuten vaikkapa kuvataiteen valtion palkinnon. Ja nyt parhaillaan Korpilahdella Jyväskylän lähellä pienessä Höyrygalleriassa on näyttely, jossa on mukana uusia ja vanhoja töitä matkan varrelta. Tällaisella nopealla kierroksella teoksista saa tietenkin vain kapean käsityksen, mutta siellä toisessa kierroksessa näyttelytilassa me kuitenkin olemme aloittamassa tällaista kierrosta. Me aloitamme ykkösestä, joka on myöskin näyttelyn pienin teos, sellainen lyijykynän korkuinen, jonka kyljessä häärää touhukkaana pienen pieni vihreä tikka.
1: Se on mulle rakas laji ollut, jota mä en ole Suomessa nähnyt, ja mä oon Ruotsissa nähnyt tämän ensimmäisen vihertikan. Ja se johti tähän yksinkertaisesti, sopivan kokoinen tikka tuohon lyijykynään.
2: Niin se usein ihmiset sekoittaa.
1: Harmaa päätikan ja vihertikan, kyllä.
2: Näin, just näin. No niin, mutta sitten, ja se oli tosiaan siinä se pieni tikka oli lyijykynän kyljessä. Mutta sitten, no ehkä mennään sen mukaan, että mistä haluat kertoa.
1: Tämä on vanhin, niin kuin näkee, tämä on vanhin teos, 1921. Siverni, eli tämä henkilö tässä, se on Claude Monet, joka vetelee tuommoista rumpeen hänen näköistä palettia kädessään. Ja se lähti ihan siitä, että mä jotenkin oivalsin, että hetkinen, Monet ja lumenlampi ja vihreä, ja tästä täytyy tehdä tällainen kuva.
2: Minä se sanoin, että teoksia ei saa koskea, mutta kyllä sä varmaan saat koskea, kun sä oot taiteilija.
1: Joo.
2: Ja sitten jatketaan teokseen numero 3.
1: Tämä on Merimaisema Kreetalta. Mä toin 2 tuommoista tukkaa.
2: Siinä me seisoskelemme tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Rakennus on ollut 100 vuotta aiemmin höyrysahan voimalaitos. Ja nyt aurinkoisena päivänä tila on itse asiassa tosi valoisa. Siellä on ikkunat molemmissa päädyissä. Ja sitten pitkillä vaaleilla seinillä huoneen molemmin puolin on näitä pieniä teoksia. Keskellä lintuhäkki ja linnunrenkaista tehtyjä pystytorneja. Materiaaleina muun muassa kellonpunnuksia, hopealusikka, visakoivua, sanakirja, satoja tai ehkä jopa 1000 lintujen renkaita. Näyttelyssä on mukana tosiaan teoksia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä ja niinpä näen siellä seinällä myöskin jostain aiemmasta näyttelystä erityisesti mieleen jääneen teoksen, jossa pieni pingviini ui sinisen läpinäkyvän saippuan sisällä seinään kiinnitettävässä vanhassa metallisessa saippuatelineessä. Vähän niin kuin kutistuvassa valtameressä siinä ihmiskäsien otteessa. Mutta sitä teosta ennen edessä on vaateripustin sellainen tavallinen, jossa on metallinen koukkuripustusosa, mutta olkainten kohdalla on sitten kuitenkin molempiin suuntiin osoittavat isot tummat sulat, joiden varjot heijastuvat tarkkoina siluetteina vaalealle seinälle. Ja sitä ennen edessä on vielä tuore teos, jossa komea päältä punainen ja muuten musta hakku on asettunut seinää vasten melko pystysuoraan tai itse asiassa sellaiseen vähän palokärkimäiseen asentoon.
1: Ja sitten löysin tämmöisen vanhan Vilneisen kirveen Fiskasista. Ja minulle tuli heti tämä ajatus mieleen, että mä tein palokärjen. Mä olisin vaan tämän punaisella ja sitten annoin vähän muotoa tälle ja ylläruuvilla kiinni.
2: Niin monet sun töistä on tämmöisiä näennäisesti aika yksinkertaisia, mutta niiden takana voi olla pitkä hauduttelu ja oikeiden muotojen etsiminen, vai mitä?
1: Mulla on joitakin teoksia, joiden tekeminen on kaiken kaikkiaan kestänyt 10 vuotta. Että se on niin kuin lopullisesti, voin hyväksyä sen. Mutta semmoistakin on sattunut.
2: Niin ja nyt on 5. teos, ja kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on löytämienin sulkia, jotka on tämmöiseen vaateripustimeen yhdistetty. Ja tässä on kattovaikaran sulka ja sitten tässä on maakotkan sulka. Niin simppeli.
2: Se on aika jännä tuommoinen linnun sulka, kun se on samaan aikaan tosi hauraskin ja sitten toisaalta niin vahva, että se kantaa linnun. Ja sitten jatketaan eteenpäin kohti tutun näköistä teosta, koska tämä on nähnyt aikanaan. Kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on tämmöinen vanha, ikivanha saippua rasiateline, missä on sitten tämmöinen saippuan näköinen, saippuan olonen, jossa ui siellä saippuan keskellä valkokulmapingviini.
2: Niin saippua on vielä sininen.
1: Saippua on sininen. Tämä on tässä muodossa ollut joskus esillä Helsingin taidehallissa. Muistelen, että siellä.
2: Onko tämä yleensä mukavaa, että jos tässä kyselee, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: On ihan ok. Hyvä.
2: No niin. No hyvä, mistä se lähti?
1: Jaa, se onkin vaikeampi vastata sitten.
2: Niin, että kaikki saa kysyä, mutta...
1: Kaikki saa kysyä,
2: mutta... Joo, ei tarvitse vastata. Okei. Okay. No niin, no silleenhän se tietysti menee näppärästi. Joo. Tässä näyttelytilan keskellä on katosta roikkuva pieni häkki.
1: Lintuhäkki, joo. Jonka mä aikoinaan toin Pariisista. Ja mä vedin sitä aivan valloittavana käyttötarkoituksestaan huolimatta. Ja sitten siellä on Japani sanakirja tuolla, jonka nimi on, sen sanakirjasarjan nimi on Parrot, eli papukaija.
2: Teoksen nimi on myöskin papukaija. Tähän gallerian lattiaan tulee sitten myöskin häkivarjo.
1: Häkivarjo, ja sitten toi on tärkeä toi musta levy siinä alla, että ihmiset huomaisivat, ettei ne kävele sitä päin.
2: Mutta siis minkä takia lintuhäkki?
1: Lintuteema. Ei sinne muuta tätä lintuteema ja siihen liittyvä pohdinta. Sitä voi pohtia niin kuin hyvin monelta kantilta, miksi semmoisia on lintuhäkkejä. Tuolla päädyssä on mun yksi harrastamaa teemaa, eli saunapolku. Eli siinä on semmoinen räppänä aihe. Eli sä hahmotat varmaan siinä, että kun toi musta edustaa räppänä ja sitten valkoinen edustaa ulkoilmaa, ja kun tuota mustaa liikutetaan siinä, niin saadaan tämä räppänä efekti aikaiseksi.
2: Niin sauna on ollut monissa, mä muistan myös niitä semmoisia teoksia, missä oli sitä saunapolun reittiä, mitä oot joskus hahmottanut.
1: Muistat oikein, täsmälleen.
2: Minkä takia saunapolku?
1: Se on siinä mielessä, että se vetoaa niin kuin moniaistisuudessaan, jossa paljon jalon kävelet jonkun saunapolun. Sä tunnet sen vaaperän ja kivet ja risut ja se antaa yhden. Sitten sä voit katsella ympärille se antaa, ja sitten sä voit kuunnella esimerkiksi lintujen laulua tai kaikkia kesäyön ääniä esimerkiksi, jos on sauna kesällä ja kenties veden liflatussa. Ja se on semmoinen hieno kokonaisuus.
2: Onko sinun saunapolku muistot siis lapsuudesta vai pitkin elämää?
1: Ensimmäisesti tietenkin lapsuudesta, mutta kyllä mä oon rakastanut saunapolkuaihetta koko ikäni.
2: No sehän onkin jännittävä tavallaan se ajatus, että se on tavallaan se matka. Niin että se matka on ehkä keskipiste.
1: Matka voi olla päämäärä.
2: Sitten jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis mikäs toi seuraava sitten? Se on teos on...
1: Von Wrighten, siis maalareiden Von Wrighten. Ja tämä on Wilhelm von Wrighten mukaan tehty tuommoinen vesileikkaus tai vesipuuleikkaus. Ja se noudattelee niitä ääriviivoja, mitä siinä maalauksessa on. Se on hyvin, hyvin tarkkaan niin kuin sen mukaan tehty tuo leikkaus. Että jos leikkauksen laittaa sen maalauksen viereen, niin se yhdistyy katsojen silmässä välittömästi.
2: Tilhi ja punakylki rastas. Näetkö sen niin siinä nytkin?
1: Kyllä. Sinäkin näkisit tässä vähän tutkalle. Niin kyllä se.
2: Onko Wrighten veljekset ollut sulle tärkeitä lintumaalareina?
1: Kyllä ne on vaikuttanut, joo. Niissä on tutkittavaa niin kuin vaikka tällekin päivälle vielä, että on paljon tutkinut ja on käynyt Kuopiossa ja on käynyt jotain enemmän. On käynyt katsomassa heidän teoksiaan vuosikymmenten varrella.
2: Sitten on aika jännittävä teos myös tämä seuraava käki.
1: Joo, mä purin käen käkikellon. Ja siinä taas tämä lintuaihe käki määrittelee niin kuin tämän jutun, että tässä on käestä tallella toi keskellä oleva käki ja sitten nämä kaksi käkipunnusta, rautaista punnusta. Ja sitten siitä on viritetty tämmöinen ikään kuin vapaana oleva käki.
2: Niin ja se on siinä tuommoisen ohuen vaijerin varassa ja sitten puiset tuommoiset pienet tapit niin kuin ohjaa sitten näitä, että nämä punnukset roikkuu sitten täällä pystysuoraan molemmilla laidoilla ja käki on sitten vapaana ton vaakavaijerin keskellä. Taas mä voin kysyä ja sanot sitten mitä sanot, mutta et mistä tämä idea lähti?
1: Halusin vapauttaa käen käkikellosta, koska pidin sitä aika yksinäisenä loukkona sitä kelloa käelle. Siinä on näin tämmöinen vähän huvittava lähtökohta.
2: Sitten siirrytään Lintutorniin teosten nimien mukaan. Tässä on kolmen teoksen sarja meidän edessä.
1: Joo, eli nämä on siis...
2: Näyttelytilassa on itse asiassa useita teoksia lintujen renkaista, pystysuorina, hopeahohtoisina, pylväinä ja seinää kiertävinä ympyröinä. Lintutorneja teosluettelon mukaan. On outoa ajatella, että jokainen niistä renkaista on kulkenut jonkun linnun jalassa, ehkä käynyt muuttomatkalla toisella puolella maailmaa.
1: Linnuista ja... Laitettu tuohon lähes pyöreään muotoon kuvaamaan jatkuvaa kiertokulkua. Tällä linnut menee ja linnut palaa takaisin ja niin poispäin. Että.
2: Ja siinä on siis näitä renkaita lintujen jaloista. Renkaita.
1: Joo. Mulla oli onnen kantamonen aikoinaan, kun mulle soitettiin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Heillä oli joku tilapula tai joku vastaava. Ja kutsuivat paikalle luomukseen ja sanoivat, että olisinko mä kiinnostunut näistä. Ja siinä oli 22,500 linnunrengasta. Ja mä raahasin ne onneton kaikki sieltä pois. Ja jälkeenpäin kyllä olen palauttanut. Me pyysivät niitä takaisin sitten jonkun 10 vuoden kuluttua. Ja palautin sen suurimman osan niin kuin takaisin sinne. Mutta ne, mitkä jäi, niin ne jäi sitten hyväksytysti minun haltuuni. Ja minä olen niistä sitten vääntänyt kaikenlaista.
2: Näissä on aika eripaksuisiakin renkaita tuolla taimassa.
1: Joo, just siellä on vahvoja. Ne on varmaan joutsenten ja haukkojen ja kotkien renkaita.
2: Suomessa on yli 100 vuotta tätä rengastuksen historiaa ja jossain vaiheessa oli yli 10 miljoonaa rengastusta. Nyt on varmaan jo paljon enemmän ja tosiaan sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa siitä, että mihin muuttolinnut menee täältä nyt talveksi taas ja renkaat on sitten sen mukaan, että miten paksut jalat on niin, että se on sopiva jalka, että se ei kiristä, mutta ei hölsky myöskään siinä mennessä.
1: Joo, mulla oli hyvä tuuri. Mä löysin Suomen ensimmäiset renkaat, Johan Axel Palmeenin renkaata, 11 kappaletta. Siitä 22,500.
2: Johan Axel Palmeen tosiaan käynnisti, oliko se nyt 1913?
1: Kyllä.
2: Joo, Ja sä löysit ne. Ja hän musta itse jotenkin ne omalla rahallaan teetti tai tilasi, tai joo, mitä se nyt olikaan.
1: Ja hänen nimensä oli myöskin niissä, että Johan Axel Palmeen Helsingfors.
2: Sekin on aika liikuttava, ei mitään koodia, vaan
1: joo,
2: ihmisen nimi.
1: Joo, joo, se hauska.
2: Mutta sen mä tiedän, että oot ollut kiinnostunutkin näistä luonnontutkijoista, menneistä luonnontutkijoista ja tutkimusmatkailijoista ja tästä luonnon tutkimuksen historiasta, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
2: Mikä siinä kiehtoo?
1: Kai se on se uuden löytäminen ylipäätänsä, tuntemattomien seutujen kahlaaminen ja siellä tapahtujien asioiden niin kuin ihmettely ja sitten tunnistaminen ja sen kirjaaminen kirjoihin ja kansiin.
2: No sitten tuolla on teos yhdestä lempilajistasi.
1: Lusikka sirri, joka pesi Aasiassa vähälukuisena, pesi Kiinassa ja talvehtii Taimaassa, keskisessä Taimaassa. Siellä on yksi paikka, jossa siellä Taimaan paikassa on havaittu vuosittain 1-2 tämän lajin edustajia. Ja sitten kun katsoo lähempää, niin siinä näkyy lusikka, lusikan muoto. Ja mä oon vääntänyt sen niin kuin lusikka sirriksi. Se on sen linnun näköinen. Täytyy nyt vähän itseänsä kehua.
2: Oliko helppo löytää oikein mallinen lusikka?
1: No kaiken kaikkiaan tuo ei ole ollut kyllä helppo työ. Se on ollut aika hankala. Sitä on väännetty pitkään, että tämä niin kuin kokonaisuussuhteet saataisiin niin kondikseen. Tämä hieno pinta. Ei ole täysin kiiltävä, vaan tämmöinen puolikiiltävä pinta tuossa.
2: Ootko päässyt näkemään lusikka sirriä?
1: Oon. Taimaassa 2 tai 3 sirriä mä oon nähnyt siellä. 4000 sirrin joukossa, niin 1 tai 2 tuommoista.
2: Mä muistan, että jossain vaiheessa oli näitä läheltä piti tilanteita ja oli toivoa, että pääsisit näkemään ja ei onnistunut, mutta nyt se on siis onnistunut.
1: Se onnistui, joo.
2: No oliko se erityisen hieno hetki?
1: Kyllä se oli poikkeuksellisen hieno hetki. Olin kyllä tosi onnellinen. Varmaan ei jalat pysynyt maassa.
2: Ja sitten täällä on myös muutamia maalauksia.
1: Tässä on sitten eri lajeja ja tutumpia lajeja. Näyttää olevan naakka tämä ensimmäinen ja sitten on punatulkku. Tässä punatulkussa mä olin kauhean tyytyväinen, miten, siis nämä on syntynyt sillä lailla. Näitä on saattanut tulla 10, mutta josta vaan yksi niin kuin kelpasi mulle. Ja tässä on yksi, koska ne on tehty parilla veloilla vaan.
2: Se on se koko idea näistä, joo, ne on hyvin pelkistetyt. Onko sulle yleensä tärkeää, että se lintu näyttää siltä lajilta?
1: On.
2: Minkä takia?
1: Muutenhan voisi tehdä vain lintuja.
2: Lintu kuin lintu.
1: Niin.
2: Mutta esimerkiksi tämä seuraava on nyt sitten kirjosieppo.
1: Joo, siinä on kirjosiepon toi hartia ja niin poispäin, että kyllä sitä lintutuntia tuntee.
2: On ihan huippuhieno syyspäivä ja niinpä näyttelykierroksen jälkeen istahdamme siihen höyrygallerian oven eteen penkeille. Vaikka ilmassa on jo syksyn tuntua, niin on tosi lämmintä. Päijänne kimaltelee siinä edessämme. Ja juttu jatkuu saunataiden muistosta.
1: Tulee mieleen tämmöisiä muistoja, kun mä olin voittanut tämmöisen valtion, tai tullut kolmanneksi tämmöisen valtion piirustuskilpailussa, joka on toistaiseksi viimeiseksi jäänyt piirustuskilpailu. Ja sitten mun piirustus, aika isokokoinen, semmoinen 2-3 metriä, saunapolkuaiheinen, viivoja. Ja sitten eräs henkilö pysähtyi sen eteen tuolla valtion vierastalossa ja kysyi, että who's the artist? Ja se oli Ronald Reagan.
2: No sanoiko hän sen jälkeen mitään?
1: Mä en tiedä, mä en ollut itse paikalla. Mulle vaan kerrottiin presidentin kanssa, josta, että tämä
2: mitäköhän Ronald Reagan on tiennyt saunapoluista?
1: En tiedä, tuskin mitään. Tai sitten jos hän on siellä vierastalossa käynyt jossakin saunassa, mistä?
2: Niin, mistä sitä tietää?
1: Niin.
2: No mut kerro siitä, että miten ne linnut tuli sun elämään?
1: Ne tuli hyvän ystäväni Karno Mikkolan kautta, tai oikeastaan hänen vaimonsa oli mun kurssikaveri taideteollisessa ja sitä kautta tutustuin sitten Karnoon. Ja sitten Karnon kanssa retkeiltiin varsin paljon. Hän vei mua ulkosaaristoon, Sommaröön ja Loksäärille ja sen sellaisiin paikkoihin. Ja koko ajan opasti taitavasti ja tinkimättömästi ja mukavasti.
2: Mitä linnut oli sitä ennen merkinnyt sulle?
1: Kyllä ne oli vain lintuja muiden joukossa. Tunsin varmaan västeräkin ja tiaiset, mutta en paneutunut yhtään sen enempää niin kuin lintujen. Toki muitakin lintuja, variksia ynnä muuta harakkaa. Mutta en paneutunut siis lintuihin.
2: Tuntuuko se susta kummalliselta sitten, että kun sukeltaa tähän lintujen maailmaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa nähdä, että näitähän on tosi paljon erilaisia. Eikä kuitenkaan kuvataiteilijana niin kuin nähnyt ja huomannut sitä aikaisemmin.
1: Joo, kyllähän se, niin kuin sanoin kiehtovuudessaan, että sieltä erottaa ja erottaa ja erottaa enemmän. Ja sitten, mitä mä selittäisin, kaiken väliset, värien väliset suhteet, muotosuhteet. Se on semmoinen kenttä, jota on treenattava vaan, harjoiteltava, ja se palkitsee. Mä tiedän, vastasinko mä sun kysymykseen oikein, mutta...
2: Vastasit osittain, mutta myös mietin sitä, että olit se niinku yllättynyt, että sitten yhtäkkiä, että vaikka on kuvataiteilija, niin ei silti ole ikään kuin nähnyt, että niitä on tässä kaikkialla ympärillä, ennen kuin sitten alkaa perehtyä siihen.
1: Joo, lintuhan oli silloin, se oli vain linnun muotoinen. Ei värityksellä ja tämmöisellä ollut oikeastaan mitään väliä.
2: Miten ne linnut sitten, miksi linnut tuli niin vahvasti myöskin sun taiteeseen mukaan?
1: Se, että lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
2: Mitkä linnut on ollut sulle erityisen tärkeitä? Tai onko jotain sellaisia erityisiä hetkiä, mitä tulee nyt mieleen lintujen kanssa?
1: No spontaanit linnut. Niistä ensimmäinen oli tuossa Sommarössä siellä... Heinäkuussa yhtäkkiä lennähti havaintopaikkamme pienen luodon sivuitse pilkkaniska. Ja se oli huippuhetki. Ja sitten kyllähän tässä aiemmin mainitsemani lusikkanokka Sirri, kun se vihdoin ja viimein näkyi näiden vuosien jälkeen, niin kyllä se oli iso juttu. Ja sitten itse löydetty musta kotka tuolla Israelissa. Se oli suht tunnettu musta kotka paikka. Joka on eksoottinen laji, afrikkalainen laji. Ja siinä oli sitten porukkaa eri puolta maailmaa katsomassa yhteen suuntaan. Ja siellä oli musta kotka, joku oli huutanut. Ja sitten mä katsoin ihan toiseen suuntaan. Ja mä huusin, että se on another one. Se oli toinen musta kotka. Ja musta se oli sponde.
2: Kyllä, kyllä.
1: Spontaani havainto tästä lajista.
2: Ja sitten, eikö noi allihahkat ollut tosi tärkeitä?
1: Allihahkat, joo. Se oli Arktika-aikaa ja... Olin ensimmäistä kertaa niin sanotusti kunnon porukassa, eli semmoisten ihmisten kanssa, jotka tunti lintuja. Ja siihen saaren, joka oli myöskin siellä Porvoon edustalla, Heksar-niminen, niin siihen laskeutui 6 allihaakan parvi. Ja niin lukee tekstissä, että Jussi Heikkilä katsoi näitä allihaakkoja 6 tuntia yhtäsoittoisesti. 6 tuntia.
2: Mikä niissä oli niin kiinnostavaa?
1: Kaikki. Se väritys ja ylipäätänsä tiesin, että se on hyvin harvinainen ja otollinen, hieno päivä, olosuhde. Ja sitten sai mielimäärin niin kun nauttia heidän kauneudestaan ja touhuistaan siinä.
2: No entäs muita lajeja, jotka on ollut tärkeitä, joista olet huomannut tehneesi useita teoksia?
1: No äsken mainittu lusikkasirri, mutta mietin, sitten mä oon tehnyt kyllä variksesta aika paljon erilaisia kombinaatioita ja varpuseista. Koska varpunen silloin, kun se oli uhanalaiseksi, tai nimitettiin uhanalaiseksi, sillä mä tein aika paljon.
2: Milloin se semmoinen huoli lintujen tilasta on tullut mukaan näihin sun teoksiin?
1: Kyllä se on tullut samaan aikaan, kun on havahtunut siihen ympäristön huonoon tilaan. Toisin sanoen, missä esimerkiksi linnuilla on vaikea selvitä, että ihminen pilaa hyviä luonnon ympäristöjä. Saa nähdä, miten käy. Miten seuraavat sukupolvet, mitä he tulevat näkemään? Näkevätkö he tätä maailmaa hyvin toisesta vinkkelistä jo silloin, että tietyt lajit ovat hävinneet ja on tullut kenties jotenkin uusia tilalle?
2: Mites nämä lintujen sulat, niin minkä takia olet ollut just niistä kiinnostunut?
1: Sulka on suuri arvoitus. Mulla on parikin semmoista kirjaa, jossa käsitellään sulka ihan niin kuin yliopistotasolla. Ja siellä on paljon semmoista vielä, että en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten hienoja ja kompakteja järjestelmiä niihin sisältyy. Plus, että ne ovat sitten, kun ne ovat kauniita, niin ne ovat kauniita. Ja niistähän on tarinoita. Siis maailman sivu kirjoitettu jo varmaan 1300-luvulta.
2: Joo, ja mä muistan, että myöskin niistä sulista, niin muistan, että sulla oli jotain semmoisia... Omakohtaisiakin muistoja siitä, miten joku sulka oli laskeutunut yhtäkkiä kädelle.
1: Kyllä se oli varmaan se että mä pidin kättä avoinna, enkä mä nähnyt siis mitään sulkaa. Käsi oli avoinna ja yhtäkkiä siihen niin kuin tuohon noin kämmenelle laskeutui kurjen sulka, joku peitin höyhen tai mikä mahtaisi olla.
2: Mitäs sitten yleensä nämä sun teokset, niin syntyykö ne niin kuin, että mistä ne lähtee? Onko se idea, joku muoto? Voiko sitä sanoa?
1: Se vaihtelee suuresti niin ikään. Joskus teos, tavallaan kun se tulee mieleen, niin sen toteutus voi tapahtua melkein saman tien, siis 10 minuutin sisällä, jos on tykötarpeita mukana, maalia tai piirustuskynä tai jotain. Mutta sitten toisaalta, niin kuin äsken mainitsin, niin se voi viedä sen 10 vuotta, kun siihen perehtyy lisää ja sitten löytää lisää ja perehtyy lisää ja löytää lisää. Ne on semmoisia jänniä retkiä.
2: Onko se niin kuin se idea, että joku ajatus, joku, josta se lähtee?
1: Kyllä se lähtee itse asiassa sitä linnusta, että mitenköhän se pärjää, mikä sen elämän tarkoitus on. Kyllä se jotenkin siitä lähtee, mä osaan sitä kummemmin selittää.
2: Minkälaisia kommentteja yleensä ihmiset sanoo sun teoksista? Mitä oot kuullut, että mitä ne teokset herättää, minkälaisia ajatuksia?
1: Laidasta laitaa, kenenkään en ole kuullut haukkuvan, mutta yksittäisenä teoksena se pieni varpunen tuolla Jyväskylän keskustassa, niin se on herättänyt ihastusta. Se teos on tämmöisen Sokos-tavaratalon edessä kauppakadulla olevan sinisen roskakorin alla. Ja se on ollut siinä tosi pitkään, siis varmaan olisiko 20 vuotta jo. Kerran se varastettiin. Mutta se on pronssinen, se on patinoitu. Ja sitten kun se on siinä roskiksen alla, se on tavallaan luontaisessa ympäristössään nokkimassa niitä ihmisten heittämiä pikkumurusia. Ja se on ollut, siitä mä oon saanut paljon palautetta ja ihmiset on ollut ihastuksissaan. Ja kun sitä ei välillä huomaa ollenkaan. Sitten joku menee ja, mikäs toi on?
2: Eikö se aika hauska ajatus ajatella, että nytkin se on siellä ja nytkin joku voi nähdä sen?
1: Kyllä, kyllä. Tälläkin hetkellä, kyllä.
2: Näin kertoili Jussi Heikkilä Höyrygallerian pihalla. Sieltä Korpilahdelta saan kyydin Jyväskylään ja käyn katsomassa, onko se pieni varpunen vielä paikallaan. Ja onhan se. Sinisen roskiksen alla kauppakadulla katukiveyksellä. Katselemassa sieltä varjoista sillä hetkellä aurinkoiselle kadulle. Siellä ohi eri tahtiin kulkevia jalkoja, kopisevia kenkiä, rattaita, pyöriä. Roskiksen alla on kyllä myöskin kymmenkunta tupakantumppia ja pari muoviroskaa, jotka poimin roskikseen. En näe nyt muita varpusia tämän kaverina, mutta varpusperspektiivistä seurailen hetken, miten kesykyyhkyt kiitävät kauppakadun muodostamaa kuilua pitkin lentäen. 3 naakan porukka rupattelee valokyltin päällä. Ja vaalean korkean ostoskeskuksen katolla korppi kajauttaa muutaman komean huudon, ennen kuin jatkaa matkaansa.
0: Minna Pyykön maailmassa oltiin Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teostensa tärkeimpinä aiheina on vuosikymmenten ajan olleet linnut ja niiden muuton mysteerit. Galleriassa Jussi Heikkilän Matkan varrelta näyttely on nähtävissä vielä ensi viikon tiistaihin asti.

0: Tie 4 Joutsa-Hartola välillä ruskealla Hartola Oravakivensalmen liittymä Joutsa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 Joutsa-Hartola välillä ruskealla Hartola Oravakivensalmen liittymä Joutsa. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Minna Pyykön maailman jälkeen siirrymme pidemmittä puhetta Juha Laaksosen luontoretkelle. Metsäpeura on havumetsissä elämään tottunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1940-50-luvuilla. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle ja nyt niitä vaeltelee jo monen kunnan alueella. Luontoretkellä Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen ovat etsimässä metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemissa.
1: Siinä on ainakin kaksi tuommoista isoa hirvasta, joilla on komeat sarvet.
2: Joo, siinä on tosiaan kaksi upeata hirvasta ja sitten noita neljä noita vaatimia. Sitten tuolla kauempana on vielä yksi lisää, että mä en ole nähnyt vielä, kun se on niin kaukana, että kumpi se on.
1: Kato, nyt ne tulee kumminkin lähemmäksi. Me ollaan hyvällä reitillä. Me ollaan tämmöisen ison pellon laidalla ja tämä tokka liikkuu hiljalleen vasemmalta oikealle. Paljonkohan tuossa on se etäisyyttä? Mittasit se tuolla?
2: Mittasin, se on reilu 200 metriä tästä, missä me ollaan. Että. Ja kyllä aina välillä kuulee meidän ääniä, kun me täällä kolistellaan. Että ne on aika niin kuin valppaita, että ne sitten pää kääntyy heti tänne.
1: On vielä aika hämärää, on tuhnua, vähän sadepisaroita tulee, on tämmöinen syksyinen tosi hieno aamu. Onhan toi metsäpeuran väri, kyllä se nyt kuitenkin näkyy kiikareella, että tämmöinen harmaan tumma. Aristokraattinen. On siinä aika lailla majesteetillisuutta. Ehkä tuossa hirvassa vielä enemmän kuin naarassa.
2: Joo, noi on komeita noi hirvaat. Niillä on upeat sarvikruunut ja nehän nyt on kohta kiimaan tulossa ja kiima itse asiassa kohta alkamassa, niin ne on todella upeita. Ja noi sarvikruunit, niin täytyy sanoa, että proon verrattuna, niin kyllä ne on ihan toista luokkaa.
1: Me ollaan tässä muutama päivä retkeilty Perhon ja Vimpelin ja Halsuan ja Lestijärven maisemissa ja nähty muutamia yksilöitä. Me ollaan oltu ehkä vähän liian myöhään retkellä ja tämä on ensimmäinen aamu, kun ollaan oltu ihan pimeästi lähtien liikkeellä ja heti tärppäs. Tosi meille löydettiin tämä paikka, tämä on tässä Vimpelin ja Perhon rajamailla, niin päätettiin heti tulla aamusta, että kokeillaan tästä ja nyt nappas.
2: Joo, tämä oli mulle ihan yllätys, että miten vaikeita näitä on löytää. Että mulla on ollut semmoinen mielikuva, kun kaikki sanoo, että niitähän on siellä kiimatokkia siellä teiden varsilla. Ja sitten kun täällä on paikallisia ihmisiä haastateltu, täällä on ollut kaiken maailman kylätapahtumia. Niin joo, kyllä niitä on siellä ja kyllä niitä on täällä.

0: kun käyty kattoon, niin mitä ei löydy. Että mulle on ollut suuri yllätys, että miten vaikea näitä oikeasti olla löytää. Et eilähän me tässä niin kuin hämärässä illalla sit löydettiin yksi ja sitten me tultiin pimeällä uudestaan kattoon. Ja sittenhän niitä oli jo kaksi lämpökameralla, kun katsottiin, ja nyt niitä on kaikkiaan tuolla kuusi.
1: Toisseltana siellä Lestijärvellä, niin kun oli metsässä ne pari yksilöä, niin se teki muhun vaikutuksen. Oli kumminkin varpukasvillisuudessa ruskaa ja sitten männyt oli aika makeen näköisiä ja oli semmoinen hieno iltavalo. No joo, no valo oli ehkä jo mennyt, että ei ollut enää valokuvausvalo, mutta kyllä aika hyvin kumminkin kätkeytyi sinne metsän joukkoon.
0: Niin siellähän oli semmoinen niin kuin arkainen tunnelma siinä mielessä, että se oli semmoista karua mäntykangasta, jossa oli paljon jäkälää, että just semmoinen kainuumaisema, että missä niin kuin niitä on joskus niin kuin vuosituhansia aikana esiintynyt. Ja sittenhän se oli aika jännä juttu, kun me jäätiin leirille sinne yöksi, ihan siihen paikkaan, missä me nähtiin ne järvenrantaan. Oikein kaunis paikka oltiin siinä tulilla, niin sittenhän se, nehän oli siinä lähellä, niin me kuultiin sieltä yön pimeydestä sitä kiimaröhkinää, että en ole ennen kuullutkaan metsäpeuran kiimaröhkinää. Tosin se huusi vain kerran, mutta oli aika jännä.
1: Kaksi
0: kertaa. Mä en sitä ekaa kuullut. Sä kuulit, mä olin silloin toisaalla, niin mä kuulin sen jälkimmäisen, niin se oli aika jännä fiilis, kun sieltä pimeydestä kuului sitä kiimaröhkinää.
1: Ei ole sen kuin saanut äänitettyä, mutta olihan kamat valmiina, mutta eipä tullut enää. Mutta mä voisin vielä röhkiä, mutta tästä ei ehkä, no kuulu se tältä etäisyydeltä varmasti.
0: Kuuluu se, koska nyt on täysin tyyntä, sataa vähän tämmöistä tihkua, niin nyt on tosi hyvä kuuluvuus. Että ihan varmasti, jos ne röhkisi tuolla, mutta ne on nyt syömässä heinää, että enpä usko, että tuossa on vielä niinku kiima niin päällä. Että nehän oli nuoria uroksia, mitä me nähtiin, että nämähän on valtahirvaita, niin niillä oli niinku yritystä päällä.
1: Komeen näköisesti ne liikkuu edelleen hiljalleen. Nyt se on ottanut ehkä vähän etäisyyttä, että valitettavasti reitti ei tule tästä meidän auto edestä. Autos on hyvä olla, niin ei häiritä niitä tällä hetkellä. Että jos sattuisi valokuvausetäisyys, valo on siis ihan harmaa, että en tiedä minkälaista materiaalia tulee, jos tulee ollenkaan. Mutta tämähän on jännä laji, siis tämähän jossain vaiheessa hävisi Suomesta ja sitten Venäjän puolelta tuli Itä-Suomeen, niin yllättäen niin lisää kavereita ja sitten alkoikin melkoinen tarina siitä.
0: Joo, niitähän tuli omin jaloin sinne Elymyssalon alueelle Kuhmoon ja sittenhän niitä niin kuin ruvettiin suojelemaan, se oli jo rauhoitettu ja sittenhän niitä 80-luvulla siirrettiin tänne Perhoon toiseksi esiintymäksi. Että, ja sehän on onnistunut hyvin, täällähän se kanta on edelleenkin iso ja kasvaa yli 2000 yksilöä, että se Kainuun kanta, niin sehän on laskenut 600 puoleen, mitä se oli parhaimmillaan 1500 peuraa, niin se on nyt tippunut alle puoleen ja edelleen vähenee noin 15% vuosittain, että sillä ei oikein hyvin mene.
1: Hyttysiäkin on muuten liikkeellä, sulla on otsas tällä hetkellä yksi. Ja sitten nämä, mitä on tälle alueelle siirretty, niin näiden jälkeläiset tai osa näistä, ne on vaeltanut aika pohjoiseen, että niitähän on jo Limingassa asti.
0: Joo, siis nythän kun meillä on jo lämmennyt noin 2,5 astetta Suomi, niin nämä peurat kyllä on niin kuin jotenkin aistii sen, että nehän siirtyy pohjoiseen. Metsäpeura on itse asiassa, tai peuran suku on, jos me puhutaan nyt tästä oikeasta peurasta, eli rangiferin suvusta, niin se on maailman pohjoisin hirvieläin. Ja tämä metsäpeura, mitä me tässä nyt ollaan katsomassa, niin tämähän on niitä eteläisimpiä esiintymiä niin kuin koko maailmanlaajuisesti, että onhan tietenkin tuolla Ruotsin ja Norjan tunturialueilla ne on niin kuin etelämpänä kuin tämä alue, mutta ne on taas sitten kun ne on ylempänä, niin siellä on tundraa. Että voisi sanoa, että nämä peurat, mitä Suomessa metsäpeurat elää Kainuussa ja täällä Perhossa, niin nämä on niin kuin maailman eteläisimpiä peuran sukuun kuuluvia eläintä ja ne on vähän pulassa nyt tämän lämpenevän ilmaston kanssa, että nämä molemmat kannat, mitä meillä Suomessa on, sekä se Kainuun että tämä Perho, niin ne on sitten pikkuhiljaa siirtymässä kohti pohjoista.
1: Katos, mitä ne nyt tekee. Nyt ne katos multa tuon etusermin taakse siinä. Mutta siis poro, mikä Suomessa elää, niin se on tunturipeurasta kesytetty. Ja tämä on metsäpeura, tämä on eri alalajia. Mutta tämä on tämmöinen pitkäjalkainen, tämä on niin kuin paljon jotenkin voimakkaamman oloinen. Vaikka toisaalta, kun sillä on pitkät jalat ja pitkä turpa, niin se on myös ehkä tietyllä tavalla sirompi kuin lyhyelläntä poro.
0: Se pitkä jalka, ne on sopeutuma metsässä liikkumiseen. Metsässä lumi upottaa toisin kuin tuolla avoimella tunturialueella, tundralla, jossa se kovettuu se lumi sinne, niin ei tarvitse niin pitkiä jalkoja. Ja sitten tietenkin se olemus on sitten ihan erilainen. Nämähän on muutenkin paljon villimpiä, että se on myös mua huomattu tässä, että nämä on tosi harkoja.
1: Nyt ne tulee tässä näkyy jo etuikkunasta, ja sarvet on siis paljon, on suuret, mutta ne on kapeammalla kuin poron. Poron sarvet leviää enemmän. Kato, nyt tuo lauma reagoi johonkin tästä liikkeelle.
0: Joo,
1: sieltä
0: näyttäkää tulevan yksinäinen niin kuin hirvas kohti niitä.
1: Ja silloin muuten isot sarvet.
0: Joo, toi on ihan valtava. Tuolla on ihan eri luokkaa noi sarvet.
1: Mutta kato tuota liikehdintää. Tuo lauma menee ihan kuin, niin kuin jossain muinaisissa kalliopiirroksissa. Se on tuommoista sulavaa. Ja sitten kun ne harmaata ja hämärää, niin se tähän vie ihan menneisyyteen.
0: Joo, tässä tulee mieleen joku jääkausien aika, että ennen jääkausia varmaan ne on täälläkin. Täällä on varmaan ollut tundra, ja ne on täällä silloin samoillut. Ja ne todella näyttää, että ne niinku kiitää harmaudessa.
1: Nyt se tulee nyt kohtaa, katsotaan mitä tapahtuu. Tää tulee vähän määrätietoisesti, tää isosarvinen kaveri. Se juoksi tuon ensimmäisen ohi, toisen ohi. Se menee peräpäät kohti.
0: Joo, kato, se ottaa yhteen tuon viimeisen hirvaan kanssa. Se on kuule valtahirvas ja nyt ne näköjään vähän miakkailee. Ja
1: ihan ei kuulu kolina tähän mikrofoniasti, mutta siis ne ja nyt
0: joo,
1: se ohi.
0: Joo, se väisti se. Toi
1: valta vaihtui
0: ja valtahirva näytti, että kenen lauma on. Mutta onhan tuo ihan eri luokkaa nuo sarvet. Toi on niinku todella iso.
1: Vahvi vie voiton tässäkin.
0: Kyllä, niitä on kaikkia muuten näköjään 10.
1: Joo. Niin tämä vuoden kierto, siis nyt kun eletään syksyä, niin ne laiduntaa, ne tulee laumoihin näille pelloille ja vahvimmat hirvaat ottaa sitten parhaat paikat ja parhaat narat, mutta on noilla nuorillakin hirvailla mahdollisuus. Mutta siis keväällä, kun ne synnyttää, niin nuo naarathan menee metsiin ja sitten mainostettiin, että se Salamajärven kansallispuisto on ne suot on taas sitten kesällä niin kuin ne suoalueet, missä ne viettää kesää aika paljon.
0: Joo, se on just näiden petojen saalistusta varten sopeuma, että ne sitten silloin keväällä hajaantuu. Että talvellahan ne on semmoisissa isoissa tokissa, ne liikkuu hyvin mielellään järvien jäällä tai soilla. Ne näkee nämä suurpedot jo kaukaa, eli ne on niin kuin laumoissa talvella. Ja sitten keväällä, kun tulee vasumiskausi toukokuussa, niin ne hajaantuu sinne metsiin ja soille. Ja ne hajaantuu hyvin laajalle alueelle. Ja silloin tietenkin näiden suurpetojen on vaikea löytää niitä yksittäisiä vasoja sieltä sun täältä. Ja kesällä ne sitten tietenkin on näillä avoimilla soilla, mutta syksyllä ne tulee sitten niin kuin vaeltaa eri paikkaan. Ja nythän ne on täällä länsipuolella Salamajärven kansallispuistoa, missä sitten niitä on siellä kesällä niillä suoalueilla. Että ihan, niillä on tämmöinen vaelluskäyttäytyminen niin kuin karibuilla Pohjois-Amerikassa tai niin kuin monet porotkin vaeltaa talvi- ja kesälaitumien välillä. Upeat nuo sarvet, että tulee mieleen jotkut menneen ajan kruunut, että ne on kyllä tosi upeat, että ettei edes hirvelläkään ole noin tommosia, vaikka ne on lapiosarvia ja isoja, niin nämä on sitten tämmöinen varsinainen kruunu, että on ne upeat noin sarvet. Että täällä on hyttysiä häällyttä.
1: No niin, no, ei se mitään haittaa, yritetään selvitä niistä. Nyt meidän taktiikka on meinaan se, että kyllä nyt pitää pikkasen päästä valokuvaan, mutta tällä peltoalueella, niin en tiedä, pitäisikö kartasta katsoa, että olisiko tuolla toisella puolella jotain tietä, jos menisi ottaa niitä vastaan. Ja parkkiin sinne vai lähdetäänkö miettimään uutta tokkaa, jostain vielä suurempaa tokkaa.
0: Mutta noin kaksi urosta, että ne on näköjään kavereita, että niillä tämä nokkimisjärjestys on niinku tiedossa, että ne ei tuolla näköjään matsia ota noista naaraista, mutta tähän aikaan ne saattaa sitten mitellä voimiaan puskea toisiaan kovasti ja kuka on se kingi ja kuka pääsee parittelemaan noiden naaraiden kanssa, että nyt ollaan siinä ajassa, että katsotaan mikä on niiden välinen arvojärjestys.
1: Mitä sä ehdotat nyt taktiikaksi?
0: Lähdetään, joo, noin lähtee kauemmaksi, vaan tää on iso pelto auki ja ne menee kohta tuonne metsään. Että se kyllä mulla on ollut yllätys, että mä ajattelin, että nämä on paljon kesympiä, mutta nämä on tosi arkoja, että ne, kun niitä näkee, niin jos ne on lähellä, ne lähtee saman tien karkuun ja ihan autoakin siis yleensä. Kauriit, monet kauriit ja hirvet ei pelkää autoa ollenkaan, mutta nämä pelkää autoakin. Ja sitten kun näissä pelloilla niitä näkee, niin ne on yleensä siellä kaukana. Niin kun
1: niin, no.
0: ne ei ole siellä, ne on niin kuin oppinut missä ihmisten tieto, niin ne on pirun kaukana.
2: Luontoretki vietettiin Suomen selän alueella Perho- ja Vimpelin rajamailla. Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen tarkkailivat metsäpeurojen puuhia. Majesteetillinen, aristokraattinen ja kruunusarvinen. Sen verran käytettiin kuninkaallisia nimityksiä ja luonnehdintoja, että tuon alalajin täytyy olla monella tapaa uljas.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Ennen 9 uutisia soi Radio Suomessa Mamban valokuvia.

0: Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Ukrainalla on vastaava sopimus jo noin 10 maan kanssa. Sopimuksilla Ukraina saa aseita ja kumppanimaat osaamista ja tuotantoa. Presidentti Stubb on myös puhunut YK:n turvallisuusneuvostossa. Stubb vetosi Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ilmoittaa, että sen tarkkailijoita ei ole kutsuttu Yhdysvaltain marraskuun välivaaleihin. Järjestö kutsuu päätöstä valitettavaksi. Etyjin mukaan nämä tulevat olemaan ensimmäiset Yhdysvaltain liittovaltion vaalit, joihin Etyj ei ole saanut kutsua sen jälkeen, kun järjestö aloitti tarkkailun Yhdysvalloissa. Entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein on tuomittu 15 vuodeksi vankeuteen. Tuomio tulee entisen TV-tuotantoassistentin Miriam Haleyn seksuaalisesta hyväksikäytöstä New Yorkissa vuonna 2006. Weinstein pidätettiin vuonna 2018 ja hän on jo istunut yli 6 vuotta vankilassa tapauksen kierrettyä rikosoikeusjärjestelmän läpi. Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteinia raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä. Hän on kiistänyt syytökset.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Piilakaivoja on varmistanut Suomelle toisen mitalin Bulgariassa käytävissä nyrkkeilyn EM-kilpailuissa. Itävallan iltapäivän ottelussa kukistui ranskalainen arvokisamitalisti Vassila Kadiri puomariäänein 4-1. Välierä otellaan huomenna ja silloin vastassa on Tšekin Lemka Bernardovaa. Jo aiemmin pronssimitalin varmistanut Ismail Umar kohtasi välieräottelussa Ranskan Hugo Graun, joka oli ottelussa parempi hajaamin tuomiolla 4-1. Suomen lentopallomiehet kohtaavat kello 22 Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Hallitseva maailmanmestari Italia on kotihallissaan suuri ennakkosuosikki. Suomella on pelissä vain voitettavaa. Johannes Oikarinen on paikan päällä Torinossa.
2: Täällä Torinossa ottelu on kohta edessä ja Suomi kohtaa siis Italian lentopallon Euroopan mestaruuskisojen puolivälierässä. Italiahan on hallitsevaa maailmanmestari ja pääsee kotiyleisönsä edessä hakemaan 4 parhaan joukkoon pääsyä. Timo Tolvanen, Yle Urheilun asiantuntija. Tilannehan on se, että Suomella oli turnauksen erittäin hyvä alku, huumakin päällä. Sitten tuli vähän vaikeampia aikoja Suomen ennakkosuosikkina. Lähti moneen otteluun ja vähän nihkeetä oli, mutta minkälainen tämä asetelma on nyt, kun mennään Italiaan vastaan?
3: Niin, kyllähän asetelma on silleen, että Suomi lähtee vahvasti altavastaina ja niin kuin tuossa hyvin sanoitkin, niin Suomi pelasi kyllä alkuluokassa hyvin, mutta sitten tuli semmoisia

0: että on pakko menestyä ja mennä eteenpäin. Näinhän se on. Mutta uskon kuitenkin, että siinä on se Suomen paikka nyt, että nyt lähdetään alta vastaan, ne pystytään rentoa, rohkeita peliäkin pelaamaan. Tarvitaan totta kai onnekin, mutta silleen, että ei mitään varmistelmaa eikä turhaa pelkäämällä, että miten tässä käy. Että kaikki mahdollisuudet, mitä Italia tarjoaa, niin kun niitä varmasti tilanteita tulee, niin Suomen pitää pystyä vain ne hyvin käyttämään ja miettiä sitä sillä tavalla, että niin kun se homma alkaa kääntymään kyllä Suomen puolelle pikkuhiljaa ja paini alkaa siirtymään Italialle.
1: Joo, tuonne Palavelan halliin perinteiseen sellaiseen alkaa valua koko ajan lisää yleisöä seuraamaan tätä Suomen ja Italian välistä ottelua. Ja kyllähän italialaiset pelaajat nyt noissa, mitä on nähnyt kommentteja Suomi-ottelusta, niin ihan kohteliasti Suomesta kyllä ovat puhuneet, että pitää olla tarkkana näin edespäin, että ei tuommoista ylimielisyyttäkään tunnu olevan kovalla maailmanmestarijoukkueella ilmassa. Mutta lähetys alkaa meillä TV2 21.45 ja Yle Areenassa myös.
2: Ja voittaja kohtaa perjantaina välierässä Ranskan, toisessa välierässä kohtaavat Belgian 3-1 voittanut Slovenia sekä Puola. Espanjan koripallomestari Valencia tiedotti viime viikolla, että Elias Valtonen ei jatka joukkueen riveissä. Valtonen kertoo nyt noin viikkosopimuksen purkamisen jälkeen, että sen taustalla on pieni repeämä jalkapohjan faskiassa.
3: Varmaan sen kuukauden verran suurin piirtein niin kuin sitten pitää ottaa nyt taukoon, niin sitten kun olisi ollut toi deadline muuta siinä sitten tuon koeajan päättymisen kannalta niin kuin just siinä vaiheessa sitten, kun olisi tullut takaisin niin sanotusti loukkaantumisesta, niin sitten se oli tältä erää sitten mun stintti jäi lyhyemmäksi sitten sen takia, että harmi homma tietysti kaikin puolin, mutta oli kyllä siisti kokemus kaikin puolin silti olla osana sen, mitä aikaa olikin se.
2: Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa ja Suomen miesten maajoukkueen pelaajista ovat loukkaantuneena myös Sasu Salin, Andre Gustafsson ja Samu Adler. Jalkapallon Euroopan Cupin playoff-karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa HJK taipui Branille 0-2. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin 4 ottelun kierros, KK taipui Kalpalle 4-5, Saipa Ässät on jatkoajalla tilanteessa 1-1, Sport hävisi jatkoajalla Kiekko-Espoolle 0-1 ja Helsingin IFK voitti Kärpät lukemin 3-1. Mestiksessä IPK taipui Hermekselle jatkoajalle venyneessä ottelussa 2-3 ja näin sarjassa kärjessä täysin puhtaalla pelillä Kiekko-Vantaa, IPK ja IPK sen kanssa tasapistein. Jääkiekon SM-liigan kärjessähän ovat JYP, Jukurit, Ässät tässä järjestyksessä. Mutta me palaamme lentopallon pariin 22 uutisten jälkeen.
4: Silloinkin toimittajana on Jouko Vuolle. Liikennetiedot on tielle 7, Loviisaan, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Aikaisemmin oli huoltotyö, nyt se on tilanne ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Tie 7, Loviisa, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Tilanne on ohi, liikenne sujuu normaalisti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen WhatsAppiin on Harri laittanut kuvan, jossa on tummassa taustassa kaksi vaaleaa pistettä. Teksti kertoo, että siinä on Posion lähes täysi kuu kuvattuna tänä iltana sekä heijastus veden pinnalta. Se on kaunis otos yhdestä iltahetkestä Posiolla. Ja tuo täysikuun maininta sai minut katsomaan, että no milloin se noin virallisesti on. Se on 26. päivä, eli viikonloppuna. Illalla, vähän ennen 8. Joten olisiko se sopivaa kuunnella Tommi Läntistä ja Rööperin kuuta.

0: Tommi Läntinen, Rööperin kuu. Rööperi, Röödbergen, suomeksi Punavuori, yksi Helsingin kaupungin osista, jolla ainakin aikanaan oli pahamaineinen maine. Ja toisaalta minun mielestäni kaupunkien illoissa öissä on jotain hyvin kiehtovaa. Se kenties tulee esiin juuri tuollaisissa joissain hetkissä, jolloin on jotain luontoa tai sääilmiötä läsnä. Kesää, kuuta, syksyä, sadetta, pimeää, lunta, talvea. Taloja, autoja, ikkunoita, ihmisiä, taivasta, asfalttia, kaikkea.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut, paljon tästä voi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Ja äänet. Ne jäi vielä mainitsematta. Suurkaupungin äänet illassa ja yössä voivat tarkoittaa autojen vingahtelevia renkaita, tööttejä, liikennevalojen säksätystä, erilaisten raitiotien ratkaisuuden kulkemista, junia, metroja, koirahaukkumista jostain kaukaa, ihmisten huutelua, naurua, korkokenkien kopsetta jostain kulman takaa. Kello 21.15 ihan tuota pikaa. Seuraavaksi näytetään rakkautta. Se tekee Jukka Poika uutuuskappaleellaan. Show me love, Suomi.

Jukka Poika, Show Me Love, Suomi, soi Radio Suomessa, jossa mennään aina sydän edellä ja auki. Joskus semmoinen voi muuten olla aika vaativaa itse asiassa, kun pitää olla auki moneen suuntaan samanaikaisesti. Mutta jos sellaisen kanssa oppii elämään, niin sitähän mikään ei ole parempaa. Silloin tuntuu kaikki onnistuvan. Lisää kotimaista musiikkia tulossa. Ai niin, joo, piti mainita myös, että ennen säätietoja merenkulkijoille noin puolen tunnin kuluttua, niin tulee myös toinen laulu, jossa ollaan noin niin kuin Helsingin kaupungin osien kanssa tekemisissä. Viittaus aikaisemmin soineeseen lauluun Röperin kuu. Mutta joo, nyt Jannika B2, jotka pelkää.

Jannika B2, jotka pelkää. Siinäkin oli sydän auki asioita. Toisinpäin käännettynä, jos ihminen elämässään kulkisi jatkuvasti sydän suljettuna, niin eihän siitä tulisi mitään. Eikä sen aina tarvitse kohdistua toisen ihmiseen. Se voi olla asioita, harrastuksia, luonnonilmiöitä, mielentila, jotain suuren suurta tai ihan pienen pientä.

Drink and Smoke. Se oli Ed Sheeran laululla Sing. Iltaa jatkaa Kisu, kohtalon oma.

Kisu. Ollaan luulla kohtalon oma Radio Suomen keskiviikkoillassa. Kello on just nyt 21.30. Minun nimeni on Markus Turunen. Ja Lasse Olkinuora tulee Yöradioon, kun sen aika on reilun puolen tunnin kuluttua. Ja sehän ei ole aika eikä mikään. Otetaan tuosta vielä yksi viesti kyytipojaksi just nyt. Se kuuluu, että heijastimet heilumaan ja takavalot kuntoon. Kyllähän se ketutti, kun on taas pimeää, hämärää ja sateista, mutta siitäkin osaa joskus olla hyvillään, koska kaikella on aikansa ja sen jälkeen se seuraavaksi tuleva ajankohta tuntuu tai jälleen mukavammalta. Mutta niin tärkeää kuin takavalot ja heijastimetkin todella ovat, niin. Olisihan se hyvä, että olisi etuvalokin kunnossa. Mulla on sellainen yli 15 vuotta vanha ruotsalaisvalmisteinen polkupyörä, ihan siis tavallinen polkupyörä, jossa on vielä sellainen dynamolla toimiva alkuperäinen etuvalo ja sen voi nasauttaa päälle. Ja sitten alkaa surina kuulua ja lääni valaistuu. Takana vastaavasti on patteritoiminen lamppu ja sen kun naksauttaa päälle, niin pieni punainen lamppu syttyy valamaan, että täällä mennään. Ilmatieteenlaitos.fi sivulla kerrotaan meteorologin sääkatsauksessa päivittynyt kello 21.00, että maan länsiosan yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu yön aikana kohti Lappia. Aamulla idästä saapuu uusi sadealue maan itäosaan ja myöhemmin myös Lapin itäosaan. Aamu on etenkin maan etelä- ja keskiosassa sumuinen ja tai utuinen.

Palo Helsinki 4 vuoden aikaa. Vivaldin 4 vuoden ajassa syksy olisi lautunnon.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Lasse on tullut paikalle, tekee yöradion, WhatsApp-linjat on auki, 0401455666 on siis oikea numero.

No joo, joo, se on aivan sihisevänä kuumaa musiikkia. The Pussycat Dolls, lalulla Doncha. Kohta säätiedot merenkulkijoille. Kellossa on silloin keskiviikkoiltana 21.50. Lupasin yhden pääkaupunkiaiheisen viestin, anteeksi, laulun. Se on Markus Grunekord ja maustettyöt yhteistyötä, Vasankatu Forever.

Tangato Forever, uutuuslaulu, Markus Grunekord ja Maustetytöt. Säätiedotus merenkulkijoille kello 21.50. Ei varoituksia. Korkeapaineen selänne heikkenee Lapissa. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu kohti Pohjois-Itämerta ja täyttyy vähitellen. Päivällä toinen matalapaine lähestyy Suomenlahtea Kaakosta. Säännöstä seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoistuulta illalla 6-11 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen koillistuulta, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Illalla 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa itätuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua, päivällä ja illalla paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahden itäosa aluksi pohjoisen puoleista tuulta, päivällä kaakon puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 40%, päivällä tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haaposaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli kävi kaakosta 6 metriä sekunnissa. Pilvistään näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, etelä 3, pilvistä 38. Orrengrund 14, eteläkaakko 6, puolipilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 13, itä 4, Kalbodagrund 14, kaakko 3. Itätoukki 13, itäkoolinen 4, Harmaja 12, itäkoolinen 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, itäkoolinen 4. Bogasjär 12, itäkoolinen 4, pilvistä 35. Hanko Tulliniemi 11, koillinen 4. Russarö 11, pohjoiskoillinen 5, Venö 12, pohjoiskoillinen 4, Uuttyö 12, koillinen 5, pilvistä 36. Rajakari 12, koillinen 4, Fagerholm 12, pohjoiskoillinen 5, Vilsanti 13, koillinen 4, 50. Gotska Sandön 10, pohjoinen 2, 48, Kumlinge 13, pohjoinen 2, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 12, pohjoinen 3, pilvistä 20, Märket 13, koillinen 5, Isokari 13, itäkoillinen 7, pilvistä näkyvyys yli 20.
Kylmäpihla ja 14, Itä-Koillinen 5, pilvistä 20, Tahkoluoto 13, Pohjois-Koillinen 5, puoli pilvistä 50. Selgrund, lämpötila 11 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Brechert 13, Itä-Koillinen 3, Strömingsbodan 13, Koillinen 3. Valassaaret 12, Itä-Koillinen 4, Kallan 11, Itä-Koillinen 5. Tankkar 13, Itä-Koillinen 6, 50, Ulkokalla 13, Itä-Koillinen 5. Nahkiainen 13, Itä 4, Raahe 10, Itä 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, Itä 4, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 10, Itä 3, pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Itä 2, 4 ja Ajos, lämpötila 10 astetta, tuulta itäkaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua soi ennen uutisia, uutisten jälkeen urheilu ja niiden perään Yöradiossa Lasse Olkinuora. Mukavaa iltaa ja yötä kanavan parissa, moi!

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että sodan on loputtava. Hän sanoi puheessaan YK:n yleiskokouksessa, että 248 000 venäläistä on kuollut 8 kuukaudessa ja hän pitää sitä hulluutena. Zelenski kehotti maailman johtajia jatkamaan Venäjän tulojen tukahduttamista ja sen sotaponnistelujen estämistä. Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja presidentti Zelenski allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. New Yorkissa on kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyseessä on tosiaankin puolustusyhteistyösopimus, joka ei ole millään tavalla erityinen Ukrainalle, koska näitä on tehty tässä viime aikoina monien maiden kanssa. Tätä kutsutaan vähän tällaisella trumpilaisella kielellä droonidiiliksi, vaikka se ei pelkästään drooneja pidä sisällään, mutta koska droonit nyt ovat tämän sodankäynnin tärkein väline tällä hetkellä, niin tässä ukrainalaisella osaamisella Suomessa aletaan rakentaa drooneja, joita viedään Ukrainaa kohti, mutta koska tämä sopimus on tällä hetkellä vasta kehikko, minkälaista rahamääristä tai tuotantomääristä ei pystytä tällä hetkellä puhumaan tai juuri, että millaisella vauhdilla tämä tuotanto saadaan Suomessa käyntiin.
0: Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. 5 puoluetta edustavat kansanedustajat vaativat, että eduskunta tutkii, voiko Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan välttämättä ehdi käsitellä Vornasen tapausta tämän vaalikauden aikana. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime vuoden joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maan länsiosassa oleva hajanainen sadealue liikkuu yön aikana luoteeseen. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana, etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Myöhemmin illalla sataa myös lännempänä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 10 ja 15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suomen lentopallomiehet kohtaavat tovin kuluttua Italian EM-kisojen puoliväliottelussa Torinossa. Hallitseva maailmestari Italia on kotihallissaan suuri ennakkosuosikki. Asiantuntija Timo Tolvanen.
3: 3 viimeistä peliä oikeasti niin ei ollut mitään Suomelta hyvää peliä, mutta nyt asetelma muuttuu. Suomella on aika vähän kuitenkin hävittävää. Italia pelaa tällä hetkellä tai tässä pelissä niin kotiyleisö edessä ja siellä on valtavat paineet, että on pakko menestyä ja mennä eteenpäin. Näinhän se on. Mutta uskon kuitenkin, että siinä on se Suomen paikka nyt, että nyt lähdetään alta vastaan, ne pystytään rentoon, rohkeita peliäkin pelaamaan. Tarvitaan totta kai onnekin, mutta silleen, että ei mitään varmistelmaa eikä turhaa pelkäämällä, että miten tässä käy. Että kaikki mahdollisuudet, mitä Italia tarjoaa, niin kun niitä varmasti tilanteita tulee, niin Suomen pitää pystyä vaan ne hyvin käyttämään ja miettiä sitä sillä tavalla, että niin kun se homma alkaa kääntymään kyllä Suomen puolelle pikkuhiljaa ja paini alkaa siirtymään Italialle.
2: Ottelua voi seurata TV2 ja Areenassa. Voittaja kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Toisessa välierässä kohtaavat Belgian 3-1 voittanut Slovenia sekä Puola.

Rempi Hajaani tuomin 4-1. Ja jääkiekon SM-liigassa KK Kalpa päättyi 4-5, Saipa Ässät venyi jatkoajalle päättyi 1-2, Sport Kiekko Espoo jatkoajalle 0-1 ja HIFK voitti Kärpät 3-1. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

Eppu Normaali ja Tahroja paperilla. Tänään tovi väiteltiin aiheesta yhden ihmisen kanssa. Hän oli vähän eri mieltä, mutta kyllä se on niin. Minä väitän, että sateinen syyspäivä koti Suomessa, se on yksi kauniimpia asioita kerta kaikkiaan. Myös sateinen syysyö on mieleen ehdottomasti. Kello on nyt 22.10. Minä toivotan oikein hyvää alkavaa yötä. Minun nimi Lasse Olkinuora ja minulla on 3 euroa maksamattomia kirjastomaksuja. Ehkä se tuo huominen torstai on sitten kirjastopäivä ja myös sakkojen maksupäivä. Tai nyt ehkä niitä ei sakoksi kutsuta, vaan myöhästymismaksuksi. Jos kirjan välissä on kuitti, jossa lukee eräpäivä ja sitten kirjastolta tulee vielä sähköpostitse muistutus, että nyt on menossa laina aika umpeen, mutta silti onnistun palauttamaan myöhässä, niin se vaatisi kyllä jonkun verran luovuutta, että saisin syytettyä siitä jotakuta muuta kuin itseäni. Tai, no joo, ehkä sitä voi imarella itseään sanomalla, että ei kun minä olen vaan niin hajamielinen, vaikka tosiasiassa kyllä nyt taitaa minun kohdalla hajamielisyyden sijaan, vaikka olen siihenkin ajoittain syyllinen, niin kyllä se nyt vaan on saamattomuutta. Ei mahda minkään huomenna kirjaa lainaamaan ja edellisten sakkoja, siis myöhästymismaksuja makselemaan. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Litku Klemetti ja kuningas. Seuraa nyt.

Koulussa muuten kovasti opetettiin sellaisesta tieteilijästä kuin Isaac Newton, ja hänellehän se on jäänyt sellainen ikuinen maine erittäin hajamielisenä ihmisenä. Yksi ehkä sellaisen hajamielinen professorihahmon esikuvista, että sille kaverille, kun jotain teoriaa juolahti mieleen, niin sinne se Iisakki katosi. Tai siis saattoi Iisakki olla paikalla fyysisesti ja tehdä asioita, mutta ajatukset selvästi jossain muualla. Sitä tosin minä joskus, tai siihen minä en tiedä suhtautuisinko vähän epäillen, kun hänestä on jäänyt myös elämään muutama tarina, missä kesken illan vieton hänen vuoro on ollut lähteä hakemaan lisää viiniä tai viiniä ylipäänsä, ja sitten hän on kadonnut niille teilleen ja muut ovat jääneet pöydän ääreen odottelemaan, koska kuulemma silloin, kun hän oli matkalla sinne viinipullon luon, niin tuli mieleen jotain, mikä häntä nyt kiinnosti. Tippuvat omenat ehkä, se tuntui olevan hänelle läheinen juttu. Niin joku saattaisi irvailla siitä, että kaveri lähti hakemaan viiniä eikä tullut takaisin, niin syy on siinä, en tiedä onko se sitten syy, että tai epäilee, että se ei välttämättä ollut syy, että hänellä tuli mieleen joku teoria, miksi hän ei sitten tullut viinihakureissulta takaisin tuohon. Ei Iisakki välttämättä usko, kuuleppa kukaan. Mutta niin, ei tiedetä koskaan ehkä varmaksi. Poets of the Fall, Illusion and Dream. Kuunnellaanpa sellainen.

Tie 1104 Inkoo, tarkempi paikka on Barosundin lossi. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Anssi Kelan Puistossa niminen kappale kuultiin juuri Yöradiossa. Yöradiossa haluaisin mainita, että hajamieliselle ihmiselle yksi mukava asia Albanian pääkaupunki Tirana. Siellä kun busseissa työskentelee tai toimii vielä ihan lipunmyyjät, niin siis näin ajoittain hajamieliselle ihmiselle se on ihan unelmajuttu. Ei siis tarvitse muistaa mitään lippusta eikä lappusta kanniskella mukana, vaan kunhan muistaa itsensä siihen bussiin. Se riittää. Joku tulee myymään lipun. Tosin, no joo, voihan se olla helteisenä päivänä. Ja ruuhkassa, kun siellä Albanian pääkaupungissa Tiranassa yhdessä bussissa seistiin, siellä tuntuu nyt olevan aika pysyvän oloiset ruuhkat, ihan kuin väkimäärä olisi lisääntynyt huomattavasti, eikä kellään tullut mieleen, että voi veljet, nyt ei taida tiet ihan riittää. Joka tapauksessa seisoimme oikein pahassa ruuhkassa ja sitten siitä vielä meni edestä joku herra iso herran kulkuen, niin siinä pysäytettiin liikenne sitten ihan kokonaan erikseen. Joka tapauksessa meidän bussin lipunmyyjä se avasi bussin takaoven ja lähti vaan kävelemään. Hyppäsi ulos ja lähti kävelemään siis meidän menosuuntaan ja kymmenisen minuuttia meillä meni, kunnes bussimme selvisi sinne seuraavalle pysäkille. Ja kun pääsimme seuraavalle pysäkille, niin siellä se lipunmyyjä odotti meitä. Hän oli mennyt siitä pysäkin vieresestä kioskista hakemaan itselleen yhden virkistävän oluen ja oli juuri tyhjentämässä sitä oluttölkkiä. Mikäpä siinä helteisenä päivänä. Siinä oli myös ehkä leveimpiä hymyjä, mitä olen koskaan nähnyt. Eli riippuu hyvin paljon tilanteesta, hetkestä, että mikä sitten sen onnen avaa. Siitä muutamia pysäkkejä eteenpäin pääsimme sinne, minne oltiin menossa, hypättiin bussin kyydistä ja hypättiin sitten sellaisen kaapelihissiköysiradan kyyntiin, joka menee vuorten ylös alas yli vuorten 15 minuuttia Dait-nimiselle vuorelle hyvin korkealle ja siellä kun pienessä boksissa killuttiin köyden varassa vuoren rinnettä ylös, niin siinä kyllä tuumin, että olisikohan se pitänyt juoda lipun tarkastajan kanssa yksi semmoinen rohkaiseva albanialainen olut, mutta näin tällä kertaa. Joo, Kaija Koota seuraavaksi ja Tina Kenkä Tyttö.

Kaija K. Tinakenkä tyttö. Ehkä se oli hyvä, ettei pysähtynyt olutta juomaan albanialaisen lipunmyyjän kanssa. Ehkä se on hyvä sinne Tiranan Dajt-vuorelle mennä kirkkain mieli ja kirkkain hengityksin. Siellä kun meille kerrottiin, että sielläkin vuorella asuu jonkun näköisiä vuoriston nymfejä, jotka sitten vahtivat vuorella eläviä eläimiä, katselevat vähän niiden perään ja että varmaan myös vahtivat vähän meitä ihmisiä, että osataan käyttäytyä. Jostain syystä, kun näistä meille kerrottiin, niin erikseen painotettiin, että ne vuoristonymfit ovat erityisen rohkeita, mikä tarkoittaa, että he siis pärjäävät huomattavasti minua paremmin siinä köysiradassa. Ei ole mikään miellyttävin, siis maisemat ovat erittäin kauniit ja mukava päästä ylös ja erittäin vielä mukavampaa päästä alas, mutta se siinä köyden varassa killuminen, niin no joo, ei mikään sellainen, että voi kumpa olisin tässä ikuisesti. Niin, varmaan ne pärjää siinä minua paremmin, mutta en minä ainakaan sellaista yhtään nähnyt siellä alhaalla tai ylhäällä, kun jonotettiin. Ja sitten kun mentiin sieltä alas ja samaan kyytiin tuli kolme vähän alkoholilta tuoksahtanutta saksalaista, niin en minä usko, että nekään tosiaan vuoriston nymfejä olivat. Tai jos olivat, niin kerta kaikkiaan, miten hyvin naamioituneet ne eläinten suojelijavuoristokeijut. Aplodit niille naamioille. Aplodit myös Pandoralle laulaa seuraavaksi One of Us.

0: Pandora One of Us WhatsAppissa joku kertoo käyneensä myös siellä Tiranan Dite-vuorella sillä kaapelihissillä. Ei se niin pahalta tuntunut ja maisemat upeat. Ensimmäisestä lauseesta vähän siinä ja siinä, mutta toisen lauseen kanssa ehdottomasti täysin samaa mieltä. Sellaisen jutun olen huomannut, että kun ei aina viihdy niin korkeissa paikoissa, mutta sitten kun on jossain korkeassa paikassa ja jossain kopissa, niin jos muut ihmiset huomaa, että tuo ei välitä hirveästi korkeista paikoista, niin sitten ihmiset haluaa ruveta heiluttamaan. Tuo ei pidä korkeasta paikasta, nyt heilutetaan tätä. On missä tahansa, maailman pyörä, köysirata. Hei, tuo ei välitä korkeasta paikoista. Nyt lisää jännitystä hänen elämäänsä. Ja minä arvostan.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Meijusuva Spure mua. James Blunt seuraavaksi kertoo, en tiedä kenestä hän puhuu, mutta sanoo tai laulaa, että ihosi maistuu kesältä. Mikä varmaan nyt sitten on kohteliaisuus. Äänensävyhän sen tietysti paljastaa. Sanooko sen, että ihosi maistuu kesältä vai ihosi maistuu vähän kesältä? Mikäköhän sitten on, jos ihosi maistuu kesältä? Miltä kesä maistuu? Onkohan se aurinkorasvan maku? Miltä aurinkorasva maistuu? Mene tiedä. No joo, kai se kesän maku riippuu vähän ihmisen muistoista. No siitä nyt laulaa James Blunt.

10. Jonkun iho maistuu kesältä. Tastes like summer, James Blunt. Ylipäänsä muuten, kun kiertänyt 2020-luvulla Balkanin maita, niin kaikkialla siis jää jokaisesta paikasta sellainen kuva, että onpa ystävällistä porukkaa, onpa siis helppo ruveta ihmisten kanssa juttelemaan ja turista tovi. Tosin sitten rupesin tuumimaan, että onko sitä tullut koskaan käytyä paikassa, jossa kaikki ihmiset olisivat jotenkin poikkeuksellisen tylyjä. No, Krakovan juna-aseman se yksi kauppa, siellä on yksi oikein sadistimyyjä, joka nauttii siitä, että pääsee kiusaamaan asiakkaita, mutta se nyt on vain yhden kaupungin, yhden kaupan yksi myyjä. Ja olisihan se abnormaalia, jos joka paikassa tulisi vaan kavereita vastaan, ei sekään normaalilta kuulosta. Tiranassa oli siis isäni kanssa. Matkustin sinne ja kävelimme, tallustelimme tosi hitaasti, kuuma päivä suomalaisille, tallustelimme suojatien yli todella hitaasti ja vikkelämpään liikenteeseen, tai siis liikkeeseen tottunut paikallinen, joka joutui odottamaan 2 sekuntia, että pääsisimme siitä yli, niin avasi autonsa ikkunan ja englanniksi sujuvasti huusi meille, että move you dickheads, eli siis suomeksi, että anteeksi, mutta voisitteko turistit kävellä hieman nopeammin, jos vaan teille sopii. Senkin mulkvistit. Kaukua vanhoja muistellaan, sitä kuunnellaan.

Kaukua vanhoja muistellaan, WhatsAppissa mainitaan tai kerrotaan, että kesälle maistuva iho maistuu tietenkin auringolle, hiekalle, suolalle ja mansikkajäätelölle. Kaikista jäätelöistä nimenomaan mansikkajäätelöä, mutta tällaiset ovat säännöt tai näin se menee. Mansikkajäätelö, suola, hiekka ja aurinko, siltä maistuu kesäinen iho. Tässä pitää ihmisen vastustaa kiusausta haikailla kesän perään, koska siihen nyt kun kalenteria katsoo, niin on tovi. Kuunnellaan Popedalta Elän itselleni niminen kappale. Kello on 22.55. Tämän jälkeen sitten vuoro on kello 23 Yle Uutiset ja paikka auringossa tulossa ja toiveiden yötäkin ja

0: Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon.
1: Suomen ja Ukrainan puolustusyhteistyö siirtyy nyt uudelle tasolle ja sopimus mahdollistaa muun muassa puolustusmateriaalin yhteistuotannon. Ukraina tarvitsee tietysti kaiken tukemme taistelussaan ja samalla yhteistyö on kaksisuuntaista, eli Ukrainan opeilla parannemme myös omaa suorituskykyä ja modernia kapasiteettia.
0: Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että perussuomalaiset haluaa keventää polttoaineiden jakeluvelvoitetta määräaikaisesti. Jakeluvelvoite määrittää, kuinka suuren osuuden polttoaineesta pitää olla uusiutuvaa, joka on kalliimpaa. Purra tyrmää RKP:n puheenjohtajan opetusministeri Anders Adlercreutzin avauksen, että polttoaineiden arvonlisäveroa laskettaisiin. Purran mukaan veronalennuksiin ei ole varaa. Entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein on tuomittu 15 vuodeksi vankeuteen. Tuomio tulee entisen TV-tuotantoassistentin Miriam Haleyn seksuaalisesta hyväksikäytöstä New Yorkissa vuonna 2006. Weinstein pidätettiin vuonna 2018 ja hän on jo istunut yli 6 vuotta vankilassa tapauksen kierrettyä rikosoikeusjärjestelmän läpi. Lukuisat naiset ovat syyttäneet Weinsteinia raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä. Hän on kiistänyt syytökset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 23.02. Minäpä tämän muistutan tästä studio WhatsApp-numerosta, se kun on 0401455666. Se on sellainen numero, joo, jos WhatsAppitse haluaa laittaa viestiä sitten tuonne toiveiden yöhön. Se kun alkaa sitten, kun torstai alkaa. Mutta nyt paikka auringossa. Jyrki Hakanen.
2: En ole TV-tuottaja, mutta voin vilkaista. Useita vanhoja TV-formaattejahan on viime vuosina arkistoista esille noukittu ja uudelleen käyttöön otettu, enemmän tai vähemmän ehostain. Onko se sitten sitä meissä asuvaa nostalgian kaipuuta? Ja vielä kun vanha ohjelmaidea toimii nykyajassa, mä sanoisin, että osa toimii ja osa ei. Syksyn sävel on semmoinen formaatti, että voisi aivan hyvin toimia, ja syksyn sävelkilpailuhan kahdesti on uuden tulemisen jo tehnytkin vuosina 2011-2013 ja sitten 2021 ja 2022 kilpailu järjestettiin. Tänään meillä paikka auringossa uutuuspaikalla laulaa vuoden 1984 syksyn sävelen vain 16-vuotiaana voittanut Anja Niskanen. Anja Niskaselta ollaan saatu tähän syksyyn uutta musiikkia. Hän myös mukana lähetyksessä taustoittamassa tuota Kruunaa klaavaa kappaletta noin 10 minuutin päästä. Vaan tähän ihan alkuun virittäydytään tunnelmiin viime vuosituhannen viimeisen syksyn sävellä voittokappaleen myötä. Lea Laveen, nyt kun oot mennyt.
0: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

tunteiden pauhia suorastaan jylinä oli saatu taltioitua tähän Lea Laveinin Nyt kun oot mennyt -kappaleeseen. Lea kertoi siinä selvinneensä voittajana Alkoissa ja sitähän se toden totta teki tuo kappale metristen tuulispäiden keskellä vuoden 1999 syksyn sävelessä. Viittaan siis, että oli kovatasoinen kilpailu. Lea voitti, Antti Huovila Muuttolinnut kakkoseksi ja Tarja Lunnaksen Lemmönpölyä tuli kolmanneksi. Lean voitto muuten siitäkin mielessä nasahti juuri sopivaan paikkaan, että 20 vuotta aiemmin Ei oo, ei tuu, 1979, samaisen kilpailun voittanut kappale.

0: Huppista keikkaa on sitten vähän pidemmän puoleinen englanninkielinen kappaleen nimi. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Amerikkalaisen country duon Pelmi Brothersin. Kappale vuodelta 1979 ja suomeksi Rau Reimannin tekstillä Kari Tapion levytys löytyy jo 80-luvun alusta. Ja tässä soinut Finlanders-yhtyeen levytys 1999. Jos saisin sinut minua vasten.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kuten lupasin, niin tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuullaan 16-vuotiaana syksyn sävelen vuonna 1984 ollaan hiljaa vain kappaleella voittanut Anja Niskanen.
2: Aurinkoiset terveiset tältä Raaseborgin saaristosta. Sain kuultavakseni rytmikkään melodisen lattarivaikutteisen biisin ja ihastuin siihen heti. Sen selkeä ja konstailematon teksti tuntui heti omalta. Ja olinhan pyytänyt vaikeina hetkinä jo aiemmin, että kohtalo olisi ystäväni. Ja aina se ei ole todellakaan ollut sitä, mutta se ei ole myöskään saanut minua rikki. Näin lauletaan biisissä. Biisissä lauletaan myös, että vaikka pimeä on yö, koittaa mulle uusi aamu. Ja nämä sanat on koettuja elämäni polulta. Ja siksi tunne tästä biisistä on niin aito. Saara Suvelan ja Pauliina Kauppilan musikaalisuus ja oivallukset toteuttaa kruunaa klaavaa on upeaa. Tämä duo on myös säveltänyt ja tekstittänyt biisin. Tähdittämön julkaisema biisi oli jo studiotyöskentelyltään luonnollisen taipuisaa, rentoa tekemisen iloa. Tekemisen ilo tuottaa enemmän iloa. Sitä teille, rakkaat Paikka auringossa -kuulijat, haluan toivottaa.

0: Anja Niskaselta siis uutta musiikkia. Miltä se kuulosti? Kruunaa klaavaa, niminen kappale.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: 60-luvulle kellahdetaan tästä seuraavaksi 60 vuoden takaa Italo-iskelmää. Ne suno mi più giudicare. Kutakuinkin tähän tapaan ja vapaasti suomennettuna kukaan ei voi tuomita minua. Siinäpä kuulitte. Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä 1967 Seppo Hanski. Erehdyin kerran.

Seppo Hanski, erehdyin kerran ja tässä perään Tarja Ylitalo kerrasta poikki. Ja sitä kertaa ei tulekaan, puolestaan laulaa Markku Aro.

0: Näin Markku Aro 70-luvun alussa Toivo Kärjen säveltämällä ja Juha Vainion sanoittamalla kappaleella Sitä kertaa ei tulekaan. Ja vaikka auringossa kuuntelijamme laittoi muuten ääniviestiä tähän kappaleeseen liittyen.
1: Nykyisen vaimoni kanssa Rönnillä tavattiin 70-luvulla. 600 Fiatin takapenkillä oli radionauhuri ja sieltä tuli Sitä kertaa ei tulekaan. Siitä se sitten alkoi 55 vuotta sitten.
2: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja kotimatkalle lähdetään seuraavaksi, onko se sitten Rönnin tanssilavalta tai mistä tahansa, niin tässä tulee Anneli Mattila ja kappale Kotimatkalla.

Käännösiskelmien suora tähän ohjelman loppupuolelle. Tänään käännösiskelmien alkuun ruotsalais-norjalaisvoimin tehty kappale tanskalaiselle Julie-nimiselle laulajalle, siitä suomeksi Niklas Pennan eli Petri Munkin tekstillä Kotimatkalla ja Anneli Mattila. Ja sitten lisää käännösmusiikkia. Alun perin The Girl in the Wood, 1951 levytetty kappale, josta useitakin suomenkielisiä versioita Sauvo Puhtilan tekstillä, ja tässä kuullaan Kari Tapion levytys Tyttömetsässä.

Kaari Tapio, versio Tyttö metsässä, kappale, josta jos laulu alkuperäinen 50-luvulta, niin seuraavan kappaleen alkuperäinen levytys 1930-luvulta. The Old Spinning Wheel, kappale siis sieltä lähtöisin, Billy Hillin säveltämä ja alunperin sanoittama kappale. Martti Jäppilän suomenkielisillä sanoilla kuullaan nyt Tarja Lunnaksen levytys. Vanhan kartanon kehrävä rukki.

Vanhan kartanon kehrevä rukki Tarja Lunnaksen versiona ja myös seuraavan kappaleen juuret on kaukana menneisyydessä. Toki The Platters-yhtyeen 50-luvun levytys on ehkä maailmanlaajuisesti tunnetuin tästä Twilight Time-kappaleesta, mutta ihan originaali niinkin kaukaa kuin 1944. Three Sons-nimisen kokoonpanon levytys tästä alun perin instrumentaalikappaleesta Twilight Time. Kun hämärtää Sauvo Puhtilan Saukin tekstillä suomeksi useitakin levytyksiä ja mielestäni niistä hienoin Tapio Heinosen Sametin pehmeä versio vuodelta 1971. Kun hämärtää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedote tie 4 Hartola. Tarkempi paikka on paikasta Ruskealla 6,9 kilometriä Oravakivensalmen liittymän suuntaan Ansio. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.

ihan kohta kuullaan Viivin parisuuden hautausmaa. Toinen liikennetiedote tullut juuri, kuunnellaan ensiksi se. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 120 eli Vihdintie Espoo, tarkempi paikkaan välillä Odilampi-Niipperi.

Sillä tavalla tavutettiin Viivi parisuhde hautausmaa. Se soi juuri yöradiossa kello 23.47. Katy Perry muistelee edeltävää perjantai-iltaa, Last Friday Night tai perjantai-yötä. Kuinka nopeasti muuten muistat, että jos kysytään yhtäkkiä, että hei, mitä teit viime perjantaina, niin kuinka kauan kestää, että muistat? Itsellä lyö tyhjää. Mitä minä tein viime perjantaina? Se pitää ihmisen katsoa kalenterista, kun on tällainen muisti. Toivottavasti en koskaan joudu mustavalkoiseen elokuvaan, jossa etsivät, kuulustelevat minua ja tenttaavat, että mitä teit viime perjantaina, koska minä en ihan oikeasti muista. Kalenteria katsottava. Katy Perry.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Tie 58, Karstula, tarkempi paikka paikasta Saaripuron silta 2,3 kilometriä, vaikutusalue 400 metriä suuntaan yläpää. Liikenne on siellä palautumassa normaaliksi. Kello 23.55. Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Tästä sitten uutisiin, uutisista toiveiden yöhön. Sillä tavalla tämä yö kulkee.

Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Ukrainalla on vastaava sopimus jo noin 10 maan kanssa. Sopimuksilla Ukraina saa aseita ja kumppanimaat osaamista ja tuotantoa. Presidentti Stubb on myös puhunut YK:n turvallisuusneuvostossa. Stubb vetosi Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi. Presidentti Zelensky on esittänyt puheessaan YK:n yleiskokoukselle, että Venäjän kykyä käydä sotaa pitää saada heikennettyä. Ukrainan johtaja sanoi, että sota on saatava loppumaan ja että sen jatkamisen puolesta on vain yksi mies. Zelensky totesi, että presidentti Vladimir Putinin Venäjä haluaa jatkuvasti lisää, eikä tyydy vain osiin Ukrainasta. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi, kertoo sanomalehti Politico. Politikon mukaan pyrkimyksenä on laskea energian hintoja ennen välivaaleja. Dieselin hinta on noussut Lähi-idän sodan seurauksena. Öljyteollisuus on varoittanut, että kaikki lyhyen aikavälin hyödyt painuisivat korkeampien polttoaineiden hintojen alle tulevaisuudessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Me olemme nyt sitten torstaissa ja tämä juuri alkanut ohjelmaosuus nimeltään Toiveiden yö. Siellä taustalla ilmeisestikin monen kohdalla, no kuinka sateinen syysyö. Sateisesta syksystähän saa tietysti laittaa kuvaa tähän studion WhatsAppiin, koska tykkään aivan valtavasti katsella kuvaa sateisesta syksystä. Mutta se pääasia kumminkin, se pääasia ei ole kuvat sateisesta syksystä, pääasia on kappale Toiveissa. Minkälaista musiikkia kaipaat tähän mahdollisesti sateiseen syysyöhön, niin kerro ihmeessä. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Jarkko on jo laittanut viestiä ja se toive Jarkolla on Eino Grönin Seinillä on korvat. Eino Grönin hieno tulkinta. Eikka on ollut koko taiteilijauransa ajan suosikki, eikä vaan laulajana. Hän on ollut myös painija ja hänen elämänsä yksi todellisista uroteoista oli alkoholin käytön lopettaminen vuosikymmeniä sitten, kun monelle taiteilijalle alkoholi on ongelma, ikävä tosiasia. Eikka on rautaa. Todellinen ihmemies, ennen kaikkea laulutaiteilija. Näin siis tervehtii ja toivoo Jarkko. Eino Grönillä aloitetaan Seinillä on korvat. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yönviettoa.

Ei, no Grönseinillä on korvat, sitähän pitää ihmisen sitten kommunikoida toisten kanssa silmän iskuin. CMX seuraavaksi AVY tervehtii, että hei yöväki. Päässäni alkoi yhtäkkiä soimaan CMX:n kappale Pedot. Kovalevyni ei sitä kuitenkaan kokonaan osannut pyörittää, joten ehkä yöradio voi asiassa auttaa. CMX ja Pedot seuraavaksi.

CMX esitti pedot tuon kappaleen nimi. Hyvää iltaa Yle, saisiko mediaverolle vastinetta? Vastinetta olisi AC/DC:n Whole Lotta Roy Rosie. Kiitos JM Jaalangasta.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Juhani kirjoittaa viestissä, että siellä sanottiin, että sateinen syksy on kaunis. Näin minä taisin mennä sanomaan pariinkin otteeseen. Itse vähän eri mieltä, ilmoittaa Juhani. Toiveena on Antti Aution Kaikki hyvin. Jos ei vuoden aika tai sää niin hirveästi nappaa juuri sillä hetkellä, niin onkohan musiikki sitten siihen sellainen mainio vastapaino? Hyvä kappale, oma lempikappale ehkä jopa. Saattaa olla. Antti Autio, Kaikki hyvin.

Antti Autio, kaikki hyvin. Pieni yksiö ja kaikki hyvin. Tästä tuohon suuntaan, eli siis Ruoholahdessa minä asuin vuosia sitten yksiössä. Se oli todella, todella pieni yksiö ja kerran kun tuli huoltomies käymään, niin kun hän ovelta näki kuinka pieni se yksiö on, niin hän kovaa näen, että miten kukaan voi tämmöisessä asua. Minä seisoin siinä hän edessään, että no, minähän se sinulle oven avasin. Ja sitten hän siinä hämmästeli seuraavan puolen tunnin aikana, että tämmöisessä kopissa. Nauratti silloin, naurattaa vieläkin. Helmi on tämäkin kappale, näin ilmoittaa Anna. Voi kun riittäisi pieni taivas, Dave Lindholm.

Dave Lindholm, voi kun riittäis pieni taivas. Kaunis ja on vanha, hetkinen, anteeksi, nyt luin väärin. Kaunis ja on vanha tango, Mi Buenos Aires Querido, Carlos Gardel esittää tämän. Ja lukee tässä perässä, ja minä en tiedä, että onko tässä nyt jäänyt teksti, onko taas painettu enteriä liian innokkaasti, vai onko ja nimimerkki tässä. Nyt en osaa sanoa, mutta tulossa Mi Buenos Aires Querido.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.
2: Ivalosta käsin tulee tämä toive, vaikka Espanjaa tässä heti aluksi haastetaan. Olla Lasse. Ivalosta käsin toivotaan Irina Milan, missä olit silloin?

Irina Milan, missä olit silloin? Hyvää yötä toivottaa Merja. Kaunista musiikkia, jos kaipaa, niin Bobby Solo, italialainen laulaja ja näyttelijä, San Remon musiikkifestivaaleillakin toiseksi sijoittunut. Kappaleella Una lacrima sul viso, kappaleesta tullut maailmanlaajuinen myyntimenestys. Helmut Lottikin on tämän levyttänyt ja sekin kelpaisi, mutta tietysti itse Bobby, jos mahdollista. Merja kiittää, toivoo kaunista musiikkia kaipaaville. Enpä tiedä, onko kovinkaan monta ihmistä olemassa, joka jos sanotaan, että hei, minulla olisi tarjota tai ehdottaa kaunista musiikkia, niin monta ihmistä, joka sanoo siihen, että en minä kyllä kaunista musiikkia halua. Mitä muuta olisi? Kaunista musiikkia, oh yeah.

Taskurapu Pasi kertoo, että kissaa rapsuttelen ja ristikoita täyttelen, uni ei meinaa tulla. Kun malttamattomana odottelen, että kavereiden kanssa pääsisi töihin kahvittelemaan. Löytyisikö Ramonesia? Pet Cemetery. Kyllä.

0: Ramones Pet Sematary, enpä ole muuten nähnyt en sitä alkuperäistä uinu lemmikkini leffaa, enkä ole nähnyt kyllä sitä uuttakaan versiota. Tuo voi pian sanoa melkein mistä tahansa elokuvasta, kun joku kysyy, että oletko nähnyt, tarkoitatko alkuperäistä vai tarkoitatko uutta versiota. Enkä ole kyllä lukenut sitä kirjaakaan. Sellaista jää nyt kaikkea. No joo, mutta tänään torstainahan on kirjastopäivä, ehkä minä voisin katsoa, josko se löytyisi. Sillä välin kuunnellaan Arin toive. Arihan ei tässä viestissä muuta ilmoita kuin, että soitetaan tämä Vilma Talvitie ja Olio.
1: Rakas heitin linnun radan takana. On perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta.

Vilma Talvitie ja Olio on tuon teoksen nimi. Tässä seuraavaksi nimimerkillä, tai siis tervehtii meitä kirjain L. Saisiko täällä meillä suht vähän tunnetulta kitaristivelholta Rike Hooderilta kappaleen The Dark End of the Street? Yömusiikkia, jos on mikä. Sopii mainiosti yhteen yöradion kanssa, jossa käynnissä toiveiden yö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Molskista aloittaa viestinsä Esa. Sopisiko tähän sateiseen yöhön? Eppujen voi kuinka me sinua kaivataan. Sade lyö ikkunaan, kiitokset. Terveisin siis Esa. Voi kuinka me sinua kaivataan, Eppu, normaalilta ja juuri kun ja sade lyö ikkunaan. Ne sopii aika hyvin yksi yhteen. Siinä voi melkein ihminen seistä jopa sateisen ikkunan edessä ja katsoa, kuinka sade lyö ikkunan samalla, kun taustalla soi Eppu Normaali. Voi, kuinka me sinua kaivataan. Kunhan tuosta saadaan vielä itse kappale soimaan. Ettei soi väärät jutut.

Heppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan. Tuo patarummulta kuulunut ääni jostain syystä, se on hyvin varhainen lapsuusmuisto, että se pelottaa minua, se ääni. Kaikkea sitä keksii kyllä skidinä pelätäkin. Minä toivoisin, näin siis kuuntelija, toivoisin kovasti kappaletta Where the Wild Roses Grow. Elämäni biisi ohjelmassa tietyssä kohdassa oli Samuli Putro Raahesta, joka toivoi tämän biisin, J.P. Leppäluoto Raahesta, joka esitti saman kappaleen, ja minä kotikuulija Raahesta kuuntelin ihastellen kappaletta, että näin sattui tällä kertaa. Hyvää yötä toivottaa minä raahelainen. Nick Cave, Kylie Minogue. Tämä vielä tähän ensimmäiselle tunnille.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Suomi on voittanut lentopallon miesten EM-puoliväri erässä maailmanmestari Italiaan 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Presidentti Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, kertoo poliitikko. Kielto kestäisi 90 päivää. Tavoitteena on poliitikon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin hallinnon sota Irania vastaan ja Ukrainan iskut venäläisiin jalostumoihin ovat nostaneet dieselin hinnat ennätyskorkealle. Kotimaassa National Geographic-lehti on listannut Kaavin Syrjävaaran yhdeksi Euroopan parhaista tähtitaivaan katselupaikoista. Olli Reijonen on jo vuosien ajan kehittänyt vanhaa Syrjävaaran sukutilaansa kaikille avoimeksi paikaksi yötaivaan katseluun. Syrjävaaran tähtipuisto sijaitsee Pohjois-Savossa keskellä Kaavin, Juuan ja Tuusniemen 1500 neliökilometrin laajuista pimeätaivasaluetta. Tähtitaivaan kannalta olennaista on alueen sijainti riittävän kaukana suurimpien taajamien valosaasteesta. Aiheesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Ensi lauantaina vietetään tähtiharrastuspäivää. Vuosittainen harrastuspäivä pidetään aina lähellä syyspäivän tasausta. Maan länsiosassa oleva hajanainen sadealue liikkuu yön aikana luoteeseen. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10-15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No, mutta minä kyllä näe yhtään syytä, minkä takia emme aloittaisi toiveiden yön toista tuntia juuri nyt. Nyt kun kello näyttäisi olevan 3 minuuttia yli yö yhden. 24.9.2026. Kirsi on toivonut Edu Kettuselta Elmon tulinimistä kappaletta. Kirsi, jonka mielestä tähän pimeään pitää saada mahdollisimman paljon valoja. Toikohan vähän sellaista henkistä valoa tuo, kun Suomi lentopallon EM-puolivälierässä päihitti Italian ja menee välierään. Ehkä se ja sitten myös Edu Kettusen Elmon tuli. Aloitetaan tällä toinen tunti. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yön viettoa.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sähköposti-intoilija, kuulepa laita viisi toivetta osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Samalla kun kuuntelet Marjan toivetta, Marja, joka toivottaa syyskuun yötä, siis hyvää syyskuun yötä kaikille, ei pelkästään syyskuun yötä, vaan hyvää sellaista. Voisiko soittaa Los Lobos -yhtyeen upean La Pistola y el Corazón? Tuo mieleen hienoja muistoja 90-luvulta tämä kappale. Pistooli ja sydän. Taitaa olla draamaa luvassa.

0: Särkynyt oli siinä kyllä sydän Los Lobos la Pistola y el Corazón.
1: Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittiputiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa. Et vaikka sä pelaisit niinku liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
2: Niin et siellä ei ole mitään tämmöistä, että...
1: Ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että...
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!
0: Aika rauhallinen on tämä toiveiden yö toistaiseksi ollut. Onko ollut jonkun mielestä jopa liian rauhallinen? Täällä kun on yksi viesti, jossa lukee, että aika rauhallista. Voisiko soittaa Stigiltä Puumaama metsästän? Onko ok? Se on erittäinkin ok Stigin Puumaama metsästän.

Stigin puumaama metsästän. Kun käy työhuoneellaan vähän säveltämässä ja sanoittamassa ja sitten menee kotiin ja sanoo vaimolle, että mä sain aikaiseksi tämmöisen kappaleen nimeltä puumaama metsästän, niin voikohan siinä tulla? No joo, en tiedä. Tänään sävelsin ja sanoitin kappaleen nimeltä puumaama metsästän. Mitäs olet mieltä? No joo, siirrytään eteenpäin. Ville ja Janne yksissä tuumin toivovat, voisitko soittaa Green Dayn Basket Case. Ihan vaan vaikka sen kunniaksi, että Suomi voitti, siis Italian, ennen kuin tulevat sitten voittamaan Ranskan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vaikka syksy pimenee ja viilenee, haluaisin palata hetkeksi vielä kesän lämpöön ja haikeuteenkin. Tämä laulu kertoo juuri siitä hetkestä, kun kesä päättyy ja muistot jäävät elämään. Sufjan Stevensin Mystery of Love. Juuri se hetki.

sanoi artisti itse muuten tuosta laulusta, että siinäkin on tietysti jotain, tai siis paljonkin henkilökohtaista, koska hänen mukaansa ei oikein voi säveltää, sanoittaa, kertoa tarinaa, jos sitä ei ole itse elänyt. Hyvä ehkä, ettei ihan kaikki niin fanaattisesti suhtaudu tuohon sääntöön, jäisi varmaan aika monta tarinaa sitten lukematta, mutta kaiken näköistä tänne mahtuu. Myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät suhtaudu fanaattisesti vaikkapa Saksan kolmosdivari jalkapalloon. Eli siis hyvin erilaisia ihmisiä mahtuu. Vilho kertoo, että radiossa harvoin kuultu. Niin Mikko Perkoila Kajaanista pohjoiseen tämän voimin jaksaa yövuoron.

Uusi kunnanjohtaja oli juuri saatu, vieläpä naapuripitäjästä ihan melkein oman kylän poikia olihan. Ja siten siis taattu oli laatu, hänen kanssaan tuli kylän mies toinenkin, jota ei ollut nähty aiemmin siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjaan.

0: kunnanjohtaja kutsui miestä kuomakseen ja pyysi häntä tulemaan mukanaan kunnan hallituksen istuntoon seuraavaan. Ja mies näki hetken omakseen, hartaina kuunneltiin sanoja liukkaita. Olis aika tehdä saunan kiukaita täällä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, tehän tiedätte sen, on joka työpaikka kullan arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Ilomielin päätettiin sallia uuden yrittäjän asettua pitäjään, eikä tainnut kulua päivääkään, kun jo rakennettiin aaltopeltihallia. Kunta lainasi rahaa, osti koneetkin, ja kaikki sujui vauhdilla kerrankin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka kullan arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Niin aika tuli tehdas aukaista, töihin otettiin miehiä 10. Koko joukko oli aidosti onnellinen, kun valmis oli ensimmäinen kiukaista. Se oli peräti uudenlaista tyyppiä, ja sen kunniaksi otettiin ryyppiä. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka ryypyn arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Merkkimiehiä käskettiin vieraaksi, pankkiherrasta kunnanjohtajaan ja palopäälliköstä rakennustarkastajaan, ja kukin sai kiukaan lahjaksi. Oli tehdas nyt yhteinen ylpeys, siksi vallitsi hilpeä veljeys. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka lahjan arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Mutta sitten tuli uutinen tiedoksi palopäällikön saunan palosta, eikä tehtaamme mainetta jalosta, kun 3 muutakin saunaa meni poroksi. Syyn todettiin syynissä tiukas, aina piilevän uudessa kiukaassa, siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Mutta niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka aina parin saunan arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Ei yrittäjä ainakaan vetelehtinyt, hän tehtänsä tuotannon äkkiä myi. Ja ennen kuin tietoja välittyi, oli koneetkin jo kaupata ehtinyt. Niin aaltopeltihalli vain jäljelle jäi, eikä miekkosta kukaan nähnyt jälkeenpäin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka kullan arvoinen Kajaanista pohjoiseen. No ihmiset on luotu huijattaviksi, eikä tämä rikos kuulu niihin suurimpiin, ja sitä paitsi kohdistui pääasiassa työttömiin. Joten tutkimatta jää myös miksi, kunnanjohtajan kotitalon navetasta voit yhä löytää 10 kiuasta. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Ja niinhän se on, tekin arvaatte sen, miksi työpaikka on kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen, Kajaanista pohjoiseen.
1: Sano Sörnäinen WhatsAppissa, että sanokaapa yksikin sellainen musiikkilaji, johon Mikko Perkoilan ääni ei käy. Niin, ei sellaista ole, eläköön musiikki. Eläköön musiikkia lisää sellaista. Souvarit on meillä luvassa. Konstila kysyy, että saisiko soimaan. Ja tarkemmin ottaen pariseja kappaleen. Tuomaan tänne pohjoisen savotoille koneen koppiin valoa tähän pimeään ja sateiseen yöhön. Haluaisin lähettää terveiset myös hyvälle kaverilleni Hannekselle, joka etelässä pusertaa pimeässä eteenpäin. Terveisin Konstila. Se on Souvarit ja pariseja.

0: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kello on 1.36. Toiveiden yössä on seuraavaksi luvassa seksilaulu. Siis orkesteri itse sanonut, että tämä on seksilaulu. Vaikka ei kun kappale alkaa, niin varmaan ei ensimmäisenä ihmisellä tule mieleen, että tässäpä nyt on selvästi tulossa seksilaulu. Toisaalta miltä seksilaulu kuulostaa? No, se kuulostaa muun muassa tältä. Sateiset terveiset yövuorosta Porista. Tähän tilanteeseen melodian puolesta sopii The Cult ja Here Comes the Rain. Jone toivoi tätä, joka paljastui seksilauluksi.

The Cult, Here Comes the Rain. Weezeria seuraavaksi. Oh yeah, Weezeria Say It Ain't So. Monelle niin tuttu ja surullinen tarina tässä sanojen takana. On hieno biisi ja mikä energia. Weezeria soimaan, miksipä ei.

0: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle-sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Jossain on käynnissä, varmaan monessakin paikassa, mutta tämä viestin lähettäjä kertoo, että sopisi tähän askarteluyöhön. Askarteluyöhön hänen toiveensa Vesalan Uumama. Siis Minna on allekirjoittanut tämän viestin. Askarteluyöhön. Hirmuisesti tekee mieli kysyä, että mitä askartelee Minna juuri tällä hetkellä ja milloin on viimeksi tullut itse askarreltua. Minä en taida olla kovinkaan ammattimainen askartelija, koska kun lukee sanan askartelu, niin oikeastaan ainoa asia, mikä tulee mieleen, on tyhjät ja huudellut maitopurkit ja sakset ja liima ja tikut ja sitten tahmeat sormet ja kädet, joihin jää kaikki kiinni vähän aikaa. Ja sitten kotiin viety askartelun tulos ja vanhemmilta hyvin näytelty, wow, kuinka hieno, mikäs tää onkaan? Sellaista se on vanhemmuus joskus. Vesala Uumama, Minnan askarteluyöhön.

0: Radio Suomi.
1: Tuntuu, että juuri käynnistyy homma ja sitten yhtäkkiä onkin kello 1.53 ja aikaa enää yhdelle kappaleelle, kun se yksi kappale kestää reilusti yli 5 minuuttia. Sointu Ilona on toivonut Vangelikselta Alfa-nimisen biisin. Eilenhän oli ihana kuutamo, nyt se sataa, ei näy kuuta. Mutta eilisen kuutamon vuoksi muun muassa Vangeliksen Alfa-kappale, niin soitetaan tähän loppuun, päätetään toiveiden yö tähän näin. Sittenhän me aloitetaan 22 tunnin päästä uudestaan. Venytellään tässä välillä kaikki ja ehkä otetaan pienet torkut.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Johtavan tekoälyyrityksen Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei lupaa hidastaa tekoälymallien kehitystahtia turvallisuuden varmistamiseksi. Amodei puhui aiheesta videoyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle. Viime kuukausien aikana monet tekoälyyritysten työntekijät ovat tuoneet julkisuuteen huoliaan siitä, että tekoälyn nopea kehitys voi uhata jopa ihmiskunnan tulevaisuutta. Australian pääministerin Anthony Albanesen mukaan tekoälyyhtiö OpenAI:n kehittämä tekoälyagentti tunkeutui kesäkuussa Australian hallituksen verkkosivustoille ja pääsi käsiksi julkisiin sekä ei-julkisiin tiedostoihin. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa tekoälyagentti on hakkeroitunut hallituksen verkkosivustoille. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin sekä tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden pikaraitiotien rakentamisen. Pikaratikka kuljettaa matkustajia Hakaniemen ja Länsisataman välillä näillä näkymin vuodesta 2029 lähtien. Länsisataman pikaraitiotie tulee Kruunun silloilla liikennöivän linjan numero 12 jatkeeksi. Kokonaiskustannusarvio on 48 miljoonaa euroa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02. Kohta kuullaan, tai nyt, no, puolen minuutin päästä me kuulemme kappaleen, joka oli jonkun aikaa sitten toiveiden yössä ihan hirmuisen toivottu. Nyt ei viime aikoina niin, mutta se soi nyt.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut.

Niilo itseni vihollinen kysyy, että onko itseni vihollinen. Tämä ihmiselo on sellaista, että yllättävän monessa tilanteessa, kun sitä asiaa oikein pähkäilemällä pähkäilee, niin huomaa, että jummi jammi, eihän tässä tilanteessa ole ketään muuta vihollista kuin juuri minä itse ja ne omat ajatukset. Arttu Viskarin Tuntematon potilas, ja sen jälkeen istutaan suoraan pyöreän pöydän ääreen.

0: Yle, Radio Suomi. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Todellakin tämä on pyöreä pöytä. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja aloituskysymys on seuraava. Mikä uutinen tai ilmiö on ihmetyttänyt, kummastuttanut teitä viime aikoina? Pekka.
4: No ei kai nykyään enää kummastuta mikään, mutta ehkä sitten jos saa laventaa vähän ja mennä tunneskaalassa eteenpäin.
1: Kyllä.
4: Mikä on harmistuttanut?
1: Ole hyvä.
4: PISA-tutkimuksen tulosten niin sanottu analysointi. Ensiksi tulkittiin kaikki aivan selvät tulokset, siis tai ne luettiin väärin ja sitten alettiin tehdä tulkintoja ja aivan järkyttäviä ehdotuksia. Siis PISA-tutkimuksethan kertoivat oikeasti, että Suomessa tulokset ovat heikentyneet jonkin verran, aivan samoin kuin kaikissa muissakin OECD-maissa, aivan samoin kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa. Ja tutkimukset kertoivat myös sen, että Suomi pärjäsi jälleen kerran paremmin kuin kaikki muut Pohjoismaat. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jotkut maat, joissa mahdollisesti ja ilmeisesti hiukan manipuloidaan tuloksia valitsemalla vastaajat. Saatiin parempia tuloksia kuin Suomessa, mutta tästä sitten alettiin tehdä, ensinnäkin luettiin huonosti näitä yhteenvetoja, niin sitten ryhdyttiin tekemään kaikenlaisia ehdotuksia, että nyt pitää koko koulutusjärjestelmää muuttaa, jotta saisimme parempia PISA-tuloksia, eikä suinkaan parempia oppimistuloksia, eikä suinkaan saavuttaisi niitä tuloksia, joita koulutusjärjestelmälle on asetettu tavoitteeksi. Koulutusjärjestelmämme tavoitehan ei ole saada mahdollisimman hyviä PISA-tuloksia, niin kuin ehkä jossain toisissa maissa, mutta tähän niin kuin koko soppaan liittyy niin paljon viisaiden koulutettujen ihmisten väärin ymmärrystä, kärsimätöntä omien joutavien näkemysten esiin tuomista, että jopa minäkin paatunut median seuraaja harmistuin. Niin kuin äänestä kuulee, niin tuohduin.
1: Erittäin hyvä tuohtumus. Tämä viikon tuohtumus, Petja.
2: No minua riemastutti ja kummastutti siis se, että ruisleipä on vallannut, kuulkaa, New Yorkin kaupungin. Siellä on avattu tämmöinen Rye-niminen leipomo tai kahvila, josta saa ruisleipää ostettua $60 huokeen hintaan. Ja asiakkaita riittää viedä käsistä, ja yksi haastateltu oli todennut medialle, että jos maksaisi $30, niin en ostaisi, mutta kun 60, niin pakko ostaa, että mikä tässä on niin ihmeellistä. Ja minä ajattelin heti, että siellä on nyt joku suomalainen keksinyt ja vienyt sinne ruisleivän, niin eipä ollut, kuulkaa, vaan itävaltalaiset ovat vieneet meiltä ruisleivän ja lanseeranneet sen Yhdysvaltoihin, että kaikki meiltä viedään. Toki suomalaista valion voita kuulemma sieltä saa, mutta leipää itävaltalaisen käsistä tullutta.
1: Tämä on imperialismia. Ruisleipäkin viety meiltä.
5: Koko kansan radiossa niin tietenkin kannattaa sitten lukea, mitä New York Timesissa kerrottiin. Ja tuossa oli vähän aikaa sitten kiinnostava artikkeli siitä, että Trumpin hallinnossa on huomattu se, että pyöräilijöillä on liian hyvä asema, ja sen seurauksena tämä on varmaan tämmöinen Timo Soinilta saatu idea näistä fillarikommunisteilta, niin ruvetaan niitä teitä muuttaa, pyöräteitä muuttaa takaisin teiksi, ja se on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen juttu, että mitä ihmettä. Ja se on kyllä vähän semmoinen niin kuin ärsyttävä, että koska Suomessa aletaan pyöräteitä palauttamaan autoteiksi, ja se on tietysti silleen mielenkiintoista, että kun Yhdysvalloissa, Suomeen esimerkiksi Tapiolaan aikoina otettiin pyöräteiden idea Restonista Yhdysvalloista, ja nyt ne pyörätiet muuttuu autoteiksi. Ihmettelen vähän.
1: Syytäkin on ihmetellä. Pekka, ensimmäinen aihe.
4: No tekisi mieli tuohtua lisää PISAsta ja koulutuksesta, mutta enpä taida, vaan menen nyt jalostusketjussa hieman eteenpäin, eli koulutuksesta työntekoon. Viime päivinä on jälleen kerran kohistu ja keskusteltu etätöistä. Taisi olla keskustelun synnyttäjänä OP Pohjola, suuri työnantaja, joka ilmoitti, että se tiukentaa etätyökantojaan. Ja jälleen kerran roihahti keskustelu, ja löytyypä muitakin, muistaakseni Fennia ainakin oli tiukentanut käytäntöjään, että etätyö vai ei etätyö, kumpi on parempaa, etätyö vai lähityö, minkälaisia sääntöjä, minkälaisia rangaistuksia. No ainakaan vielä ei kyllä ehkä ole sitä keskustelua käyty, mutta sekin vaihe vielä tulee. Ja tänään sitten tämä maakunnan ykköslehti oli rakentanut, oliko se eilen, rakentanut kyselyn verkkojulkaisuunsa, joka oli otsikoitu Saako etätöissä pestä pyykkiä? Ja kysynkin teiltä nyt, saako etätöissä pestä pyykkiä?
2: Saa, minun mielestäni. Tämä etätyökeskustelu on niin kuin minulle omituinen, että kun mähän teen suurimman osan ajastani kotoa käsin töitä ja niin kuin kaikki kotoa käsin minä soittan siellä puhelut sun muut ja kirjoittelen kotona, niin en mä nyt tiedä, että jos mä nyt pistän pyykinpesukoneen päälle, siinä menee 5 minuuttia, niin miten paljon se niin kuin syö työnantajan aikaa sitten, että mä voin tehdä se vaikka samalla kun puhun puhelimessa.
5: Joo, mä oon taas läsnätyöläinen, vaikka mä oon eläkkeelle, niin mulla on työhuone ja on kiva käydä tapaamassa työkavereita. Ja mä itse jotenkin ajattelen niin kuin tutkijana ja omasta kokemuksesta, että se ihmisten tapaaminen, satunnaiset kohtaamiset ja muut, niin se on tosi tärkeä juttu. Ja varsinkin nuorille ihmisille, niin musta se on hienoa, että heillä on mahdollisuus kuunnella itseään fiksumpia vanhempia ihmisiä. En nyt tarkoita itseäni, vaan tarkoitan itseäni siinä vaiheessa, kun olin nuori ja kyseenalaistin kaikkea, niin kahvitunnit oli todella mielenkiintoista. Opin paljon niissä. Ja mun mielestä kuitenkin etätyö on, se on tavallaan ihan ok, että ei tässä niin kuin voi ottaa vastaan tai myötää tai vastaan, vaan se on niin kuin, joillekin se sopii pari päivää viikossa, niin se on ihan ok, mutta tykkään siitä, että ihmiset tulevat työpaikalle.
1: Mutta kun 56% EK:n kyselyn mukaan tehty viime vuonna yrityksistä uskoo etätyön hidasta talouskasvua vähintään jonkin verran. Ja sitten puhutaan siitä, että keskustatkin autioituvat, kun ihmiset tekevät etätöitä. Niin, onko nyt sitten, mikä on teidän käsityksenne, parantaako etätyön tuottavuutta vai ei?
5: Tänään oli uutisissa siitä, että etätyöntekijät liikkuu vähemmän kuin ne, jotka on työelämässä. Eli ne on keskittyneenä koko päivän sen koneensa ympärille. Et sehän tulisi parantavan tuottavuutta. Mutta ei tähän nyt ihan yksi käsitteistä, mitä sairaanhoitajan etätyö olisi esimerkiksi. Niin entä voi, että kaikki alat on niin erilaisia. Ei mun mielestä voi ottaa semmoista niin kuin kantaa, hyvä paha kantaa ollenkaan. Jokaisella ihmisellä, jokaisella ammattikunnalla on vähän omanlaiset tavat toimia.
4: Niin tämä keskusteluhan koskee vain pientä osaa ihmisiä työssä olijoita ja vielä aika lailla Helsinki keskeisestihän tässä keskustellaan, mutta silti musta on aika mielenkiintoista tämä, muistan tämän EK:n kyselyn, työnantajat on sitä mieltä, että etätyö ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu, mutta työntekijät itse tykkää, että se on oikein kiva juttu ja tietysti voi sanoa, että joku syyhän tässä on, että työnantajat ja työntekijät on eri mieltä. Voin olla, että työnantajat katsovat työn tuloksia, voisin kuvitella, ja työntekijät ajattelevat vain, mikä itselle on kivaa. Että ei se välttämättä se työnantajan näkemystä pidä väheksyä, että se olisi kuin inhottava kapitalisti, joka haluaa kiduttaa ihmisiä, vaan kyllä kai se työnantaja ensisijainen tavoite on, että tulisi tuottavaa työtä syntymään. Ja kyllä siinä varmaan paljon on tämmöisiä, näitähän tuodaan koko ajan esille, että tämä kanssakäyminen vähenee ja yleensä yhteistyö tuottaa tuloksia enemmän kuin erillistyö. Mutta se, mitä itse olen kiinnittänyt huomiota vähäisine silmineni, mutta joka ei niin paljon ole keskustelussa, on se, että kun ihmiset on keskenään tekemisessä samassa paikassa, niin onko se nyt sitten kortisoli tai joku muu taso, että se niin kuin rima nousee vähän, tsempataan enemmän, ollaan tarkempia, tehdään kovempaa. Ehkä siinä on vähän sellaista kilpailuhenkeäkin ja niin ahdistavalta kuin kilpailu kuulostaakin, niin se usein myös tuottaa parempia tuloksia. Että kyllä tämä, taidapa nyt näköjään siis olla kovin työnantaja myönteinen tässä kohtaa keskustelua.
2: Kapitalisti. Niin, mä ajattelen jotenkin, totta kai Helsinki keskeisesti, mutta mä ajattelen niin, että jos meillä on etätyömahdollisuus ja vaikka niinkin, että ison osan viikosta saa tehdä etänä, niin eikö se ikään kuin pelaa myös tähän Helsingin ympäryskuntien pussiin sillä, että ei tarvitse asua hirveän lähellä täällä, kun riittää, että pari kertaa viikossa käy Helsingissä, niin voit asua jossain tuolla niin sanotusti landella, kehä kolmosenkin ulkopuolella, jolloin luulisi, että siellä niin kunnat on hirveän tyytyväisiä siitä, että on etätyötä. Ja samalla ehkä paikalliset yrittäjät niin siellä on tyytyväisiä, että heillä riittää asiakkaita.
5: Niin, mutta ei kai niin kuin työnantaja mieti sitä, että missä ne ihmiset asuu, etteikä se nyt ole työnantajan tehtävä. Mutta Suomihan on aika erityinen maa, että me luotetaan aika paljon, että meillä on sellaisia kontrollijärjestelmiä, mitä etätyöhön on tullut. Että aikoinaanhan toimistoarkkitehtuuri oli semmoista, että on paljon konekirjoittajia, ja niiden päällä on semmoinen torni, josta johtaja valvoo kaikkea, mitä tekee. Niin Suomessa tämmöistä ei tarvitse tehdä. Me luotetaan oikeasti. Että sillä lailla Suomi on hyvä etätyöhön niin kuin siinä luottamuksen puolesta kyllä.
2: Mutta me ollaan palaamassa siihen järjestelmään, jos nyt vaaditaan, että palataan kaikki työmaalle eikä pysytä himassa.
4: Se nyt on ainakin hyvä puoli, että joskus tuolla Helsingissä jälleen kerran katsoo aamulla, kun siellä on valtavasti autoja ja kaikki ovat samassa jonossa samaan aikaan kuluttamassa bensiiniä tai sähköä ja ylipäänsä auton materiaalia laatimaan jotain PowerPointia tai pitämään jotain kokousta, jota kaikki läsnäolijat pitävät tarpeettomana, niin siinä mielessä kyllä tietysti jokainen turha säästetty kilometri on hyväksi.
5: Niin, aikaa säästyy. Jokainen ihminen käyttää joku tunnin verran päivässä työmatkoihin. Johonkinhan se ikään kuin vapautuu, kun ei tarvitse työmatkoja tehdä. Että onhan se aikasäästökin aika merkittävä.
1: Mutta onko tässä perää, että itse asiassa nimenomaan ideointi kärsii etätyöstä, että kahviautomaatilla käydyt keskustelut, niistä syntyy uusia ideoita. Tämä on kyllä aikamoinen klisee, mutta näin väitetään.
4: Pitää paikkansa, se ei ole klisee.
1: Ei ole klisee. Ei, no entä sitten tämä väite, että jos me olemme kaikki etätöissä, ne jotka siihen ovat kykeneväisiä, joilla on siihen oikeus, niin itse asiassa työhön perehdyttäminen saattaa myös olla ongelma.
5: Se on iso asia. Oikeasti ja nuorilla tänä päivänä, ne, jos ei niillä ole ketään, joiden kanssa on tekemisissä siellä, miten ne oppii siihen työhön muuhun. Ja mun mielestä se on varmasti se suurin ongelma, mitä mä itse ajattelen tämmöisessä etätyössä.
1: Mutta eikö tähän etätyön suosioon vaikuta myös se, että avokonttorit ovat niin sietämättömiä helvettejä, että kerta kaikkiaan avokonttoreissa on vaikea keskittyä?
4: Olet oikeassa ja kyllähän tässä nyt on varmasti se, että kaikkilaiset konttorit ja kaikenlaiset työt eivät ole samanlaisia. Eli varmaan tämä ikävä kyllä täytyy sanoa tästä yhteenvetona toteaisin, että etätyön tai lähityön paremmuus riippuu täysin tilanteesta, henkilöstä, kulloisestakin työtehtävästä, organisaatiosta, sen vaiheista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
0: Pyörää pöytä.
1: Niin, hyvät kuuntelijat, älkää suuttuko, jos teillä ei ole oikeutta etätyöhön, olette sellaisessa hommassa, niin tämähän on tietenkin tietyllä tavalla elitististä puhetta, kun me puhumme etätyöstä, mutta annettakoon se meille anteeksi. Peti, ole hyvä.
2: Kiitos. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että nuoriso on ilmeisen pilalla, koska poliisi on varoittanut viime viikolla siitä, että nuoret radikalisoituu äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin sekä Euroopassa että myös täällä Suomessa, kotisuomessa. Ja Sisä-Suomen poliisin mukaan äärioikeistolaista ideologiaa ihaillaan ja verkkosisällöstä poimitaan vaikutteita omaan käyttäytymiseen ja koskettaa tietysti Sisä-Suomea ja Pirkanmaata sillä lailla, että Tapparan kannattajaryhmästä on löytynyt äärioikeiston kannattajia. Niin mitä ajattelet, mikä nuoret saa radikalisoitumaan tässä meidän ajassamme ja miksi juuri äärioikeistolainen ajattelu vetoaa nuoriin? Miksi ne radikalisoidu kommunisteiksi?
5: Mitä eroa on äärioikeistolaisuudella ja äärivasemmistolaisuudella? Mä en oikeastaan tiedä, kummatkin haluaa vahvaa johtajuutta ja kyseenalaistaa markkinatalouden kaiken perinteisen. Eli musta tässä tapauksessa oikeisto-vasemmistoajattelu on aika höhlä ajatus, mutta onhan se niin, että nuorten tyttöjen ja poikien niin kuin arvomaailmat on eriytynyt ja siellä on tyypillisesti poikia näissä. Mä oon aina vähän skeptinen silloin, kun poliisi kertoo, että tilanne pahenee, koska mä muistan 70-luvulta asti, kun mun koulussa oli huumausaineongelma, niin joka vuosi se on pahentunut poliisin mukaan ja sen perusteella Suomessa ei pitäisi olla enää yhtään ihmistä, eli tämä on poliisien AY-toimintaa aika paljon nämä tämmöiset tarinat myöskin.
4: En pysty sanomaan, kun en tiedä, mikä on sitten äärioikeistolaisten väkivaltaisten nuorten, oliko se nimenomaan miesten määrä maassamme ja miten se on kehittynyt, mutta silloin kun on paljon toimettomia nuoria miehiä, niin sen verran olen maailmasta lukenut tutkimuksia, että silloin on myös paljon väkivaltaa ja levottomuuksia ja tämmöisissä ihmisjoukoissa on aivan tavallisia ihmisiä, jotka mielellään hakeutuvat toisten samankaltaisten joukkoon sillä tavalla, että tuntevat itsensä yhdessä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi. Eli mä en oikeastaan yhtään ihmettele, jos tällaisia ryhmiä on. Se, että miksei ole äärivasemmistolaisia, mitä sitten ikinä tarkoittaa, varmaan että pitäisi olla ensin se yksi äärivasemmistolainen, jonka ympärille tämä kokoontuisi. Mutta Suomessa ei taida olla yhtään äärivasemmistolaista. Yksi väittää olevansa kommunisti, mutta eihän puheiden perusteella kyllä ole kommunisti.
5: No, mutta Saksassa nyt äärioikeisto ja äärivasemmisto on kuitenkin löytänyt toisensa, että ei niillä ole paljon eroa. Et sen takia musta ajatus semmoisesta maltillisesta oikeistolaisuudesta on melkein vastakohta tämmöiselle radikaalille oikeistolle. Eli mun mielestä tämmöiset käsitteet, kun oikeisto-vasemmisto, ne on vanhentuneita käsitteitä, ne pitäisi heittää roskiin.
4: No mutta entäs jos tuolla on nuoria miehiä, jotka on väkivaltaisia ja pukeutuu tietyllä tavalla ja käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se nyt ei ole ehkä olennaista, että kutsutaanko heitä nyt sitä äärikeskustalaisiksi vai äärimiksikään.
5: Ei olekaan, mutta mä en ajattele, että se on vain oikeistolaisuus on väärä sana. No radikaaleja nuoria ihmisiä.
4: Mutta onko se sitä mieltä, että poliisi tässä nyt taas jälleen kerran penää lisää määrärahoja?
5: No poliisi on aika pitkään toivonut, kertonut, että jengirikollisuus lisääntyy Suomessa ja nyt sitten oli tämmöinen uusi tarina taas tähän näin. Eli kyllä ne ilman muuta ja hyvinhän poliisilla näyttää menevän. Määrärahat lisääntyy.
2: Niin mä itse jotenkin näen, tai samaistuun Mikan ajatukseen siis siitä, että mäkin jotenkin hirveän skeptisesti suhtaudun siihen, että kuinka paljon sitä nyt ääriliikehdintää oikeasti on, kuinka paljon sitä on niin kuin tullut. Jotenkin tässä on semmoisia ysärin saatananpalvontapaniikin kaikuja minun mielestäni, että poliisi tuolla varoittelee ja ilmeisesti väkivaltarikoksia on niin kuin ainakin yksi kappale median mukaan tapahtunut. Niin kuin äärioikeistolaisuuden nimissä, mutta se, että onko nyt oikeasti semmoinen, että on niin räjähtänyt käsiin tämä tilanne, että nyt täytyy niin alkaa kyttäämään ja pelkäämään.
1: Mutta entä Peti, jos tässä on taustalla se, että meillähän nyt ei ole aivan selvää todellakaan käsitystä, mikä tämän ilmiön laajuus oikein on. Mutta on puhuttu siitä, että on ollut menossa jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi, toisin sanoen, että ikään kuin miehisyyttä rakennetaan uusin keinoin. Ja että tässä olisi joku syvempi ilmiö menossa. Ja siihen viittaa muun muassa vähän se, että kun katsoo koululaisbarometreja, niin siellä nimenomaan tapahtuu tällaista sukupuolettumista. Että jos mä kärjistän, niin poikien suosikkipuolue monilla on perussuomalaiset ja tytöillä vihreät.
2: Niin kyllähän sitä näkyy, ja niin kuin nuorisobarometrissähän se näkyy, mutta siellä näkyy mun mielestä siis samanlailla siis molemmilla sukupuolilla ikään kuin se, että keskustasta paetaan jompaan kumpaan laitaan, mutta että se, että ne ei ole mitään sellaista älytöntä hinkua oikealle päin ainakaan sen nuorisobarometrin mukaan, mutta siis epävarmuus ja turvattomuus sen kun vaan kasvaa, jos nuorisobarometriin luotamme, niin jostain ne hakee sitten selityksiä itselleen, että miksi elämä potkii päähän ja kaikki potkii päähän.
4: Kyllähän kaiketi ainakin ennen vanhaan on ollut niin, että aina kun Suomessa on joku ilmiö, niin eihän se koskaan ole ihan pelkkä suomalainen ilmiö. Se on toteutunut jossain muualla, yleensä länsimaassa jo aikaisemmin. Esimerkiksi nyt jos mä mietin näitä äärioikeistolaisia väkivaltaisia nuoria, tulee mieleen meidän kumppanuusmaat Yhdysvallat ja Saksa, eten pitäisi kovin yllättävänä, jos jonkinlaista pientä liikehdintää meilläkin alkaisi syntyä. Ja kyllä mä mielelläni olen huolissani kaikista porukoista, jotka on väkivaltaisia, eivätkä pysy eduskunnan säätämien lakien rajoissa, että olkoonkin, että poliisilla näitä on todella vuosikymmenten varrella ollut varoituksia, mutta ehkäpä varoitukset ovat estäneet asioiden eskaloitumisen, että kyllä kannattaa miettiä, että olisiko meillä yhdessä meillä vähän jo varttuneemmilla ihmisillä mahdollisuutta keksiä nuorille jotain muutakin tekemistä kuin liikehtiä väkivaltaisesti äärioikeiston tunnusten alla.
5: Niin. Onhan Suomi erittäin turvallinen maa kaikesta huolimatta. Et eihän tämä niinku sillä lailla se turvallisuuspuhe, eihän se voi olla, että nuorilla on keskinäisiä ongelmia ja väkivaltaa, mutta ei tämä koske meidän ikäisiä, Pekka ja mun ikäisiä ollenkaan tämä tarina. Mutta mä oon aina jotenkin allerginen tämmöiselle liikehdintätarinoille siitä asti, kun aikoinaan Kekkonen varoitteli fasismin lisääntymistä Suomessa ja taisi olla 71, kun Neuvostoliitto pyysi, että tehdään tämmöinen niinku huoli, niin mulle jotenkin tämmöinen ajatus. Mä haluaisin jotain empiiristä dataa, että missä tämä on.
4: No mä haluan estää sen ennen kuin tulee empiiristä dataa.
2: Mutta mä niinku ajattelen, että jos poliisi varoittelee tuolla, niin eihän se ikään kuin puutu se varoittelu oikeastaan mihinkään niistä syistä. Et mun mielestä pitäisi niinku kiinnittää huomioon, että minkä takia nuoria kiinnostaa ääriliikkeet. Mitä niillä on sellaista?
4: Juuri nyt Petja ollaan samassa joukkueessa.
2: No Petja, kyllä minäkin olen tässä
1: joukkueessa. Onko Suomessa, kun minun silmiin ei ole osunut yhtään tutkimusta siitä, miksi nuoret miehet etsiytyy esimerkiksi äärioikeistolaisiin liikkeisiin, tai mitkä ovat ne polut, joilla niihin rekrytoidutaan. On ollut puhetta siitä, että esimerkiksi itsepuolustuskurssien kautta nykyään rekrytoidaan uusnatsistiseen toimintaan. Mutta onko teidän silmiin osunut yhtään tutkimusta siitä, että ketkä sinne näihin liikkeisiin oikein menevät ja mitä polkuja pitkin?
2: Ei osunut silmiin, mutta minä väitän, että ääriliikkeissä puhuttelee se, että he tarjoavat yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. He tarjoavat yksinkertaisia syyllisiä vaikeisiin tilanteisiin. Äärioikeisto tarjoaa nostalgiaa. Puhutaan menetetystä Suomesta ja sitten herätetään sellaista kansallista nostalgiatunnetta, mikä ehkä puree sitten nuoriinkin. Ja samalla he tarjoaa yhteisen vihollisen, jonka syytä on kaikki, että miksi menee huonosti maailmassa. Eliitin syytä kaikki.
4: Niinhän se tietysti on.
0: Pyörää pöytä.
1: Kuka on teidän syntipukkinne, hyvät kuuntelijat? Te voitte kirjoittaa meille siellä mobiilipalvelussamme Areenalla pyörän pöydän sivuille. Mika, ole hyvä.
5: Joo, mun aihe on isänmaallinen pasifismi. Tuossa tuoreessa yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Antti Häkkinen ja Mikko Salasua kirjoittaa Natosta ja miten Nato otettiin vastaan kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä on reserviupseliiton edustajat tai jäsenet ja toinen on sitten reservistä luopuneet sivarit. Ja se mikä tuossa tutkimuksessa tai artikkelissa oli musta kiinnostavaa, että kumpikin ryhmä, jotka niinku tavallaan suhtautui aivan eri lailla Natoon, toinen oli tietysti kriittisempi ja toinen vähemmän kriittinen, niin he oli kaikki samalla tavalla ikään kuin isänmaallisia. Kaikki korosti, että me halutaan puolustaa demokratiaa, me halutaan puolustaa rauhaa ja kansakunnan itsenäisyyttä. Ja se mun kysymykseni on sitten se, että jos kerran isänmaallisuus voi koskea myös niitä, jotka suhtautuu kriittisesti asemenoihin tai asevarusteluun, niin voisiko tänä päivänä tämä pyhä lehmä siitä jotenkin kyseenalaistaa, että meillä pistää valtavasti rahaa nyt Naton ansiosta tai Naton syystä puolustusmenoihin, niin voisiko olla niin kuin isänmaallinen kanta se, että vastustetaan sitä 5%, joka nyt pitää BKT:stä laittaa. Ja se on mun kysymys, että onko tämä isänmaallista myös vastustaa sitä vai leimataanko itseni puhe tässä nyt epäisänmaalliseksi puheeksi.
1: Ei toistaiseksi ainakaan. Niin. Olkaa hyvä.
2: Niin mä ajattelin, mitä on isänmaallisuus? Minä määrittelisin sen ehkä niin, että isänmaallisuus on se, että me puolustetaan suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisen yhteiskunnan puolustamista, sitä on isänmaallisuus. Jolloin se ei välttämättä tarkoita sitä, että tässä puolustetaan sotilaallisen voiman käyttöä tai edes määrärahojen lisäämistä puolustusvoimille. Kun mä tietenkin ajattelin, että jos me isketään 5% puolustusvoimille, niin jostahan se on pois. Ja silloinhan se on pois suomalaiselta muulta yhteiskunnalta. Ja silloinhan me rumutetaan sitä yhteiskuntaa, niin. Mitä täällä on puolustettavaa sitten kohta enää?
5: Niin kuin meillä on velkajarru, niin se tarkoittaa aivan automaattisesti sitä, että se on jostain muusta pois.
4: Niin, ja nyt kun meillä ei ole velkajarrua, niin se ei välttämättä ole muualta pois, vaan on otettu lisää velkaa.
2: Niin, ja onko se isänmaallista ottaa velkaa?
4: No jotenkin mielestä ei, mutta mikä olisi sitten kannattanut jättää tekemättä, onkin jo parempi kysymys. Mutta tuo tutkimusartikkeli, johon viittaan, että sehän nimenomaan sanoi, että isänmaallisuutta on hyvin monenlaista, myös asetonta. Ja ehkä mua tuossa hämmästytti, meneekö tämä nyt sitten vähän kysymyksen asettelu ohitse, mutta et näköjään isänmaallisuus pidetään kuitenkin hyvänä asiana ja niin kuin se on tärkeä ja sitä ei kiistetä. Että onko tämä niin kuin, onko, kun se on noinkin kahdessa eri ryhmässä, on hienoa olla ja tärkeää olla isänmaallinen, keinot vain poikkeavat, niin siis eikö saa olla enää epäisänmaallinen? Onko kielletty sellainen keskustelu, että mielestäni Suomen itsenäisyys ei ole hyvä idea? Suomalaiset olisivat onnellisempia, jos olisimme kaikki Ruotsin kanssa samaa valtiota tai EUn kanssa samaa valtiota tai Venäjän kanssa samaa valtiota tai Yhdysvaltain ja Grönlannin kanssa samaa valtiota. Tällaista keskustelua mä en ole havainnut laisin.
1: No Pekka Seppänen, oletko sinä siis puolustamassa niitä epäisänmaallisia voimia tässä.
4: No jotkuthan pitää EU-jäsenyyttä hyvin epäisänmaallisena. Mä olen siitä päinvastaista mieltä.
2: Mutta kyllähän siis ikään kuin jos ajatellaan semmoista niin kuin isänmaallisuuden perikuvaa, niin ainakin minun mielikuvassa, että siihen kuuluu se kiitos 3945 paita ja sitten siihen kuuluu semmoinen talvisodan ja jatkosodan nostalgisointi ja muistelu, niin kyllähän se ikään kuin ehkä yhdistyy militarismiin isänmaallisuus sitten kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että kyllähän me ollaan isketty resurssejakin tässä maassa siihen, että me saadaan se isänmaallinen identiteetti sotilaalliseen puoleen ja kansallinen identiteetti meillä monella pohjautuu siis sellaiseen sotilaalliseen turvallisuuteen ja kaikkia suomalaisia nyt yleistän, mutta suurinta osaa suomalaisista miehistä yhdistää se, että voi istua saunassa ja kertoa intti-juttuja ja puhua sodasta sun muuta, niin kyllä se ehkä koetaan isänmaallisena siellä saunassa istua ja muistella niitä, että kuinka karattiin ikkunasta varuskunnassa.
5: Ongelma on tänä päivänä se, että jos joku esittää kritiikkiä tätä 5% BKT-osuutta kohtaan, niin se leimataan joko epäisänmaalliseksi tai ainakin vasemmistolaiseksi. Mä ajattelen, että voisi mahdollista olla oikeistolainen isämaallinen, joka on sitä mieltä, että sitä 5% ei tarvitse käyttää puolustusmenoihin, vaan voisi käyttää johonkin muuhun koulutukseen, soteen, johonkin tämän tyyppiseen. Mun mielestä on mielenkiintoista, että Amerikan presidentti, Yhdysvaltain presidentti Eisenhower viimeisinä päivinä vuonna 1961 piti puheen, jossa hän kritisoi tämmöistä sotateollista kompleksia, eli kenraali, joka oli Normandian maihin nousussa oleellisen toimijana. Se oli sitä mieltä, että nyt ylikorostetaan tätä niin kuin sotateollista blokkia, että raha menee johonkin täysin semmoiseen hallitsemattomaan. Ja mä oon ihan varma, että tänä päivänä ovista ikkunasta tulee rahaa, niin tehdään paljon ainakin tyhmiä valintoja, joita sitten kadutaan. Et mun mielestä se ajatus, että tehdään Ruotsin kanssa esimerkiksi puolustus yhteistyötä, joka on vähän niin kuin ei itsenäistä, niin se on musta erittäin viisas, mutta muuten kyllä toivoisin, että sitä 5% voitaisiin käyttää johonkin muuhunkin.
4: Joo, toivotaan, että tullaan katumaan kaikkia näitä välinehankintoja. Tämähän on se viheliäinen juttu, että kun joku sanoo, että hankittiin taas tämmöisiä laitteita aivan turhaan, kun niitä ei ole käytetty mihinkään. No eikö ole hyvä, että niitä ei ole tarvinnut käyttää mihinkään. Tämä keskusteluhan on aivan keskustelematonta, että kun niin sanottu asiantuntija sanoo, että puolustusvoimat siis sanoo, että tämmöisiä pitäisi hommata, sitten ne hommataan. Ja mikä on perustelu? Turvallisuus. Niin. Turvallisuus käy perustelua mihin taas, mitään keskustelua ei käydä. Kaikki ovat yksimielisiä, ottamatta lainkaan selvää, mistä on kysymys.
1: Mutta uskotteko, että vaalikeskusteluissa puhutaan suoraan siitä, mistä puolustusmenojen korotus on pois? Mistä muista menoista?
5: Epäilen, että Vasemmistoliitto on ainoa, joka ottaa sen esiin. Ei muut puolueet ota, ne on aika nössöjä. Ja siis mä itse en sano mitään suhteesta, niin Vasemmistoliittoon en kannata Vasemmistoliittoa.
2: Mutta mä ajattelen, että me ollaan sidottu meidän kansallinen identiteetti liikaa puolustusvoimiin ja sotaan, jonka takia ei me voida keskustella siitä, että onko se nyt järkevää antaa puolustusvoimille rahaa ja onko nyt järkevää hankkia kaiken maailman linkoja ties mistä.
4: Niin, tai sotimattomuuteenkin ehkä kyllä, että kyllähän tämä, niin kuin tämä, mikä onkin mun mielestä ehkä parasta puolustuspolitiikkaa, että Suomeen ei kannata hyökätä, koska olemme niin hampaisiin asti aseistettu ja täällä on mitään muuta luonnonvaraa, täällä ei ole kumpimielinen veemäinen kansa, että tänne ei kannata hyökätä. Mutta siis siinähän oli nyt sekä aseellista että aseetonta maanpuolustusta, jotka tällä tavalla kauniisti yhdistyvät.
5: Mutta kyllä, että maanpuolustusmenoja voi ajatella myös vakuutuksena. Ja sitten jos ajatellaan vakuutuksen, niin kannattaa miettiä, paljonko siitä vakuutuksesta pitää maksaa. Ja silloin NATO-puolustaja tässäkin pöydässä aikoina totesi, että mennään NATOon, niin rahaa säästyy. No ei ole kyllä säästynyt. Mä en ymmärrä, että miten NATO voi tehdä päätöksen jostain 5%. Eikö se ole Suomen eduskunta, joka tekee sen päätöksen? Tämä on musta vähän niin kuin kummallinen niin kuin demokratian kannalta.
4: Joo, mutta kun oli just tuore kysely, oliko se tänään julkistettiin, että mihin suomalaiset luottaa, niin he luottavat paljon enemmän NATOon kuin esimerkiksi Suomen eduskuntaan tai Euroopan unioniin. Ainoastaan puolustusvoimat voittaa kaikki muut tahot luottamuksessa. Eli mitään ei tarvitse perustella, kun luottamus on näin syvää.
2: Ja ajatellaanko me ikään kuin puolustusmenojakin silleen vaan puolustusvoimien ja sodan kautta? Miksei me puolusteta suomalaista kulttuuria? Eikö sekin olisi puolustusmeno, jos panostettaisiin kulttuuriin?
5: Suomalaisen elämänmuodon puolesta.
2: Niin.
1: Tai terveydenhuoltojärjestelmän puolesta. Mikä se kuuluu kokonaisturvallisuuteen käsitteeksi.
4: Pyssyjä hommataan, jotta sinulla on oikeus laulaa rockia.
0: Pyörää pöytä.
1: Pasifistikin voi olla isänmaallinen, se on saldo tästä pyöreästä pöydästä. Kiitoksia Mika Pantsar, Peter Koppiroinen ja Pekka Seppänen. Ja hyvät ihmiset siellä kotona, rakastakaa myös epäisänmaallisia ihmisiä. Te määrittelette itsenne heidän avullaan. Moi moi!
0: Pyörää pöytä.

Tie 4, Hartola, siellä tilanne muuttunut. Tarkempi paikka on paikasta Ruskealla 6,9 kilometriä suuntaan Oravakivensalmen liittymä Ansio. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Mikko Kuustonen, Mikko Kuustosen kanssa Laura Närhi, Tähti sumua tuon kappaleen nimi. Mitäpä sanot, jos soitetaan melkeinpä 5 minuuttia seuraavaksi vähän rockia, yörockia. Kyllä, se on ehdottomasti hyvä idea, yörockia, Chicago 25 or 6 to 4. Se soi seuraavaksi, anteeksi, ihan hetken kuluttua yöradiossa. Kello on ihan just 2.50.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

yörokkia Chicagon 25 or 6-4. Ei niillä niin ihan minuutin päälle tarkkaa, 25 tai 6 vaille 4. Nyt kello meillä täällä 2.55 ja 30 sekuntia siihen päälle. Agnes Tikilta kerätään kuuntelemaan Suomi Rockia niminen kappale. Sitten kello 3 Yle Uutiset ja sieltä on tekstin käsittelijä tulossa sen jälkeen.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Jos sitä hallinnoidaan huonosti, tekoäly voisi olla riski koko ihmiskunnalle, sanoi tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Samoilla linjoilla oli tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Molemmat puhuivat aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle videoyhteyden kautta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui varhain tänään Suomen aikaa. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Venäjä on kiittänyt Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin antamasta lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3 ja tekstin käsittelijän vuoro.